אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש, כי זה שורף אותי לראות.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

שאמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: לילה כי סעיף המחוזות שאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד על מקומות משוריינים במחוזות במסגרת הבחירות הפנימיות יבוטל. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירות שהוגשו נגד תוצאות ההצבעה במרכז הליכוד בשבוע שעבר, ובה אושר הסעיף ברוב דחוק של 5 קולות בלבד. הפריימריז בליכוד צפויים להתקיים בעוד כשבועיים, ביום שני, 17 באוגוסט. על רקע הסערה שעוררה הודעתו של שר הביטחון ישראל כץ על הדרכתו של מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, כץ מדגיש אמש בהודעה משותפת עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון כי בלוט לא הודח וכי הוא מגבה ומחזק את כל מפקדי וחיילי צה"ל. השר הוסיף כי האלוף בלוט ממלא היטב את תפקידו ואין ביניהם כל מחלוקת. אנטישמיות והעיר הגדולה. 70% מפשעי השנאה בניו יורק כוונו נגד יהודים. נתוני המשטרה מצביעים על עלייה של יותר מ-53% בתקריות אנטישמיות בחודש יולי לעומת השנה שעברה. מתחילת 2026 נרשמו 205 פשעי שנאה נגד יהודים. עכשיו אל אירועי הלילה. 3 צעירים חולצו מעומק הכינרת לאחר שסירת הגומי שבה שטו נסחפה ללב האגם והם נותרו ללא יכולת לשוב אל החוף. צוות חילוץ של איחוד הצלה העלה את הצעירים לסירה ופינה אותם אל עבר המעגן, שם חברו אליהם צוותי הארגון. מצבם מוגדר טוב והם לא נזקקו לפינוי רפואי. נער בן 17 נפצע הלילה באורח קשה באירוע אלימות בחיפה. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו אל בית החולים רמב״ם כשהוא מעופה לקרה. בשריפה שפרצה הלילה בקומה הראשונה בבניין מגורים באשדוד, נפגע גבר כבן 70 משאיפת אשן ומצבו מוגדר אנוש. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסותא. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר לרוב עם ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל יוסיף להיות שם חם מהרגיל לעונה והביל במישור החוף. עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: השמלות, התכשיטים והסודות. מוזיאון ראשון לציון מזמין אתכם למלכה שושנה, תערוכה ייחודית על מלכת הזמר העברי שושנה דמארי. פרטים באתר וברשת.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליני.
3: בוקר טוב, חברות וחברים. בוקר טוב. מה שלומכם? עכשיו 6:05, אנחנו כאן, 102 תל אביב, רדיו חיפה, ואנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו. איך נתחיל? יאללה.

נתחיל עם... תקשיבו, יש ידיעה היום של צפריר רינת, שמחצית ממיני העופות הנודדים בעולם הצטמצמה בשנים האחרונות, אבל הצטמצמה, זה משהו שהוא מאוד מאוד מרשים. תראו לעצמכם, 50 ממיני העופות, הקישוט של שמינו. אנחנו נמצאים במרכז צפרות עצום, זאת אומרת, אחד הגדולים בעולם. חצי מיליארד ציפורים חולפות בשמי הארץ כל עונה. ותארו לעצמכם שחצי מהם כבר לא עפות יותר. למה זה קורה? למה זה קורה? הרס בתי גידול, שינוי אקלים, וגם גורמים נוספים, צייד או לכידה של עופות נודדים למסחר, ועוד כהנה וכהנה רעלים של בעקבות ריסוסים וכן הלאה וכן הלאה. מחלות פתח, ראינו פה את שפעת העופות לפני כמה שנים, מכה ב... אבל כעובדה, אנחנו לא מצליחים לשמור על בעלי החיים שסובבים אותנו, ו... מחצית במיני העופות הנודדים בעולם הצטמצמה בשנים האחרונות, וזה מאוד מאוד קשה לקרוא את הכותרת הזאת, אבל זו הכותרת, זו הכותרת. טוב, אז אמרנו, אנחנו כאן 102 תל אביב במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו 5 ורדיו דרום, כל אלה ואחרות שומעים אותנו דרך אפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה, כך שומעים היום האפליקציות. אבי בליקי, אבי בליקי, עורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב. קובי מרגנית, פרל, ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. עורך המוסיקה שלנו גיא בנצמן, נודלי יעלי, ובואו נצא לדרך עם סיפור הבוקר שלנו. סיפור הבוקר שלנו, סיפור נחמד מתוך ספר ישן שנקרא תותים ועוד סיפורים של טעם, של יארגו סימונידיס, והוא נקרא רכיבה. איש אחד מפטרה שבאי לסבוס הוביל יום אחד צוסו באפסר בדרך המוליכה לעיר, ופגש עובר אורח. אמר לו עובר האורח, בוא נראה, סוס נאה הוא הסוס שלך, מה אתה עומד לעשות איתו? אני מוליך אותו למחירה בשוק, שבע איש. ואיך זה לרכוב עליו, התעניין עובר האורח? אני אף פעם לא רוכב על הבנה האיש. אם כך, אולי תמכור לי אותו, הציע עובר האורח. האיש הסכים, וכך מכר את הסוס בסכום כסף נאה. חולפים כמה שבועות, ובשעה שהאיש היה בכיכר השוק, הוא מגיע אל אותו עובר אורח שקנה מנו את הסוס. נו, שאל האיש, איך הסוס? נורא והיום, משיב הקונה. הוא בועט בך כמו מטורף, הוא משתולל נורא, הוא מפיל אותך מגבו בפראות שלא תתואר. אמר המוכר, כנראה ניסית לרכוב עליו. כן, אז אחרי מחירת הסוס הזו, אנחנו עוברים אל העיתונים, ואנחנו עם ידיעות אחרונות. ובידיעות אחרונות... פוליטיקה במרכז. בניגוד להכרזה של שר הביטחון על הכוונה להחליף את אלוף פיקוד מרכז, הקפיא הרמטכ"ל את מינויי הבכירים בצה"ל עד אחרי הבחירות. גם ראשי ההתיישבות מיהרו לתמוך באבי בלוט, וקץ חזר בו. במערכת הביטחון יש מי שסבורים שהוא רצה לחזק את מעמדו בקרב האגף הניצי והליכוד, אבל כנראה שהפעם הוא רק יצר נזק למפלגה. גם הצבא נפגע. קצינים בכירים שוקלים את צעדיהם בגלל המחיר הציבורי והפוליטי של כל תפקיד. נזכיר, כל הסיפור מתחיל עם הגנה של שר הביטחון על, איך אני אקרא לו, בלי להשמיע כללה, על מישהו שעל פי החשד התעלל מינית בפלסטיני. ואלוף בלוט לא יכול לשאת את זה, והוא החזיק אותו במעצר. כשאני אומר התעלל מינית, אני באנדרסטייטמנט, כי אני לא יכול בבוקר לספר לכם מה הוא עשה. אז אני לא אספר, על פי החשד, כמובן. ושכל הסיפור הוא מסריח
בבסיס. עוד בעמוד הראשון, כך פועלות חברות ביטוח כדי לשלול קצבאות סיעוד מקשישים. גורמים למבוטחים לבצע פעולות בניגוד לנועל ומתעדים. עתירה לבגץ טוענת כי חברות ביטוח מונעות סיוע מקשישים שזכאים לו. הפכו אותי למתחזה, אומר אחד מהם. התיעודים המפלילים לכאורה, דליה הרימה את מקל ההליכה שלה, ושלומית דידתה על קביים בדרך לפיזיותרפיה. שתיהן הן חלק מהעתירה של 12 קשישות וקשישים שקיבלו זכאות לדמי ביטוח סיעודי מטעם קופות החולים, אבל אלה נשללו מהם בעקבות חקירה סמויה שנערכה להן. חברות הביטוח ורשות ההון נמסור התייחסות מלאה לטענות בהליך המשפטי. ויש פה ציטוטים, שלומית שני בת 98 אומרת, זאת קצבה שאני משלמת עליה כל החיים, היא מגיעה לי בזכות ולא בחסד, והיא יושבת פה על הספה עם, עם מקלות הליכה. דבורה בביאן בת 74, עכשיו כשהגיע הזמן לעזור ולתת, הביטוח מתחמק. בעתירה מתואר גם דפוס של חקירה שמתבצעת באמצעות תרגילי הטעיה. טלפון משליח שמתקשר בבהילות ולוחץ על הקשיש לצאת מביתו כדי לאסוף חבילה דחופה. וכך הוא מתעד אותו כשהוא צועד על רגליו. היה למשל המקרה של לאה שביקשה לא להזדהות בשמה האמיתי, קשישה בת 82, שקיבלה טלפון משליח שטען שהוא נדרש למסור חבילה דחופה עבור ביתה. מפוחדת ולחוצה, גיסה לאה את כל יכולתיה הפיזיות הדלות, יצאה את ביתה ודידתה לתחנת האוטובוס הקרובה, ושם ישבה והמתינה כוח שידיים מצויה בשיחת הטלפון עם האדם. האירוע הסתיים רק כאשר שכנתה זיהתה אותה מחוץ לביתה כשהיא תשושה ומפוחדת, הגיעה אליה וסייעה לה לשוב לביתה. בעקבות אותו מקרה נשללו מלאה תגמולי הביטוח. עורך הדין אריאל שוורץ מהקליניקה באוניברסיטת בר אילן מסביר כי במקרה מדובר זו הפרת נהלים שקבע ממונה על הביטוח. הנועל אוסר לגרום למבוטח לבצע פעולות, אבל הם עושים את זה וגורמים לאנשים לקום ולצאת מהבית. בעמותת אביב לגיל השלישי, המסייעת לקשישים במיצוי זכויותיהם, משוכנעים שהמקרים המובאים בעתירה הם רק קצה הקרחון של שיטה. מטפלים שם במאות פניות שנוגעות לנושא. אוי, כמה מכוער, כמה מכוער, כמה מכוער, כמה מכוער. יש בארץ בערך 162 אלף בני 65 פלוס שמוגבלים בביצוע פעולות יומיומיות. ותוחלת החיים, מה לעשות, היא עלתה, וזה יוצר בעיות כלכליות לחברות הביטוח, ולכן הן צריכות בדרכי רמייה בשיטה של ממש לא על סמך חשד או אפילו על שנה או משהו, אלא הם עושים חקירות וגורמים להם לעשות פעולות שהם ביומיום לא יכולים לעשות אותם, כי אלה פעולות חירום. זה מסוג הדברים הכי מכוערים שיש. אבל בואו נספר לכם הצהרות אחרות. אריאנה גרנדה, שמתמודדת כבר חודשים עם עיסוק תקשורתי סביב הרזון שלה, היא רזה, רזה, רזה, רזה, הדהימה את המעריצים שהודיעה שתיקח פסק זמן. כמה מהכוכבות בעולם תמכו בבריאות שלך, שווה יותר. עושים את זה עכשיו גם סביב כוכבת ישראלית, אבל בוא נשאר עם אריאנה גרנדה, נרחיק את עדותינו. מאות מיליוני מעריצים בהלם. אריאנה מתמודדת כבר חודשים עיסוק תקשורתי סביב הרזון שלה. הזמרת תפרוש גם ההפקה הלונדונית החדשה של המחזמר עטור השבחים יום ראשון בפארק עם ג'ורג'. הסיבה, היא לא רוצה את החשיפה והביקורת המתמשכת מצד הציבור. החברות מעולם הבידור תמכו, הבריאות של החשבה יותר מכל אלבום או הופעה. יש תמונה מ-2017 שבהם בה היא נראית באמת הרבה יותר, הרבה פחות רזה. אני מקווה שהיא
מה, אני לא מקווה כלום. אני מקווה שתהיה בסדר וזהו. טוב, אנחנו עוברים לישראל היום. ישראל היום. ישראל היום, הנה. גם כאן אותה פרשה, הוקפאו מינויי האלופים בצהל. הרמטכ"ל למפקד פיקוד מרכז, יש לך גיבוי מלא ממני, אתה לא הולך לשום מקום. נבהיר היטב, את המינויים של, של האלופים קובע הרמטכ"ל. רק סגן הרמטכ"ל, בסגן הרמטכ"ל יכולים, יכול שר הביטחון, או אפילו ראש הממשלה להתערב, אבל מינויי האלופים הם מחוץ לתחום. זה לא... לא כשיש פריימריז, כן, וכשיש פריימריז אין חוקים. זעם בצמרת צהל לשר הביטחון אחר שניסה להדיח את האלוף אבי בלוט בשידור חי. תמיכה באלוף גם מראשי הרשויות ביהודה ושומרון. ראש הממשלה שומר על שתיקה. כלפי חוץ קץ התקפל, חולק כבוד רב לבלוט, אך מקורביו מפעילים את האחריות על הרמטכ"ל. זה לא קץ התהפך, זה זמיר התהפך. עד לבחירות לא יהיו שינויים במטכ"ל. תקלה מסתורית, יממה לפני המועד האחרון להסדרת הרישום, תקלה מסתורית במערכת לבירור זכאות הצבעה מחול. האתר וגם המענה הקולי פסקו לפעול מחול. משרד הפנים מודע לבעיה. והסיבות כל אחד נחש את הניחוש שלו. טוב, ישראל היום יוזמים פרויקט שקורא לישראלים לטייל ולבלות ברחבי הארץ גם באוגוסט. הם מציעים מחלקה על הקרח, כמובן יצירת קרח מלאכותי, או מקומות מעולים לסעוד את ליבנו, הכל במדור של לידור סולטן. דניאלה קפצ'ונה, דניאלה קפצ'ונה זה שמו של עורך העיתון אל טמפו. כן, שמו דניאלה, מה לעשות, לפחות לדברי ישראל היום. אני פונה לקהל הישראלי כדי להציג תמונה כנה של האקלים ששורר כיום באירופה כלפי ישראל. תפקידם של אנשים כמוני, העומד בראש עיתון איטלקי פרו-ישראלי, הוא להמשיך לפנות אל אותו חלק בחברה שלא שכח מהו האיום האיסלאמיסטי ושמזהה בישראל לא בעיה, אלא דוגמה. ישראל היא דוגמה ואנחנו נמשיך להזכיר זאת. לאחר 7 באוקטובר העוינות הזאת לא התמתנה אלא רק הקצינה. החומה הזו היא במקרים רבים אידיאולוגית, תרבותית, כמעט תיאולוגית. קשה מאוד לפרוץ אותה. מתחת לשכבה הרשמית של התקשורת והפוליטיקה, הלך הרוח בקרב הציבור האירופי מבטא חשדנות גוברת ובריאה כלפי האסלאם הפוליטי וכלפי צורות הגירה המייבאות אותו. טוב, נסתפק בדברים האלה, נעבור למעריב. הכותרת כאן, הרמטכ"ל, אין מינויים בצבא עד הבחירות. שוב, עימות בצמרת. לעשו את זה אתמול, לעשו ולעשו ולעשו, אז נעזוב את זה. טראמפ! וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. חברים, הפעם זה חמור. הזדמנות אחרונה. נשיא ארצות הברית מאבד סבלנות מהמגעים מול איראן. דו פרצופיים, הוא קורא להם. בטהרן מכחישים כי מתקיימות שיחות עם וושינגטון, ואנחנו כבר לא יודעים... לא יודעים מה לעשות איתו. מישהו פרסם באחד העיתונים את ה... אתמול היה את הקריקטורה בידיעות אחרונות של תוקף לא תוקף, תוקף לא תוקף, כשהוא תולש עלי כותרת של פרחים, ואתמול הראו בדיוק עם זמנים כמה פעמים הוא אמר משפטים מהסוג הזה של הזדמנות אחרונה. בסוף כנראה לא תהיה לו ברירה והוא יעשה משהו אלים, ואנחנו צריכים להבין את זה. אני צריכים להבין את זה שבסוף לא תיוותר בברירה וזה יקרה, אבל זה כל כך, כל כך, כל כך מטופש. הצעתי פה יותר מפעם אחת גם לשר הביטחון, שקט, שקט, אחרש, אחרש, העוצמה היא בשקט, בשקט.
שרון, אתם זוכרים, לא התראיין שנה שלמה, לא הוציא מילה מפיו בימים מספיק בעייתיים. אין פה בעצם תקופה שקטה במדינה. ויש לנו נשיא, מנהיג העולם החופשי, שמדבר כל שלוש שעות ואומר דבר והיפוכו. דבר והיפוכו. אנחנו נקב הדו-פרצופיים האלה, נחזיר אותם לתקופת האבן. אבל הם רוצים לשוחח, הם מתחננים לשוחח. אז אנחנו קודם, כאלה מין דבר והיפוכו, דבר והיפוכו. יש דוח חדש שמראה ש-270 אלף ישראלים עזבו את הארץ בשלוש השנים האחרונות. ואתם יודעים, אלה שעוזבים את הארץ זה כאלה שהם, יש להם עבודה בחול, או יכולים לעבוד מחול, והם יכולים להרשות לעצמם לעבור להרפתקה הזאת של החלפת מקום. וזה תמיד, תמיד רופאים, זה מהנדסים, זה אנשים שאנחנו זקוקים לכל אחד מהם. טוב, אני חושב שאנחנו נשמע מוזיקה, ואין כמו סטיבי וונדר להרגיע אותנו. Don't you worry about a thing.

0: אל תדאגו, שום דבר שלא ידיג אתכם, אולי חוץ ממכת חום. היום יש כתבה גדולה, גדולה מאוד, של זאב אברהמי, שכותב לנו מברלין, על מה שקורה באירופה. החקלאות שם נפגעת, מחירי המזון עולים. תעשיית היין בסכנה קיומית, מתקני ייצור חשמל מושבתים, התיירות נפגעת, הנערות מתייבשים, ספינות המסע נתקעות עם הסחורות, ומעל הכל אלפי בני אדם משלמים בחייהם. זה הנזק הכלכלי מגלי החום ששוטפים את אירופה, וזה כבר נעמד בעשרות מיליארדי אירו בשנה, וזה רק ההתחלה. בעתיד הקרוב ייראה גרוע הרבה יותר. ואנחנו חושבים לעצמנו, מה אנחנו חושבים לעצמנו? זה שמה באירופה, ואירופה גם אנטישמית, גם ישראל בסכנה. התחממות כדור הארץ ומשבר אקלים מהווים איום כלכלי ישיר גם עלינו. בנק ישראל מזהיר מפני פגיעה מצטברת של אחוזי תוצר שלמים בטווח הארוך. המיקום שלנו באגן הים התיכון פגיע במיוחד לשינוי האקלים. ההתחממות וההתרחבות של השטח המדברי גם לכיוון מישור החוף. ויש סכנה של ירידה ביבולים ובתוצרת החקלאית. עבור ישראל, מאז השבעה באוקטובר, מדובר באתגר קיומי. יכול להביא למשבר ברשת החשמל ולקריסתה, ואנחנו מגיעים לשיאים של כל הזמנים בצריכת חשמל כבר היום. אבל, אתם יודעים שאני לא אשאיר אתכם עם זה, יש בכל זאת, לצד האיומים, משבר האקלים יכול להפוך למנוע צמיחה חסר תקדים להייטק שלנו. ישראל כבר היום נחשבת למעצמת האקלימטק, יצרנית של פתרונות אנרגיה ירוקה. ישראל מייצאת גם טכנולוגיות מים וחקלאות, פיתוחים מתקדמים של השקיה בטפטוף, זנים עמידים לבצורת ועוד, והביקושים לטכנולוגיות האלה צפויים לזנק בחדות בשנים הקרובות, והמשק הישראלי עשוי ליהנות מרכישות ואקזיטים בהיקפים של מיליארדים. אז הנה, עשיתי איזשהו תיקון, ובואו נעשה איזה הפסקה ונלמד משהו על החיים ונשוב.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
5: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
6: איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
8: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חיגו עכשיו, כוכבית 5561.
9: רוצים למכור את הרכב או הבית?

0: רכבי נדלן, כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
3: טוב, חברות וחברים, 6:32, אנחנו נרחף על פני כותרות הארץ. ראשי המתנחלים ביקרו את קאץ שהודיע שאלוף בלו תישאר בתפקידו, דיברנו על זה ארוכות. מסמכים פנימיים חושפים כיצד חברת אלביט חימשה את איחוד האמירויות. מועצת השלום נסיגת ישראל מהקו הצהוב רק לאחר פירוק חמאס מנשקו. היא מיישרת קו עם הדרישות של מדינת ישראל. ושריפות ענק פרצו בוושינגטון ובאזורים נוספים בארצות הברית, רבבות עזבו את בניהם. זהו, אלה בעצם הכותרות המרכזיות, ואנחנו עם You Don't Own Me.

0: בוקר טוב, 6:35, בוקר טוב למצטרפים החדשים. בואו תקשיבו לדבר הזה.
1: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר הנפלא גבירתי הנאווה, שעולה בהיכל התרבות תל אביב בהפקה מרהיבה בכיכובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין. עשרות שחקנים, רקדנים וזמרים עם התזמורת החיה של הקמרטה הישראלית. כרטיסים באתר לאן ובאתר התיאטרון העברי, כוכבית 5184.
2: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
0: טוב, אני רוצה לדבר איתכם על אש. אנחנו באוגוסט ואנחנו בסיור של החום, ודי ב... איך ביאליק אמר? צד אחד אש, צד שני טיפש, כשהתייחס לישום סיגר, או די בסיגריה אחת שתושלח כדי להציץ שריפה שנתמודד איתה פה חודש ימים. אנחנו באמת צריכים להיזהר באש. אין יותר מנגלים בטבע, אין. וכל פעם שאתם שומעים ורואים טיפה עשן עולה או התחלה של שריפה, דווחו, כי אולי אפשר יהיה להצליח לעצור אותה, כי אחרת, אתם יודעים, גם הארץ תבער, כמו שבוושינגטון ובאזורים נוספים בארצות הברית יש עכשיו שריפות ואנשים עוזבים את בתיהם, כמו שבאירופה. ייזהרו באש, אש.
2: עצה אחת ביום.
1: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
1: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
5: רדיו חיפה.
6: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. ה9 באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: מחפשים

0: רשתות, או יקשרו 054-6160-333.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת, אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: 107.5 רדיו חיפה.
10: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
11: בוקר טוב ולגברת ענת מרקוביץ', נטורופתית בכירה בחברת סולגר. ענת, את יודעת שכל הזמן ממיצים לנו להיות בתנועה, להיות בתנועה, לעשות ספורט, לעשות ספורט, לשפר ככה את איכות החיים, אבל יש, לדברים האלה לעתים יש תוצאות, ופתאום יש לנו כל מיני כאבים, במפרקים, ואני, בואי תנסי לסייע לנו, מה אנחנו עושים? כי כולנו רוצים לעשות ספורט בלי לסבול מכאב.
12: נכון, בוקר טוב ותשמע. באמת כולנו שואפים לנוע ונשמור על גמישות חלום בלי לסבול מכאב, אבל אורח החיים המודרני שלנו, הרבה ישיבה והסכמים, אתה יודע, קצת קשה לקום, מעט פעילות, שעות ארוכות מול המסכים, זה יוצר עומס גדול על הגוף. מצד שני גם יש אנשים שמתאמנים בצורה אינטנסיבית, מרגישים את ההשפעות על המפרקים, זה כאב שלא פוסח על אף אחד. זה מתחיל להופיע בגילאים צעירים של 30-40, ולא רק בגילאים מבוגרים, זה לא נחלתם של הזקנים בלבד. אז בעצם אנשים חווים כל מיני כאבים וכל מיני מצבים. ריצות אחרי הילדים, עמידה ממושכת, חיילים, מינויים ניקים, מקרים של מאמצים קיצוניים בשטח. זה כאב שיכול להופיע בגב, בכתפיים, בידיים, ברגליים. לעתים קשה לאתר את איפה, מאיפה זה מגיע בדיוק, כי זה נובע מכל הגוף.
11: אז מה אנשים,
12: ואני קוראת לזה קרחצן.
11: אז מה אנשים עושים? מורחים משחות, כאילו, כל מיני משחות.
12: כן, כן, אתה יודע, אבל זה בעיה, יש לנו מעגל כאב בעצם. אז בוא נחשוב על זה. לוקחים משחה שמקלה על הכאב באזור מסוים, אבל זה נותן מענה נקודתי, אתה מסכים איתי? זה לא פותר את שורש הבעיה.
11: נכון.
12: יש גם משככי כאבים. לוקחים כדור, באמת מפסיק לכאוב.
11: חלק מהם נרקוטים, חלק מהם נרקוטים, צריך להזכיר.
12: רובם. מה שמפסיק כאב, אם לוקחים אותו בצורה אינטנסיבית, כי כואב כל יום, אז מתחילים להתמכר. אז, וגם, זה לא מטפל במקור, זה מטפל בסימפטום, כלומר, כאילו בכאב עצמו. זה לא גורם שאנחנו רוצים לטשטש אותו. אנחנו רוצים לפתור את הבעיה מבפנים. בלי להיות תלויים במשככי כאבים או בכל מיני דברים חיצוניים כמו משחות. עד לפה בעצם אנחנו מסבירים על המצב. זה משהו שנקרא מצב.
11: ועכשיו הפתרון.
12: הפתרון הוא איך להתמודד עם המצב. אז יש לנו נאמבר 7 של סולגר. זה פורמולה יהודית שמבוססת על שילוב סינרגטי ועוצמתי של 7 רכיבים יעילים במיוחד. זה מוצר שמציע מענה רחב יותר לכאב לשיפור התנועה לטווח ארוך. עכשיו שימו לב היטב, אנחנו לא מדברים על עוד תוסף תזונה. זה פיתוח שפרץ דרך להצלחה בינלאומית. הוא קיבל הרבה מאוד פרסים בעולם. אורתופדים, כירופרקטים, ממליצים עליו בקליניקות שלהם, כי מה שמייחד את המוצר זה שני רכיבים פטנטים, שהם נחקרו קלינית, קולגן UC2 ואפלפין, שניהם מוצרים עם פטנט רשום, האפלפין מוצר שמופק מצמח הלבונה, מחקרים הראו שהרכיבים האלה תורמים לשיפור משמעותי ביכולת התנועה והקלה על כאבים, וזה על פי מדדים אורתופדיים. עכשיו, הפורמולה הזאת מכילה קורקום, ג'ינג'ר, ויטמין C, אסטר, פלפל חריף ופפרים פטנטים, נוסף למה שאני אמרתי, שהשילוב ביניהם יוצר אפקט משלים, והם מסייעים ביחד לשיפור התנועה, למוביליות שלנו. הם מפחיתים את הכאבים ומקדמים איכות חיים טובה יותר.
11: תוך כמה זמן אנחנו מרגישים בשיפור?
12: 7 ימים, נאמבר 7.
11: אוקיי. אוקיי.
12: שיגיון בשם, שאתה מגיע למדף, אתה אומר, רגע, נאמבר 7.
11: נאמבר 7.
12: המוצר הזה לא רק מפחית הכאב.
11: אז אני רוצה לספר לך, יש לי חדשות משלך, כיוון שאני בעבר צרכתי אותו, ואני מקווה שלא אצטרך, אבל יש לי תמיד קופסה בבית, אבל הוא מתחיל לעבוד...
12: ופילה חמה בלב
11: אליו. נכון, והוא מתחיל לעבוד אחרי 3 ימים. אבל לא חשוב, אתם מבטיחים...
12: אבל זה משתנה מאדם לאדם. זה משתנה.
11: אוקיי. עכשיו עוד דבר, את אמרתי לך בעבר, שאני יודע שרצי מרתון משתמשים בזה, כי שם יש את השחיקה הכי גדולה ואת הבעיות הכי גדולות, למרות שהם ספורטי על, הם זקוקים לתמיכה הזאת.
12: זה בגלל שהם ספורטי על והם שוחקים יותר מהר את הסחוסים שלהם, שזה נהדר לשמור על גוף צעיר, אבל באמת הנאמבר 7 נותן פתרון מצוין לנושא הזה. עכשיו תשמע, אפשר גם מי שרוצה להרחיב את הדיבור, כי בטח הזמן שלנו נגמר.
11: נכון.
12: אז יש לנו 1-800-350-333, קו ייעוץ. הנטורופטים שלנו ישמחו לעזור לכם, וכמובן שאפשר להשיג אותו בבתי טבע, רשתות פארם, בתי מרקחת, קופות חולים. ואולי תחזור על המספר שוב.
11: 1-800-350-333, נאמבר 7, ואתם יכולים להמשיך... לרוץ, לטייל.
12: נאמבר 7 של סולגר.
11: סולגר, ברור, ברור. נאמבר 7 של סולגר. ענת, תודה רבה רבה לך. תודה רבה. יום טוב.
12: תודה רבה והמשך יום נפלא.

קורין שאין דומה לה. ספיר, ב-7 באוקטובר הייתה אמורה להתחיל את שנת הלימודים השלישית בעתודה למשפטים, ואז הסבא שלה, שלמה מנצור, זוכרים, האיש עם השפם, האיש המתוק עם השפם, נחטף מקיבוץ כיסופים, והיא השתתפה במאבק להשבתו עד שנודע שנרצח בשבי, אבל החליטה לא לוותר על המסלול שבחרה. ולפני שבועיים קיבלה את דרגות הסגן בטקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1, והיא אומרת, אני יודעת שסבא היה גאה בי. יש פה תמונה שלה כשהיא מקבלת את דרגות הקצונה, ויש משהו, יש משהו מאוד מרגש בסגירת המעגל הזה. אולי עוד דבר אחד לפני סיום, זו מחאה של נשים שזקוקות לפאות, ומחירי הפאות מוצאות היום ב-40,000 שקל. זה כמובן רובן הן נשים דתיות, יש גם נשים שבעקבות מחלת הסרטן, אבל המחירים של הפאות הם פשוט פסיכיות, ועכשיו יש עתירה לבית הדין של חב"ד עם דרישה להטיל פיקוח על המחירים. היום כדי להיות חבדניקי צריך להיות פריירית, טוענת ציבין, אחת שעומדת בראש הנשים שיוצאות נגד. טוב, נסתפק בדברים האלה וניפרד מכל אלה שיעזרו לנו בתוכנית פה, העורך והמפיק שלנו אבי בליקי, ממאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, וקובי פרל מרדיו חיפה, מהאיש על המוזיקה גיא בנצמן, מיאלי, מכם שהייתם כאן איתנו, אני דליק מודה לכם. בוקר טוב, היזהרו באש, שלום שלום, ושוב שלום.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: חיפה.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
0: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: בוקר טוב, השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. טלטלה בליכוד.

0: לחזק את כל מפקדי וחיילי צה"ל. השר הוסיף כי האלוף פלוט ממלא היטב את תפקידו ואין ביניהם כל מחלוקת. אנטישמיות והעיר הגדולה. 70% מפשעי השנאה בניו יורק כוונו נגד יהודים. נתוני המשטרה מצביעים על עלייה של יותר מ-53% בתקריות אנטישמיות בחודש יולי לעומת השנה שעברה. מתחילת 2026 נרשמו 205 פשעי שנאה נגד יהודים. עכשיו אל אירועי הלילה. שלושה צעירים חולצו מעומק הכינרת לאחר שסירת הגומי שבה שטו נסחפה ללב האגם והם נותרו ללא יכולת לשוב אל החוף. צוות חילוץ של איחוד הצלה העלה את הצעירים לסירה ופינה אותם אל עבר המעגן, שם חברו אליהם צוותי הארגון. מצבם מוגדר טוב והם לא נזקקו לפינוי רפואי. נער בן 17 נפצע הלילה באורח קשה באירוע אלימות בחיפה. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו אל בית החולים רמב״ם כשהוא מעופל הכרה. בשריפה שפרצה הלילה בקומה הראשונה בבניין מגורים באשדוד נפגע גבר כבן 70 משאיפת אשן ומצבו מוגדר אנוש. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסותא. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
0: היום בהיר לרוב עם ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל יוסיף להיות שם חם מהרגיל לעונה והביל במישור החוף. עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: טוב, פעמיים כי טוב.
1: מה זה? איזה כיף. וואי, אתה מה זה, אתה מה זה משדר פעמיים כי טוב, ארז?
0: פעמיים כי טוב, איזה כיף.
1: אתה שומע בטון הקול?
2: איזה כיף. כן, כן, ארז, ארז. אל תתבייש, היה עצוב. אם תצטער,
1: אל תצטער.
2: זאתי עונה כזאת.
1: חבוב.
2: זה רק הסתר. וזה עובר.
1: בונה, אני אתמול נסעתי בערב, פתאום עברתי באיזה מקום, וכנראה מישהו פתח את

0: הווישרים, כאילו עשה, ניקת הזה, שאפו לי קצת מים שלו על, על השמשה.
1: אז קיצור, היה טפטוף אתמול.
0: ואז המשכתי לנסוע, ועוד מישהו עשה את זה, ועוד מישהו עשה את זה, ואז אמרתי, יכול להיות שלא מישהו מפעיל את הווישרים, אלא פשוט מטפטף?
1: אני לא יודע, אני... אצלי טפטף בתוך הבית, אתה יודע, המזגן שלי כבר גמור.
2: אני לא יודע, אתמול עשיתי סיור קולינרי, טפטפתי, יכול להיות שזה הטפטוף שלי.
0: כן, לא, אבל רגע, רגע. יש עכשיו זה.
2: מה?
0: יש ירידה משמעותית בטמפרטורות.
2: מה זה משמעותית?
1: צניחה, צניחה.
2: איפה הצניחה פוגשת אותך? כי אני לא יודע, אני פגשתי הצניחה בזה שהפעלתי את המזגן כל הלילה.
0: יש? כשעבדנו על הליינאפ, לא יכולת להגיד, לא, אין סתיו עדיין חם? כאילו, עשינו ליינאפ.
1: בנינו תוכנית.
0: בנינו תוכנית על זה שהיום...
2: אבל התפקיד שלי בחוזה טלנט שיש...
0: זה להיות חרה של בן אדם ולנסות לשבור לכם
1: את הרוח. ארז המוריד יעקובי.
2: נכון. אז מה, היה סתיו אתמול?
1: לא, לא, גם היום, גם היום צניחה בטמפרטורות, אמנם בכוכבית, באותיות הקטנות, תרד למטה, עוד.
2: רגע, עוד,
1: עוד,
2: לא,
1: עוד,
2: לא, עוד, לא, עוד, עוד.
1: עדיין יהיה חם מן הרגיל, סכוניה עד אל מוות.
0: כן. אבל למה אנחנו קוראים את הכתבה עד הסוף? זאת אומרת, הכותרת ממש עושה פה, עושה לנו שירות.
2: אני לא יודע, אני קראתי רק את השירות הראשונות, זה מספיק לי, זה מעודד אותי. יש צניחה.
0: תראה, זה נעים.
2: יש ירידה משמעותית. גם אם יחם לכם בחוץ ואתם מזיעים מוות, תדעו לכם שיש צניחה.
1: כמו שאלתי, שמעתי קולות בבית, היה קצת מפחיד, שמעתי כזה...
0: מה זה?
1: ולא הבנתי, וזה, הלכתי לדלת, דלת של הכניסה, שמעתי זה בחוץ ליד הדלת, אני פותח את הדלת, אני לא רואה, ואני שומע...
0: וואי, וואי, אימא לי, מה זה?
1: אני פותח את הארון חשמל, המונה אומר לי, אני חשבון החשמל של אוגוסט.
0: אני הולך לתסם, אדגה.
1: וואי, חשבון החשמל באוגוסט הזה?
0: מה? 2,500 ברגיל.
1: אז זה היה כבד מאוד.
2: זה אני, זה חברת חשמל, זה כמו שחייה בלוטו בשבילם. מה? ראית אותה?
0: עשה!
1: יאללה, בוקר טוב! אנשים! יום שלישי בשבוע.
0: איזה? מה?
1: שלוש פעמים פתאום.
0: למה שלוש?

0: גם הבוקר אנחנו עם מכללת תל חי, שהפכה לתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.
1: זה האוניברסיטה, אתה קולט ממכללה לאוניברסיטה.
0: מה זה אני קולט? אחי, כבר מינואר זה כבר אוניברסיטה, אבל זה שונה, זה אוניברסיטה שונה בנוף. בנוף, הבנתם כאילו?
1: כן, כן, כן, לחלוטין.
0: הסטודנטים הם ממשיכים להגיע לצפון וללמוד בתל חי, אתם יודעים, זה מתוך ציונות, ערכים, וגם רצון לעשות טוב לעצמך, כאילו, מה, כל מה שחשבתם על האוניברסיטאות עומד להשתנות, זה שתל חי מקבלת את התואר אוניברסיטה בתוך תקופה כזו מאתגרת, זה מוכיח, אתה יודע, את הנחיצות ואת החשיבה המקורית והיצירתית שפורצת דרך בעזרת צוות שנון, ומוביל דעה אזורית ועולמית. יש, אם אתם רוצים לדעת מה קורה שם יותר, יש יום פתוח, אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח, זה ביום חמישי הבא.
2: ב-13 באוגוסט.
0: מ-10 בבוקר. עכשיו אתם אומרים, מה, תלך, איך אני אגיד? תקשיבו טוב, זה לא משנה איפה אתם גרים, עובדים, אתם מוזמנים להגיע, יש מה שנקרא שאטל חי. השאטל חי זה שאטל חינמי שלוקח אתכם לכל פינה רלוונטית באזור ואוסף אתכם מהבית, לא משנה איפה אתם גרים בארץ. כאמור, יום חמישי הבא, ה-13 באוגוסט, אתם מוזמנים להצטרף מכל רחבי הארץ, אתם מחייגים ומצטרפים כוכבית 9827, אוקיי?
2: אוקיי.
0: כוכבית 9827, אבל איך אנחנו מפנקים אתכם בבוקר הזה? אנחנו רוצים להעניק לכם את יוסי.
2: תקשיבו, בתל חי הרי לא רק לומדים לתואר, גם לומדים על עצמכם. אנחנו רוצים לשמוע מכם מה אתם למדתם על עצמכם לאחרונה. בסדר? סבבה? מה למדתם על עצמכם לאחרונה? ולא צריך להיות איזה משהו בומבסטי.
1: נכון.
2: למשל, אני למדתי שאני רוצה לנהוג תמיד בצד ימין של הדרך.
1: מה זאת אומרת?
2: הבעיה היא שלפעמים נוסעים לפני אנשים לאט, אז אני הולך שמאלה וזה. אבל אני רוצה בצד ימין, זה הצד הבטוח שלי. זה משהו שלמדתי על עצמי לאחרונה. אנחנו רוצים לשמוע מה אתם למדתם על עצמכם לאחרונה. אתם תעלו לשידור, תספרו לנו, ועל זה שעליתם לשידור, סיפרתם לנו, אתם תקבלו מאיתנו כרטיס זוג לסרט בהוט סינמה. כן, כן. אתם כותבים לנו את המילים תל חי לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-1075, אוקיי? המילים תל חי לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-1075. קדימה!
0: ארז, אתה צריך טכנאי, יש לי טכנאי טוב, אתה רוצה לדבר איתי אחרי התוכנית.
2: מה זאת אומרת?
0: טכנאי לטלפון.
1: מה זאת אומרת? למה אני צריך טכנאי לטלפון?
0: מהשנייה שנכנסנו לאולפן, אתה בלי טלפון, איפה הטלפון?
1: מה זאת אומרת? אני לא צריך טלפון.
2: לא, הוא לא.
0: אני לא צריך טלפון.
1: אני לא צריך טלפון.
0: שכחתי אותו בחוץ.
2: אני לא צריך טלפון. כן, כן.
0: שים לב, באותו עניין, אוקיי, מחקר חדש קובע, אוקיי? זה פחות מחקר, יותר סקר, אוקיי?
2: אוקיי, אוקיי.
0: 66% מהעובדים, רוב העובדים, מעמידים פנים שהם עסוקים בעבודה.
1: נו, זה ברור, אתה לא מכיר את זה, אתה... בתקופה שהייתי יושב במשרדים, והייתי עובד במשרדים...
2: ארז, קברניטי הרדיו כבר שומעים את זה, ולא נעים שהם ידעו פתאום שעבדת עליהם.
1: קברניטי הרדיו היו תופסים אותי ישן במשרד, בוא.
0: ארז, אם אתה היית קברניט הרדיו, זה היה רדיו טיטני. עזוב, בחייך. ושמו תמונת AI של עובדים שמעמידים פנים שהם עסוקים בעבודה.
1: זה אתה מסתכל על המחשב.
0: לא, אתה כאילו מסתכל על המחשב, אתם מסתכלים בטלפון, הטלפון נשען על המחשב, ואנשים כאילו גוללים.
2: מה, עושים טיקטוקים כאילו?
0: דוקטור הדר בן סירה רוטמן, היא מסבירה למה הנראות הפכה למשימה הכי חשובה במשרד. זאת אומרת, זה לא משנה עד כמה אתה פרודוקטיבי, המשימה הכי חשובה שלך במשרד זה שתראה פרודוקטיבי.
1: זה, אוקיי? זה לא רק העניין הזה שאתה יושב מול המחשב וכאילו אתה, וואו, כאילו מבחינת עבודה, אתה גם, אני נותן עוד טיפ, מדי פעם גם לצעוק, תגידו! מי מטפל ברוטמן?
2: כאילו ממש, גם, ממש כן, עושה רעש
1: כאילו קולות של עובד. בטח, זה חשוב.
0: אז אתה עושה קולות כל הזמן גם שאתה...
2: כן, וזה לא נראה... האמת שזה קולות של עובד, כי הוא מתנשף ממש, זה עובד פיזית.
1: זה עובד קשה, נכון.
0: אני למשל, שבזמנו שעבדתי, ערכתי את מהדורת החדשות בטלוויזיה, זוכרים, אני לא עשיתי את עצמי עובד, אני שמתי על הדלת של המשרד do not disturb.
2: Do not disturb, ומשרד סגור.
1: וחשוך.
2: הייתה לו דלת הזזה כזאת. יום אחד עשיתי טעות, באתי לבקר אותו, והסתתי את דלת הזזה.
0: ושעשו עליו הכתבים, אמרו לו, לא, הכתבים אמרו לו,
2: שקט, אל תפריע.
0: לך, אני מאוד ישן.
2: אל תפריע לסגן עורך. הוא ישן.
0: עורך משנה.
2: הוא יושן.
1: עכשיו, עוד דבר מאוד מאוד חשוב לעובדים שעושים את עצמם עובדים, לעשות לעצמכם יחסי ציבור.
2: מה זאת אומרת?
1: כאילו, כל פעם, כאילו, לדבר עם...
2: תשים לב, רגע, סליחה רגע. ארז יכול, במהלך השבוע, הבן אדם שידרנו עם גופה, לא באמת לקח חלק באייטמים פה וזה. איך שעלה אייטם של לעשות את עצמך עובד, רייז, הבן אדם זורח!
0: כי הוא נטל שלוש טבליות באיטליה בשבע בבוקר.
2: יש לו מלא עצות. ארז, בבקשה, תן לנו את כל העצות.
1: תעשו יחסי ציבור לעבודה שאתם לא עושים. אתה לא מבין כמה עבודה יש לי. וואי, וואי, אני לא מבין.
2: לא, אני גמור מעבודה, אני לא
1: יכול. אני עושה עבודה של שלושה אנשים.
0: חבר'ה, אני יוצא לסיגריה עדיין, אני לא...
2: וואי, אני חייב לעצור.
0: אני חייב שנייה לנשום, כאילו.
2: אני רק רוצה לומר, בתור אחד שעובד על באמת, אני חייב לומר שכשאתה...
1: עובד על באמת, בוא, אתה כולה מעלה סרטונים לאינסטגרם.
2: כן, זה מה שאני עושה. כשאתה עובד על באמת, אין לך זמן להתבחין על זה שאתה עובד קשה. אין לך זמן על זה. כי אתה עסוק ב... איך קוראים לדבר?
1: לעבוד.
2: לעבוד, בדיוק. אתה עסוק בלעבוד, אז זה קצת פחות עובד האירוע.
0: כן, כשאתה נהנה באמת, אין לך זמן לדווח לכל העולם שאתה נהנה.
2: נכון.
0: באמת.
3: Blue Note Records.

0: חשבתי, סליחה רגע נמרוד, חשבתי על פעילות לילדים לקיץ, לשים להם את קנטלופ, את השיר כאילו, ושיספרו כמה פעמים יש את המילה יאה בשיר.
1: יאה, או פאנקי, פאנקי. פאנקי. וואי, לא, זה...
2: רעיון? 29.
1: כן.
0: איזה 29? 29, בדקה הראשונה אולי 29.
1: חבר'ה, מאזינות ומאזינים, תעזבו את מה שהרעיונות של יוסי, אם אתם באמת מחפשים מה לעשות עם הילד בחופש הגדול, אז קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם חבילת בילוי מושלמת לכל המשפחה, עם קופוני אטרקציות ומזון בעזריאלי אפ. קופוני מזון, זה נשמע כמו איזה תור, אתה יודע, באנשים טובים.
0: מה, מה, איזה, תן לי דוגמה לקופוני מזון.
1: מזון, עוגת קראנץ' של שמו, ב-40 שקלים, במקום 55 שקלים. אבל יש גם דן קארטינג, קארטינג לילדים, או טרקטורון, או פיינטבול, ב-20 שקלים, במקום 50. זה הכל באפליקציה. כרטיס לסרט בדוכן וירטואל ריאליטי, ב-20 שקלים, במקום 30, ואחרי שאכלתם וביליתם, מחכות לכם עוד חוויות. קיץ של כוכבים בעזריאלי חיפה, מופעי הכוכבים הגדולים בימי רביעי מחרתיים בשעה 5:30 במתחם המזון בקומה השנייה. אגב, ברביעי הקרוב, זאת אומרת מחר, אוקיי, בית הבובות של גבי, אוקיי? ב-12 באוגוסט מיקי, וב-19 באוגוסט מפרץ ההרפתקאות. הכניסה אגב חופשית. אוקיי, תורידו את האפליקציה של זה, אז ריאלי אפ, ותהנו מכל ההטבות האלה. מה קורה בחוץ בכבישים?
0: בוא נבדוק.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: יש לנו עומס בחורף, גם לבאים מפיקה וגם מהבחושי, במעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, וארבע דרום עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
7: ובתשע שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עשרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

0: סופון על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין. פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
3: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
6: ואנחנו ממשיכים להתכונן, אתם יודעים, ליום הפתוח, בשבוע הבא, ביום חמישי, אוקיי, 14 באוגוסט, מהשעה 10 בבוקר יש יום פתוח, באוניברסיטה החדשה שנפתחה בצפון.
7: לדעתי זה 13 באוגוסט, ביום...
8: 13 באוגוסט,
6: כן. יש לי מסיבה ב-14,
7: אז בגלל זה... אז מעולה, אז זה לא מתנגש לך, יופי.
8: אז אתה יכול להגיע ב-13 באוגוסט
7: ליום הפתוח.
6: ככה שידרתי את זה, מה זה אמרתי להם, כאילו, אמרתי להם, תשמעו, שישי סגור לי. בכל מקרה, לא משנה איזה תואר אתם תבחרו שם, אתם לומדים הרבה מעבר לתואר, אוקיי? השנה מחפשים את הערך המוסף, כבר לא מסתפקים בקנייה של מוצר. כל מה שרוכשים, הרי צריך לספר לנו סיפור, נכון? מוצר שלא מייחד את עצמו ומבדל את עצמו מאחרים, מה הסיכוי שיחזיק מעמד? כנ"ל התואר שלכם, הבנתם את האלגוריה? אוקיי, תואר אפשר לעשות בכל מקום, אבל רק באוניברסיטה כמו תל חי יש גם שליטה על החוויה. זה ממשיך עם הסטודנטים ומלווה אותם לכל מקום שהם הולכים אליו בחיים. אנחנו מספרים לכם מצד אחד גם על היום הפתוח הזה, מצד שני אנחנו מפנקים אתכם בהזמנה זוגית לסרט, אנחנו רוצים ללמוד מכם מה אתם למדתם על עצמכם בחיים. אוקיי, מה למדתם על עצמכם בחיים? כי אתם יודעים, בתל חי לומדים לא רק תואר, גם לומדים על עצמכם. אז זו השאלה שאנחנו שואלים אתכם, התשובה שלכם, אנא, לוואטסאפ הרגיל שלנו, 0526-22-175, יש לנו כרטיס זוגי לסרט בעוד סינימה, אוקיי? 0526-22-175, תשאירו את המילים תל חי וקדימה.
7: מה לעשות?
6: זה לדרך.
7: קודם כל, אני
6: רוצה...
7: זהו, אני רוצה להגיד משהו. לפי הכותרת, זה לא בכוונה הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו ממש מצטערים, זה בלי כוונה, האירוע הזה. לא בכוונה, טיל של ספייס איקס יתנגש מחר בירח.
8: מה זה SpaceX?
7: זה של איך קוראים לו, לא?
6: של איך קוראים לו, של...
7: של המיליארדר.
6: של הטסלה.
7: של טסלון. איך קוראים לו?
6: כן, טסלון.
7: אילון מאסק, אילון מאסק.
6: אילון טסלון.
7: אילון טסלון.
8: אילון טסלון.
7: טסלון מאקס.
8: טסלון מאקס זה.
6: אבל מה זאת אומרת? מחר, זה טיל שבגובה של 4.5 מטרים, המשקל שלו זה 5 טון. אוקיי, הוא נע במהירות של 8.7 אלף קמ"ש. אוקיי? והפגיעה בירח תיצור מכתש קטן, חדש, אבל מדגישים, אין שום סכנה לכדור הארץ, ואפילו לא לירח.
8: למה אבל לפגוע...
7: כן, גם מה זה 14.5 מטר? זה כלום, הירח הוא מאוד גדול.
8: מה זה לפגוע טיל בירח? למה לפגוע טיל בירח?
7: זהו, זה בלי כוונה. ספייסיקס לא התכוונה שהטיל יפגע בירח, אבל מומחי חלל אומרים שהיה אפשר למנוע את ההתנגשות הזאת.
8: רגע, נגיד אם יש לי מחר ערב רומנטי, וכזה אני מסתכל מביט יחד איתה...
6: אם אתה היית אל תדבר ככה, זה קצת מקריב.
7: כן, כן, אל תדבר. כי זה, השלב הבא זה קצת ריר בקצה של ה...
6: לעלות אליי, להסתכל על הירח. יהיה פיצוץ, מאמי, יהיה פיצוץ.
8: לא, אז השאלה כאילו...
7: תשב איתה ככה. ככה, תשב איתה מול...
8: מול הירח.
7: מול הירח.
8: כן, כן.
7: ואומר לה, מאמי, זה עוד מעט קורה. תסתכלי.
8: תסתכלי.
7: רואה?
8: רואה את זה.
7: את רואה? הנה, פגע.
8: הוא היה בננה, עכשיו הוא חצי בננה.
7: עכשיו הוא ננו בננה. תראי איזה יופי.
6: אגב, יש מושג חדש בעקבות האירוע הזה, אתם יודעים.
7: מה?
6: יש עכשיו מושג חדש שנקרא פסולת חלל.
8: מי ככה זורק פסולת באמצע החלל?
7: זה נשמע כמו כללה. תשמע, ארז, אתה פסולת חלל.
6: תקשיב, אתה לא פסולת, אתה פסולת חלל.
8: אני רוצה להביא, כאילו, מגיע אסטראונאוט.
7: בוא נעזור, טיל בליסטי. היא לא כמו השנייה, פסולת חלל.
6: אבל חברה שלה? פסולת חלל.
8: רגע, מגיע אסטראונאוט לחלל.
7: תקשיב, הוא לא ייתן לנו לצחוק
6: לנו. מגיע אסטראונאוט לחלל.
8: כן, בכניסה לחלל.
7: אופ, אופ. חמוד, תיזהר מהטיל של ספייסקס, הוא עלול לפגוע
6: בכלל. לא,
8: מגיע, יש בכניסה לחלל, יש שלט, החלל הוא ביתך, שמור על ניקיונו.
7: בשביל זה קטעת לנו את ה...
8: קטעתי את הצחוקים המטורפים שלכם.
7: הייתה פה אווירה...
8: אני לא יכול עם הצחוקים האלה,
7: הייתה אווירה, מה זה טובה?
6: להכניס אתם לקונטקסט, היום מקיפים את כדור הארץ עשרות אלפי עצמים, שאתה יכול לעקוב אחריהם.
8: למה שאני אעקוב אחריהם?
6: ויש עוד מיליוני שברים קטנים יותר.
8: מה, אני סטוקר?
6: וככל שאתה, אתה יודע, קצב השיגורים לחלל הולך וגובר, ואנחנו עכשיו, אם התלוננו על פסולת בכדור הארץ, אנחנו מוקפים בפסולת.
7: בפסולת חלל.
6: כן.
7: אבל החלל הוא...
8: התכוונת לחלל.
7: אבל החלל הוא מלא, יש בו מלא מקום לפסולת.
8: כן, מה, אתה זורק, אתה לא מרגיש.
7: הוא חלל.
8: זה לא שאתה מגיע לאיזה חוף ים והכל זה.
6: ולאט לאט, אתה יודע, אתה לא שם לב, זה נהיה ליקוד ידה.
7: תמיד משרה.
8: הוא חייב להכניס את הסכלה הזה שלה.
7: תמיד משרה.

0: תגידו, אתם זוכרים את הרעש שהיה בשנה שעברה? אתם זוכרים כל הסערה סביב פרסי אופיר לקולנוע? זוכר?
1: מה?
0: מאיזה סרט זכה בחמישה פרסי אופיר, כולל הסרט הטוב ביותר, גם נבחר לייצג את ישראל באוסקר?
1: אין שבט של מושג.
0: לסרט קראו הים, אוקיי? הים זה סרט על ילד בן 12 פלסטיני שעצרו אותו במחסום, אין לו אישור מעבר, והוא מחליט לצאת לבדו ברגל ללכת לראות את הים בפעם הראשונה בחיים שלו.
2: למה אין ים בפלסטין?
0: בלי לדבר עברית. לא, לא, אני מדבר על ילד מזה,
1: מהאלה שאין להם ים.
0: כן. עכשיו, זה באמת, זה עשה רעש מאוד מאוד גדול. עכשיו, אני רוצה להגיד לחלד, כן?
2: חלד זה הילד בסרט הים?
1: כן, כן.
0: אתה בן 12. בוא תשמע סיפור.
2: אוקיי, אוקיי.
1: חלד, שב שנייה.
0: תקשיב, תשמע סיפור. שב
2: שנייה, פתח לבנה וזה, אנחנו רוצים לספר לך סיפור.
1: ג'יבלוויה.
0: זה גאה סאקר על מוטור, שנייה, כי אני לא שומע את עצמי מחשב.
2: ותיזהר, הרכב הזה נוסע אחורה, אחי. לא, לא, לא. כן, בבקשה.
0: גבר בהודו לקח את אבא שלו לראות את הים בפעם הראשונה ביום הולדת 80, כשהוא חגג גבורות בגיל 80. הוא לקח את אבא שלו בפעם הראשונה לראות את הים.
1: אבל אולי אבא שלו, אולי אבא שלו,
2: איך הוא הגיב? אולי אבא שלו,
0: מה זה? הוא נפל כמו שאתם נשקים את האדמה, הוא נפל על הים ונגע בזה, זה היה מאוד מרגש.
2: רגע, אבל הוא ראה לפני זה, נגיד, גנגה, הוא ראה מקורות מים אחרים, כאילו, או שזה...
0: גנגה סטיין,
2: כן.
0: כן, הוא לא ראה, אתה יודע, עד האופק, אתה יודע, כי ים זה...
1: אבל אולי...
2: ים זה כאילו אופק, כאילו.
1: אולי ההודי, הוא היה כמו כל חייו, כמו יוסי פרצרי, שהוא לא מתקרב...
0: לא המגע של חול בחפות הרגליים.
2: יפה, אבל אמתן, יוסי פרצרי גדל על הים.
1: כן, אבל לא התקרב אליו.
2: כי זה מגיל. אבל אני, זה לא שפעם ראשונה ראיתי את הים. אני כל יום הולך על הים. זאת אומרת, על הטיילת איפה שאין חול. כתפי, ייכנס לי בנה הזה.
1: אז אולי ההודי נשכב שם על החול ואמר, רק לא חול, רק לא חול. איך מורידים את הדבר הזה?
2: זה מה שהיה, כן. זה בדיוק מה שהיה.
1: זה עם החריט של הזה, לא רק לא חול.
0: יש תמונות, ובאמת, הכותרת שלי, אם אני הייתי עורך, זה יש הרבה הודים בים.
2: הכותרת שלי היא כאילו הוא בא פעם ראשונה לים. עכשיו אתה בא ביולי אוגוסט לים, אחי,
0: פעם ראשונה בים.
2: אתה לא
1: שנייה,
2: כאילו אני מרים פה פאנצ'ים שעבדתי עליהם כל הערב.
0: אוקיי, לא מפריע.
2: לא, עכשיו בניתי פאנצ'ה אני והוא יהיה חרה.
0: לא.
2: הוא בא פעם ראשונה לים ביולי-אוגוסט. אתם יודעים מה קורה בים ביולי-אוגוסט? אתם יודעים כמה ארסים יש? כאילו הוא בא, אומר, יא, מה זה הדבר הזה? ואז פתאום... הופה!
1: כדור של מטה. דופק לו בראש.
2: הופה!
0: הלו! של טרפטוני?
2: מערת!
0: אגב, אם אתה רוצה להוריד צבע של נדבק, תשפוך על זה טרפטוני?
2: לא, זה טרפנטין, אחי, זה לא... מה את קשור טרפטוני?
0: טרפנטוני?
2: כן.
0: אוקיי, בסדר.

0: יאללה.
1: איך זורנה נהיית לי נגינה לגיטימי, אני לא יודע. לא, באמת, מי חשב על זה? מישהו בא, בוא, בוא, בוא, יש לי כלי, יש לי כלי. יש לי כלי, תשמיע.
2: היה חסר לזה את הדיג' וזהו.
1: דיג' לוקח, דיג' יותר מעצבן.
3: יש את הקטע של
2: אודי קאגן,
3: של אודי קאגן, מצחיק על דיג'. אני נקרא מה קורה בחוץ בקדשים, כי אני יש
1: הכי טוב.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: במתם עמוס לבאים מטירת כרמל, ארבע דרום מאקו מזרח עד כפר מסריק, ומעבר חירם פקק כבד בכניסה לעיר התחתית.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
8: ובתשע, שרון גל.
7: רדיו חיפה.
9: רוצים למכור את הרכב או הבית? היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
10: תכשיטי צבן, גלו אברידי. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
11: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
12: אני רוצה
13: קיץ של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים. מבצעי חזרה לבית הספר. מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
14: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
16: מאסטר. הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
17: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
18: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
19: אולי די.
20: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
21: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
23: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
24: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
25: קרולינה למקה ברלין.
26: איך זה עזר לי?
27: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
21: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
24: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
25: קרולינה למקה ברלין.
7: 107.5 רדיו חיפה.
8: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
0: ב-13 באוגוסט.
1: מה קורה ב-13 באוגוסט?
0: טוב ששאלת, ארז.
2: יום חמישי הבא, בואו, אל תפתח יומנים, חמישי הבא.
0: אוקיי, יש יום פתוח. בין השעות 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים.
1: איפה היום הפתוח הזה?
0: פעם קראו לזה מכללת אל חי.
1: איך היום קוראים לזה?
0: היום קוראים לזה אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. זה כבר אוניברסיטה. שימו לב, לא משנה איפה אתם גרים, יש הסעות חינם שיוצאות מרחבי הארץ, הן מביאות אתכם ליום הפתוח, וביום הפתוח יש שם את השאטל חי, שהשאטל חי, מה שהוא עושה, הוא פשוט מעביר אתכם בכל האזור שם, בין כל האזורים, כל הפינות הרלוונטיות והנהדרות. אם אתם רוצים להצטרף ליום הפתוח ולהירשם להסעות, חייגו כוכבית 9827, כוכבית 9827, תבינו מה זה מכללת תל חי, מה זו האוניברסיטה החדשה הזאת שפשוט מביאה עם הדברים אחרים לחלוטין. ואנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום ליאיר.
3: אהלן, בוקר טוב,
1: בוקר טוב, יאיר, מה קורה יאיר, מה איתך גבר?
3: בסדר גמור, נפלא, מה קורה?
2: אנחנו מתנצלים, אנחנו, בוקר כל, תספר לנו ככה במשפט אחד, מאיפה אתה, בן כמה אתה, כמה ילדים יש לך, כמה אתה עושה בשנה, ומה אתה מתכוון לעשות בשעה הקרובה?
3: אז אני בן 22 מחיפה, בלי ילדים, עובד ומאזין לרדיו חיפה. אין על רדיו
0: יאיר,
3: חיפה.
0: יאיר, קודם כל, אתה לא נשמע בן 22.
2: לא.
0: אין לך שם של מישהו בן 22, ואתה אתה, אתה נשמע, מה זה גבר של החיים? מה אתה עובד,
3: אין,
0: אגב?
3: אין עליכם, אין.
0: מה אתה עובד?
3: מה?
0: מה, מה אתה, במה אתה עובד?
1: במה? במי? במי?
3: אני עובד במקום מפעל ביטחוני.
1: בואו לא נדבר על זה, אדוני. עכשיו הבנת מאיפה הקול שלו? יש לו קול של שושוי.
5: מפעל ביטחוני, יאללה.
2: בואו, פותח את תיק בבקשה.
0: תגיד, יאיר, מה למדת על עצמך לאחרונה?
3: מה למדתי לעצמי לאחרונה? אמרתי שאני רוצה, אני חרוץ. אבל לרוב עצלן.
1: לכן אני לא רוצה.
2: למדתי שאני רוצה, אני חרוץ.
5: אבל לא רוצה.
0: גם למדתי, זהו, גם את זה למדתי.
1: שאני לא רוצה להיות חרוץ.
2: תקשיב טוב, את מי אתה לוקח לסרט? כשאנחנו נותנים לך עכשיו כרטיסים, כפרה.
3: אני אקח את חברה שלי.
1: חברה שלי.
0: אבל תעשה לה.
2: אתה רוצה, אתה נחמד.
0: בדיוק. תגיד לה, כשאתה לוקח אותה, תגיד לה, חברה שלי, אני יאיר, אני עובד במפעל ביטחוני. אני לא יכול לספר לך עוד דברים על העבודה שלי.
2: אתה מלך, יאיר, אנחנו חולים עליך.
3: אין עליכם, אין.
0: אז אתה מקבל כרטיס זוגי לסרט בהוט סינימה, כן?
3: כן, יאללה, תודה רבה, חברה.
1: בכיף, חבר.

בוי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיק אומן לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיקמנטה. למרות שמאירויס כחול אתה מת, אז בוי, נראה לי שתנוח. אם אני אשל גיאה אתה תפוח. אתה רעיל אליי מגעיל אליי מלוח. כמו הבגלה, הגול הזה שמפוצץ במלוח.

0: ההפקה. גיא בזק בתקליטייה.
1: איך שמת לו, תראה את הבן אדם הזה, איך הוא מג'נגל היוסי הזה. היום הוא עושה גם טכנאות, אוקיי?
2: אוקיי.
1: גם מוצא את השירים המתאימים ליאיר, שם את השיר יאיר וכדומה.
2: כן.
1: וגם תוך כדי הוא משעשע אותנו כאן בערוץ נפרד של נאו בננה. תקשיב, מה זה? אתה יודע, אני בקושי את התוכנית מחזיק, אני עושה... באמת?
0: מברות שיין.
2: ככה זה, הדור החדש.
1: לא, אתה עולה שוויצרי, חביבי. אני עולה.
2: כן, כולנו נהיה פה מיד אחר החדשות של השעה 8 בשעה נוספת של איזה בוקר, אז אל תלכו לשום מקום, בסדר?
3: איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי. מרגישים
4: בבית. ובשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
4: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: גט קונפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קונפי,
7: הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לויץ' 19, קריית ביאליק.
13: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: רשתות או יקשרו 054-6160-333.
1: איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.

0: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003. שירביט.
1: שירביט. מבית הראל חברה לביטוח.
3: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הזיגזג של ישראל כץ, על רקע הסערה שעוררה הודעת שר הביטחון על הדחתו של מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, כץ הדגיש בהודעה משותפת עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, כי בלוט לא הודח, וכי הוא מגבה ומחזק את כל מפקדי וחילי צה"ל. השר הוסיף כי האלוף בלוט ממלא היטב את תפקידו, ואין ביניהם כל מחלוקת. טלטלה בליכוד, בית הדין של התנועה, קבע הלילה כי סעיף המחוזות שאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד על מקומות משוריינים במחוזות, זאת במסגרת הבחירות הפנימיות, יבוטל. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירות שהוגשו נגד תוצאות ההצבעה במרכז הליכוד בשבוע שעבר. שם אושר הסעיף ברוב דחוק של 5 קולות בלבד.

0: בשריפה שפרצה הלילה בקומה הראשונה בבניין מגורים באשדוד, נפגע גבר כבן 70 משאיפת השן. מצבו מוגדר אנוש. חופשים ופרמטיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסותא. החום הכבד עדיין שורר, אבל עם הקלה קטנה. הנה הפרטים בתחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר לרוב עם ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל יוסיף להיות שם חם מהרגיל לעונה. במישור החוף, הוויל, עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: שעה שנייה, נו, וזה, נמרוז.
1: שעה שנייה של איזה בוקר, יום שלישי, פעמיים כי טוב, פעמיים. כתבתי לי יוסי עכשיו הודעה בוואטסאפ, איזה מלך, יאללה.
0: מה שלחת? לא קיבלתי
1: לך. לא לך, ליוסי פישר מהחדשות.
2: יוסי פישר, עם החדשות.
1: למה? החום הכבד עדיין שורר, אבל...
0: אבל?
1: עם הקלה קלה.
0: עם הקלה קלה!
1: כן, בקלה קלה. קודם כל, החום הכבד, לא, הסורר, עדיין סורר, כאילו, אבל בקלה קלה.
2: קלה קלה.
1: חמוד, אין, מלך. מעניין מתי הוא יענה לי.
0: אני לא יודע, אני כאילו מאוכזב ששלחת לו ולא לי, אבל בסדר.
1: הנה הוא ענה לי כפרה.
2: מה הוא ענה?
1: לא, בסדר. ענה, הכל עניין של מילים. ולב אדום, מתוק כזה, אני אוהב את יוסי פישר. אחלה גבר. אוקיי, אנחנו רוצים לפנות עכשיו לדבר על הכותרות שמטלטלות את המדינה. אתם יודעים, לצד המלחמה באיראן וזוטות כמו מזג האוויר הכבד ושריפות באירופה, אנחנו מתבשרים במעריב, אם כן.
0: לא
2: אליראן,
0: איזה
2: מיני? זה לא, זה בנאל.
0: זה השני, לא? אוקיי, סליחה, לא, התבלבלתי.
1: אם כן, הכותרת זועקת, גבירותיי ורבותיי.
2: מה היא זועקת?
0: תזעק אותה, נו יאללה, אני
1: בהלם,
0: אני לא יודע כבר מה לעשות, נו מה?
1: כן, בנאל תבורי שוקל. לעזוב את ישראל.
2: למה?
0: אל תעשה לנו את זה.
2: למה? מה רע לך פה?
0: נשארנו יתומים בעינל, באמת. אל תעשה לנו את זה.
1: בוא נפרק את הכותרת. בעינל תבורי שוקל לעזוב את ישראל. מי לא שוקל לעזוב את ישראל בימים האלה? זאת אומרת, אני מדבר עם אנשים, לא, אני עוזב.
0: לא, אבל מה זה, רגע.
2: אם הוא מנצח בבחירות, זהו, רלוקיישן.
0: מי, האיזנקוט הזה, האיזנקוט?

0: איש הרע הזה שהם אומרים. רגע, יש לי שאלה. זה לא קליק בייט כזה של שוקל לעזוב את ישראל לשבוע באיינפה, כאילו.
1: לא, לא, לא, הוא כבר גר בארצות הברית עם האקסיט שלו ועם דני לוי, אתה זוכר הסטייליסטית? ועכשיו, כעת נראה...
2: אתה זוכר, כאילו אני עוקב אחרי המערכות יחסים של...
0: אתה לא צריך לעקוב אחרי, אתה פשוט צריך לקרוא את הכתבה, זה מה שנמרוד עושה.
1: כעת נראה שהוא בוחן מחדש את האפשרות של הרילוקיישן. עכשיו, מה הקטע? פונים אליו לתגובה, מה התגובה שלו?
2: אני שוקל.
1: לא, אין תגובה. תודה למה אין תגובה.
0: למה?
1: כי הוא אדם דיסקרטי. עכשיו, כשהוא קיבל סכום עתק כדי להשתתף בתוכנית הדיסקרטית מחוברים...
0: זה היה...
1: אתה יודע שבימים האלה הוא מחכב בסדרה המחוברים.
0: באמת?
2: כן, לא ידעתי.
0: אוקיי, רגע, וה...
2: זה עוד פרט מאוד מאוד מטלטל, אתה לא מפסיק לטלטל אותי
0: בעצם הזה. אתה מכה בנו בזה אחר זה. רגע, אבל שאלה קטנה. אני שוקל לרדת לארצות הברית, לרדת מהארץ.
1: אני שוקל לרדת מהארץ.
0: זה משפט שנאמר במחוברים, כאילו, אתה יודע...
1: לא.
2: זה בלי קשר למחוברים.
1: לא.
2: אבל אתה יכול כאילו, כמו שזה, אתה יודע, 6 מיליון אנשים, אני בטוח שתגיד, שקלת לרדת מהארץ? כן.
1: כן, לא, אין, אתה הולך ברחוב, אתה זורק אבן למעלה, בום, זה נופל על הראש של מישהו שכרגע
2: שוקל
1: לעזוב את הארץ.
2: למה? כל כך, בוא, אני לא מבין, אתם סתם יוצאים נגד הארץ.
1: או שזה נופל לך חלילה על ארז, ואז הוא שוקל הרבה יותר ממך. לא, רק רציתי לדעת, סטטיסטית, אם אתה שוקל לעזוב את הארץ.
0: לארז יש שאלה.
2: אתם מוציאים את דיבתה של מדידתנו לרעה, כי בכל זאת אני רואה במדדים השונים, מדד האושר, מדד ה... happy happy joy joy
0: okay.
2: אנחנו במקום רביעי, שלישי, חמישי, כאילו אנשים מאושרים כאן, איך אף אחד לא שוקל שום דבר.
1: אתה יודע
2: את האושר,
1: כי אין לנו ארץ אחרת, אין מה לעשות, זה מה יש, ועם זה נשמח.
0: באמת?
2: בטח.
0: זה הסיכום של אייזר? כן, אתה רוצה לשיר?
1: אתה רוצה שאני אשתף אותך באיזו מחשבה שעברה לי אתמול?
0: וואי, אנחנו, מה זה נשמח שתשתף?
2: מה שקלת אתמול?
1: תקשיב, אתמול אני יושב ויש, אני גר מהצד השני של הכביש, יש בית גיל הזהב כזה, בית הורים, איך שלא קוראים בזה.
2: אוקיי.
1: יש להם מין גג כזה ושם יש הופעות ומביאים להם כל זמרים, כל מיני זמרים, להקות קאברים. להקות קאברים שעושים להם 50s, 60s וזה.
0: אוקיי.
1: ואז הזמר נתן את אגוניה.
0: את מה?
1: אוקיי, של טריפונס.
2: אגוניה.
1: אגוניה. אז חשבתי על זה. אנחנו... כתבנו איזה ספר לפני 2000 ומשהו שנה.
0: התייך, האגוניה, כן?
1: לא, אוקיי, כתבנו. ובנביאים, אוקיי, מופיעה כמה וכמה פעמים המילה יגון. עכשיו, יגון זה לא עצב. יגון זה יותר עצוב מעצב. זה יגון עמוק, אוקיי? ואז באו היוונים, קשו את הארץ, לקחו מאיתנו את המילה יגון.
2: אגוניה!
1: ואז באו האנגלוסקסים ולקחו ועשו אגוני. אגוני, יגון באנגלית. זאת אומרת שהיום אמריקאי אומר, I'm in agony, הוא משתמש במילה שאני כיהודי המצאתי לפני למעלה מ-2000 שנה.
0: מה קובי?
1: וזה גרם לי להרגיש...
0: הוא התקשר והוא אמר שהוא... זהו, עזב, המאזין האחרון... המאזין האחרון עזב את התוכנית?
1: וזה גרם לי...
0: למה?
1: זה גרם לי להיות גאה.
0: עבר לכל המוסיקה, למה? הוא רואה קונצ'רטו...
1: גאה להיות יהודי. אני גאה להיות יהודי.
2: בגלל שהמצאנו את המילה יגון, זה מה שגורם לך להיות גאה?
1: אף אחד לא יקלקל לי את זה. אף אחד לא יקלקל לי את זה. ואני יהודי, בדיוק כמו כל יהודי אחר.
0: תגיד, ב-28 באוקטובר, בבוקר, כשאתה תבין שבנימין נתניהו נבחר שוב פעם לראשות הממשלה...
1: יורד מהארץ כאן.
3: בלי לחשוב מהווי בכלל.
1: מה זאת אומרת?
3: שקיה בום בום בום בום לייק דאט.
0: זה מהפעם הקודמת של סטטיק של בן אל, של הוא...

0: איזה יופי. תמשו, הכניסו את כל המילים האפשריות שם על הזה. חברות וחברים, אנחנו רוצים להזמין אתכם ליום הפתוח באוניברסיטת קריית שמונה בגליל. אתם יודעים מה שהיה פעם מכללת אל חי? אז מינואר האחרון מדובר באוניברסיטה לכל דבר, ובאוניברסיטה הזו, זו האוניברסיטה בעצם שהיא לא של החיים. זו אוניברסיטה שהיא חיים. חבל לכם על הזמן. ולא משנה באיזה תואר אתם תבחרו, אתם תלמדו הרבה מעבר לתואר בשנת 2026. הרי אנחנו מחפשים ערך מוסף לתואר שלנו, ולא מסתפקים רק בקנייה של מוצר. אנחנו צריכים שיספרו לנו סיפור. ככה זה גם בתואר. אפשר לעשות בכל מקום, אבל רק באוניברסיטה כמו בתל חי, יש שליטה על החוויה. זה ממשיך עם הסטודנטים. אחר כך, לכל מקום אליו הם יגיעו, וכדי להגיע ליום הפתוח הזה, מה שאתם עושים, לא משנה איפה אתם גרים, יש הסעות מרחבי הארץ, אתם מחייגים כוכבית 9827. כוכבית 9827, זה קורה ב-13 באוגוסט, אתם תגיעו לאוניברסיטה הזאת, אתם, השאטל חי, השאטל שמה, ייקח אתכם לכל פינה רלוונטית באזור, אתם תבינו מה הולכת להיות סביבת הלימודים שלכם בתואר. אין סביבת לימודים כזאת, באחריות, אני אומר לכם, אין סביבת לימודים כזאת. 052, אני כוונתי להגיד כוכבית, 9827, כוכבית 9827, בואו ליום הפתוח באוניברסיטת קריית שמונה בגליל.
1: בוא נדבר עם סטודנט שם, שלומד שם, בא לי.
0: קובי,
1: קובי, סגור
2: לנו סטודנט.
0: סגור לנו סטודנט, אחי.
2: יופי.
0: סבבה, תודה רבה. חשוב לנו.
2: אני אהבתי את המחקר הזה.
0: מה המחקר הזה אומר?
2: מחקרים שונים מצאו שגברים שנמצאים בזוגיות עם נשים צעירות מהם, מדווחים במקרים מסוימים על רמות, במקרים מסוימים, כן?
0: כן.
2: על רמות גבוהות יותר של שביעות רצון ואושר.
0: שביעות רצון!
2: ואושר. עם זאת, חשוב לזכור שמדובר בממוצעים סטטיסטיים ולא בכלל שמתאים לכל אחד. בסופו של דבר, שימו לב לדבר הזה, זה כמובן כוכבית.
0: אוקיי.
2: גיל הוא רק אחד מתוך גורמים רבים. תקשורת טובה, אמון, כבוד הדדי והתאמה בין בני זוג הם הדברים שבאמת...
1: רגע. זה רק תרגיל.
0: רגע, רגע, רגע. הם לא כתבו שם שאם היא יותר צעירה ויותר קורסית זה יותר מגניב? כאילו, במחקר שאתה קראת עכשיו.
2: לא, לא, לא, לא.
0: לא, לא.
1: אני מסתובב עם גברים בני גילי, אוקיי? ואתה יודע, חלקם, אתה יודע, גרושים, פנויים וכדומה, ומה שנקרא בשוק, אוקיי? ואז זו שיחה רגילה לגמרי ש... נו, מה, איך אתה אומר, שפגשת מישהי? כן, אבל היא מבוגרת לי.
0: מבוגרת לי זה היא צעירה ממני רק ב-15 שנה? זה מבוגרת לי?
1: כאילו, לא, לא, אתה יודע, היא, וואי, סכנה, היא בגילי. לא, לא, אתה יודע...
0: כי זה לא נורמלי לצאת עם מישהי בגילך.
1: או שפתאום, אתה יודע, מישהי מהעבר הרחוק, שהיית נגיד בן 27, והיא הייתה בת 26, ויצאתם, והייתה אהבה גדולה, פתאום היא שומעת שאתה פנוי, והיא יוצרת קשר, ואתה אומר, יאללה, וזה דייט, בואי נדבר על העבר, ופתאום אתה בא. ואתה יושב עם סבתא.
0: מה זה סבתא?
1: כאילו, אתה אומר, מה? זה כאילו...
2: להזכיר לך, המודעות העצמית שלך, גם אתה נראה כבר כמו סבא.
0: מה? על מה אתה מדבר? לא נכון, לא נכון.
2: המודעות,
0: חמוד, חמוד, חמוד. נמרוד נראה היום הרבה, הרבה, הרבה יותר צעיר ממה שהוא נראה כשהוא היה בן 38.
1: כי עברתי ניתוח לעשרת הניסויים. תמשיך,
0: ארז. בחדר ניתוח הזה שם באדר, לא? איך קוראים?
1: באדר, למטה, כן, ברבנות.
0: ברבנות, כן.
2: יש לגברים בעיה עם המודעות לגבי הגיל שלהם.
0: מה?
2: כלומר, הרי אני שומע לא מעט סיפורים של נשים צעירות שמספרות שגברים שיכולים להיות אבא שלהם, מתחילים איתם. כי אתה איפשהו גבר חושב שכמו שהוא היה בגיל 20 ו-30, גם בגיל 50-60,
0: למה לא?
2: זהו אותו דבר, שום דבר לא השתנה.
0: למה לא? למה לא?
1: יש יווני זקן שפעם טבע את הפתגם, לנפש אין שיער זבע.
2: אם לנפש אין שיער זבע, אז למה זה חשוב לך בת כמה היא?
1: כי היא נראית מבוגרת.
2: אוקיי.
0: לא, אני אגיד, כאילו, ההליכה הזאת, ההליכה הזאת, כאילו, נניח אתה הולך עם בחורה צעירה וזה, ואז אומר לה, תקשיבי, את לא מבינה איך נזכרתי היום בשיר הזה. ו... חבר'ה, רגע.
1: מנדל
0: צביקי. מאוד מושקש.
1: למה אנחנו מדברים על זה? כי אתמול בערב התכתבנו בקבוצה שלנו בוואטסאפ.
0: כן.
1: ושלחתי, אני ליוסי וארז, שלחתי להם תמונה של תינוק בן יומו.
0: כן, ואני לא מבין מה אתה רוצה, כאילו, אני לא סיפרת לנו.
1: פעם ראשונה שלי, אמרו, מה פעם ראשונה שלך?
2: מה פעם ראשונה שלך, אדוני?
1: ואז, אתמול בפייסבוק, מישהי שחייתי את החמש שנים, מה שנקרא הראשונה שלי, מגיל 20 ו...
0: אוקיי, אוקיי, בצעיר אותך, כן.
1: חיינו ביחד, גרנו חמש שנים, אתה יודע, היינו, מה שנקרא, נגיעה מחתונה.
0: אוקיי.
1: ואתמול היא הפכה להיות סבתא.
0: וואו, ואתה בלייבלים של סבא סבתא, כאילו.
1: כן, ופתאום אני אומר, וואו, נכנס זה, זה פעם ראשונה שלי, שמישהי שהייתי איתה, אוקיי, הפכה להיות סבתא, וזה...
0: אתה יודע, יש משפט ביוונית של חכם שאומר, משהו עם שערות צייבה.
2: על הנפש.
0: משהו עם יווני ושערות צייבה. זהו, עכשיו, יווני, שערות צייבה, אני ישר...
1: לנפש אין שיער צייבה, אבל מתחילה לגדל שערות ברוכים.

0: הדלקתי אותך, הדלקתי אותך.
1: כן, עם היוונית.
0: עם הגוניה וטריפונס.
1: וטריפונס, ואלתה.
0: כן.
1: קובי, תראה אם נשארו צלחות במטבח, בא לי פה לעשות הופה!
0: קובי, תראה אם נשארו מאזינים. אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אז קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם את חבילת הבילוי המושלמת לכל המשפחה עם קופוני אטרקציות ומזון מהממים בעזריאלי אפ. תורידו את עזריאלי אפ, זה מתחם יצירה לילדים ומופעי כוכבים אהובים, אין, טרפת לילדים. מה מחכה לכם שם, למשל באפליקציה, אם תורידו אותה, כרטיס למתחם הארקייד בפאנלנד ב10 שקלים, מתנה! וארוחת ילדים במקדונלדס ב23 שקלים, מקום 32, הפכו סופלי שוקולד, אוקיי, בסוויט בטרפליי, ב13 שקלים, מקום 26, בחצי חתכו, ואחרי שאכלתם וביליתם, מחכות לכם עוד חוויות בעזריאלי קידס. זה מתחם סדנאות יצירה בימים ראשון, שלישי, היום,
1: דרך
0: חמישי, מ-12:30 בצהריים עד 6:30 בערב במתחם המזון בקומה השנייה, והכניסה חופשית. ועכשיו, מה קורה בחוץ בכבישים?
1: תודה ששאלת.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: ארבע דרום עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, מתם עומס לבאים מכל הכיוונים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
6: ובתשע שרון גל.
5: רדיו חיפה.
7: רוצים למכור את הרכב או הבית?
8: סייקיס.
7: היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: איך זה עזר לי?
13: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
17: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
18: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עיסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
19: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: Yeah.
11: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: לי.
1: יואו, אתם לא מבינים מה הולך לקרות שם.
0: ביום הפתוח, ביום חמישי הבא.
1: כן, כן, כן. היום הפתוח, יום חמישי הבא, 13 באוגוסט, באוניברסיטת קריית שמונה בגליל. אנחנו מדברים על מה שהיה פעם מכללת תל חי, ועבר כבר מתחילת השנה, זה אוניברסיטה לכל דבר ועניין. אם אתם מתלבטים לגבי האם לבוא ללמוד, זה בסדר להתלבט, הכל בסדר. כל יום אנחנו מתלבטים על מיליון ורבע דברים. אם אתם מתלבטים ולא בטוחים שתל חי זה המקום בשבילכם, פשוט תבואו ליום הפתוח הזה ב-13 באוגוסט. תקשיבו להרצאות, תצפו בפאנל הסטודנטים, תפגשו את ראשי החוגים. ככה תוכלו לקבל את ההחלטה הנכונה בשבילכם, וההחלטה הנכונה בשבילכם, מה שלדעתי תהיה, זה להגיד, אני לא מוותר על המקום המדהים והמטורף הזה שאני נמצא בו עכשיו. היום הפתוח קורה ב-13 באוגוסט, כמו שאמרנו, בין 10 ל-5, יש הסעות מרחבי הארץ, פשוט חייגו והצטרפו, כוכבית 9827, כוכבית 9827, יאללה, בואו לזה של ה...
0: תמצאו לדרך. אתם יודעים, אנחנו מדברים במהלך השבוע על גל החום הכבד שתוקף את אירופה,
1: מה זה, ראיתי עכשיו שהדנובה מתייבשת.
0: מה זה, עזוב דנובה במתייבשת, אירופה עולה באש, אנחנו וואו, רואים שריפות ענק.
2: לא, זה לא שחסר אצלנו גם בעונת הקיץ עם כל מה שקורה כאן מבחינת הטמפרטורות.
0: אבל אנחנו יודעים להיערך מראש, ואנחנו עושים את זה באמצעות קק"ל. קרן קיימת לישראל, היא אישרה היום תוכנית סיוע בהיקף של כמעט מיליון שקלים לרכישת ציוד כיבוי אש עבור 6 יישובים צמודי יער, כאן אצלנו, בתחומי המועצה האזורית חוף הכרמל, ואנחנו רוצים להגיד שלום בכבוד רב ובוקר טוב ליושב ראש קק"ל, אייל אוסטרינסקי.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
2: ואנחנו בסדר, ספר לנו מה בתוכנית.
3: תראו, אנחנו הבנו שלאור הסכנה הולכת וגוברת מדי שנה בשנה של השריפות ביערות, שמאיימת גם על היערות שלנו, אבל גם על היישובים הסמוכים להם, אנחנו חייבים לקחת אחריות ולהיות חלק ממערך ההגנה על היישובים, שהם בסוף השותפים הכי חשובים שלנו בהגנה על היער. המון פעמים צוותי הכיבוי של היישובים, צוותי מתנדבים, הם אלה שמגיעים ראשונים לכל שריפת יער, וגם מסייעים לנו למנוע את השריפה או לחבות אותה בהקדם בתוך היער עצמו, ובוודאי שלא תתפשט חלילה לתוך היישובים.
0: אז אתה אומר, אתם אומרים, כן, אתם אומרים, רגע לפני שיגיעו כוחות הכיבוי שאנחנו מכירים, עם מטוסי הכיבוי, כמו שראינו אז בזמן האסון בכרמל,
3: נכון.
0: עד שהם מגיעים, אתה אומר, רגע, פה בתוך היישובים עצמם יש צוותים שיכולים להדוף את האסון הזה עוד לפני שמגיע הקברי, מה שנקרא. אוקיי? אבל ההחלטה הזו, אני מניח שהיא התקבלה על רקע, אתה יודע, מאפייני סיכון חריגים. אצלנו כאן בצפון יש נוף יפה, ירוק, חריג,
2: לא חסר ירוק באזור הכרמל, בוא.
0: כן, אבל זאת גם סכנה שניצבת לפתחנו.
3: נכון, תראו, אנחנו ניתחנו את מיתוח האיומים על יישובים במתחם נתקי שריפות לפי ההגדרות של כבאות והצלה ומשרד לביטחון לאומי, ויש בעצם יישובים שמוגדרים מרמת סיכון גבוהה וגם הקרבה שלהם ליער. זאת אומרת, שני הניתוחים היו על בסיס הפרמטרים שקבעו המשרד לביטחון לאומי וכבאות הצלה על היישובים המאוימים ועל בסיס קרבה ליער, והגדרנו בעצם, התחלנו למרחב מרכז שלנו בקק"ל, שבו יש את מועצה אזורית מטה יהודה ואחרות, שם הגדרנו 90 ומשהו יישובים שזכאים לחבילת ההגנה הזאת, ואז הלכנו לחוף הכרמל. חוף הכרמל היא מועצה שאוהבים נופלת בין הכיסאות. היא נחשבת במרחב צפון שלנו, אבל היא לא גליל, ולכן היא מפוספסת, והחלטנו לכלון אותה, למרות שהיא מרחב צפון, לכלון אותה מה שנקרא באותה חבילת תמיכה של מרחב מרכז.
0: אבל בוא נדבר רגע, אייל, בוא נדבר רגע על הדקות הראשונות, כי זה מה שקריטי. הדקות הראשונות, ברגע שאתה מזהה שפרצה שריפה, מה קורה ביישוב, בצוותי ההצלה הראשונים, מה הם עושים ואיך אתם עוזרים להם לעשות את זה?
3: קודם כל, צוותי ההצלה הראשונים מתפקדים כמו מעין כיתת כוננות, לכל דבר ועניין. ברמה, כמו שכיתת הכוננות אמורה לתת מענה ראשוני, ואחריו מגיעים, אמורים להגיע, חיילים וכדומה, גם פה, צוותי המתנדבים היישוביים אמורים לתת מענה, להגיע לאזור השריפה, להתחיל להתעסק בכיבוי הראשוני. אין להם את הכלים שיש לכבאות הצלה, אבל בטווח הראשון, הרבה למנוע שריפה, זה להתעסק איתה עוד כשהיא קטנה. וזאת השאיפה וזאת היכולת.
0: זה כמו עזרה ראשונה עד שמגיע הרופא, כאילו...
3: נכון, בדיוק. בהמון מובנים זה בדיוק אותו דבר. אמרתי, המקבילה המושלמת לכיתת כוננות, ובהיבט הזה, אנחנו מה שאנחנו עושים, אנחנו מציידים כל יישוב בחבילות סיוע לכיבוי אש בסך של בין 100 ל-150 אלף שקלים. בחוף הכרמל כל היישובים זה 150 אלף שקלים. והחבילות האלה הם יכולים לקנות ציוד כיבוי, ציוד מיגון מאש, הם יכולים לקנות רכבים. כל אחד, כי בסופו של דבר אנחנו לא הגורם היחיד שמממן, לכן כל אחד משלים לפי החוסרים שיש לו. יש לנו רשימה מסודרת של ציוד.
0: אבל מה שמדהים, אתה יודע, אנחנו הציניקנים וסקפטים, אנחנו הישראלים, זה לא איזו תוכנית או תקציבים שאנחנו אומרים, יום אחד וזה על הנייר.
2: לא, זה עכשיו.
0: זה קורה עכשיו, ב-1 בספטמבר זה מתחיל.
3: זה קורה במיידי, הרשויות, היישובים מקבלים את היכולת לרכוש במיידי, לספק לנו תוך כמה זמן את מה הם רכשו בעצם, מתוך אותו מפרט שאנחנו נתנו להם, ואנחנו מממנים להם את הרכישה, קודם כל במקדמות ואחר כך בתשלום מלא. אנחנו עושים את זה במיידי, כי אין לנו שום עניין להמתין, בהחלטות כאלה שעוצפות בבטיחות וביטחון, ובכיבוי שריפות זה בהחלט בטיחות וביטחון, אנחנו לא ממתינים ולא מחכים. אנחנו פועלים במיידי.
1: מדהים מה שאתם עושים, באמת, באמת, באמת, עבודה ברוכה, ואנחנו זוכרים מה היה פה לפני 16 שנה, כן, 16 כן, שנה, כן, וגם כן. את השריפות שבאו אחרן.
2: וזה זה נהדר,
1: אייל אוסטרינסקי, יושב ראש קק"ל, תודה רבה לכם.
3: תודה לכם.
2: ותמשיכו בעבודה הזאת.
0: כל הכבוד. באמת,
4: תסמנה כלום. אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בוללות עוני ואת מטפסים על התקרה, לפעמים.

0: Como te quiero, no.
1: יש עכשיו טרנד בטיק טוק של ילדים שמטרילים את ההורים שלהם. נגיד האבא בא לצאת, אתה יודע, הטלפון שלו מונח איפשהו, הילד מצלם את הטלפון איפשהו נמצא בבית, האבא יוצא עם הטלפון, ואז הילד שולח תמונה בוואטסאפ של הטלפון בסלון, אומר לו, אבא, שכחת. ואז האבא קורא בטלפון שלו את ההודעה, ואומר, אוי, קוסומו,
2: חוזר. כמה פעמים בחיים אתה חיפשת את המשקפיים בטרפת כשהם היו לך על אף?
1: הם היו לי על אף.
3: עזוב את זה, כמה פעמים היית עם הטלפון ביד ואמרת, אוי, שכחתי את הטלפון.
1: אוי, איפה הוא נמצא הטלפון שלי?
2: אם כן, שוב, לא מוצאים את המשקפיים, הנה שמונה כלים פשוטים לשיפור הזיכרון.
1: הופה.
2: אוקיי? אז אם אתם רוצים, אני...
1: תעשה לנו ויש כזה.
3: אני לדוגמה, אתמול לא מצאתי את המשקפיים, והסתבר שזוגתי שגם כנראה מתבגרת יחד איתי, לקחה את המשקפיים כי היא חשבה שזה שלה.
2: אתה יודע כמה פעמים אני ירדתי לאופנוע, ואז הגעתי לאופנוע ואני אומר, פאק, המשקפיים בבית, ואז אני מחפש אותם בבית והם אצלי על המצח. זה קורה, אתה יודע. כן. אבל יש כמה טיפים, למשל לחלק מידע לקבוצות קטנות, אוקיי? זה כמובן במידה ואתם עדיין זוכרים מה המידע שאתם מבקשים לחלק לקבוצות קטנות. השתמשו בראשי תיבות.
1: מה זה ממנטו כאילו כמו בסרט? אתה רוצה לעצמך?
2: חזרו לכתוב על דף, אוקיי? כשאתם כותבים בכתב יד עם עט ונייר, אתם זוכרים שהיינו ילדים, שהיינו צריכים ללמוד לחומר, אז ההורים היו אומרים לנו,
1: פשוט
2: תכתבו את זה, תעתיקו את זה, תכתבו את זה, וככה תשננו.
1: תקשיב, נמרוד, ביום שישי עשיתי איזו רשימה של סכומים, כאילו, עכשיו כתבתי על דף את הרשימה של הסכומים, ואז אני בא לחשב אותם, רשימה של איזה 20 סכומים, 20 מספרים, כאילו, אבל מספרים לא נוחים, 103.74 וכאלה, ואז אני צריך להיכנס למחשבון בטלפון ולחשב. ואז אחד מהנבלות האלה שנקרא, שיש אצלי בבית, איך קוראים להם?
2: הילדים
1: שלי, אומר לי, אבא, תגיד מה
3: זה? מה?
1: תגיד מה זה? תצלם את זה לצ'אט GPT, והוא יחשב לך. אני אומר לו, אבל זה כתב יד, זה לא מודפס. הוא אומר לי, אבא, נסתכל, אבא, נסתכל. הוא אומר לי, נסתכל, הוא מצלם את זה לצ'אט GPT, והצ'אט אומר, שאלת שאלה מצוינת, הסכום הוא 2576.24. ואני אומר, רגע, הוא קרא את כל, הוא בטח לא קרא את זה נכון, יש לי כתב חרטומים. לא, הוא קרא את זה נכון. אז אני, לדעתי...
2: אז הוא יודע גם לקרוא רצפטים של רופאים?
1: לא, אל תגזים, לקחת את זה רחוק מדי. בקיצור...
2: כתוב, אמרו את המידע בכל, אבל אתה לא זוכר מה המידע. השתמשו ברמזים חזותיים.
1: אתה מבין? טוב, בוא נראה מה קורה בחוץ בכבישים.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: עומס עליי 4 דרום די כבד, באים משומרת לכיוון כביש 22, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמות עמוסה בשני הכיוונים ומתם עומס לבאים מכל הכיוונים.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי,
8: ובתשע שרון גל.
7: רדיו חיפה.
9: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
0: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
12: אתם יודעים, סלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
13: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
14: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
15: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
19: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
20: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
21: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
22: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
16: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
23: 107.5
2: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצי.
1: וואי, אנחנו מדברים איתכם על מכללת תל חי, שהפכה כבר בחודש ינואר לאוניברסיטת קריית שמונה בגליל, אבל זו אוניברסיטה שונה בנוף, ועל מנת להבין קצת יותר על מה אנחנו מדברים, הבוקר קובי, חמודי, סידר לנו מאזין, סטודנט שהוא... נמצא שם בתל חי.
2: ועכשיו הוא גם יאזין.
1: נכון, אין לו ברירה, הוא חייב להאזין. סטודנט לעבודה סוציאלית בתל חי, בוקר טוב, משה כהן.
24: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: מה זה, שם גנרי מדי, משה כהן, זה לא...
24: חיפשו לכם את הכי גנרי.
1: תגיד, קודם כל, מאיפה אתה? מאיפה הגעת? במקור?
24: במקור, גדלתי בבית שמש, עכשיו אני גר בכפר סולד.
3: איזה מקום יפה, איזה כפר סולד, יאללה.
2: כפר סולד יהיה קפוץ גדול מחר. זה קיבוץ של יקים במקור, כאילו.
1: כן?
24: לגמרי.
1: תגיד, למה בחור מבית שמש, שיש לו כל מיני דברים מסביבו, מכללות ואוניברסיטאות, מגיע עד תל חי? למה בחרת בתל חי?
24: תשמע, קודם כל אני כבר הסתובבתי בית שמש לפני הרבה שנים, אבל בסוף אני יכול להגיד לך ש... הסתובבתי, הסתכלתי בבאר שבע ובתל אביב, אין, זה פשוט לא אותו דבר כמו... משהו במקום פה פשוט מכניס אותך לנקרא לזה חדוות למידה או חדוות חיים יותר.
3: בקיצור, אתה אומר, כאילו... הנוף המדהים הזה, הנחלים, הירוק הזה, כל האווירה מסביב ככה, זה פשוט עושה את העבודה.
1: זה תחושה של חול קצת, משמעית. לא, משה? זה קצת תחושה של
24: לימוד בחוץ לארץ. אני יכול להגיד לך שאני על הבוקר עשיתי סיבוב בקיבוץ, הכל ירוק, עכשיו אני יושב בגינה שלי, עוד מעט אני אתחיל ללמוד במחשב בחוץ, ליד הנחל, זה אין דבר כזה בשום מקום אחר.
3: וואי, וואי, חלום, חלום.
1: תגיד, אתה משתייך לכפר קדמה? אני מודה שאני... נכון. מה אתם עושים במסגרת הכפר?
24: אז יש כל מיני כפר סטודנטים באזור, אני חלק מכפר סטודנטים שנקרא קדמה, בדיוק סיימנו האמת, שאנחנו נמצאים בכפר סולד, יש גם בעוד כמה מקומות באזור, אנחנו מתנדבים בקהילה, אני למשל ליוויתי את אחת מהוותיקות של הקיבוץ, עזרתי לה אם היא צריכה קניות, אם זה כשהיא לא מרגישה טוב להוציא את הכלב, לבוא, סליחה, היינו משחקים הרבה רמי,
1: די טובה.
2: אתה יודע מה מדהים, נסי? אתה יודע מה מדהים? מה שמדהים זה שהבחור הגיע מבית שמש, הוא בא מרקע דתי אני מניח, נכון?
24: נכון.
2: ופתאום הוא בא והוא פעיל בקיבוץ, והנה לכם ישראל היפה,
1: האמתי. וואו, ישראל המאממת.
2: כן, כן.
1: איזה יושב.
2: אתה בחוג לעבודה סוציאלית, נכון?
24: נכון.
2: מה מייחד את החוג לעבודה סוציאלית אצלכם בתל חי?
24: אז קודם כל זה החוג הכי מבוקש בארץ לעבודה סוציאלית. אני חושב שיש איזשהו ייחוד שכשאני מדבר עם אנשים מאוניברסיטאות אחרות, אין להם את זה, משהו באינטימיות, משהו באינטימיות של קבוצות קטנות, של שיח מאוד פתוח מול מרצים, הכיתות, יש הרבה יותר לאן להיכנס לעומק איפה אני מוצא את עצמי בתוך העבודה הסוציאלית. ולי זה נותן הרבה מקום.
2: תגיד, שמעתי איזה שמועה, שזה, אתה דיברת על אינטימיות, שאצלכם באופן מוזר המרצים זוכרים את השמות של התלמידים.
24: רק זוכרים, המרצה שלי גר רחוב לידי, אבל...
1: לא, אבל בוא, לבן אדם קוראים משה כהן, איך לא תזכור? אני מניח שגם שמות פחות...
24: זה יכול ללכת לשתי הכיוונים, לזכור או לא לזכור.
2: עכשיו הוא דופק לו בדלת, למה 67? לא יכולת לפרגן ב-80?
1: משה.
24: כך הוא גם רואה אותי בפאב של הקיבוץ, כן.
1: אנחנו רוצים להזמין אתכם, מאזינות ומאזינים יקרים, שחושבים לעצמם, איפה הם רוצים ללמוד, איפה הם רוצים להתחיל את הקריירה הסטודנטיאלית שלהם. בואו ליום הפתוח, ב-13 באוגוסט, בין השעה 10 ל-5 אחר הצהריים. יש הסעות חינם מרחבי הארץ, פשוט חייגו והצטרפו כוכבית. 98-27 כוכבית 9827. משה, תודה רבה.
24: רגע, אני אגיד עוד מילה, יש לי זה?
1: כן, מילה. במילה, אבל
2: למחירה סוברו 84 מרופא.
24: לא, שבאמת עכשיו בלי עם צחוק בצד, יש בזה אקט מאוד מאוד ציוני. הצפון, הייתי גם כל תקופת איראן פה, הצפון היה ריק, ממש משמח לראות עכשיו את הצפון מלא, זה שליחות.
1: אשכרה, ממש ככה.
2: שירו שיר לצפון, מגולן
1: הצרבון, יאללה, משה, תודה.
3: תודה רבה,
1: טוב, אנחנו מסיימים את התוכנית.
2: באמת?
1: כן.
2: וואי, איך עבר לי מהר.
1: כן, ככה זה כשאתה משדר איתי. נגיד, אם היית משדר רק עם ארז, היה לו ככה יותר.
2: קובי פרל בהפקה, גיא בזק בתקליטיה, יוסי פרץ אריאר, זה יעקב מנמרוד, שאנחנו נשוב ונשתמע.
1: מחר,
2: בן שבל... גידיגו,
1: בן 76 היום.
3: וזה הכל בגלל האהבה.
1: הכל בגלל האהבה, הכל בגלל האהבה.
2: כבר על גידיגו.
1: לא השכח את האהבה שם, על השפה, עם...
3: הכל בגלל...
1: עם גלי אתרי וענת עצמון. אוי, איזה אהבה!
2: שם!
1: איי, איי, איי!

0: תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
1: מרגישים בבית.
2: תשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
3: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: החיים שלי.

0: וכמה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: אני רוצה
9: של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: תכשיטי צבן Glow Everyday, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
11: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד. DJ

0: 054-6160-333.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: רוצים למכור את הרכב או הבית?

0: חווה נדלן, כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: שרון גל.
1: 105 רדיו.
3: הכנתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: בוקר טוב, השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הטלטלה בליכוד, חבר הכנסת דוד ביטן חוגג את ניצחון הדמוקרטיה הליכודית. ביטן ברח על החלטת בית הדין של הליכוד הלילה לא לאפשר לחברי כנסת להתמודד בפריימריז במשבצת המחוזות. נאבקתי לטובת המתפקדים והמועמדים, נלחמנו עבור הדמוקרטיה הליכודית בניגוד למפלגות הדיקטטורה, אמר ביטן. כתב היום ביני אשכנזי מוסר כי החלטת בית הדין התקבלה בעקבות עתירות שהוגשו נגד תוצאות ההצבעה במרכז הליכוד בשבוע שעבר, שם אושר הסעיף ברוב דחוק של 5 קולות בלבד. הפריימריז בליכוד צפויים להתקיים בעוד כשבועיים, ביום שני, 17 באוגוסט. בדרך לווגאס עוצרים בחיפה. שוטרי תחנת נשר פשטו על בית הימורים בלתי חוקי שפעל בתוך מבנה באזור התעשייה בצ'ק פוסט. במהלך הפעילות יתרו השוטרים ציוד המשמש לניהול הימורים וכסף מזומן נחשוד כפדיון מפעילות פלילית. מפעיל המקום, תושב טירת כרמל בן 40, עוקב לחקירה בתחנת המשטרה. מסתערבי מגב דרום, כוחות חטיבת פרן והיחידה האווירית סיכלו שתי הברחות בגבול עם מצרים. בפעילות אחת נעצרו שני חשודים וברשותם רחפן גדול המשמש להברחות אמלח וסמים. בפעילות אחרת נתפס רכב שטח ובו כמות גדולה של סמים. החשודים והציוד הועברו לחקירה בתחנת סגב שלום. סוף לסיוט בתל אביב, מטריד נשים וילדים, הוא עמד לדין.

0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום בעיר לרוב עם ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל יוסיף להיות שם חם מהרגיל לעונה. הוויל במישור החוף. עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: שלי. אני אבי רצון. שרון גל בחופשה, כבוד ולעונג לי. להיכנס לנעליו הגדולות. אני חייב קרדיטים, כן, שים לי. אבל עכשיו גם יש קרדיטים רחבים יותר, עמוקים יותר, רציניים יותר. הטכנאי ברדיו דרום הוא אורן אשתי בקר? אוקיי. טכנאי בחיפה קובי פרל. ועל הדיגיטל בחור בשם איציק זר. אוקיי? זהו, וכבר היה אמור להיות איתנו יעקב ברדוגו, על מה לא, על מה אני לא הולך לשחות כל השבועיים שלא הייתי פה, ואני צריך השלמות. על אייל זמיר, ועל בלוד, ועל ישראל כץ, ועל כחלון, ועל ליברמן, ובטח על אייזנקוט. ואני זוכר, לפני שברדוגו עולה, אני זוכר שבזמנו ברדוגו התחיל את הביקורת על אייל זמיר, קפלניסט, לא קפלניסט, ואני הייתה לנו שיחה פרטית באיזשהו עינה, אמרתי לו, תגיד, ברדוגו, אתה בטוח קפלניסט? ואז אתה אומר, יאללה, עוד פעם הוא צדק, וזה מה זה מעצבן? שכל הזמן זה הוא שצודק, ולא... וגם בכלל, בכל העניינים שקשורים בסביבה הפוליטית הזאת. אז כאמור, כבר דוגו כבר יהיה איתנו, אחריו אנחנו נצא לקניות, ואז יהיו איתנו תת אלוף במילואים אמיר אביבי, אלוף משנה במילואים רונן כהן, ועוד מרויינים כמה שיותיר לנו הזמן. כן. ברדוגו?
1: בוקר טוב, אבי.
0: בוקר טוב. אפילו ידעת שלא הייתי פה שבועיים. זה לא הזיז לך, זה עבר לך על יד האוזן.
1: מה רצית שאני אעשה? שאני אפריע לך בחופשה? שמה, שאני אתקשר ואספר לך את סיפורי אופמן? אתם, בן אדם הולך לחופש, נתק את עצמך.
0: אתה צודק, ברדוגו, זה מה שעשיתי, זה מה שהשתדלתי. השתדלתי.
1: רצית שדווקא הנודניק ברדוגו יתקשר ויספר לך? תגיד, מה אתה
0: עושה? תגיד לי, עכשיו עשה לי טובה. אני באתי כאן את... אני, ברדוגו, חזרתי רק אתמול בלילה. אני התחברתי, אבל לא, עד הסוף. לא, אני רוצה להבין. זה, לא יודע למה זה נראה לי מרד קצינים או הפיכה צבאית, עם רמטכ"ל ואלוף פיקוד ומערכת של גנרלים, אגב, די אפורה בשנים האחרונות, כאילו מי סמם לעקוף, שר ביטחון שנבחר במדינה... שמע, זה פתיח ארוך, כי אמרתי זה גם בפתיח של התוכנית שלי בשעה. עשה לי טובה, אולי אני טועה, איפה אתה בעניין הזה, ברדוגו?
1: לא, אתה לא טועה לחלוטין, אבי. אנחנו עדים פה למהלך מטורלל.

0: שכרגיל קורה כשאתה ממנה מינוי לא ראוי, ואייל זמיר מהשבוע הראשון, אתה יודע, אני מוכרח להגיד שאחד האנשים הבכירים ביותר שקיימים בחברה הישראלית, שדעתה מאוד חשובה לי, שאל אותי בתחילת הדרך, תגיד, אתה לא מגזים, אתה לא... אמרתי לו, תראה, אני אחרי השבעה באוקטובר גזרתי על עצמי להגיד את מה שאני חושב, את מה שניסיון החיים שלי מביא אותי להגיד, וההיכרות שלי עם אייל זמיר היא היכרות רבת שנים, ואני חושב שזו שגיאה חמורה, כיוון שאתם עושים פה מהלך שכל כולו לרצות את האופוזיציה ולנסות להעביר משהו בשקט, ולא להביא את המשהו המתקן, מה שלשמחתי קרה גם במינוי של גופמן למוסד, וגם במינוי של אלוף זיני לשבק. ראיתי שזה שמה לא קורה, ועובדה שזה היה שקט. תראה, אייל זמיר עושה מרד כבר תקופה ארוכה, אני אולי משתמש במילה גסה מרד, אבל הוא פועל להיות לעומתי לדרג המדיני. מהרגע שהוא נכנס, הוא לא מכחיש את שאיפותיו הפוליטיות.
1: אייל זמיר שאיפות פוליטיות?
0: במאת האחוזים, לא ב-99%. במאת האחוזים, אייל זמיר הוא בעל שאיפות פוליטיות, אמירה פוליטית, הוא רואה את עצמו מנהיג פוליטי, ולכן גם דרך אגב התנגדתי או ביקרתי את המינוי שלו בכניסה לתפקיד, ביקרתי אותו בביקורת פנימית ובביקורת חיצונית, ולא השתהיתי. רק הסיבה הזו והסיבה של החיבור שלו לערוצי התקשורת ועדת היועצים שמקיפה אותו, שראינו שפורסמה, וה-670 אנשי דובר צהל הנוכחים ומאות אם לא אלפי דוברי צהל לשעבר שהוא גייס אליו, הוא עשה רגע חושבים. אני אמרתי את זה בתחילת הדרך, הוא אמר, תראו, אנחנו נתעלם מגלי ישראל ומערוץ 14 ונלך רק עם ערוץ 12 וידיעות אחרונות. אמירה שלו הוא כחשה, דובר צהל באופן שיטתי והרמטכ"ל התעלמו במשך תקופה ארוכה מהעניין הזה. אנחנו זוכרים דרך אגב את המכתבים שהוא כתב לשר הביטחון ולראש הממשלה תרם עסקת החטופים, שבהם הוא לקח לעצמו את החירות המטורפת, שאם המבצע או המהלך של שחרור החטופים נכשל, אז הוא יכול לבוא ולהגיד, הנה אמרתי לכם, ולהוציא מכתב מן הבוידן, ואם זה מצליח, אז הנה אני שותף להצלחה. וזה דרך אגב מוביל אותו לאורך כל התקופה האחרונה. נכון, יתרה מזלו והוא היה הרמטכ"ל גם בשאגת הארי ובעם כלבי, והוא קיבל את הערכות, אבל אפשר להגיד שמי שמכיר את הדברים פנימה ונותן את הכבוד למי שהיה רמטכ"ל, אבל הביצוע לא היה שלו, ואני אומר את זה בלשון המתה. ואני אגיד עוד פעם, תראה, אני רואה את כותרות העיתונים זועקים הבוקר, בעיקר נגיד לילך שובל בישראל היום, שצריך כל מקום שהיא מדברת צריך לכתוב גילוי נאות, היא קשורה בקשר לצבא והיא מקבלת משם הדברים. הוקפאו מינויי אלופים בצהל, ואני טועה ביני לבין עצמי, מה זה הוקפאו מינויי אלופים בצהל? מי זה הרמטכ"ל שמקפיא את המינויים של האלופים בצה"ל, כשבממשלה הקודמת, 10 ימים לפני בחירות, מינו רמטכ"ל? מינו רמטכ"ל.
1: בממשלת מעבר. ממשלת מעבר.
0: מינו רמטכ"ל. רמטכ"ל, לא אלופים. תראה, זה סוג התקלות שאייל זמיר כרגע עושה, ואנחנו באמצע מלחמה, ואנחנו באמצע
1: לא, לא, אבל תעזור לי להבין ברדוגו, מי כאן אמור לקבוע? עד כמה שהדיוטות, אנשים ממוצעים, לא צריך להיות...
0: אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו, שעד השבעה באוקטובר, ואני דרך אגב עבדתי גם לפי הדבר הזה, היה לנו צבא שהייתה לו מדינה, והם קברו פה עד השבעה באוקטובר. ומהשבעה באוקטובר, התחלף הדיסקט, אמר את זה ראש הממשלה, נדמה לי ברעיון טלוויזיוני, שאנחנו חזרנו למצב הנורמלי שיש לנו מדינה שיש לה צבא. והנה, עכשיו התהפכו היוצרות עוד פעם, ותיאוריית הקונספציה של עד השבעה באוקטובר חוזרת. כי כשהוא מסתכל ושם את הז'יטונים שלו, אייל זמיר, על אנשי הדיפ סטייט, בוודאי שיותר נוח לו לעבוד עם גדי אייזנקוט. בוודאי שיותר נוח לו לעבוד עם נפתלי בנט. הם ייתנו לקונספציית הצבא לנהל את המדינה.
1: אבל מה יהיה עכשיו בשיח, בבעיה הזאת?
0: מה יהיה? אנחנו נצטרך שהמבוגר האחראי נתניהו יעמיד את זמיר על מקומו. בימים אחרים הייתי אומר צריך לפטר אותו, אבל אני לא אומר את זה כיוון שאנחנו בבחירות ואנחנו מודעים למה שקורה. כן. ושים לב לעוצמת האש התקשורתית שאלפי האנשים שכרגע גויסו לטובת המטרה הזו, מדובר צהל ומאנשי צהל וכל המערכת, ועכשיו זמיר יושב בלשכתו יחד עם דובר צהל ויחד עם היועצים שאני לא אמכור ושמם כדי שלא מקבל עוד תביעות דיבה, לא בגלל שאנחנו
1: מה,
0: לא אומרים...
1: מה, זמיר דחבש?
0: אני לא יודע, אני לא אומר אף אחד, אני לא יודע, כיוון אני, אתה נוקב בשמות, יש הרבה מאוד שמות, ומחככים
1: ידם... אני אגיד לך למה, ברדוגו, כי אני מכיר את זמיר דחבש, כמו את כף ידי אני מכיר את זמיר דחבש, כי הוא היה אחראי אצלנו על השליחים ועל המוניות בעיתון חדשות, והוא נער בן 15 או 16.
0: והיום הוא אחד המוציאים והמביאים בערוצי התקשורת, והוא בן אדם מוכשר, ואני לא יודע אם אליו אני מתכוון או אתה מתכוון, אני לא יודע. אני יודע שבלשכת הרמטכ"ל מחככים ידיים ומרימים טלפונים, הנה הוכחנו, הנה השפטנו את שר הביטחון, הנה עמדנו את הימין במקומו, הנה נתנו לכם נקודות.
1: אבל איפה שר הביטחון? הוא יקבל, הוא יקנה לתכתיבים האלה של...
0: אני קודם כל התשובה היא, אני במבחן המעשה, אני רואה סוג של התקפלות של...
1: ישראל כץ.
0: של ישראל כץ. אני רואה סוג של התקפלות, אני רואה סוג של התקפלות באמירות שלו. ואתה יודע, לפעמים אנשים צריכים לא להצטער על רעיון שהם לא נתנו, או כרגע מצטערים על רעיון שהם נתנו, כיוון שאתה לא יכול שלא לבוא באופן מוסדר, כשאתה יודע שמסביבך שמים לך כאלה הרבה מוקשים. ובוא נודע על האמת, מי שעשה את כל המאומה זה ערוץ תקשורת יריב, עם כתב פוליטי מאוד מאוד מיומן ומוכשר, שעשה את עבודתו יחד, הם זרעו זרעים, ועם כל הכבוד לסמוטריצ'ים שפתאום קפצו והגנו, לא בפעם הראשונה, אני מבין טוב מאוד מאיפה זה בא. בוא, בעניין הזה נכשל ישראל כץ במינוי של זמיר, וכרגע הוא אוכל את הפירות הדורשים, צריך להגיד את האמת על השולחן, למרות שהוא צודק, ואמרתי את זה כבר לגרוך כל
1: היומיים. יש מצב שישראל כץ, שר הביטחון, הדרג המדיני הנבחר במדינה דמוקרטית, יקנע למה שלפחות אני, אבל עכשיו אני גם מעריך שגם אתה, קורא מרד קצינים או הפיכה צבאית, כאילו יש עוד
0: לא,
1: מקום...
0: לא, הפיכה צבאית אני לא אומר, אני הפיכה צבאית לא, אני קורא להם אנשים לעומתיים שמנצלים את צוק העיתים של תקופת הבחירות, את הגיבוי
1: לא יודע, לי זה מזכיר את וידלה.
0: אני לא יודע, אל תיקח אותי. בוא, אבי, יש לנו שיטה. אתה לוקח את זה לקיצון, ואני לוקח למקום הנורמלי.
1: אוקיי.
0: לא, לא למתון. אני רוצה להראות את המציאות. יש לנו כרגע רמטכ"ל לעומתי, לא כרגע, יש לנו אותו כבר לאורך כל התקופה האחרונה. רמטכ"ל לעומתי, ועם רמטכ"ל לעומתי צריך להתנהג בצורה אחרת. כשאתה יודע שאתה לעומתי, אז נכון שראיתי את חברי, מישהו שאני מאוד אוהב אותו, אלן ביטון רוזן, כותב אתמול שבטווח הקצר ישראל כץ הפסיד, בטווח הארוך זמיר הפסיד, וגם חייל בן 60 ילמד שלכל שבת יש מוצאי שבת, את הכלל נכון. הזה שאנחנו מכירים מהצבא,
1: נכון.
0: אז גם החייל הבן 60 ילמד את זה. אני, אתה יודע, זו אמירה נחמדה לאמירה, אני חושב שהדבר היותר מרכזי זה שהלאומתיות של זמיר, ראש הממשלה צריך להעמיד אותו במקומו, בדרכים שלו, וכמו שאני מכיר, זה יעשה, כי נתניהו יודע להפריד רעשים מתוצאה וממהות, ואם וזמיר מכיר את זה, וזמיר שהרבה פעמים הזעיף פנים ומצח ופה כלפי הדרג המדיני, ואני אומר לך שהשפה שלו היא שפה מאוד מאוד חוצפנית כלפי הדרג המדיני, בלא מהדיונים ולא בדברים המהותיים, נתניהו יודע...
1: מרדוגו, אחרי שאני שומע את הדברים שלך, אני לא חושב שאני קיצוני, כי אני די מבוהל ממה שאתה אומר, כי אם זה הסוג... תשמע, אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו מדינה דמוקרטית
0: לא
1: שבה...
0: בכל מה שקשור, לא בכל מה שקשור למטה הכללי.
1: ועל כן, אני מפחד.
0: אתה רואה את זה, ראית את זה לאורך כל השנים, אתה יודע, מי כוכבי שקפה את מינוי רונן בר על נפתלי בנט, כך לפי עדותו של רונן, כן. של נפתלי בנט, מי הכפייה של גנץ, את הרצי הלוי, 10 ימים לפני בחירות, מגדי אייזנקוט ומשה כחלון עם תוכנית תרש גדעון שריסקה את הצבא. כן. אין מילים אחרות, אתה יודע, ריסקה את הצבא, תרש גדעון, אתה יודע, ועכשיו כשנחשפים כל מיני אמירות, אנשים אומרים לי, מה, לא ידעתם את זה על גדי? אמרתי, אני ידעתי, אבל הציבור לא נחשף אליהם, כי הוא היה עד לפני חודשיים שולי במאבק הפוליטי, הוא הפך להיות מרגע מסוים, החמור שעליו הם רוכבים, החמור, השימוש ה... האידיוטי של הבן אדם הכי בעיניי לא קשיר להיות ראש ממשלה, אבל הוא תקוות השמאל לקדם את זה קדימה. אז דרך אגב, על אותו עיקרון ועל אותו דבר רוכב יאיר זמיר, אני יהיה הרמטכ"ל הבא שהוביל את גוש השמאל לבחירות. זה בעצם כל המהות שלו, כל הקבוצה שסובבת אותו היא למקום הזה.
1: טוב, ברדוגו, אני רוצה לסגור את הפינה הזאת של אייל זמיר, ישראל כץ ואבי בלוט. בר קליפה, ייכנס בשבועות הקרובים, בתקופה הקרובה, לתפקיד מפקד פיקוד מרכז, או שאכן אייל זמיר ינצח והכל יידחה עד אחרי הבחירות, שזה אומר בעצם נובמבר, דצמבר השנה, או ינואר השנה הבאה למניינם?
0: תראה, כבר באפריל 26, ערוץ 12 פרסם, גם אנחנו פרסמנו, ערוץ 14, אבל ערוץ 12
1: נכון,
0: פרסם,
1: שבר קליפה יהיה, כן.
0: שבר קליפה יהיה המועמד, נכון. שהוא המועמד של זמיר. כן. כבר באפריל.
1: נכון.
0: אז אנחנו יודעים שאנחנו עוסקים לא בעניינים מהותיים, אלא רק בענייני שקר. לכן אני מעריך שבר קליפה לא ייכנס עד לבחירות לתפקידו. עוצמת האש שזמיר עושה כרגע, לא משרתת את המערכת. עוצמת האש המטורפת, מספיק לראות את מי הוא הפעיל, ואני אומר לך, מאות אנשי תקשורת עבדו בימים האחרונים. מהרגע הזה מישהו, ולא זמיר זיהה את החולשה, אנשי התקשורת שלו זיהו את החולשה, לכן זה יצא אצל כתב פוליטי שלא ראה את התוכנית והרים את הסיפור הזה, ואיך אומרים, שפו, הם הצליחו להרים סיפור. אתה יודע שמישהו צריך לדעת שלא זורקים אבן שאתה לא יודע להרים אותה. אתה לא מספיק גדול כדי לזרוק אבן שאתה לא יודע להוציא אותה. וחבל, חבל, כן. כי כל דבר כזה יכול להכשיל את מאמצי הניצחון ב-27 באוקטובר.
1: ברדוגו, אני רוצה להשמיע לך סרטון של 9 שניות של גדי אייזנקוט, ואני רוצה שתסביר לי מה האיש הזה רוצה מהחיים שלנו, הנה.
2: אני מבטיח לכם שאתם מעניינים אותי מאוד, ואני לא אומר לאף אחד שמשעממת אותי, אני אקשיב וניתן פתרונות.
1: מה בעצם הוא אמר? איראן, ארצות הברית, מלחמה, עזה, חמאס, איראן, מה לא? הוא מגיע לכלא...
0: הטלפרונטר מכיל הכל, מנליס, גדי אייזנקוט הוא מאותו סוג של, אתה יודע, בני גנץ, הרצי הלוי, שאם אתה לא מכין להם את הכתוב, הם לא יודעים, והם גם מחייכים בינם לבין עצמם. כי מרגע שגדי אייזנקוט מדבר באופן חופשי, נגיד כמו אצל רוני קובן, כמו אצל נדב פרי, שם הוא קורא לחטופים אסירים, כן. ושם הוא... מדבר על כך.
1: אז אני אגיד לך איך הוא יוצא ברדוגו, לדעתי הוא יוצא מה שהוא באמת.
0: אז זה בדיוק, אבל כשהוא קורא מהזה, אז הוא מבסוט, כי יש לו איזה רפרנס להגיד על כך שנתניהו דיבר לאיזה גברת בקריית שמונה, שהיא משעממת אותו ביום מאוד מאוד קשה שהיה לנתניהו, שוויינטרוב נפטר ובינתיים היא תומכת בו, אז הוא חושב אל מול קהל שצריך באמת אולי לקחת את התמונה של הקהל ולעבור אחד אחד לראות האם הם בני קריית שמונה או אחרים, וכדאי לעשות את זה, כי ראיתי אתמול את הפטריוטים בקריית שמונה, וזיהיתי חלקים גדולים מהקהל, כי יש לי הרבה מאוד חברים בקריית שמונה, זיהיתי אותם בקהל, ובקודם לא זיהיתי, אבל הוא, אתה יודע, זה בדיוק, מה זה, מה הוא רוצה מחיינו. גדי אייזנקוט בא, אתה יודע, הוא לא אדם בעיניי, ואני ישבתי איתו שעות רבות, לכן אני יכול להעיד מעדות אישית, הוא לא בן אדם ישר, למרות שלמפלגתו קוראים ישר, ואומרים לי, מה, למה אתם נכנסים בו אישית? אני נכנס בו אישית, אנחנו רוצים לספר את הסיפור האמיתי. בן אדם שאומר לנדב פרי, אומר לו, אני בעד לתת מתנה לסנואר, לשלוח אותו להיות בקטר, לחיות בחיה פאר, להפסיק את המלחמה, שאם היו משומעים לו, אז צריך לשים על השולחן, סנואר היה חי, ונסראללה היה חי, ואסד היה עדיין במקומו, ולא היינו יושבים בכתר החרמון, ובוודאי בוודאי לא היה עם כל אביב, ולא הייתה שאגת הארי, ומצבה הביטחוני של ישראל היה מעורב.
1: ונסראללה היה איתנו, שמה. וסנואר היה איתנו.
0: אמרתי נסראללה, כן, אמרתי כן. נסראללה, אוקיי. כל אלה היו קיימים איתנו, וכל האירוע הזה, הוא עומד שם ומדבר על כך, ואתה יודע, והוא אומר לו, אבל רגע, אבל אין לך צד שני, לא, זה לא מעניין אותו. או שהוא מדבר בעיניי בדבר מאוד מאוד מטורף אצל קובן, על הבנות שהם יודעים, על הילדות, על החיילות, על הנשים, שהוא כן. יודע שהן עוברות אירועים והטרדות מיניות.
1: כן.
0: ולמרות זאת הוא אומר, אני לא מחנך את החמאס, תגיד. תגיד, אני לא הצלחתי לנשום ששמעתי את זה, ואני אומר את זה ברמה של אבא, לילדות, ומי שאומר את זה צריך פשוט לחשוב, אני מנטרל החוצה את העניין האישי, אבל אם אתה יודע ואתה אומר, אני לא מחנך את החמאס, תגיד, אתה אמיתי?
1: איך הוא בכל זאת 22, 20, 21, 19 מנדטים?
0: זה לא משנה. כמות השנאה לימין ולבנימין נתניהו, תראה, בוא ניקח, אם אתה כבר נכנס למספרים. ליאיר לפיד היו 24 מנדטים, לבני גן 12 מנדטים, 36 מנדטים. זה בסיס הכוח של המחנה הזה, תוריד איזה 2, 3, אולי 4 מנדטים, של גדעון סער, ימינה, שמאלה, נשארו שם, זזו חזרה, אני חושב שחלקם הגדול חזרה לימין, אז יש לך בסביבות 30 מנדטים. אז אתה יושב על 22 מנדטים, אתה פשוט מחליף את האידיוט השימושי שפעם קראו לו יאיר לפיד, באידיוט שימושי שקראו לו אחר כך בני גנץ, באידיוט שימושי שקראו לו בסקרים נפתלי בנט, ועכשיו יש לך אידיוט שימושי אחר. מבחינת האנשים, זו תופעה מדהימה, הם פשוט מוכנים להסיט אותו, איך אמר בני גנץ, נדמה לי, באיזה, הם יקריבו גם את הבא בתור, הרי מהרגע שהוא לא יצליח לספק את הסחורה, נגיד כמו שנפתלי בנט, האידיוט השימושי הזה, לא יצליח לספק להם את הסחורה, אז הם זרקו אותו מתחת לגלגלים. כרגע, היתרון הגדול של גדי אייזנקוט, שזה כל כך קרוב לבחירות, ולא רואים מועמד אחר, אז הוא שמה. אבל מבחינה מספרית, אני לא מתרשם מהעניין הזה, זה החליפו את יאיר כן. לפיד, את יש עתיד, בעקום, במפלגת העקום הזאת.
1: רק במשפט אחרון, בבקשה, ברדוגו, אם אפשר בקצרה, אנחנו כבר כמעט חצי שעה על הקו. כחלון ולא סילבן, כחלון ולא שטייניץ, כחלון
0: אל, אל, אל, אל, אל, אל, אל, אל תשים את זה על השולחן, אני מאוד מקווה. מאוד מקווה שמשה כחלון, שהוא מסמל בעיניי את כל מה שנאבקנו במשך הארבע שנים האחרונות, כדי לייצר שינוי בישראל, לא יהיה ברשימת הליכוד, למרות ידידות רבת שנים שיש לי איתו. כחלון הוא הדיפ סטייט בהתגלמותו, הוא האיש שהזכרתי קודם, חתום על תרש גדעון, יחד עם גדי אייזנקוט שריסק את הצבא.
1: כן.
0: כחלון הוא האיש שהביא את תאגיד השידור, יחד עם גלעד ארדן, שניהם לעולם, ויצר את המפלצת הזו, ותמך תמיכה, ויש שיגידו אפילו אחרת בענייני התקשורת בישראל, מעניינים גם חלק אישיים, אבל בעיקר כחלון היה המחסום המרכזי במסגרת הפגישות שהיו לו. הוא מכחיש אותם שהם היו, הוא אמר, היו שניים, עם אהוד ברק, עם אהרון ברק, הוא בעצם היה המונע ביותר, הגדול ביותר של רפורמה משפטית במדינת ישראל, במערכת היחסים שלו. אני מאוד בעד סילבן שלום, אני מאוד בעד יובל שטייניץ, אני נגד מוחלט, ואני חושב שזאת תהיה טעות חמורה לחשוב על אחד כמו משה כחלון.
1: ברדוגו, תודה רבה, יום טוב. ביי ביי. קניות, ואנחנו עם אמיר אביבי ורונן כהן.
3: עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל
4: ובעשר, עומרי שתיים.
3: רדיו חיפה.
5: רוצים למכור את הרכב או הבית? היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
16: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
17: עולם הנדלן זז מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
3: 107.5 רדיו
1: כן, שידור שלי? כן. בוקר טוב לך, תת-אלוף במילואים, אמיר אביבי.
0: שלום, בוקר אור.
1: בוקר טוב לך, אלוף משנה במילואים, רונן כהן.
18: בוקר טוב לכולם.
1: חבר'ה, תעזרו לי להבין איפה אנחנו חיים, כאילו מאיפה החוצפה של הרמטכ"ל. אתה יודע מה, אוקיי, אני אקבל את ההערה של ברדוגו, לא רוצה לדבר מרד ולא כלום. ההתגרות הזאת בשר הביטחון ובדרג המדיני, אלא אם כן, תגידו לי, אבי, אתה כרגיל לא בדיוק יודע על מה אתה מדבר. בבקשה, אני אפתח איתך, אתה תלוף במילואים אמיר רביבי, כמובן הכל בהקשר של אבי בלוט ובר קליפה והסביבה הזאת. בבקשה, אמיר.
18: טוב, אז אולי נדבר רגע לפני זה קצת על אבי ועל פיקוד מרכז. אני עוקב מאוד מאוד בקרוב אחרי הפעילות ביהודה ושומרון. אני חושב שבשלוש שנים האחרונות באמת חלה מהפכה שם. קודם כל פעמים, אתה יודע, אתה מסתכל על זה במספרים. כן. היינו ב-23 עם 44 הרוגים ישראלים. השנה, עם האירוע המאוד מצייר שהיה שם בטיול, ירדנו ל-4 הרוגים, 90% ירידה. אתה מדבר עם המגדים, עם המחתים, שם פעילות נחושה, התקפית, שיתחו שם מחנות פליטים, יושבים בעומק השטח, עוצרים, פועלים, ומעבר לזה, תראה, אי אפשר לעשות פעולה התיישבותית, כפי שנעשה, באמת בהובלה של הממשלה הזאת, בלי שאלוף הפיקוד לגמרי בתוך העניין. אתה רואה את הצבא היום אקטיבי, דוחף להקמת חוות, מרצף את כל הביקה עם מכינות והאחזויות. אתה רואה באמת באמת שינוי. אני לא חושב שמ-67 היו לנו שנים כמו השנים האלה, גם בפן האופרטיבי ההתקפי וגם בפן ההתיישבותי. מהפכה מטורפת. אני מוריד את הכובע.
1: אתה שותף?
18: אני חושב קצין מדהים. הדבר שהכי מפריע לי בכל הסיפור הזה זה הניסיון לצייר קצין מצטיין ולא בקונספציה כאיזושהי בעיה. הוא לא בעיה.
1: אלוף ישראל במילואים רונן כהן, אתה מצטרף לחוות דעתו, לתובנות של אמיר?
19: אני באופן אישי לא מכיר את מפקד הפיקוד. כן, שמעתי הרבה דברים, גם מתקשר אליי בכיר מאוד בפיקוד, במסגרת דברים וביקורת שהעברתי על ההתנהלות שם, ואמר, המצב בשטח אחרת, וזה לא בדיוק כפי שדיברת. אני חושב שהדיון המרכזי הוא הממשלה מול מערכת הביטחון. הגוף המושל מול הגוף המבצע.
1: אני לא בטוח זה מערכת הביטחון, זה הצבא. יש הבדל.
19: כן, אני מתכוון לזה.
1: הצבא, כן.
19: התכוונתי לגוף המבצע, במקרה הזה זה הצבא, זה יכול להיות הרי גם מוסד, שבק, משטרה.
1: אוקיי.
19: במקרה הזה, אני מסכים, ואני חושב שבאמת שר הביטחון שגע באופן, בדרך שבו הוא התנהל. לא במהות, כי אם המהות סוכמה, זה סוכם, אבל הדרך שבה הוא התנהל, גם פומבית וגם איך שעושים את זה מול האלוף, אז אין לי ספק שהוא שגע. מצד שני, האמירה וההכרזה הזו של הרמטכ"ל היא מהמסוכנות ביותר שמדינה דמוקרטית בכלל יכולה לקבל. עכשיו כל אחד יכול להמציא לזה איזה מילים שהוא רוצה, שפיטה איטלקית, מרד, אחד שמכריז שבעקבות מעשה של שר הוא לא עושה יותר דיוני
1: מינוי,
19: שיבוצים,
1: סבב מינויים,
19: זה בעצם עוצר את הכל כענישה, כי זה לא משהו אחר, הרי מן הסתם בשגרה הוא היה עושה זאת, אבל זה מעשה תגובתי, מעשה ענישה לשר הביטחון שהוא בדרג מעליו, בדרג הממשלתי, זה רמטכ"ל שאם אני אהיה הכי עדין הוא מבולבל. ואם אני אמשיך בעדינות שלי, הוא מסוכן למלחמה. כי מה שהוא עושה כאן, הוא יכול לעשות גם בניהול מלחמה. וכבר היינו בסרט הזה איתו, כשהיינו בפעתי העיר עזה, בזמנו, לפני החטופים. ולכן אני חושב שהדבר הראוי ביותר, זה להדיח אותו. לא מהיום אני חושב את זה, אני חושב שהוא המשכו של הרצי, במדיניות שלו, וכל מה שהוא עושה זה מה שנקרא למרית עין, כי הוא לא יכול לסרב למדיניות הממשלה, אז הוא זורם איתה. אבל אם אני מסתכל על מהפך אמיתי שנדרש בצבא, בשונה מזה ששמו שני ראשים במערכת הביטחון, בשב"כ ובמוסד, שעם כל ההתנגדויות ועם כל המרידות הקטנות והגדולות שעושים להם מתחת, הם יודעים להתנהל, ואנשים בסוף מובילים אנשים ויביאו כן. אנשים בדמותם okay. ובצלמם.
1: אני...
19: הוא לא יעשה את זה, ולכן הממשלה תסבול עד שהיא לא תפטר אותו,
1: okay.
19: הגם שזה מינויו של השר.
1: כותב לי עין מם שאני מה זה מפחד כל פעם לחשוף את שמו, כי הוא יודע, הוא בסביבה, הוא מכיר, הוא בעולם הביטחוני, בעולם המדיני, בעולם הפוליטי, הוא כותב לי, שאמיר, הוא כותב לך שיש לו הרבה כבוד אליך, הוא כותב, אבל אתם יודעים שבסופו של דבר הרמטכ"ל מקבל החלטות, והוא לא תמיד, הוא צמוד לפעמים גם יותר לאנשים מאשר לרעיונות, והוא מוסיף, עין מם, שאבי בלוט היה לעומתי לממשלה, והוא מקיים מדיניות עצמאית, ושר הביטחון הורה על ביטול מעצרים מנהליים, אבל הוא מצא למשל דרך לעקוף זאת. ואחר כך הוא גם פונה להרכאות נגד שר הביטחון, ושהדברים... אתה יודע מה, לא רוצה...
18: בוא נדבר רגע על הסיפור הזה של ה... בכלל של ה... באמת הקומץ, זה לא כמות גדולה של אנשים, אבל הקומץ המאוד מאוד בעייתי שיש ביהודה ושומרון, אני אסביר את זה דרך אירוע שהיה לי, בסדר? אני פגשתי בשנה האחרונה את שגריר ארצות הברית בישראל, הייתי אצלו, והשגריר, אתה יודע, זה מישהו אבנגליסטי שגם התבטא ואמר...
1: מייק אקבי, שתומר בארץ ישראל השלמה.
18: מה זה תומך? לא ארץ ישראל השלמה, הוא אמר שארץ ישראל צריכה להסתרע עד עיראק.
1: כן.
18: בהתאם לנבואות, אוקיי? לא חשוד ב... לא מאמין בריבונות בזה.
1: כן.
18: אני ישבתי איתו עם הביטחוניסטים, ואמרתי לו, תשמע, אני חושב שבממשלה הבאה צריך להכיל ריבונות, ואני שואל אותך עכשיו כשגריר ארצות הברית, איך מקדמים את זה? אתה השגריר, תסביר לי מה צריך לעשות. איך אנחנו, מה הדרך הנכונה לקדם ריבונות? הוא מסתכל עליי, פותח את הפה ומתחיל לדבר איתי על אלימות מתנחלים. הייתי בשוק. כאילו, פתאום אני רואה שהידיד באמת הכי קרוב אלינו, הסיפור הזה של מה שקורה שם, מגיע ממש, אתה יודע, לתפיסות שלו.
1: אבל הוא שוליים שבשוליים.
18: רגע, אבל תקשיב.
1: אמיר, הוא שוליים שבשוליים.
18: אבל אתה לא צריך שכנע, אתה משוכנע. אני יודע שזה שוליים שבשוליים, אבל אני אומר דבר אחר. בשוליים שבשוליים, תטפל ביד ברזל. וזה הסיפור. כי בסופו של דבר, מה שקורה פה עכשיו, שאנחנו מנהלים פה דיון לא על על הקמפיין המרושע שבא להשחיר 700 אלף מתיישבים ביהודה ושומרון, שאנחנו יודעים שהם מלח הארץ, והלוחמים שלנו בכל הגזרות, ותורמי ערך, זה לא הסיפור. הסיפור זה שפתאום יש פה קמפיין שמנסה גם להלבין את אותו קומץ שהעולם לא יוכל לחיות עם זה. ואני חושב, שפה באמת העמדה של הצבא, ודרך אגב לא רק של הצבא, גם של
1: אמיר, אתה יודע כמה אני מראיין אותך כל כך הרבה שנים, וכמה אני מעריך אותך, וכמה אני יודע שבימים הכי קשים, שכאשר הרבה קצינים בכירים כמוך תפסו כיוון מסוים במערכת הביטחונית ובאמירות ובפרשנות הביטחונות, ואתה עמדת על שלך, אבל לא יודע, יש לי תחושה שבמקרה הזה למשל לוקחים את זה לקיצון, כאילו אותו קומץ של הקומץ של הקומץ, שוליים שבשוליים של השוליים, שוליים, כאילו זה מקביל לאמירה של יאיר גולן, של יאיר גולן שאמר שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב.
18: הרגע אמרתי איזה מדהימים התושבים, הכל ברור. זה לא הבעיה, בוא נחדד את העניין. העניין הוא בסוף הקומץ הזה שהוא באמת בעייתי, לא כל ה-700 אלף שהם מדהימים, בסדר? איך מטפלים בזה? ופה את זה אנחנו לא יכולים להלבין, אני אומר לך, okay. גם המועצות ביוש, גם המנהיגים של ההתיישבות יוצאים חוצץ נגד הדבר הזה, הם יודעים שזה מסכן אותם,
1: okay.
18: זה מסכן את ההתיישבות, ולכן, תראה, אף אחד מאיתנו לא יודע מה המודיעין המדויק שיש על אותו בן אדם ספציפי שעליו okay. אנחנו מדברים. אני לכן okay. אני מאוד מאוד נזהר בלבוא ולהגיד, כן, לא, okay. מה פתאום, לא, כן צריך או לא צריך עכשיו okay. לעשות לו מעצר okay. בית או לא יודע מה, אבל שם כן יודעים.
1: טוב, תן לי.
18: מי שצריך
1: להתעסק
18: עם זה.
1: כן, בוא, תובנותיך בעניין הזה, אלוף משנה במילואים רונן כהן.
19: הכל מתחיל באידיאולוגיה ובאמונה, האם אתה חושב שכל מרחב יהודה ושומרון צריך להיות מיושב, עם, אני לא אגיד אולי בכלל לא, אבל מינימום אוכלוסייה פלסטינית מכל סוג שהוא, ואו שאתה מאמין בדרך השנייה של אייזנקוט וחבורתו שרוצים לתת מדינה פלסטינית, פרס על השביעי באוקטובר, גם בעזה וגם ביהודה ושומרון. זה מתחיל ונגמר בזה, כי אם אתה מאמין בצד הימני האידיאולוגי, אין כאלה דברים שצריך להלבין, הם לבנים. אין דבר כזה שנקרא טרור יהודי. הטרור היהודי זה לשלוח מכתב לטראמפ, זה נקרא טרור יהודי. כשאתה מאמין בדבר הזה, כמו שהאמינו ב-48, אז כבשו ופגעו והרגו וגירשו ואחרי זה התיישבו, כי ככה בונים מדינה. אתה לא מאמין בזה, אתה מתחיל להתנצל כל היום, ואני חושב שגם התקשורת צריכה להתחיל לאמץ מושגים שהם מושגי נגד לכל הדברים האלה שנקראים נוער הגבעות. למשל, אלה שעשו את זה ב-48 קראו להם חומה ומגדל.
1: נכון.
19: קראו להם הצברים והמתיישבים.
1: שכוח,
19: ככה צריך לקרוא לנוער הגבעות. כן. זה השם האמיתי שלו.
1: כן.
19: כי תראה, יש את הדרך הבירוקרטית של להקים יישוב ולהקים יישוב, ובאמת היה מהפך בשנתיים האחרונות, אבל יש גם את הדרך השנייה, שהיא הדרך של 48, וזה נוער הגבעות, לאחוז בעוד שטח, לקחת עוד שטחי מרעה, לבנות, לקבוע עובדות בשטח, כי ככה אנחנו
1: רק שתדע לך שאני בלי ותמור. לשמוע את אמיר אביבי, אני אומר לך שהוא סומך על כל מילה שאמרת כאן בעניין הזה.
18: אני בעד להקים עוד מאות חוות, דרך אגב, אני מאמין שאנחנו צריכים להגיע למצב שיש 10 מיליון יהודים ביהודה ושומרון, התחלו השאלה. זה לא הדיון בכלל. הדיון, מה קורה? שבתוך כל המאמץ הלאומי,
19: אני חושב שזה הדיון,
18: שפעולות שלהם יכולות חרב את זה.
1: כן,
19: אנחנו ערב בחירות, הרי זה מחר, זה מעבר לדלת, וזו הסוגיה המרכזית, הנושא הביטחוני, והנושא שמלווה את הנושא הביטחוני, המשפטי והכל, הוא הלב של הלב. יש פה אנשים שאומרים בגלוי, וזה כולם, זה אייזנקוט, זה בנט, זה לפיד, וזה בטח יאיר גולן, שרוצים מדינה פלסטינית. הם רוצים פתרון, הם רוצים להביא מאות אלפי עובדים לתוך
1: שטחי ישראל. היום יש מי שבפוליטיקת המיינסטרים בישראל מדבר על מדינת פלסטינית? מה, אני לא מחובר כאילו
18: למדינה?
19: כן, אם תבדוק את האמירות בעבר, תגלה.
18: כשאתה שומע את גדי אייזנקוט, 40 דקות פודקאסט, בכאן 11, אצל אמסטרדמסקי, והוא אומר לו, מה הפתרון שלך לסכסוך הישראלי פלסטיני? והוא אומר לו, להכניס 150 אלף פועלים.
1: כן, זה...
18: עכשיו, הוא לא בא ונות... עכשיו, איך אתה יודע כשמישהו תומך בפתרון שתי המדינות? שהוא אומר לך, זה לא כרגע. אין בשלות לזה כרגע. או במילים אחרות, יהיה בשלות בהמשך.
1: כן, לא היום, מחר.
18: מה הבעיה לבוא להגיד, הפתרון שלי זה שיהיה ריבונות, לפחות בשטחי C, כאילו על כל השטח הזה, ואוטונומיה. לא יודע, אתם פתרון. אבל שלא נותנים פתרון, זה אומר שהם רוצים שתי מדינות, הם פשוט יודעים אלקטורלית, שלבוא להגיד עכשיו את הדעות שלהם, אז זה יוריד להם מנדטים. אז הם לא אומרים...
1: אוקיי, אלוף משנה במילואים רונן כהן, תת אלוף במילואים אמיר אביבי, אני מאוד מאוד מודה לשניכם.
18: תודה.
19: יום טוב.
1: תודה, ביי. אנחנו יוצאים עכשיו לקניות, ואנחנו... אתה מרשה לי להגיד עוד משפט, או שאני חייב לצאת? כן, הנה, הוא מאשר לי, משה. לא, בעניין הזה של אייזנקוט, זה יושב לי, זה יושב לי. תראו, אחד הדברים, אני אגיד לכם את האמת, קשה לי להגיד את זה, אבל אני אומר, כל פעם שהייתי מדבר על ליברמן, אביגדור ליברמן, כשר ביטחון, את מי שלא ריאנתי, קצינים בכירים, גנרלים שעבר, אמרו לי, הוא השר ביטחון טוב. אומרים לי, בפועל, גם כשהוא היה, שהוא שר ביטחון טוב. ליברמן הוא אדם אינטליגנטי, הוא מסוכן לישראל אבל. ואני לא יודע אם הוא בכלל, בגלל שהוא אדם אינטליגנטי, אולי, אני אקח את זה למקום כזה שאני אגיד, שהוא יעדיף להיות עם 6 מנדטים או 7 מנדטים, כמה הוא בסקרים ליברמן. במועמדות לראשות הממשלה הוא סביב ה-0% או 1, 2, אני יודע, משהו כזה. אבל מנדטים יש לו 5, 6, 7 מנדטים, הוא יעשה מעשה בנט. אתם יודעים למה הוא יעשה מעשה בנט? לדעתי, כי הוא לא טיפש ליברמן. והוא מבין שלהפקיד את מדינת ישראל בידיים של גדי אייזנקוט, זו סכנה ברורה ומיידית. מצד שני, נאמר, והוא יכפה עליו כמו שבנט כפה את עצמו כראש ממשלה. אז הוא ישים אותו כשר ביטחון. אלוהים ישמור... לא, אני אפתח את זה. בימים הקוראים אנחנו נפתח את הסכנה הזאת של אייזנקוט. נפתח את הסכנה הזאת של אדם עם מנת משכל כל כך בעייתית, כל כך רדודה ונמוכה, הוא טוב, אני חייב לצאת לקניות.

0: פסטיבל קרמיאל חוזר, שלושה ימים של מחול, הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
5: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
6: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
7: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו המורפית. אוסטאופורוזיס? חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי.
12: אתם יודעים? פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי. הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
13: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
14: אני רוצה
15: של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: אחת בצהריים.
20: אורן חזן.
21: טלי גוטליב אכפת לה מטלי גוטליב, כיוון שהיא מנותקת לחלוטין מהשטח הליכודי. היא לא פוגשת את חברי הליכוד, את המתפקדים, את חברי המרכז, את הסניפים, ולצערי גם לא מהכנסת, ולצערי הגדולה יותר גם לא ממערכת המשפט, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר לוין, ולא ממערכת הביטחון, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר קאט, וגם כנראה לא מהמדינה. טלי גוטליב אכפת לה מטלי גוטליב. אם טלי גוטליב חושבת שאני טועה, היא מוזמנת לבוא לשיחה פתוחה איתי. אני דברי אומר, לא עושה חשבון מי מולי ומה
19: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.
22: 107.5 רדיו חיפה.
23: תודה לטכנאי שלנו כאן בגלי ישראל, משה רחמקין. תודה לטכנאי שלנו ברדיו דרום, אורן אשתי ויקר. טכנאי שלנו בחיפה, קובי פרל. על הדיגיטל, בחור בשם איציק זר או זר, נכון? זר? זר, כן. אוקיי, תודה רבה. יהיה כאן מחר גם, שעתיים, מ-7 עד 9. כאן אבי רצון.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
8: תכשיטי צבן, גלו אברי דיי. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
9: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: רוצים למכור את הרכב או הבית? היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: עומרי שטיין.
14: 105 רדיו חיפה.
16: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
17: מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003. שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: בוקר טוב, השעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הטלטלה בליכוד, חבר הכנסת דוד ביטן חוגג את ניצחון הדמוקרטיה הליכודית. ביטן ברח על החלטת בית הדין של הליכוד לא לאפשר לחבר כנסת להתמודד בפריימריז במשבצת המחוזות. נאבקתי לטובת המתפקדים והמועמדים, נלחמנו עבור הדמוקרטיה הליכודית, זאת בניגוד למפלגות הדיקטטורה, אמר ביטן. כתב היום בני אשכנזי מוסר כי החלטת בית הדין התקבלה הלילה בעקבות עתירות שהוגשו נגד תוצאות ההצבעה במרכז הליכוד בשבוע שעבר, שם אושר הסעיף ברוב דחוק של 5 קולות בלבד. הפריימריז בליכוד צפויים להתקיים בעוד כשבועיים, ביום שני, 17 באוגוסט. מתחממים על הקווים לקראת סגירת הרשימות. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הודיע על צירופן של 4 נשים חדשות לרשימת המפלגה לכנסת. מנכלית המפלגה ברוריה נעים ארמן, ראש המשלחת הכלכלית לסין לשעבר אסתי איילון קובו, עורך דין אורלי הראל, ראש מטה הנשים, והיזמית אולסיה קנטו, ראש מטה דוברי הרוסית. בעקבות צירופן מונה כעת הרשימה 17 נשים בסך הכל. השריפה בסופרמרקט ברמת בית שמש נגרמה ממשחק באש של ילדים, כך קובעים חוקרי האש. לוחמי האש מנעו את התפשטותה של הדלקה לבניין המגורים שמעל, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. החקירה חשפה כי המקום פעל ללא אישור כבאות והצלה, וללא אמצעי גילוי וחיבוי אש שהיו יכולים למנוע את הנזק. סוף לעשיות בתל אביב מטריד נשים וילדים, הועמד לדין. לאחר יותר משנה של תלונות על הטרדות, תקיפות ומעשים מגונים, הוגש כתב אישום חמור נגד גבר בן 51 שהטיל אימה על תושבי שכונת שפירה בתל אביב. למרות שהורחק מהשכונה בצו בית משפט, הנאשם הפר את ההוראה ושב למקום תוך ימים ספורים. כך כתב היום אבי כהן מוסר ומוסיף כי נגד הנאשם הוגשה בקשה למעצר עד תום ההליכים נגדו. עוברים עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: מונה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, בחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

Yes, can't stop the feeling. אי אפשר לעצור את ההרגשה הזו, שיום שלישי הגיע. יום חדש בפתח, ואנחנו יוצאים לדרך עם שלוש שעות של מוזיקה. Can't stop the feeling in my body. Justin Timberlake. פותח לנו את התוכנית להיום. שלום שלום לכם, 8:08. אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5. בוקר טוב, שלום לכל המצטרפים, לכל המצטרפות. אנחנו כאן איתכם עד השעה 1 עם מוזיקה טובה. פרסים, שירים חדשים, שירים נוסטלגיים, כל הטוב שבעולם בתוכנית אחת. אז נרים את הווליום עד למקסימום, נגיד שלום גם לגיא בזק שעורך את התוכנית.

נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין. יוצאים לדרך, שלוש שעות של חגיגה, מסיבה. בוא נאמר, ספתח את זה באופן רשמי. ג'אז מייט, חם היום, שתו הרבה מים. לכו לים, האזנה טובה.

0: פוקוס אונלי. אריאנה גרנדה, אחת מהזמרות הפופ המצליחות בעולם, רוצה לקחת פוקוס קצת על הבריאות שלה. טוב, אז זה כתבות עכשיו בכל העולם, היא תופסת את השער הראשי עם בעיית הרזון, עם בעיית המשקל. זה נושא לא פשוט, זה נושא באמת מורכב וכואב. אז אריאנה גרנדה החליטה לקחת הפסקה מהופעות, היא ברגע שהיא תסיים עם סיבור ההופעות הנוכחי שלה, היא לוקחת הפסקה, היא גם פרשה מהמחזמר שהיא אמורה להשתתף בו. נאחל לה המון המון בריאות, שתיקח פוקוס ותתמקד בבריאות של עצמה, זה חשוב ממש, זה נושא אישי וכואב שלא כל כך מדברים עליו, ואני באמת מאחל לה המון המון המון בריאות, אריאנה גרנדה. 10:15, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים החדש של משי קליינשטיין, שמצטרפת לכל המשפחה, גם היא פוצחת בקריירה מוזיקלית. זה שיר פרורה שלה, משי קליינשטיין, תגיד לי.
1: תגיד לי איזה שקר שירקיע בשנייה, תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו,

0: תמיד רציתי עוד, נועם בטן. עם היצירת אומנות הזו. הפיקו לו מוזיקלית את השיר הזה, טמפר סידי. ונועם עם ביצוע מושלם. תמיד רציתי עוד, ואנחנו רוצים עוד שירים כאלו מנועם בטן. 10:25, אתם על רדיו חיפה, הפסקה קצרה, כבר חוזרים אל המוזיקה.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שטיין.
2: ובאחת, אחת בצהריים.

0: סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
6: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: אני רוצה
10: של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
13: אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בחרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תיהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבי 9827.

תותים, אתניקס, מחזירים אותנו אחורה אל שנות ה-90. עכשיו אנחנו באווירה אחרת קצת, אווירה של אבטיח יותר. פחות תותים, אבל מתאים תותים. אתניקס, לוקחים אותנו רבע שעה לפני 11. אתם על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה. ג'יילו, דיוויד גואטה. Save me tonight.

I'm good, I'm feel alright. דיוויד גואטה ביחד עם בברקסה, עם החידוש בעצם למקור, אייסל 65, הרכב האיטלקי מטורינו, עשה את זה עם בלו דבדי דבדה. וזה הביצוע של דיוויד גואטה בברקסה, I'm good. סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה כאן ברדיו חיפה, תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית, לי קוראים עמרי שטיין, חדשות של 11 וחוזרים עם עוד שעתיים של מוזיקה, וגם יש לנו גם פרסים, אם אתם מחפשים מה לעשות בחופש הגדול עם הילדים, אז יש לנו את התשובה. שעה הבאה, כרטיס זוגי לפסטיבל קרמיאל, פסטיבל שווה במיוחד, אז כבר חוזרים על המוזיקה, נסגור עם דמיאנו דיוויד, טיילה, ניל רוג'ר, זה נקרא Talk to Me, כבר חוזרים.

0: ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
4: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: רוצים למכור את הרכב או הבית?
8: כיס.
7: היכנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה, ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
9: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
10: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
11: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: בחיפה, בטיחות ברכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עשרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למשתתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: עומרי שתיים.
2: 105 רדיו חיפה.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: בוקר טוב, השעה 11, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. עמותת חידוש וחברת הכנסת נעמה לזימי הגישו עתירה דחופה לבגץ נגד כינוס ועדת הכספים הצפויה היום. העותרות דורשות לעצור אישור העברות קואליציוניות בסך למעלה מ-360 מיליון שקלים למוסדות חינוך חרדיים ודתיים. לטענתן, הישיבה מתקיימת בניגוד לחוק ולכללי הכנסת בתקופת פגרת הבחירות. כתבתנו אלינור שירקני קופמן מוסרת כי לזימי תקפה את המהלך וכינתה אותו שוחד בחירות ושוד לאור יום של הקופה הציבורית. פגישה עיוורת בצמרת השלטון באיראן. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן קיים עד כה פגישה קצרה אחת בלבד עם הנהיגה העליון של הרפובליקה האסלאמית מוג'תבא חמינאי. כך חושפת היום רשת החדשות המזוהה עם האופוזיציה האיראנית הגולה, איראן אינטרנשיונל. על פי הפרטים שנחשפו, פזשקיאן פגש את המנהיג העליון בחודש מאי. בעוד פזשקיאן התייחס בעבר לפגישה ואמר כי היא הייתה חמימה, כלי התקשורת האיראני תיאר אותה כקצרה מאוד ותחת מעטה סודיות בלתי נתפס. על פי המתואר, הנשיא האיראני הובל על ידי יחידת ההבטחה של חמינאי לנקודה שלא הייתה מוכרת לו, שם נפגש עם המנהיג העליון במושב האחורי של רכב שחנה במקום. פניו של חמינאי על פי הדיווח היו מחוסות, פזשקיאן יכול היה רק לשמוע את קולו. בקשה של הנשיא האיראני ללחוץ את ידו של חמינאי סורבה על ידי אנשי ההבטחה. פזשקיאן עזב בזעם את מקום הפגישה ואמר מאוחר יותר לאנשי לשכתו כי הוא כלל אינו בטוח שהאיש שפגש אכן היה המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. השריפה בסופרמרקט ברמת בית שמש נגרמה ממשחק באש של ילדים. כך קובעים חוקרי האש. לוחמי האש מנעו שם את ההתפשטות של הדלקה לבניין מגורים שמעל. האירוע הסתיים ללא נפגעים, אבל החקירה חשפה כי המקום פעל ללא אישור כבאות והצלה וללא אמצעי גילוי וחיבוי אש שהיו יכולים למנוע את הנזק. מזג האוויר אבל לא אצלנו, תחילה בדרום קוריאה הלוהטת. הרשויות בסיאול הבירה הכריזו היום על מצב חירום בעקבות גל חום קיצוני, בעוד המדינה מתמודדת עם גל חום קטלני שגורם לטמפרטורה הגבוהה ביותר שנרשמה באי פעם. 16 בני אדם כבר מתו מהחום ויותר מ-2,000 טופלו כמי שסבלו ממחלות הקשורות לחום מאז חודש מאי, כך על פי הסוכנות לבקרת ומניעת מחלות של קוריאה. מכאן אל מזג האוויר אצלנו לוהט, אבל פחות.
23: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: היום בהיר לרוב חלה ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.

בריטי אייץ' מחדש את השיר המעולה הזה של אניטה במקור משנות ה-70, סוף שנות ה-70. Ring my bell, R&B. חדש ומעולה ל-H. חוזרים לשעה השנייה של מוזיקה, שוב שלום. בוקר טוב, 7 דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה 107.5, ואנחנו פתחנו שעה השנייה באופן רשמי. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. ואיזה חום בחוץ, אה? הקיץ בסיוע, אוגוסט, חופש גדול, מלא טירוף, פעילויות, אטרקציות, לא יודע איך, איך אתם מעבירים את הזמן הזה. אני עובד, אבל יש כאלה שנמצאים בחופש עכשיו ובקיץ, והילדים שלהם מחפשים מה לעשות, אז אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אנחנו עוד נספר לכם מה אנחנו ממליצים. גם בשעה הקרובה, כרטיס זוגי לפסטיבל קרמיאל, אחד הפסטיבלים המדהימים שיש, אז נספר לכם גם על זה ונחלק כרטיסים. ונגיד שלום לצוות, גיא בזק, עורכת התוכנית, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. אז אנחנו יוצאים לדרך אל המוזיקה, הנה אוליב ידין. Man I need. שתייה זנה נעימה, עשו בזהירות אם אתם בדרכים, תבלו ותהנו.

0: 19 דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה. עכשיו זה הזמן לספר לכם על פסטיבל כרמיאל. אז הערב זה מתחיל, 3 ימים של חגיגה תרבות ישראלית, מוזיקה ומחול, מהיום ועד יום חמישי, מופעי מוזיקה של חנן בן ארי, נועה קירל, נועם בטן, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, וגם מתחם ילדים והצגות לכל המשפחה, והרקדות הדור הבוקר. לפרטים נוספים ורכישת כרטיסים, חפשו בגוגל פסטיבל כרמיאל. אז עכשיו אנחנו רוצים לחלק לכם כרטיס זוגי למופע הנעילה של פסטיבל כרמיאל, תנ"ך עכשיו, עם הראל סקאט ובהנחיית אסף אשטר. זה קורה בחמישי, 6 באוגוסט, 7:30 בערב באמפי כרמיאל, זה היום האחרון של הפסטיבל, ואתם יכולים להיות שם. אז כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ, פסטיבל כרמיאל, ל-0526-22-175. אחד או אחת מכן יזכה להיות באירוע הגדול של השנה, פסטיבל כרמיאל, 3 ימים של חגיגה תרבות ישראלית, החל מהיום ועד ליום חמישי. אז אנחנו מחכים להודעות שלכם. פסטיבל כרמיאל הוואטסאפ, 0526-22-175.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי 2.
3: ובאחת, 13:00 בצהריים, עם...

0: וקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אופטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
7: רוצים למכור את הרכב או הבית? כי כנסו לכיס ופרסמו עכשיו ובחינם הודעה למחירה ואולי תזכו במכונית חדשה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון ההגרלה שבאתר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: קול מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: אחת בצהריים.
12: אורן חזן.
13: טלי גוטליב, אכפת לה מטלי גוטליב, כיוון שהיא מנותקת לחלוטין מהשטח הליכודי. היא לא פוגשת את חברי הליכוד, את המתפקדים, את חברי המרכז, את הסניפים, ולצערי גם לא מהכנסת, ולצערי הגדולה יותר גם לא ממערכת המשפט, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר לוין, ולא ממערכת הביטחון, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר קאט, וגם כנראה לא מהמדינה. טלי גוטליב, אכפת לה מטלי גוטליב. אם טלי גוטליב חושבת שאני טועה, היא מוזמנת לבוא לשיחה פתוחה איתי. אני דברי אומר, לא עושה חשבון עם מי מולי ומה אני אכתוב כנגד.
11: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.

0: עדן בן זקן, שחק איתי תופסת. עדן מופיעה במנורה, יש לו שלוש הופעות, ממש עוד שבועיים. וההופעות חוזרות, כן, אחרי שהייתה תקופה כזו ביולי של בין המיצרים, חודש עליהם שלא היו הופעות, אז עכשיו ההופעות חוזרות, ובקצב מסחר האמת. עדן בן זקן ביחד עם תופסת. עודיה הייתה אמורה להופיע כמה הופעות במנורה, אבל בגלל שעומר אדם מתחתן, אז היא נאלצה לדחות את ההופעות. ככל הנראה, תפתח גם שתי הופעות בסוף החודש הזה. עודיה שנסע עכשיו לאומן, כן? היא מפוצצת את הרשת. אומן, אומן כל השנה, לא רק בראש השנה. הנה עודיה, אינטלקטוארסית.
1: אבל מה אתם רוצים את הטקסט? עליו ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לבקס.
2: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
1: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

0: רשמי. אמנם המונדיאל נגמר, ספרד ניצחה, אבל השיר הזה נשאר איתנו. די די, שקירה, בורנה בוי. איזה כיף לשמוע אותם. 11:41 הקודות, אתם על רדיו חיפה? אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, שימו לב לזה. קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם את חבילת הבילוי המושלמת לכל המשפחה. קופוני אטרקציות ומזון בעזריאלי אפ, מתחם יצירה לילדים, ומופעים, מופעי כוכבי אהובים, כל הכוכבים הגדולים מגיעים לקניון עזריאלי. אז מה מחכה לכם בעצם באפליקציה? דן קארטינג, קארטינג לילדים, טרקטורון או פיינטבול ב-20 שקלים במקום 50 שקלים, עוגת קרן של שמו ב-40 שקלים במקום 55 שקלים, כרטיס לסרט בדוכן מציאות מדומה, רק 20 שקלים במקום 30, ואחרי שאכלתם וביליתם, מחכות לכם עוד המון חוויות. קיץ של כוכבים בעזריאלי חיפה, מופעי הכוכבים הגדולים בימי רביעי בשעה 5:30 במתחם המזון בקומה השנייה, ברביעי הקרוב, מחר, 5 באוגוסט, בית הבובות של גבי, שבוע הבא 12 באוגוסט, מיקי, וב-19 באוגוסט, מפרץ ההרפתקאות וכמובן הכניסה חופשית. תבואו, תבלו, הורידו את האפליקציה, עזריאלי אפ של קניוני עזריאלי חיפה. תוכלו ליהנות מחבילת בילוי מושלמת לחופש הגדול. אחלה בילוי.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עמרי 2.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
4: סקיס.
3: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול גופות והרקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. 9 באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

אל תעצרי אותי, איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, בהפקה של נורי, איך שהיא רוקדת, אחד השירים הכי פופולריים שיש לנו במוזיקה הישראלית עכשיו. מעניין אם זה יהיה שיר השנה. לפי דעתי יש לזה סיכוי ממש טוב, או זה או הלוואי, של חנן בן ארי ויפר. אז זה היה איך שהיא רוקדת, אופק הדנק, עדן חסון, אגם בוחבוט. אחלה שיר. 12 דקות לפני 12 בצהריים, אתם איתנו על רדיו חיפה, ממשיכים עם המוזיקה. התקווה 6 עכשיו. מה שיהיה יהיה.

will dance again, בוי ג'ורג' תומך בישראל, מוציא שיר שתומך בעצם בנובה, מוחה על הטבח 7 באוקטובר, תומך בקהילה היהודית. אז זה באמת, השיר הזה עורר סערה גדולה. We will dance again, כזה שיר מרגש ומצמרר.

0: בוי ג'ורג', We Will Dance Again.
1: אנחנו שוב נרקוד.
0: אתם על רדיו חיפה 5:12. אנחנו סוגרים שעה שנייה מתוך 3. עוד רגע נשוב אל המוזיקה עם שעה האחרונה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק. לי קוראים עמרי שטיין. סוגרים ביחד עם ג'ייז וואן, מוש בן ארי, גרסת הרימיקס, צאלון דורגל. ג'ייז וואן, וואלה, כולו מן הלאה. כבר חוזרים אל המוזיקה, אל תלכו לשום מקום.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: עמרי שטיין.
1: רדיו חיפה.
3: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003. שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הפיגוע בכפר הפלסטיני תל לפני כשבוע וחצי בו נפלו מפקד וחבר כיתת כוננות. מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט חתם על צו הריסה לביתו של המחבל שביצע את הפיגוע וחוסל בזירה. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מציינת כי למשפחתו של המחבל ישנה אפשרות לערער לבגץ על ההחלטה. בגץ לא הוציא צו ביניים נגד כינוס ועדת הכספים בזמן פגרת הכנסת. לאחר עתירתן של חברת הכנסת נעמה לזימים ועמותת חופש דת ושוויון, קבע השופט אלכס שטיין כי עד מחר יוגשו הודעות עדכון בנוגע להחלטות שהתקבלו במסגרת הדיון. חברי ועדת הכספים צפויים לאשר בשעות הקרובות העברת כ-400 מיליוני שקלים, המיועדים בעיקר למגזר החרדי ולמפלגת הציונות הדתית. המרד בשדה תימן. ארבעה חיילים נוספים שהובילו את המרד הודחו מלחימה. על שלושה מהם נגזרו בנוסף 30 ימי מאסר, והרביעי שכבר נמצא בחופשת השחרור שלו ניתון ל-20 ימי מאסר. בשישי האחרון, 14 חיילים נוספים שלקחו חלק בהובלת המרד הודחו גם הם מלחימה. עוברים לבחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תוקף את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ואומר רק שישתוק.
8: כל יומיים לעלות מדינה פלסטינית או פינוי הישובים זה תרגול מוחלט, זה נטו עבודה לטובת נתניהו.
9: אתה יורד הרבה, אין לי מילה אחרת להגיד על יאיר גולן, אני מורתב.
8: לא, אני אשמח לפרגן לו, רק שישתוק. זה התרומה הכי גדולה שלו לניצחון שלנו.
7: את הדברים אמר ליברמן בכנס ברמת השרון כחלק מסדרת המפגשים מדברים תקומה. למרות צו בית המשפט, השרה עידית סילמן הורתה להמשיך בקידום פרויקט כלא התנינים, אותו יזם השר איתמר בן גביר. מדווח כתבנו בכנסת אילי זילברברג.
10: השרה להגנת הסביבה עידית סילמן ממשיכה לקדם את פרויקט כלא התנינים, על אף שבית המשפט המחוזי בירושלים הורה לה להקפיא את התוכנית. סילמן דרשה הבוקר מרשות הטבע והגנים לקבוע תנאים להחזקת התנינים בשירות בתי הסוהר. לטענת סילמן היא מתכוונת להתחיל את הפיילוט סביב כלא המחבלים בקציעות כבר בימים הקרובים.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: היום חלה ירידה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים, ובפנים הארץ עדיין צפויים ממסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. הלילה יהיה מעונן חלקית.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ערכי

טאנה, רוב תומאס, עושים את סמוד, מ-99. אנחנו פותחים לנו שעה שלישית ואחרונה להיום. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. ממש טוב. איזה כיף הקיץ, אה? אני מאוד אוהב את הקיץ. שעה אחרונה להיום, 9 דקות אחרי 12 בצהריים. כיף לחזור לעוד שעה של מוזיקה. אתם על רדיו חיפה 107.5. אנחנו גם באפליקציה כמובן, גם באתר, אם במקרה יצאתם מאזור הקליטה של חיפה, הורידו את האפליקציה של רדיו חיפה. תהנו כל הזמן, מכל מקום, כל רגע. שלום לגיא בזק שעורך את התוכנית, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם לעוד שעה נוספת. אז יש לנו בגדול 50 דקות, אז כדאי לכם להגביר את הווליום, ליהנות ממוזיקה טובה שהכנו במיוחד עבורכם להיום. וגם אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, עוד מעט נספר לכם מה אנחנו ממליצים. עכשיו, אל המוזיקה, אקסואל אינגרוסו, More Than You Know, האזנה טובה.

0: סומבר, הזמר היהודי אמריקאי, ביחד עם Back to France. איזה כיף לשמוע אותו. 12:23 דקות, אתם על רדיו חיפה, נצא להפסקה קצרה של 2 דקות, כבר חוזרים אל המוזיקה, אל תלכו לשום מקום.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי 2.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: עוד רכב ונדלן, כפוף לתקנון הגרלה שבאתר. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: ביום שישי הקרוב, עולים על המסלול. רדיו חיפה מגיע לשידור חי מזוהר RC קלאב, מתחם מרוצי מכוניות השלט המקצועי בצפון. בואו לראות תחרות ליגה אמיתית, מסלולים מקצועיים, נהגים מכל הארץ ואווירת אדרנלין שלא הכרתם. מאזיני הרדיו, בואו להשתתף באתגר מיוחד. הרשמו ותקבלו מכונית שלט מקצועית. נסו לקבוע את ההקפה המהירה ביותר, ואולי תצאו הביתה עם מכונית על שלט בשווי 850 שקלים. 60-12 בצהריים. רדיו חיפה מחכים לכם בשידור חי מזוהר RC קלאב. המקום לחלום, להגשים ולנצח. חפשו בווייז באנגלית זוהר RC קלאב. עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: עושה את זה ביחד עם ג'ייסון דרולו, מלודי, זה נקרא מיצ'יקו. שיר מגניב לגמרי, מרים לנו את המצב רוח ואת האנרגיות באולפן. 12:32, אתם על רדיו חיפה. ממשיכים עם המוזיקה, הנה נס וסטילה, נסיה לוי, דור סורוקר, ביחד עם במפרים.
1: ערב טוב, ערב מצוין, הטרמפ משוריין.

0: One Republic, Counting Stars. 38 דקות אחרי 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה, ועכשיו הבטחנו לכם, נכון? אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, שימו לב, קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם את חבילת הבילוי המושלמת לכל המשפחה, קופוני אטרקציות ומזון, בעזריאלי אפ, מתחם יצירה לילדים, והמופעים של הכוכבים האהובים. אז מה מחכה לכם באפליקציה? שימו לב, כרטיס למובילנד ב-25 שקלים במקום 47 שקלים, ארוחת ראנץ' בבורגי ראנץ' 35 שקלים במקום 56 שקלים, בורקס ביצה ולימונדה בבורקס בחר 30 שקלים במקום 40 שקלים, ואחרי שאכלתם, התמלאתם וביליתם, מחכות לכם עוד המון חוויות. אז ריאלי קידס, מתחם סדנאות יצירה, בימים ראשון, שלישי וחמישי, בין השעות 12:30 ל-6:30 בערב, במתחם המזון, בקומה השנייה. הכניסה החופשית כמובן, הורידו את האפליקציה, עזריאלי אפ. תהנו מכל הטוב הזה בחניוני עזריאלי חיפה.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עמרי 2.
2: ובאחת, אחת בצהריים.

0: סופו נעל אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: 054-6160-333.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.

איזה שיר, איזה כיף לרקוד את זה. אחד הדברים המעולים שיצאו לאחרונה, אולטרנייט, הצרט האמריקאי, ביחד עם יוגל, עושים את Moving to the Sun. Yeah! 10:50, אתם על רדיו חיפה, איזה כיף, אם באמת יש מוזיקה היום, וואו. ג'ונוס בלו ייקח את זה מכאן.

0: Edge of Desire, ג'ונס בלו, סוגר לנו את התוכנית להיום. זהו, עד כאן מוזיקה. תודה רבה לכם שהזנתם. תודה שבחרתם בנו גם היום. רדיו חיפה 107.5, אני אשוב מחר, אותו מקום אותה שעה, מ-10 עד 1, מוך כל יום, נשוב לעשות שמח. תודה שהזנתם, תודה לגיא בזק שערך את התוכנית, לי קוראים עומרי שטיין, מכאן אל הים. שיהיה לכם אחלה יום, ניפגש מחר, הנה מרינה מקסימיליאן, ביחד עם איתי גלו, הסגירו לנו את התוכנית להיום. עולה על שולחנות.
1: רציתי הכל,
0: מרינה, יאללה ביי, להתראות.

0: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שטיין.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
8: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות, בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-99 90.
11: החיים

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
1: ביום שישי הקרוב, עולים על המסלול. רדיו חיפה מגיע לשידור חי מזוהר ארסי קלאב, מתחם מרוצי מכוניות השלט המקצועי בצפון. בואו לראות תחרות ליגה אמיתית, מסלולים מקצועיים, נהגים מכל הארץ ואווירת אדרנלין שלא הכרתם. מאזיני הרדיו, בואו להשתתף באתגר מיוחד. הרשמו ותקבלו מכונית שלט מקצועית. נסו לקבוע את ההקפה המהירה ביותר, ואולי תצאו הביתה עם מכונית על שלט בשווי 850 שקלים. שישי מ-12 בצהריים. רדיו חיפה מחכים לכם בשידור חי מזוהר ארסי קלאב. המקום לחלום, להגשים ולנצח. חפשו בווייז באנגלית זוהר ארסי קלאב. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו, הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבי 9827.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
1: אחת בצהריים עם ענבר.

0: שלום רב ושעה אחת. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הקבינט שתוכנן להתכנס הערב נדחה לחמישי. דחיית הדיון הגיעה בצל תלונות של שרים בקבינט שיש להם כנסי פריימריז בשעות הערב. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מציינת כי הישיבה תוכננה לעסוק בין היתר בדרישה שהביא ראש הממשלה בנימין נתניהו לביצוע תיקונים בהסכם שנחתם בין מועצת השלום לחמאס. רצח בניהו רזי זכרו לברכה. הוארך עד ליום שישי מעצרם של ארבעת הקטינים המעורבים ברצח, ביניהם החשוד המרכזי, אביאור ססון. כתב היום לידור סולטן מציין כי בשישי הקרוב יוגש נגדם כתב אישום. בשעה זו נערך הדיון בעניינן של שלוש החשודות הנוספות בפרשה, והמשטרה מבקשת להאריך את מעצרן בארבעה ימים. עוברים לבחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תוקף את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ואומר, רק שישתוק.
1: כל יומיים לעלות מדינה פלסטינית או פינוי הישובים, זה תרגול מוחלט, זה נטו עבודה לטובת נתניהו.
2: אתה יורד הרבה, אין לי מילה אחרת להגיד על יאיר גולן, אני מורתב, אני מותח.
1: לא, אני אשמח לפרגן לו, רק שישתוק. זה התרומה הכי גדולה שלו לניצחון שלנו.
0: את הדברים אמר ליברמן בכנס ברמת השרון כחלק מסדרת המפגשים מדברים תקומה. גולן כתב בתגובה בחשבון האקס שלו, הגיע הזמן להפסיק לשרת את קמפיין ההסתה של נתניהו. אפשר לנצח ואז להתווכח בממשלה, כך גולן. שוב מתיחות בין הממשלה לבגץ. שופטי העליון הורו לשר המשפטים יריב לוין להבהיר אם בכוונתו לקדם את מינוי ראש מחש בתקופת הבחירות. זאת על רקע עתירה נגד החוק להוצאת מחש מהפרקליטות. התנועה לאיכות השלטון שעתרה נגד החוק ברכה להחלטה ומסרה, אסור לקבוע עובדות בשטח בטרם הכרעת בית המשפט ולפני שהציבור יאמר את דברו. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. פעוט בן שנתיים במצב בינוני לאחר שנכווה ממרק רותח בבית בבני ברק. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מכוויות בפלג גופו העליון. ולידיעת הנושאים בתחבורה הציבורית, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות ראשון לציון משה דיין לאשדוד הדלום, ותחנת יבנה מערב נסגרה זמנית לשירות. זאת בשל שריפה בשטח פתוח סמוך לכביש 4. חמישי צוותי כיבוי פועלים במקום לבלימת התפשטות האש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים, ובפנים הארץ אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. הלילה יהיה מעונן חלקית.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: כן, 5 דקות עכשיו אחרי השעה 1, תודה רבה לכם.

0: שהרעיון נגוז. אז בואו נחשוב שוב, כי השרה להגנת הסביבה הזו שבסמכותה לקבוע מי תוגדר כחיית בר, מחמד או חיית השם ירחם, היא ממשיכה. למרות צו האיסור הראי של בית המשפט המחוזי בירושלים, השרה ממשיכה לקדם את הרעיון. שוכנעתי כי יש צורך ביטחוני מהחזקת תנינים, וזאת לנוכח כוונת שב"ס להתחיל פיילוט סביב כלא המחבלים בקציעות כבר בימים הקרובים. כך אומרת השרה, היא שוכנעה שיש צורך ביטחוני. הייתי רוצה להיות באחת הישיבות באמת הכל כך מעמיקות האלה, בהן עוד דרכני שוכנעה. השרה גם התמרמרה וביקשה לדעת למה בערבה ובחמת גדר מותר תנינים ובכלא קציעות אסור. זה כמו לשאול, למה פה יש גן ילדים ומותר לשים ילדים, אבל נניח, לא יודעת מה, על אמצע הר אסור פשוט לשים ילדים, פשוט שאלה כאילו לא הגיונית. אני מזכירה לשרה להגנת הסביבה, שבאופן אישי אני מאוד מחבבת אותה, אבל בואי, יש מפחמות, יש מפעלים מזהמים, יש חינוך למחזור, יש נושא קיימות, יש אוויר נקי, יש כל כך הרבה נושאים חשובים יותר מקומץ תנינים סביב כלא קציעות, בחיית כאילו. ולשר הטיק טוק, אם אתה אחרי 7 באוקטובר עדיין צריך עזרה בשמירה לאסירים על מחבלים, זה רק אומר שנכשלת גם פה. וגם אחלה חולצת לקוסט, הפעם לא תעזור לך. הנה מתחילים.
1: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
0: שלום, שלום ירושלמי, פרשן פוליטי זמן ישראל.
2: שלום ענבר, צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים, למה רק טובים, מדהימים. כל עוד סביבך אין תנינים והכל בסדר. אנחנו מדברים כי בית הדין של הליכוד קבע ששרים... חשבתי דרסו אותך, שלום, מה זה? תזוז מהמכוניות.
2: דווקא אני באמצע היער, אבל הוא הכי שקט, פתאום עוברת מכונית. מה בחצי שנה עוברת?
0: לפחות נוכל לרשום מתי זו הייתה הפעם האחרונה. בית הדין של הליכוד קבע כאמור ששרים וחברי כנסת לא יוכלו להתמודד במחוזות הפריימריז, בניגוד לבקשה של ראש הממשלה וחיים כץ. הדבר הראשון שממש רציתי, ככה עניין אותי, האם... זה אומר שמאבקי הירושה בליכוד יכולים להתחיל, או התחילו.
2: תראי, מאבקי הירושה קיימים כל הזמן, אבל רק בתיאוריה. כלומר, מי שקצת לוקח את זה בצורה יותר מדי רצינית, את עניין הירושה, אז יש מי שחותך אותו מיד, וזה נתניהו, ולכן הוא חתך אין ספור אנשים עד היום. וכל השאר שומרים על שקט מוחלט, אף אחד...
0: למעט ביטן.
2: כן, אבל הוא לא מדבר על ירושה. ביטן זה סיפור אחר, הוא לא רואה את עצמו יושב ראש הליכוד. מי שרואה את עצמו יושב ראש הליכוד, יושב בשקט מופתי, כדי שלא יבולע לו.
0: אוקיי.
2: אז לכן החבר'ה האלה שותקים, וזה שרוצים להיות... ראשי הממשלה וראשי הליכוד ביום מן הימים, הם רק אומרים לנו, כאילו, אבל לא פדיחות מול ראש הממשלה.
0: הם לא רק שותקים, הם ממשיכים לפאר גם את ראש הממשלה ואת פועלו, ברקת, קאץ, מירי רגב.
2: זה ברור, כל אלה שחושבים שראש הממשלה מוצא וצריך ללכת, בעיקר אחרי 7 באוקטובר, היום מעללים ומשבחים ומפארים אותו, כמה שיותר, כי הם יודעים שגם העתיד הפוליטי שלהם תלוי פה ברגע זה. הזכרת את ברקת, נכון? כן, לא ברקת, כן. מה ניר ברקת רצה. ניר ברקת היה בטוח שנתניהו, לא רק הוא, כמו שכל המדינה, אולי גם כל העולם, היה בטוח שנתניהו אחרי 7 באוקטובר יקום וילך. בצדק ובדין, והוא ראה את עצמו יורש את מקומו מיד. כן. והוא אפילו ניסה לעודד את התהליך הזה, אבל נתניהו היו תוכניות אחרות, ובליכוד מצליח להחזיק מעמד בעזרת באמת מיומנות פוליטית, שהיא לא ניתנת לחיקוי, זה בנימין נתניהו. ועכשיו את רואה את ברקת, חג בסביב נתניהו ורק נשבח אותה.
0: בסדר, יש שיגידו

0: שזה המשחק. אתה יודע מה, אני יכולה להגיד גם על עצמי, גם אני נמשכת יותר לאנשים שיש להם כוח. זאת אומרת, נראה לי שזה משהו טבעי. זה לא, זה לא, זאת אומרת, אני לא הייתי רוצה להיות מנהיגה כזו שרק מחכה, אתה יודע, שמישהו אחר הוא מוכנה לסתום את הפה על דברים שמפריעים לי, אבל זה המשחק הפוליטי פה, אתה יודע, גם אם אנחנו רגע נזוז, גם רציתי לשאול אותך באמת עכשיו על המצעים החדשים של אותן מפלגות שהן מתמודדות. כאילו הצד השני, שהוא לא הצד הימני, לא למד שצריך להציע משהו שהוא הרבה יותר פרקטי, נוגע לחיי היום-יום של האנשים. עדיין כל מה שיש לעשות זה או לראות בנגמש, או אתה יודע, לדבר סיסמאות שלא יכולות לעזור לנו, בעוד הצד הימני, ואני בטוחה שבנימין נתניהו, אנחנו עוד נראה את אותו בתפארתו, ידבר שוב על, על הדלק ועל הדיור וכו וכו וכו.
1: אני אגיד לך, את נוגעת בנקודה מאוד נכונה, מכיוון שיש פה מחנה אחד שהוא מגובש, הומוגני מאוד, למרות כל כאילו המריבות הפנימיות לכאורה, אבל הגוש הזה של ליכוד, ציונות דתית, כהניסטים וחרדים, הוא מאוד מאוד, הוא מאוד, מאוד מגובש. לעומת הגוש השני, שהוא תערובת של ימין ושמאל, לא, אין שום קשר באמת בין ליברמן, אני יודע מה, ויאיר גולן. תקחי את המריבה שפרצה ביניהם היום, מה אומר, מה אומר ליברמן ליאיר גולן, הוא שותף בכיר שלו, תשב ותסתום את הפה. אז ככה אי אפשר לנהל קמפיין משותף, אי אפשר להתאחד, להתארגן סביב מועמד מוסכם. זה מאוד מאוד קשה, וקודם כל שיתחילו על מועמד מוסכם, ואז שידברו על, על אותן בעיות אקוטיות, באמת יומיומיות שאת מזכירה.
0: שגם הבטיחו גם ב-22 לטפל בהן.
1: נכון.
0: גם לפני זה, גם 96 אני זוכרת.
1: נכון, אבל קודם כל הם צריכים להחליט על המועמד. אני חושב שהאיתנקוד פה הוא באמת נוקט בדרך הכי נכונה, כי הוא שומר על שקט, שומר על פסון, ושומר על הדימוי שלו בשבע עיניים, והדימוי הזה, האישיות הזו, הדימוי האישי הזה, הוא מה שהביא אותו ל-23 מנדטים בסקרים, וזה מאוד מאוד מרשים.
0: רגע, בוא נחזור שנייה לבית הדין של הליכוד, כי מעניין אותי, אתה יודע, כל הכותרות היו על זה ש-60%, אני חושבת שעמית סגל פרסם אתמול, 60% מבין השרים וחברי הכנסת הנוכחים לא היו חלק בממשלה הבאה. אתה חושב שזה עד כדי כך?
1: כן. אפילו יותר לא היו. כלומר, בוא נסתכל על המצב ברגע הזה. יש לנו בליכוד, נגיד, יש 23 מנדטים מסקרים, 25 מקסימום, אוקיי, נהיה לארג'. נתניהו לוקח לעצמו 10.
0: איך 10? דיברנו על 8.
1: אבל לא כולל הוא עצמו, הוא ועוד 8.
0: אוקיי.
1: אוקיי. עכשיו זה כבר 9, אני בטוח שיהיו לו גם, יהיה לו מה להגיד בהמשך, והוא יגיד זה כמוכר זה, ויהיה לו גם מה לומר גם על הרשימה, על האחרים שמתמודדים בפריימריז. בקיצור, אנחנו מדברים היום על 15, 13 שמות, מקומות תנועים במקרה הכי טוב, וברגע זה, את יודעת מה, יש ברגע זה ברשימה 43 חברי כנסת ושרים וסגני שרים, יש כמה שעזבו את זה שם וזה, אבל זה כמויות, זאת אומרת, זה מספר מטורף שצריך לצמצם אותו ל-15 מקומות.
0: אוקיי.
1: אז אני יכול להגיד לך פחות או יותר מי אני רואה אותם בפנים, אבל אני יכול להגיד לך גם מי עלול להישאר בחוץ.
0: מי בחוץ?
1: תראי, בואי נגיד מי בפנים, לדעתי.
0: כן.
1: יריב לוין בפנים, אלי כהן בפנים, אמסלם, אמיר אוחנה, יואב קיש, ניר ברקת, מירי רגב, מיקי זוהר, ישראל קאץ, גוטליב, בטוח שתהיה בפנים, בועז ביסמוט. אז אוקיי, כמה כבר אפשר? עכשיו, מי שמתנדדים, אני חושב שגם גילה גמליאל גם תהיה בפנים, ומאי גולן בכל זאת. ויש גם כל מיני שריונים לנשים, אבל יש פה אנשים שממש בסכנה, כאילו, אני לא מדבר על כל חברי הכנסת שאני לא רואה אותם חוזרים. אני רואה גם, אני מדבר איתך, אני מדבר איתך גם על כאילו חברי כנסת בולטים, כמו בשרים, כמו חיים קץ, אני לא יודע אם הוא יהיה בכנסת הבאה, אבי דיכטר, ביטן, שנתניהו הולך לו על הראש, סעדה, כל מיני ססי גואטה. תשמעי, אני לא חורץ לו רעיונות.
0: ססון גואטה, קבענו איתו, קבענו עם ססון גואטה מיד אחריך, מה אתה אומר שהוא לא יהיה? הוא יחזור ללול?
1: בשימה ארצית אין לו שום סיכוי, את יכולה לבשר לו בשמי. אם נאמר בית הדין של הליכוד היה מודיע שכל חברי הכנסת, כל השרים לא יכולים להתמודד במחוזות, כן? אז אולי היה לו סיכוי. עכשיו מה קורה? שרים, כל השרים צריכים ברגע זה להתמודד ברשימה הארצית, וחברי הכנסת המכהנים. ססון גואטה לא יכול להתמודד יותר במחוז שלו. וברשימה הארצית, ליד כל השמות האלה שהזכרתי, הוא בנת אהוב טוב, וחברי הכנסת טוב, ומייצג את המגזר שלו בסדר גבור, אבל כדי להיבחר ברשימה הארצית, אתה צריך סוג של, את יודעת, סוג של
0: להיות פופוליסט, שיזכרו את השם שלך. הוא ניסה מדי פעם, אתה יודע, אמר, ביקש ששר התדליק מסועה, שם את יאיר נתניהו, זה אולי ייתן לו כמה נקודות זכות. דרך אגב, אתה יודע, הזכרת פה כמה שמות, האנשים של אנשי הליכוד, נורא כועסים על הקטע של השריונים, כי אומרים, איזה כבר שמות ביבי נתניהו יכול להביא, ואם הם כאלה קליברים, בואו תתמודדו, ייתנו לכם את הקולות.
1: צודקים 100%. צודקים 100%. אנחנו גם, דרך אגב, ראינו את המשוריינים הגדולים של נתניהו הביא בעבר, כמו גלית דיסטל, שהיום הוא איפה תמר שימה, ומשה סעדה, ולא יודע, כל מיני כוכבים כאלה, שאני לא רואה אותם, לא רואה את האמונים צובים על הקלפיות עבורה.
0: וטורי שכחנו.
1: לא, וטורי לא משוריין.
0: לא, שמתי אותו לו בחוץ. אני עשיתי טבלה, בפנים, בחוץ.
1: וטורי, כן, וטורי בסכנה ממשית. תקשיבי, אין מה לעשות, יש פה שמות הרבה יותר רצידים, הרבה יותר ידועים, שרים מכהנים, שהם לא יכולים, ואף אחד יכול להתמודד עכשיו במחוזות. דרך אגב, ההחלטה של בית הדין היא החלטה מצוינת, כי יש סוג של קידום קדר, מה שנקרא, זאת אומרת, אתה רוצה לקדם מישהו מהשטח, כמו את ססון גואטה למשל. הוא לא היה נכנס לכנסת ברשימה הארצית,
0: כן.
1: הפעם שעברה, לכן הוא נכנס לך מחוז. הבעיה שהוא לא התפרסם מספיק, והוא לא ידוע מספיק כדי להתמודד גם עכשיו ולהיכנס ברשימה הארצית.
0: תגיד, הסיפור הזה של בנימין נתניהו שאמר לפני יומיים וחזר על זה אתמול, כל חרדי שלא ילמד יתגייס בבלת, נכון? לא להתייחס.
1: ברור שלא להתייחס, אינבר, מה קרה לך?
0: לא יודע, אתה יודע, אני מנסה לשאוב משהו.
1: שום דבר, הכל, אני אומר, הכל, אחיזת עיניים. זאת אומרת, לפני שבועיים הוא מעביר חוק שפותר את החרדים משירות.
0: כן.
1: ומי שבורח משירות, כן, אסור לעצור אותו. אז היום הוא אומר שכל אלה שלא הולכים לצבא צריך לעצור אותם.
0: זה כנראה, אתה יודע, במסגרת הדחקה היומית, בוא נראה. רק שאלה אחרונה, כי חבר הכנסת ססון גואטה כבר איתנו, קראתי אתמול שבנימין נתניהו אומר, בימים הקרובים אמנה שר פנים. מה?
1: בסדר, אז גם כן, תשמעי, אני לא בטוח שהוא לא צודק, צריך שר פנים.
0: צריך גם שר בריאות, שר רווחה, אתה יודע, צריך הרבה שרים.
1: כן, צריך הכל. נדמה לי שפעם דיברתי איתך ואמרתי לך שבמדינה נורמלית, שר הפנים הוא השר הכי חשוב במדינה.
0: נכון.
1: בכל מדינה נורמלית באירופה. אין שם, אף אחד לא יודע מי שר ביטחון ומי שר חוץ וכל אלה.
0: גם פה אנחנו לא יודעים מי שר הביטחון, איתמר פליישמן או ישראל כץ, אתה יודע.
1: בסדר, הלכת רחוק
0: מדי. אתה יודע, במסגרת תנינים ישמרו על אסירים, וכל חרדי שלא ילמד יתגייס. אז אתה יודע, אז גם אני מרשה לעצמי, זה רוח, מה שנקרא רוח חשב, חום אוגוסט.
1: רוח הטירוף, רוח הטרלול הכללי, שכבר אנחנו לא מופתעים מכלום.
0: טוב, אז אנחנו נמשיך את שיחתנו בפעם הבאה, אני ברשותך מחזירה אותך אל הרחוב השקט. שלום ירושלמי, פרשן פוליטי זמן ישראל, תודה רבה רבה לך, ואומרת שלום לחבר הכנסת ססון גואטה, ליכוד. שלום לך אדוני.
2: אהלן, מה שלומך?
0: בסדר גמור. תשמע, כולם אומרים עליך שאתה חבר כנסת חברתי, שאתה חבר כנסת קשוב, שאתה חבר כנסת שבא מהשטח, אתה יודע כמה עולה כרטיס לאוטובוס וכמה עולה קרטון חלב, ויחד עם זאת, הנה אפילו שלום ירושלמי אמר, ברשימה הארצית אין לססון גואטה שום סיכוי להיבחר. קצת מבאס, אתה יודע, אני בעד חברי כנסת חברתיים.
2: אני אגיד לך שאני לא יודע אם שלום ירושלמי מה הוא יודע בפוליטיקה הליכודית, אבל נראה לי שהוכחתי את עצמי בכל בחירות שהיה, אם זה בליכוד העולמי שהייתי מספר 2 של דוד ביטן והגענו למקום, ואם זה ניצחון שלי במחוז, ואם זה עוד הרבה דברים שעשיתי, אני חושב ששלום יבוא יסתכר את זה. דווקא אני אוהב את אלה שחושבים שלו.
0: לא.
2: אז תודה, נפתח את זה בכותרות.
0: אין בעיה, אז תרשום את היום ואת התאריך. פשוט הוא אמר את זה בעקבות ההחלטה של בית הדין של הליכוד, ששרים וחברי כנסת לא יוכלו להתמודד במחוזות.
2: לא התכוונתי להתמודד במחוזות מההתחלה בכלל.
0: אוקיי. זאת אומרת שאתה אומר את המספיק חשוב.
2: אני הצבעתי נגד ההחלטה הזאת. אני הצבעתי, תקשיבי, הלכתי נגד, אני אומר ברד, וכולם יודעים את זה בליכוד גם. זה לא סוד. היום ברעיון שלי ברשת ב', את יכולה לבדוק.
0: כן.
2: אמרתי, אני הלכתי נגד שלושת הדברים. הצבעתי נגד, נגד, נגד, נגד השריונים, נגד התקנות, ונגד שחקים ושרים יכולים להתמודד במחוזות. זה לא נכון, זה לא מפלגת הליכוד, זה לא אנחנו. בזכות המחוזות, אני נהייתי חבר כנסת, והייתה לי את ההזדמנות, ואני חושב שאנחנו צריכים לתת את ההזדמנות לכל אחד.
0: יפה.
2: וזה מה שמיוחד במפלגת הליכוד, להבדיל מכל המפלגות האחרות, שאנחנו כל שנה מרעננים את הרשימה, עם כמוני מהמושבים, מהמועצות האזוריות, ועוד אחד מהדרום, ואחד מהנגב.
0: יפה.
2: שזה מה שמיוחד.
0: לא, אני חושבת שזה באמת יפה, וכל הכבוד לך גם על האמירה הזו. אני חושבת שבאמת האנשים שבשטח הם אלה ששומרים קודם כל, אתה יודע, על הכוח של הליכוד, על ההימצאות שלו בשטח, וגם כמובן מביאים את ה, אתה יודע, דברים שעולים לאנשים שנבחרים כדי שיוכלו לטפל בזה.
2: זה מה שמיוחד בזה, אז למה להרוס את זה?
0: לא יודעת, זה החלטה שלכם, לא שלי, זה חיים כץ.
2: כן, אז אני, בגלל זה היינו נגד, וגם בעתירות היינו נגד, ואני הצבעתי, היינו אני, דוד ביטן ודודי אמסלם, נגד הרעיון, אני חושב שזה לא עושה, וגם שזה עבר, לא ניצלתי את זה, ואני החלטתי מההתחלה, את יכולה לראות בפייסבוק שלי, משבוע שעבר, שהוצאתי הודעה שאני מתמודד בארצי, ולא לקחתי את ההחלטה לטובתי וניצלתי אותה. אני חושב שצריך לתת לנו...
0: תגיד, בוא נדבר רגע על השריונים האלה, אתה אומר שהיית נגד, ואנחנו כל הזמן...
2: הייתי נגד, כי אני חושב שיש לנו הנבחרת הכי טובה שיש. יש לנו נבחרת מצוינת. אנשים שגדלו במחוזות, גדלו בליכוד, מבינים את השטח, יודעים מה זה שטח, מה שמיוחד
0: אמרו, מי מכיר שטח? אני מנסה, אתה יודע, חבר הכנסת ססון גואטה, אני באמת שואלת, אני לא ימין, לא שמאל, לא מעניין אותי כלום, אני רוצה, אתה יודע, לשלם משכנתה, ואני רוצה שיהיה לי כסף.
2: אני רואה איזה נעימה, אני שומע את הנעימות, שאת באמת עושה אחלה.
0: אישה נעימה זה דבר אחרון שאמרו עליי, אבל תודה רבה לך, יש לך סיכוי מצוין. אבל לא, באמת אני שואלת, תשמע, אתה תושב גליל מערבי, אתה מבין את המורכבות, בוא נדבר אפילו בעניין הצפוני, של תחבורה, של בריאות, של חינוך, של תרבות. אתה מבין מה זה יוקר מחיה, אתה מבין מה זה לשלוח ילדים לצבא ולראות את כל השאר לא הולכים לצבא, ואתה אומר יש לנו נבחרת מצוינת. בוא תגיד לי מה הנבחרת הזאת היא עשתה. עזוב חרדים, עזוב, מה היא עשתה לנו, לילדים שלנו, לאנשים שגרים במושב גורן יחד איתך?
2: באמת, בואי, אני אצח הכי זה שמי, אני, תודה. תמיד בחיים יש מה לשפר. אני לא אומר שהחבר'ה הכי מושלמים, ואני לא אומר לך שנגענו בכל התחומים, ואני גם אגיד לך משהו, שמי, בנושא היוקר מחיה, יש כל כך הרבה עבודה, כל כך הרבה עבודה, שצריך לעשות עם זה לפרק את הריכוזיות בחברות המזון, שחוקקנו חוק, אני לא יודע אם את יודעת, חוקקנו חוק בכנסת הזאת, שחברת מזון שמגלגלת 25 מיליון, או 20 מיליון, עם חברת מזון של 100 מיליון, לא יכולות יותר להתמזג, הן לא יכולות לעשות ביניהם את החיבורים, ולקנות אחת השנייה. למה נמאס לנו מכל החברות עם ה-20 מותגים, שזה, אני חושב שזה מה שמייצר את היוקר מחייה, הריכוזיות הזאת שיש בתוך המשק.
0: אז יש חוק, ועדיין יוגורט, ועדיין יוגורט עולה כמעט 6 שקלים. אחד.
2: את יודעת מה הבעיה שלנו במדינת ישראל, וזה קצת דברים שניסיתי ללמוד על יוקר המחייה.
0: נו.
2: מדינת ישראל חיים באנשים עם הרגלי קנייה מטורפים. מה הכוונה? אני עכשיו, את באה לסופר, הפרופ, פתיתים ב-2.90 של החברת ססון, בסדר?
0: כן.
2: אבל ליד זה, יש פתיתים ב-7.90 של אוסם.
0: כן.
2: מה את קונה, תהיה אמיתית?
0: היום? את פתיתי ססון. פעם, כל השנים הייתי קונה אוסם, אתה צודק.
2: בגדול, אין בעיה, זאת... אבל
0: לא, אבל אתה שם לב, אבל אתה שם לב, אבל אתה שם לב שמה שאתה עושה, אתה מפנה את האצבע המאשימה לציבור שקונה, שרגיל, אתה יודע, כמו שרגיל ללחוץ 12 או 14. לא, לא מאשים, אבל
2: בחלב נלחמתי, כי אני אמרתי למה הרפורמה לא תביא. שאלתי שאלות, אם תערי אוצר, מה הרפורמה תעזור לי ביוקר המחיה?
0: אבל יפה מאוד.
2: אם היא תעזור, אני מוכן לתת. הם אומרים לי לא, 2 אגורות פה, 3 אגורות.
0: מסכימה איתך לחלוטין, בגלל שאתה בא מהשטח ומבין. כמו שאני אשאל אותך, מה יעזור לי עכשיו? שעשיתם חוק.
2: אמרתם, בוא נשקיע במחלבות הקטנות, ניתן להם מענקים, לפתוח קווי ייצור של מעדנים, נייצר תחרות על המדף במקרר בסופר, שעוד 4 סוגים של מעדנים.
0: Okay.
2: עכשיו, אם אני ואת הולכים לסופר, נכון? הילד שלנו רוצה את המילקי, הוא לא יודע איזה מעדן, נכון?
0: Okay.
2: אבל מצד שני, שמחלבת רמת הגולן, ניצר או איזה מעדן דומה. אנחנו, מה, איך אנחנו מכניסים את הדברים, אתה יודע, כמו שאנחנו קונים שטוקים או דברים לילדים? אני קונה לו גם את זה וגם את זה, כי אם זה נגמר לסודרו טעם, את זה פתאום סבבה, מבינה, מנסה לשנות את הטעם, לצאת תחרות, אני קונה מה שזול. צריך לעשות את זה, להשקיע, צריך לקחת, אני אומר לך אמיתי, יכול להיות שפה יש הרבה מאוד מה להשתפר, אבל אחד הדברים החזקים שאני חושב שצריך לעשות, אם הייתי יכול, אם היה לי את הכוח, זה לייצר תחרות על המדף, ויוקר המחיה זה הדבר, אתה יודע, כולם מדברים ביטחון משפט אותי, זה לא פחות מעניין. אני בעזרת השם מבטיח לך שפעם הבאה, ואת עיתונאית, את תבקר אותי, וזו העבודה שלך, לבקר אותנו, שאני אתעסק ביוקר המחיה, שאני חושב שזה הדבר הכי חשוב.
0: אני גם חושב.
2: אני רואה את זה אצלנו, אני, אתה יודע, את אחד הדברים שהבאנו לגליל, שנלחמתי עליהם בהחלטת הצפון, ולהביא שם מעונות, כי אמרתי, שמע, אנשים חוזרים הביתה, אנחנו רוצים להחזיר את האנשים הביתה.
0: כן.
2: עברנו החלטה לעשות 1,000 שקל מעון. עכשיו, אני זוכר איזה קובץ זה מעון עם הילדים שלי, 3.5 ו-4,000.
0: נכון.
2: ואמרנו 1,000 שקל.
0: אני דרך אגב זוכרת ראש הממשלה שדיבר על חינוך חינם, בגיל הילדה עד 3. זה הבוס שלך, לא שלי.
2: נכון, את צודקת, זה החלום, ואף אחד לא ראה את המלחמה מגיעה.
0: די, די, די, בן אדם, הוא מ-96. די, חבר
2: הכנסת. יכול להיות שבאמת, לא, שמי, אני לא בא להגן. צריך לעשות את חוק המעונות. אולי אני ואת, אני בפוליטיקה, את בעיתונות, נדחוף קדימה, אולי נריץ את זה.
0: לא, נראה לך, אם אתה מתברג גבוה והולך לעשות, אני בא איתך, אני רוצה את המשכורת שלכם, מה?
2: משכורת שלי?
0: תגיד לי רגע, שאלה לסיום. דיברת על הצפון, דיברת על אנשים שחזרו, דיברת על יוקר מחיה, דיברת באמת, אתה יודע, את הדברים שמעניינים את רוב האנשים. בוא תנסה רגע לדמיין את עצמך, מסתכל עכשיו בלבן של העיניים של אמא שגרה במושב גורן, ושני הילדים שלה עכשיו בשטח לוחמים, מול החרדים שקופצים עכשיו לאיזה בריחה בין הזמנים.
2: אני אשכים על לענות לך.
0: תענה.
2: קודם כל, את צודקת. קודם כל, בוא נתחיל בזה שאני ואת אין לנו ויכוח בינינו. שתנו מכוונים לאותו מקום, אבל אני אגיד לך, אני אסביר לך איפה הירות.
0: כן.
2: שאי אפשר לבוא במה שקורה בכוח לבוא ולגייס. כאילו אם היינו יכולים וזה היה מביא תוצאה, הייתי אומר לכן בה, בוא נגייס בכוח. בסדר? אבל זה לא מביא לנו תוצאה. בסוף אני, בתור אחד שהבן שלו משרת, ומגייס בעזרת השם עוד ילדה, עוד את הבת השנייה שבעזרת השם בסוף אוגוסט היא מתגייסת, בסוף אני רוצה פתרון, והפתרון לא מגיע מהכוח, כי ראינו שלא מעצרים והעניינים לא הביא, אז מה אנחנו עושים? בהידברות, כמו בבית, את יודעת, יש את הילדים מתבגרים, אנחנו המקל והגזר, את מבינה? בסוף צריך לגייס אותם, צריך לגייס אותם, זה לא רק בעניין של הצבא, צריך לשלב אותם בחברה, כי אנחנו צריכים שהם יעבדו בחברה, כי הם אוכלוסייה שגדלה יותר, ואנחנו צריכים אותם שהם יעבדו וישלמו מיסים, כי בסוף זה יהיה על הגב שלי ושלה.
0: זה לא בסוף, זה עכשיו. זה לא בסוף, זה עכשיו.
2: אז אנחנו צריכים לשלב, אבל אי אפשר במלחמה, אם את מתעקשת, גם אני בבית לפעמים מתעקש עם ה... היה לי איזה ויכוחים עם הילד, אבא שלו אמר לי, יאללה, אבא זרום איתו. אז אני אומר, שמע, בוא נעשה מקל בגזר, צריך לגייס אותם? אני איתך, אין לנו ויכוח, אבל בוא נעשה את זה בדרך טובה. לא בדרך,
0: בוא נקח את זה.
2: בוא נקח, והנה אין מונות, והנה זה, והנה מה צריך.
0: אתה יודע מה, אתה שכנעת אותי.
2: נעשה חוק, עוד 3,000, עוד 6,000, עוד 8,000, עוד 9,000, נעשה את זה באהבה. אין לי, אני אגיד לך את האמת.
0: כן.
2: אני סווה מהסכסוכים בתוך העם שלנו, ומה שקורה במדינה.
0: אתה יודע מה, טוב נו, זה לפעם אחרת. אני שומרת אחרי הפריימריז, דרך אגב, ברוך השם, אנחנו יודעים שיש פריימריז, נדבר, כן, נדבר כן, גם על זה. חבר הכנסת ססון גואטה, מפלגת הליכוד, שיהיה בהצלחה, ואנחנו אחרי הפריימריז
2: רבה,
0: מדברים
2: תודה
0: שוב.
2: תודה רבה.
0: באהבה.
2: אחלה,
0: באהבה. טוב, אור, קודם כל, וולקאם בק, התגעגענו, קח את הזמן, פרסמות מתי שבא לך, אין שום לחץ.
3: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה
4: אחת בצהריים עם ענבר דותן ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים עם תומר לוי
3: רדיו חיפה
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: בחמה.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
8: קיז.
7: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
9: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
11: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בחרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה. לעתיד שלכם. ועכשיו הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבי 9827. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
12: שלום וצהריים טובים לתת אלוף במיל ארז וינר, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים המפקד.
13: שלום שלום.
12: שלומך?
13: ברוך השם.
12: כן, יופי, איפה אנחנו תופסים אותך?
13: בין לבין, בין פגישה לבין הרצאה.
12: או, יפה.
13: כן.
12: אני לא ידעתי שאתה גם עושה הרצאות, על מה?
13: באופן מפתיע, בעיקר על נושאים צבאיים, החל מתפיסת הביטחון של צה"ל, דרך מלחמת התקומה, דרך... סוגיות אסטרטגיה וביטחון, הכרעה וניצחון, you name it.
12: יפה. עד הניצחון, אתה אומר.
13: כן, כן, אנחנו בדרך.
12: אז חלק מהשאלות שרציתי לשאול אותך, אתה יודע, תפיסת הביטחון של צה"ל, לא רציתי להתחיל עם זה, אבל אני מניחה שראית מה קרה השבוע באולפן הפטריוטים עם שר הביטחון. כן הדיח, לא הדיח, לא נכנסת לזה, זה גם פחות רלוונטי. אני חושב שזה, אתה יודע, ששר יושב באולפן, ואלה השאלות אליו, זה אומר הרבה על השר, אבל יכול להיות שתפיסת הביטחון היום של צה"ל או של דרג מדיני זזה בגלל דעת קהל?
13: תראי, אני לא חושב ש... שאפשר לקרוא את זה, לחבר את זה לתפיסת ביטחון. אני חושב שיש תפיסת ביטחון מגובשת, גם אם לא נכתבה ופורסמה בפומבי, אבל בהחלט כבר עבדו עליה, אני יודע ממקור ראשון, של תפיסת הביטחון המודכנת אחרי השבעה באוקטובר, היא קיימת, ואני חושב שגם פועלים לפיה, ואני חושב שהתוצאות הן לא רעות. אני חושב שיש לנו בעיה קשה מאוד בשיח, בהתנהלות הציבורית שלנו, החל משרים, כמו שהזכרת את האירוע עם שר הביטחון בפטריוטים וגם אחרים, בדרך בכלל שיח תקשורתי ציבורי שלא מאפשר דיון מקצועי אמיתי בדברים המאוד חשובים. ביטחון ישראל זה דבר חשוב ורציני, נכון. זה לא משהו שצריך לעשות מנו דחקות בתוכנית, וכן מדיח, לא מדיח, כן עושה, לא עושה, לא, לא רלוונטי. אבל תפיסת הביטחון הישראלית החדשה היא שונה מהותית מזאת שהייתה, שהובלנו אותה או שהובילו אותה עד השבעה באוקטובר. אני באופן אישי גם מאמין בה וחושב שהיא נכונה, ושהיא הובילה אותנו ותוביל אותנו לניצחונות ולהישגים מאוד מאוד משמעותיים.
0: אוקיי.
13: בתנאי שנמשיך ונפעל לפיה ולא נתחיל לזפזף. ואם יש דיונים מקצועיים, וחשוב שיהיו דיונים, אחת מהבעיות הכי גדולות, אם נקחית הלילה של השישה שבעה באוקטובר, זה שלא היה דיון מקצועי. זה שהרצי ורונן בר והקמה נאו וזה, כולם אמרו אותו דבר, חשבו אותו דבר, דיברו אותו דבר והחליטו אותו דבר. והבודדים שחשבו אחרת, השתיקו אותם ודעתם לא באמת נשמע, כמו קצין האגם של פיקוד הדרום, אבני, ואולי אחד או שניים נוספים.
12: או תצפיתניות שאמרו שמשהו הולך לקרות.
13: כן, כן. תצפיתניות שאמרו שמשהו הולך לקרות, ואנשים בעוטף שדיברו על מה שהם רואים מהצד השני של הגדר, ומה שהם חושבים וזלזלו בהם, ופתלו את דעתם. אחד משמעית, אנחנו צריכים שיח מקצועי, ביטחוני, אמיתי, רציני וערכי, ולא רדוד ומתלהם של כן, כל אחד, אני אדיח אותו, אתה תדיח אותו, כשאני אגיע לשלטון אז זין ירדח ובנות כן. יודח והוא יורדח. זה לא מתאים, לא מתאים למה שאנחנו מתמודדים איתו.
12: לא, אבל תת-אלוף וינר, תפיסת הביטחון החדשה בעצם חלק ממנה זה גם שלא כולם ידברו באותו קול, אפרופו השמות שהזכרת קודם על כל...
13: ממש, ממש לא, אני לא חושב שיש בקשה, רצון או דרישה שידברו באותו קול. אני חושב שצריכה להיות קודם כל הבנה ברורה של היחסים בין הדרגים. דרג מדיני, וכמו שאמר זיני, כל דרג מדיני. דרג מדיני, מורה, פוקד, מנחה, דרג מקצועי, תפקידו לשקף את המשמעויות, לשקף את החלופות ולבצע. בלי תדרוכי כתבים מאחורי הגב, בלי להגיד אני אתפטר, בלי, אלא אם כן אתה באמת לא מאמין, ואז תקום ותתפטר. בלי כל מיני תגובות ותגובות נגד, ודובר צהל שאומר ככה, והוא שאומר אחרת. בוא ננסה לעקור את זה, אני לא נאיבי, אני לא באמת אומר שאם אני אגיד אז מחר כולם יתנהגו יפה, ויש לנו בחירות בפתח, זה ברור לי. אני רק אומר שאני, באופן אישי, ואני כיושב ראש תורת הביטחוניסטים, אנחנו מנסים... כן, לדבר על שיח ביטחוני מקצועי. אנחנו מוצאים ניירות עמדה מקצועיים. אנחנו אומרים מה שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים שיקרה, ומה שנכון שיקרה, ואנחנו רוצים שיתמודדו איתנו. אני אתמול הייתי בהרצאה, באיזשהו מקום צבאי בכיר, ודיברתי על תפיסת הביטחון החדשה, והיה שם מישהו ממקום אחר שדיבר הפוך, וניסו לאמת אותי עם הדברים שלו, ואמרתי, אני שמח על הדיון, אני רוצה שיהיה דיון מקצועי.
12: נכון.
13: אבל בוא נשמר אותה גדיל מקצועי, זה לא, אתה דביל, אתה בבול, אתה טיפש.
12: יפה.
13: זה, בוא תסביר את העמדה שלך, בוא תתמוך אותה בעובדות, בוא תביא, מה שנקרא, מובאות מהמקצוע הצבאי, שהוא מקצוע לכל דבר ועניין.
12: אני אוהבת מאוד את מה שאתה אומר, כי רק ככה, אתה יודע, בסיור מוחות, וכמובן של אנשים שמבינים על מה הם מדברים, אז אפשר להגיע לאיזושהי החלטה, וכשאתה מדבר על הדרג המדיני שאמור להנחות, הרי הדרג המדיני אמור לקבל את האינפורמציה מאנשים שהם בשטח, אני מפחדת רק ממצב שפתאום נהיה, או לפחות זו התחושה שלי, אנשים נורא מפחדים להגיד את מה הדעתם האמיתית, כדי למצוא חן, כדי, אתה יודע, לא לקבל, כדי שיום אחד המגירה לא תיפתח ויוציאו עליהם רפש כזה או אחר, קצת מפחיד.
13: קודם כל, האיום הכי גדול שקיים אלינו באופן כללי הוא בדיוק מה שאמרת כרגע. האיום הכי גדול הוא מה שלסקוב קורא אומץ לב אזרחי. זה לא אומץ לב בשדה הקרב, שברוך השם המפקדים שלנו, שנקרא, לא חסר להם מהעניין הזה.
12: נכון.
13: ראינו את זה במלחמה האחרונה הרבה. זה כן האומץ לב המוסרי, ובעיקר דווקא בקרב הקצינים הבכירים, לא הזוטרים, שבדרך כלל אומרים את דעתם בצורה יותר חופשית. ברגע שנכנסים שיקולי כדאי לי, לא כדאי לי, זה יקדם אותי, לא יקדם אותי, אוי ואבוי לנו. ואנחנו מצפים, כמו שאמר לסקוב, שמפקד אינו רשאי להביע את דעתו, הוא חייב להביע אותה. אנחנו מצפים מהמפקדים שלנו שיגידו את דעתם בצורה מנומקת, בצורה עניינית, והחוכמה היא להגיד את הדברים שלך דווקא כשהם לא בקונסנזוס, דווקא שהם לא הדברים הפופולריים.
12: נכון. יש כאלה?
13: אני חושב שבהחלט יש כאלה, ויש גם כאלה שהם לא כאלה. ואני תמיד אחפש את המפקד שיגיד לי את דעתו ולא את דעתי. כך עשיתי כמפקד לכל אורך השנים, כך עשיתי כמנהל באזרחות. Okay. אני מעדיף מישהו שמתווכח איתי, וכשאני מסביר לו והוא מבין, אז אפשר להתקדם, מאשר מישהו שמענהן, מה שנקרא, כמו בובת כלב כזאת על, על הדשבורד.
12: כן.
13: כל מילה שיוצאת מפי, ואני חושב שככה צריך לעודד באופן כללי. אני לא יכול להגיד לך שזה ככה קורה בכל מקום, ולצערי, ככל שהמערכות הן יותר היררכיות, כמו המערכת הצבאית, זה בדרך כלל פחות קורה,
12: כן.
13: אבל זה החובה, זה החובה שלנו.
12: טוב. בכלל ביקשתי אותך לדבר על מה שקרה בגבעתי, אבל תם זמננו, אז מה לעשות, נאלץ לתאם לפעם אחרת, אבל אני מאוד מאוד מודה לך גם על הדברים, וגם באמת על, על התפיסה המאוד מאוד שונה, וגם על ההבנה שיש לנו על מי לסמוך. תת אלופי במילר זה וינר, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה. גם אנחנו איתך, תודה רבה אדוני המפקד. פרסומות בבקשה.
0: רדיו חיפה,
2: עכשיו ברדיו חיפה,
14: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים עם תומר לוי.
0: רדיו חיפה.
15: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
16: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
17: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
18: גט קומפי,
17: הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
19: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
20: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
21: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: איך זה עזר לי?
23: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
16: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
24: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה. פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
25: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
12: דרך אגב, עכשיו ברדיו חיפה, עכשיו באתר רדיו חיפה, כתבה של שרה מי מרום, 15 כתבי אישום נגד בני זוג מחיפה, אלירן וסיוון בוחבוט, אלה שניצלו את הילדים שלהם, שנסו לאלת כדי, אתם יודעים, לגנוב כל מיני דברים מחנויות. אתמול ראיתי איזושהי כתבה, אני חושבת שזה היה ב... וכאן 11, לא יומן, פשוט לא יומן. מזל שיש רק אותם בחיפה, וכל השאר הם על הכיפק. עכשיו לנושא הבא שלנו, המומחים לעולם החדש, מה שנקרא עולם ה-AI, הם טוענים שהמונח ידע הוא כוח כבר חסר משמעות. מבחינתם, הידע כולו מונח הלכה למעשה בחף היד שלנו, לכל נתון שאנחנו מחפשים, ניתן להשגה בלחיצת כפתור. האמירה הזו גם מפחידה אותי וגם גורמת לי לחייך, כי בסופו של דבר גם לדעת לחפש ידע או לרצות ללמוד משהו, גם לזה צריך מיומניות למידה, וכל זה מביא אותי לומר שלום לליאור פרלמן, מייסדי מיזם ומנהל דרך רוח. אהלן ליאור.
1: צהריים טובים.
12: דרך רוח זה פרויקט שפועל כבר למעלה מעשור בשישה בתי חינוך למדעי הרוח. כאן אצלנו זה קורה באוניברסיטת חיפה. כתבה דרך אגב מהממת של עומר מוזר על נושא מדהים, והציטוט שבעצם הוא בכותרת, ציטוט שלך, קשה לשלוט באנשים חושבים, שזה הכי מתאים, אתה יודע, לפני בחירות.
1: כן, לגמרי, אנחנו, זאת האמונה החזקה שעל תפיסה...
12: רגע, אז קודם כל דרך רוח מה זה?
1: אז דרך רוח היא חברה לתועלת הציבור, שקמה לפני 15 שנים, אני יחד עם דוקטור סיגל נאור, הקמנו אותה כאן בחיפה. חיפה הייתה הראשונה, חשבנו שאנחנו יכולים לעשות מהפכה קטנה, בעולם מדעי הרוח, עולם ששוקע גם באקדמיה וגם בוודאי ובוודאי בתוך מערכת החינוך, אבל האמנו באמת ובתמים שבני נוער ראויים וזכאים ללמוד את תחומי הדעת הנפלאים של עולם מדעי הרוח, כמו פילוסופיה, כמו ספרות, כמו היסטוריה. ויצאנו לדרך עם, האמת, עם מנהל החינוך בעיריית חיפה שמלווה אותנו מאז ועד היום, ובית החינוך הראשון קם באוניברסיטת חיפה. בית חינוך זה מקום, זה מקום פיזי שמגיעים אליו תלמידי תיכון וחטיבה פעם בשבוע אחר הצהריים לארבע שעות. הם באים מבחירה, הם באים בלי מיון, הם גם לא משלמים, והם באים ללמוד פילוסופיה וספרות.
12: שזה מדהים.
1: הם עושים את זה בכיתות קטנות יחסית, עם שני מורים בכיתה, שני מומחי דעת.
12: לאיזה גילאים זה?
1: פילוסופיה ולספרות. בעיקר תלמידי תיכון, י' י"ב, הם באים למסע של שלוש שנים, אבל יש לנו גם כיתות בחטיבת הביניים, גם כאן בחיפה, גם בבת ים, גם בבאר שבע.
12: יש משהו משותף כשאתה רואה את אותם תלמידות ותלמידים? יש אצלם משהו משותף?
1: קודם כל סקרנות.
12: אוקיי.
1: אז שזה...
12: אבל הם צריכים להיות, ליאור, השאלה שלי, הרבה פעמים, אתה יודע, היום נניח בבתי הספר, שהם גם בתי חינוך מסוג אחר, מגדירים אותך כמוצלח מוצלחת לפי ציונים כאלה. ולפעמים יש... נניח, אני הייתי מאוד סקרנית, אבל תלמידה מאוד מאוד גרועה. יש לכמוני מקום?
1: אז אנחנו מחפשים בדיוק תלמידים כמוך. אני בטוח שהיית תלמידה גרועה, כי לא ראו אותך. אני חושב שאם היו רואים אותך, אני חושב שהיית מגיעה לדרגות אחרות.
12: הנה, תראה, התחילו לראות אותי כאן ברדיו, תראה לב, אני הגעתי.
1: לגמרי. אבל אנחנו מחפשים את הילדים שלא רואים אותם, אבל שכן יש להם סקרנות, וכן יש להם... תשוקה, נכון. תשוקה לדעת ותשוקה ללמוד. אני חושב שהם רואים, שהם, עצם זה שאנחנו מאפשרים להם להגיע לאוניברסיטה בגיל כל כך צעיר, 15 וחצי, 16, ולפגוש תחומי ידע מרתקים, ולפגוש מורים שהם מגדלורים עבורם. נכון. והמורים האלה מלווים אותם שלוש שנים.
12: מדהים.
1: הילדים האלה קוראים וכותבים, וזה לא קריאה מרפרפת, זה קריאה צמודה וכותבים...
12: זאת אומרת, אתה אומר, זה לא קריאה מרפרפת, זה לא אימוג'י בוואטסאפ. היום זה כבר... זה מדהים בעיניי. תשמע, קודם כל, אני חייבת, לא ידעתי שזה, אתה יודע, שמחלקת החינוך של עיריית חיפה מלווה אתכם, אז באמת שפו, אני מניחה לאילנה... שראתה וגילתה את ה...
1: ספציפית, אני חייב להגיד לתקן, זאת טלי...
12: שטיינברג?
1: ראש האגף, כן, טלי שטיינברג.
12: מעולה, אנחנו בעד, ליאור, במקרים שכאלה, אנחנו מפרגנים, אז טלי שטיינברג, ריספקט. אני חושבת שזה דבר מדהים, ואני בכלל הייתי רוצה לראות, אתה יודע, יותר ויותר מורים... או מצפנים כאלה, שבאמת לוקחים את הילדים ושנייה נותנים להם מה שהם צריכים לעולם החדש, ובתקופה שלנו זה הרבה באמת חוסן, וידע ומקום, ומקום להתבטא ולכתוב ולשאול, וזה מדהים בעיניי, אני מזמינה אתכם כמובן להיכנס לאתר שלנו, לקרוא את הכתבה על מיזם, על המיזם דרך רוח, ואנחנו חייבים להיפגש.
1: בשמחה רבה. ומהרה. אנחנו מתחילים לפעול מיד אחרי סוכות, גם באוניברסיטת חיפה ועוד שישה מרכזים, באוניברסיטת קריית שמונה בתל חי, במכללת תורנים.
12: וואי, איזה משמח.
1: בבר אילן, בבאר שבע, בבת ים. אז אנחנו פרוסים על פני הארץ, ומי שרוצה לבוא ובטח ללמוד, ושומע את הרעיון הזה עכשיו, אני מקווה שנפגוש אותו בשנה הקרובה.
12: דרך אגב, אם זה באמת שומעים הורים, שזה מעניין, למי פונים אליכם?
1: אז פונים, אנחנו דרך האתר שלנו, דרך עמוד הפייסבוק,
12: דרך רוח.
1: פשוט פונים דרך רוח, ואנחנו נחזור למי שפונה.
12: ליאור פרלמן, מייסד ומנהל שותף של דרך רוח, בהרבה בהצלחה, המון תודה, ויאללה, לחיי הרוח, אתה יודע.
1: אמן.
12: כי כסף יש לנו כבר פשוט כל כך הרבה, שלא לא צריך יותר מדי. יאללה, ביי.
1: תודה, להתראות.
12: גם לך. יפה. דרך רוח. אור, התגעגענו אליך.

0: בשתיים בצהריים, ספורט בשתיים, עם תומר לוי.
1: רדיו חיפה.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
3: פייקיס.
2: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: אני רוצה
7: קיץ של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים. מבצעי חזרה לבית הספר. מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: דבי פרחים שלום.
9: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: ביום שישי הקרוב עולים על המסלול. רדיו חיפה מגיע לשידור חי מזוהר RC קלאב, מתחם מרוצי מכוניות השלט המקצועי בצפון. בואו לראות תחרות ליגה אמיתית, מסלולים מקצועיים, נהגים מכל הארץ ואווירת אדרנלין שלא הכרתם. מאזיני הרדיו, בואו להשתתף באתגר מיוחד. הרשמו ותקבלו מכונית שלט מקצועית. נסו לקבוע את ההקפה המהירה ביותר, ואולי תצאו הביתה עם מכונית על שלט בשווי 850 שקלים. 60-12 בצהריים. רדיו חיפה מחכים לכם בשידור חי מזוהר RC קלאב, המקום לחלום, להגשים ולנצח. חפשו בווייז באנגלית זוהר RC קלאב.
17: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
0: ספורט בשתיים עם תומר לוי.
1: 107.5 רדיו חיפה.
18: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
19: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: שלום רב, ושעה 2. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיסול לאור יום בגוש דן. עורך דין בן 50 נורא למוות במשרדו האישי בראשון לציון. שוטרים שהגיעו לזירה פתחו בחקירת הנסיבות האירוע ומבצעים סריקות נרחבות לאיתור החשוד במעשה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. רצח בניה אורזי זכרו לברכה. הוארך עד ליום שישי מעצרם של שבעת החשודים במעורבות ברצח, בהם אחד החשודים המרכזיים שברח מהמשטרה, אביאור ססון. המשטרה הגישה נגדם הצהרת תובע לקראת כתב אישום. בתחילת הדיון התפרץ אחיו של בניה לעבר החשודים.
9: אלה חושבים לקחו לי את אח שלי! את אח שלי לקחו לי מהמיטה לידי! אלה!
6: מדבריו הביא כתבנו בבירה לידור סולטן. הקבינט שתוכנן להתכנס הערב נדחה לחמישי. דחיית הדיון הגיעה בצל תלונות של שרים בקבינט שיש להם כנסי פריימריז בשעות הערב. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מציינת כי הישיבה תוכננה לעסוק בין היתר בדרישה שהביא ראש הממשלה בנימין נתניהו לביצוע תיקונים בהסכם שנחתם בין מועצת השלום לחמאס. ולידיעת הנוסעים בתחבורה הציבורית, תנועת הרכבות באזור ראשון לציון חוזרת לסדרה בהדרגה. לפני שעה קלה הופסקה זמנית תנועת הרכבות באזור בשל שריפה בשטח פתוח סמוך לכביש 4. ידיעה שמסר כתב היום אסף גולן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום חלה ירידה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים, ובפנים הארץ אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. הלילה יהיה מעונן חלקית.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
23: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: עכשיו ברדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, צהריים טובים לכם. הנה מכבי חיפה אחרי שבוע הפסקה. חוזרת למעגל המשחקים בגביע הטוטו, היום הוא לרונית דבריה בסמי עופר בשעה 8. הזדמנות טובה לראות את מכבי חיפה נכנסת יותר לעניינים, מה הם עשו במהלך השבוע הזה, ניצחון, הפסד, האמת פחות חשוב כרגע, אבל צריך לראות שיפור ניכר בקבוצה, מבחינה מקצועית, סדר, ארגון, טקטיקה, שינוי שיטה ממה שאנחנו מבינים, וגם נאחל בהצלחה להפועל באר שבע, מוקדמות ליגת האלופות, היום מול הכוכב אדום בלגרד, משחק סופר מעניין, אבו פני מול הפועל באר שבע, גם בזה אנחנו נעסוק במהלך היום, אבל אנחנו כמובן מתחילים ממכבי חיפה ואומרים צהריים טובים, ניסן קניאס.
2: צהריים טובים, תומר לוי.
1: מה העניינים?
2: ברוך השם, בסדר גמור.
1: תגיד לי, ניסן, מה אנחנו צריכים לצפות היום, מה אנחנו צריכים לראות היום ממכבי חיפה?
2: אנחנו צריכים לראות קודם כל מבנה של קבוצת כדורגל, צלם של קבוצת כדורגל מאומנת, שעומדים בקווים נכונים של הגנה, של קישור ושל התקפה. אני יודע שזה נשמע, אתה יודע, כאילו... obviously, כי אנחנו מכבי, כי זה מכבי חיפה, וזה אחד מהמועדונים הגדולים בישראל, וזה צריך להיות ככה, אבל זה אלו דברים שלא ראינו במשחקים הראשונים. אני חושב הרבה בגלל שגם בצוות המקצועי, סלש מנהל מקצועי, התחכמו, וחיפשו לשחק בשיטה שהיא קיימת באירופה, במיוחד בבלגיה ובהולנד, איפה שליאור שיחק, אבל שיטה צריך להתאים לחומר השחקנים.
1: שחקנים שיש לך.

0: הזמן שיהיה מותר לרשום שחקן.
1: זה לא כזה רחוק, אתה יודע, הליגה נפתחת ב-22 לאוגוסט, החלון נסגר ב-5 לספטמבר, זה לא, אין פה הבדל גדול.
0: כן, אז אני חושב שכן, אתה שואל לדעתי, אז כן, עד הסיום שמותר לרשום שחקן, לפי דעתי, יגיע שחקן כזה, ברק בחר, הצוות שלו, ליאור, אני בטוח שגם ינקלה שמבין בכדורגל, מבין את מה שאני אומר עכשיו, למכבי חיפה אין ביג מן במרכז המגרש, אין שחקן שלוקח את האחריות ההגנתית בקישור עליו, כולם רוצים לרוץ קדימה. זו הסיבה שאלמו כהן צירף בביתר ירושלים את בוריס אינו, כי הוא הבין שירין לוי שחקן סופר איכותי, אבל הוא איכותי שהוא עם הכדור, והוא יוצא טוב לקדימה ומעביר את הכדור לעומק, בדיוק כמו ששחקן מכבי חיפה צריך לשחק, אבל הוא צריך עוד שחקן אחד אגרסיבי לידו, שיחלץ את הכדורים. אלי מוחמד הוא כזה, אבל הוא לא יכול לשחק 90 דקות כל משחק, משום מה תמיד כואב לו, ואני לא יודע...
1: זה דברים שכדאי להתחיל לקחת בחשבון, הוא כמה שנים כבר במועדון? 5 שנים יותר?
0: לדעתי זאת השנה השישית שלו עכשיו.
1: שישית שלו, אז צריך גם לגבי זה לעשות חושבים, כי אם הוא...
0: יש לו חוזה לעונה הזאת.
1: לא, אין בעיה, אבל אני מדבר מקצועית, עד כמה אתה יכול להשתמש בו, אם אתה יכול להשתמש בו הרבה, האם באמת גם השנה הוא יהיה פצוע הרבה, זה בעייתי מאוד מבחינת מכבי חיפה.
0: וכמו שאני רואה את זה, שחקן רוטציה זה אומר... אולי משחק אחד יכול לפתוח בהרכב, אבל לרוב שחקן שנכנס כגיבוי בדקה ה-60, וזה יופי של שיחוק של מכבי חיפה יש שחקן כזה להכניס בדקה 60 או 65, אבל היא חייבת להביא את הפנטורה שלה, את הבליץ' שלה, את
1: הלביץ' שלה. לא, בליץ' היא לא צריכה, היא צריכה שחקן אחר.
0: שהוא קשיר, אני מתכוון.
1: כן, כן.
0: היא צריכה להביא את ה... את הדמות של הביג מן במרכז המגרש, את הבוריס אינו שלה.
1: חד משמעי. אז אני רוצה לשאול אותך, ניסן, אנחנו מדברים על זה כמעט כל קיץ. כמעט כל קיץ אנחנו מדברים על זה, מכבי חיפה בהתחלה אומרת לא, בסוף סוף אוגוסט היא הביאה את פיטר אגבה, כי היא הבינה שהיא צריכה, היא נכשלה איתו כי הוא לא היה מספיק טוב. אבל גם עכשיו ברור, שעם כל הכבוד לירין לוי שחזר, וזה תוספת כוח משמעותית למכבי חיפה, הוא לא שש לאסט כזה, כמו שאתה אמרת. אז למה מחכים עכשיו? ככל שאתה תחכה יותר, להביא שחקן באיכות גבוהה, יהיה לך יותר קשה גם.
0: לא, דווקא אומרים, יש קולות במועדון, ואני חושב שבמקרה הזה אני מצדיק אותם, כי יש עכשיו מאבקים באירופה, כמו שאנחנו היום אפול באר שבע, כמו שבישרת, אז בכל אירופה משחקים את המשחקים האלו, יש קבוצות באירופה שבונות את התקציב שלהם על סמך ההפלה למפעלים אירופאים. כל קבוצה שמודחת, במיוחד כאלו שלא מגיעות אפילו לקונפרנס, ויש להם בור בתקציב, אפשר להביא שחקנים איכותיים שנושרים מאירופה, ואז אם חיכית עד הלום, לא יקרה כלום, גם יחכו עוד שבוע, שבועיים. אני לא מצפה שיביאו לי פה עוד שואו שנכשל, למרות שהוא בסוף...
1: לא, אתה צריך לעשות טוב, בינגו, אתה לא יכול להביא עוד פעם שחקן מהליגה הסלובנית,
0: או מהזה. ולא סברינות.
1: אתה צריך להביא פה... שחקן מוכח, גם...
0: בדיוק.
1: אתה גם ככה מוציא הרבה כסף, פחות תוציא כסף על השחקן הנכון.
0: נכון מאוד, ולכן גם אם חיכו עד עכשיו יגיע שחקן כזה עוד שבועיים, זה בסדר גמור, אפשר להעביר את, את הזמן הזה עד אז ולהסתדר גם בלי, אבל לאורך עונה אי אפשר יהיה להסתדר. בביתר ירושלים עד ינואר הצליחו לסחוב, כי אלמוג כהן יש לו שיטה של לחץ מאוד גבוה, במיוחד במשחקי הליגה, וקבוצות כמעט ולא הגיעו להתקיף את ביתר ירושלים. ממש, אתה יודע, גם מצילי, גם כל השחקנים שמשחקים קדימה בביתר מתנפלים וחוטפים את הכדורים. במכבי חיפה לא משחקים את השיטה הזאת, אין את השחקנים שמתאימים לזה, ולכן הקישור עומד הרבה יותר בעומסים, במיוחד שחוליית ההגנה היא גם לא מתואמת, והשחקנים גם שהגיעו לו בכושר, ולכן זה בולט הרבה יותר לעין שאין למכבי חיפה את הסטופ הזה במרכז המגרש, את השחקן. עכשיו, אני לא מתכוון להביא איזה
1: שחקן. אגב, דורון בן דור אומר, אין שום כוונה להביא שש. אין שום כוונה כזה.
0: אתה יודע, דורון גם הוא חמוד מאוד והכל בסדר. והוא, אתה יודע, הוא שולח אס-אמס ואומרים לו אין כוונה והכל טוב. אני מסתכל על הצורך המקצועי.
1: נכון.
0: אני מבין את העבודה העיתונאית של דורון בן דור.
1: שהוא עושה אותה על הצד הטוב ביותר.
0: הוא גם אמר שלא יגיעו שני בלמים ובסוף יגיעו שני בלמים. אז אתה יודע,
1: הנה הקיצה לדורון בן דור.
0: בסוף רואים צורך מקצועי וזה בסדר. דורון עושה את העבודה העיתונאית שלו מצוין, הוא אחלה עיתונאית שבעולם. אני מסתכל על זה במבט של עיניים מקצועיות ואני אומר, לא יכול להיות שמכבי חיפה עם 100 מיליון שקלים תקציב, 110 או 90 או whatever, זה לא משנה, זה הרבה כסף. היא תגיע, אז אתה מגיע עד לרמה של מטבח, אתה יודע שאתה עושה יופי של תבשיל, ואין לך בסוף לשים את התבשיל העיקרי, שלא יודע, אתה מכין שקשוקה בלי עגבניות. זה לא עובד ככה, אי אפשר לעשות דברים כאלו. אי אפשר...

0: לעשות דברים כאלו. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. זה מראש, אתה יודע שאתה נוסע והתאונה תגיע. השאלה מתי? במחזור
1: הראשון. נראה לי אין לי ברירה, אני צריך לעלות את דורון בנדר, כי הוא עוקץ אותך חזרה והוא אומר לך שפדראו עדיין פה.
0: לא, לא. אמרתי שיגיעו שני בלמים, הוא אמר לי לא, פדראו פה יגיע רק בלם אחד. זאת אומרת, הוא דיבר רק על צונמי ולא דיבר על עוד בלם.
1: צונמי מגן, הוא אומר.
0: צונמי מגן, הבנתי. אוקיי, בסדר. הוא אמר שגם זה לא יגיע. הוא דיבר על שון גולדברג שיכול לשחק בתפקיד הזה, ולא, עזוב, הוא דיבר על בלם אחד, בסוף בשורה תחתונה יש שתיים, אני חושב שגם פדראו לא יישאר פה, זה לפי דעתי השחקן שיוחלף על העמדה שיגיע קשר אחורי, אני לא רוצה להתערב, אתה יודע, כי זה נשמע כבר ילדותי כל ההתערבויות האלו, אבל להערכתי, אם מכבי חיפה לא מביאה קשר אחורי, זה אומר שהיא ויתרה על העונה. לפני שהתחילה.
1: וואו, זה חזק מאוד מה שאתה אומר עכשיו.
0: כן, ויתרה על העונה, אז בוא, בשביל לסיים מקום חמישי, שישי, אפשר להוריד את התקציב, להעמיד תקציב מועדון של 30 מיליון שקלים, לשחק עם שחקני האקדמיה, רטנר, אדם גרינברג, גבאי שהוא אישה לקירת שמונה, להביא כל הילדים האלו ששיחקו בעונה שעברה אצל איתי, לחזק אותם עם 3-4 שחקנים וגלאזר, תאמין לי, כל מאמן אני אומר לך, עם סמי אופר, עם הפסיליטי, עם המותג, עם השם, 50-60 מסיים.
1: טוב, ניסן, תשמע. ניסן, תשמע, הדוק רב הזה ביניכם, אני לא, עם ההודעות וואטסאפ, אני לא יכול. אז נגיד צהריים טובים לדורון בנדור החמוד. מה העניינים?
2: גדול. ניסן, מה העניינים?
0: בסדר גמור,
1: צהריים
0: טובים.
1: חבר'ה, בוא באמת עכשיו, צחוק, כן? אבל אתם שניכם אומרים דברים מנוקדים, ואני רוצה להבין באמת לאן זה הולך.
2: אז בוא נעשה סדר. קודם כל שיגע אותנו ניסן כנס כבר חודש ימים, שחקן כנף, שחקן כנף, שחקן כנף. ואמרתי לו, תחכה, בנסון עדיין בונים עליו, יחזור, חזר, והיום הוא כבר בסגל, והוא ישחק, והוא מצוין באימונים. אז עם כל הרצון של כנס לקבוע עובדות במכבי חיפה שלא קיימות, זה בסדר.
1: מה זה לקבוע עובדות? הלו, הלו, לאן הלכת?
2: אתה שיגעת את כל העולם עם כנף. אף אחד לא רוצה להביא כנף.
0: שנייה, קודם כל, שנייה, אמרתי שאם בנסון קשיר...
2: אם לאמא שלי ביצים זה אבא שלי.
0: רגע, שנייה, דורון, שנייה, אבל דורון, אתה מקשיב.
1: דורון, מה זה, מה היה המשפט האחרון? אני חייב, שנייה, ניסן, מה היה המשפט האחרון?
2: שאם לאמא שלי היה ביצים, זה היה אבא שלי.
0: אתה לא מכיר את זה משפט שהוא ממחזר אותו כבר מ-48.
1: תשמע, אני בהלם, אני בהלם.
2: אבל אם שכל הזמן עם האמא זה...
0: שנייה, לא, לא, לא, תקשיב, לא אם בהתניה, אלא אני אגיד את זה כך. בנסון, במידה והוא קשיר, זה חתיכת שיחוק מבחינת מכבי חיפה, זה שחקן מצוין, לטעמים מהטובים שיש בליגה. אוקיי, זה בהנחה, והוא קשיר. אם הוא לא קשיר, אז קשיר גם פדראו אמרו שהוא קשיר, עד שהוא נפצע בדקת דומיה עוד פעם, עזוב.
2: אבל אילו, הוא היום אמור לפתוח בהרכב.
0: אז בוא נראה, בסדר, הלוואי והם כולם קשירים, וזה בסדר גמור. אני מדבר על צורך מקצועי, כרגע למכבי חיפה צורך מקצועי לשחקן כנף. אם בנסון קשיר, הצורך המקצועי הזה ירד. לגבי קשר אחורי, כמה שלא ינסו לשקם פצועים, אלא אם כן מחזירים את אבי אבוקרט מפרישה, אין לך קשר אחורי. מה לעשות כרגע?
2: יש לך את ירין וטלי מוחמד.
0: ירין, לוי, לא קשר
2: רק שנייה, ואת נבות רטנר. בשביל מה יש לך את נבות רטנר? בשביל להביא
0: אותך קשר אחורי ולשלוח אותו הביתה? אתה נתת דוגמאות לשחקנים טובים, שאף אחד מהם לא יכול להחזיק קישור לבד. לא יכול.
2: תשאיל אותו, את ירין לא צריך, את אלי מוחמד אתה אומר גם ככה.
0: למה, דורון, אבל דיברתי לפני כמה דקות, הזכרתי את...
1: דורון, אני אשאל אותך שאלה פשוטה, אוקיי?
2: כן, כן.
1: ירין לוי, לא משנה, רטר, מישהו... זה אינו? זה ונטורה? זה בליץ' או סיסוקו? אני שואל אותך הכי פשוט בעולם. זה פלקאו ומקראי? אני שואל אותך.
2: קודם כל אני חושב שירין לוי כן יכול לשחק את השש, זה השש הקלאסי של היום, שכן יכול לעשות את העבודה.
0: איזה שש קלאסי? אז למה אלמו כהן הביא את אינו? למה?
2: אז הביא, אז מה? זה לא אומר שעדיין ירין לוי...
0: מה זה הפק? כי הוא הבין אחרי סיבוב אחד אמנם, לקח לו זמן להבין את זה, שהוא לא יכול להתמודד בעוצמות עם ונטורה וקנגווה או אליאל פרץ, כביתר, לא ירין לוי. הוא חייב להביא עוד פיגמן כדי להתמודד.
2: אוקיי. הולך איתך
0: ניסן. חייב להביא שש, ואל תנקוב לי בכל השמות
2: האלה שאמרת. הבאת שש. איפה, מה עם נבות, ירין ו...
1: אז אחד מהם יצא לשאלה, אני לא מבין מה יש להם וטו, כאילו הם קיבלו כרטיס קבוע שהם צריכים להיות במכבי חיפה, לא הבנתי.
2: תגיד לי, על מה הביאו את ירין לוי ואת...
1: ירין לוי יכול לשחק שמונה, הוא שחקן נהדר, מה זאת אומרת?
2: ומה אם איך קוראים לו נבות רטנר שרק...
1: אני רואה כמה הם משתמשים בנבות רטנר, דורון, אני רואה כמה דקות הוא מקבל.
0: היה בעונה הראשונה שברק הגיע את נטע לוי, אבו פני וחוזה רודריגז. למה הביאו עונה אחרי זה את אבו פני, סליחה, את אלי מוחמד, ואת ג'אבר, הילו אותו מהנור והשאירו אותו פה, היו חמישה. למה? למה לא עושו את החשבון הזה שאתה אומר, מה יהיה עם זה ומה יהיה עם זה ומה? כולם שיחקו.
1: אתה רוצה לבנות קבוצה שרצה לאליפות, או שאתה רוצה ליהנות מקום 4-5-3?
0: אם רוצים מקום רביעי ל-6, אל תביאו כלום, תשחררו גם את כל השחקנים שהבאתם.
2: ניסן, מכבי אפשר להגיע שלו, הביאה בלם, הביאה מגן שמאלי, זה אגב מראה.
0: לא, אבל אי אפשר לעשות פרטאץ' חצי עבודה. אין פרטאץ'.
2: לא, הביאו בלם, הביאו, יש מגן שמאלי, גם צונמי, אתה אומר.
1: הכל בסדר, דורון, מה שהביאו זה בסדר גמור. השאלה מה עושים עם קשר 6? שאלה לגיטימית של ניסן. שאלה לגיטימית.
0: יש גיר, אתה לא יכול לקרוא רק עם הגיר או רק עם המנוע. מה זה קשור עכשיו מגן שמאלי? מה הקשר, מה העניין השמיטה להר סיני, מה הקשר בין מגן שמאלי
2: לקשר אחורי? אבל יש לך ארבעה קשרי שש, גם איתה ילד, איתה
0: ילד. האחד מהם הוא לא שש, כמו שאני רואה אותו בהוויה, שיכול להחזיק את הקישור של מכבי חיפה, האחד מהם. חשבתי שכן.
1: דורון, אני אשאל אותך, שאתה תשחק מול באר שבע, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, אתה יכול לשחק עם ירין כשש לבד?
2: לא, אני חושב שאפשר לעזור לו עם אלי.
1: אבל אלי, אתה לא יודע איך הוא יהיה קשיר או מה.
2: אלי חוזר לאימונים עכשיו, עוד מחר חוזר לאימונים.
1: אבל אלי חוזר לאימונים, ואחרי שבועיים עוד פעם הוא מרגיש משהו, בואו.
0: אבל אלי היה גם בעונה שעברה, בן דור, היה אלי והיה רטנר, זה לא הספיק. וירין לוי באוריינטציה שלו הוא 8, הוא לא 6. הוא יכול לשחק.
2: לא דיברו על זה ככה בתחילת העונה, ולא ככה בנו ירין.
0: אז יכול להיות שלא דיברו, אז בוא, רק חמור אינו משנה דעתו. ואני חשבתי שאיתן אזולאי, רטנר וירין לוי ואלי מוחמד זה באמת מספיק, ואמרתי את זה לאורך כל
1: שהם הקיים. קשרים טובים כל אחד בפני עצמו, כן?
0: שהם קשרים טובים כל אחד, אבל ברגע שאני רואה את המשחקים, גם במשחקים באימון בחול, וגם במשחקים פה של הפרי סיזן בליגה, אני מהר מאוד מבין שזה לא יחזיק מים, כי יש ארבע קבוצות מאוד מאוד חזקות עם אמצע מאוד חזק, אין למכבי חיפה מה למכור מולם. אין להם מה למכור מולם באמצע, זה אתה מפסיד מאוד את המשחקים.
2: אגב, לגבי פדראו, אני חייב לציין שאומנם הוא תורגל בהרכב, אבל הוא חש בסיום האימון.
1: אני לא מאמין לך.
2: גם אומרים,
0: הוא חש משהו. תגיד לי, דורון, אתה...
1: אני לא מאמין לך, לא, לא. תן לדורון שנייה לסיים. מה הוא חש?
2: הוא חש שזה כאבים, ככה אמר לי אחד השחקנים, אבל תקשיב טוב, אני רוצה לומר לך, אני מקווה שזה הגיע לאוזניים של ברק, כי באימון לא היו תלונות. בחדר הלבשה הבנתי שהוא כן התלונן, קצת כאבים ברגליים. אני מקווה מאוד שהכל בסדר, כי הוא תורגל ובונים עליו להיום.
0: תגיד לי, זה רק אני, או שכולם מבינים שגם הוא יתחיל את העונה במחזור ראשון, או שני, זה רק שאלה של זמן, עד שהוא יהיה בחוץ לכל העונה. אסור להגיע למכבי חיפה למצב
2: שלא אומרים לו ביי.
1: אני
0: לא אומרים לו ביי.
1: יכול להיות שהם לא מצליחים לקרוא אותו גם, יכול להיות שהם חושבים שהוא חוזר לתלם עכשיו, וכל פעם קורה עוד משהו קטן ועוד משהו קטן, צריך לשים לזה לב. תשמע, יש לנו עוד חודש וקצת לסיום חלון העברות, אתה יודע, אתה עוד יכול לעשות שינויים בכל קבוצה, גם במכבי חיפה, כאילו אם פדראו לא נכנס באמת לעניינים, אתה עדיין יכול להחליף אותו. אם באמת אתה מגלה שאתה צריך קשר 6, חזק, גרזן, אתה יכול להביא.
0: ליאור רפאלו במסיבת עיתונאים אמר שיצורף עוד שחקן, אז לאיזה עמדה הוא מתכוון לצרף? חוץ מהשוער המחליף שזה ברור שצריך להביא.
2: אני רוצה לומר לך, אם אתה חותר לזה של קשר 6, אני לא שמעתי על מכבי חיפה מדברים על קשר 6.
0: אז אני אומר לך, יכול להיות שהם עדיין לא יודעים את זה. יכול להיות שהם עדיין לא יודעים את זה.
2: אני חושב
0: שדיברו את זה תוך כדי תנועה.
2: רגע. אז אני חושב שיותר דיברו על הקטע של בנסון, שזה היה באמת סימן שאלה אם חוזר או לא חוזר, ואז היו מביאים כנף.
0: זה עדיין סימן שאלה. זה עדיין סימן שאלה.
2: אבל לא יודע,
0: ושהוא חוזר היום לסגל זה בסדר, בוא נראה שהוא יכול לעמוד על הרגל
1: בלי כאבים. דורון, אמרת לך, אל תגיד לי נראה נהדר, אל תגיד לי נראה באימונים, אני לא יכול לשמוע את זה, באמת.
2: אוקיי, באימונים לא נראה נהדר.
1: לא, לא נראה נהדר, אימון זה אימון, ומשחק זה משחק, זה הכל.
0: אתה רואה עם פדראו...
1: כל השחקנים האלה ב2.5 מיליון יורו, הם נראים נהדר באימונים, מגיעים למשחק, הם לא יכולים לתת פס. מספיק, נו, באמת.
2: צריך לראות אתמול, הוא גם ערך אימון ונפצע, זאת אומרת, נפצע, הרגיש כאבים. אז הוא נטש את האמון, וגם הוא צריך לקבל אחרי יום החלטה אם הוא יהיה בסגל.
1: אפשר לקחת איתו את הזמן, לא צריך למהר איתו, העיקר שיהיה מוכן לליגה.
2: אני חושב ככה, אגב. ניסן, מה
0: אתה אומר? אבל תומר, בשביל להיות מוכן לליגה הוא צריך לצבור דקות, הוא גם...
1: כן, אבל אם הוא מרגיש עדיין כאבים, ובכל זאת הייתה לו שם איזה מתיחה ברצועה...
0: מה קורה עם השוער המחליף במכבי חיפה?
1: וואלה, בוא נראה היום את השוער המחליף, הוא היה ממש טוב כשהוא נכנס נגד קריית שמונה,
2: נכון.
1: ושהיה שם הכל פרוץ, והוא באמת עשה עבודה טובה, אולי גם היום, אולי הוא ייתן חומר למחשבה, אולי כדאי להשאיר אותו בתור שוער שני.
0: אני אמרתי את זה לפני חודש, אני חושב אצלך בתוכנית, שאני לא פוסל את זה לגמרי, שאחד מהשוערים האלו, זה השוער הרוסי ששיחק באוקראינה, זה שיחק באירופה, שכחתי את שמו, גלוקנוב נראה לי,
1: גולנקו, אבל זה לא גולנקו, זה שוער אחר.
0: הוא הבין אחד מהם שיהיו שוערים מחליפים, אני לא פוסל את זה בכלל.
1: זה שוער שמשחק עכשיו בוגרים, שיחק נגד קריית שמונה מחצית, היה נהדר, יותר מחצית, היה נהדר. כן, נראה אותו היום, אם גם היום הוא יהיה טוב, עם כל הכבוד גולנקו גם פוטנציאל סבבה, אבל שיחק בנוער, וזה שהוא עצר בנוער שלושה פנדלים, זה מאוד יפה וזה כיף, אבל זה לא, אתה יודע.
0: שוער כזה לסגל, ולא מבין מה ההתעקשות, כן מצרף אחד כמו גד עמוס שהוא ותיק וטוב.
2: אבל אני לא מבין,
0: שגם יכול לחנוך אותו ולעזור לו.
1: אבל אני חושב שהם מאוד רוצים להביא את גד עמוס.
0: אז אני חושב שהם רוצים
2: מאוד, אין רוצים, מה זה רוצים? הוא יכול להגיע אליהם, הוא שוער שני בדבריה, לא יבוא להיות שוער שני בחיפה, מה זה רוצים?
1: במיוחד עם כל המצב של דבריה, נראה לי כל מי שמבקש עכשיו ללכת, הם ייתנו לו.
0: לא, יש לו סעיף שחרור לגדולות, זה אני בדקתי.
1: אז סבבה, שמע, גד עמוס שוער טוב, וזה גם שחקן שגדל במכבי חיפה, וזה בשבילו יכול להיות קלוז'ר גם, בתור שוער שני, גד עמוס שוער מצוין, חבר'ה, היה שוער שני בהפועל תל אביב שנה שעברה.
2: ניסן כאן צריך לצעוק יותר חזק, גלאזר, גד עמוס, גד עמוס, אולי זה יקרה. באמת, סך הכל ניסן יש לו כוונות טובות, אני לא אומר שלא. אבל אתה יודע, בגדול זה לא קורה. ניסן, כמה אתה...
0: מה לעשות, אורן, אני לא המנהל המקצועי של מכבי חיפה, יש אחד שקבל את ההחלטות בינתיים בשנה וחצי האחרונות שהוא מנהל את ה... לא שנה וחצי, שנה פלוס חודש. לא בצורה הכי טובה עד עכשיו, אני מקווה מאוד שהמגמה תשתנה. אבל אחת מהמגמות זה לקבל אותם במהירות הנדרשת. לא יכול להיות שמכבי חיפה תגיע לפתיחת העונה שיש לה שוער אחד שהוא פצוע ואין שוער מחליף. זה ככה לא בונים קבוצת כדורגל. אין מגן ימני מחליף, אין קשר אחורי.
2: יש לך את סזן, חוזר לסגל, מה סזן?
0: בוא, אני רוצה לכבד את השחקן הזה, ילד מאוד מאוד חמוד, אבל בשורה התחתונה הוא לא מתאים לרמה של מכבי חיפה.
2: כן, אבל כמה אותו קשר, ניסן במשחק בדרבי הוא היה קשר.
1: אז למה המשחק אחר כך הוציא אותו מהסגל?
2: אחר כך הוציא אותו.
0: ראיתי אותו גם בבית ירושלים. ומה שלא טוב לבית ירושלים, לא טוב למכבי חיפה, תבינו את זה.
2: זה סיפור אחר.
0: אלמו כהן לא פרייר, הוא לא ייתן לך משהו עם דופק. מה שטוב, הוא לא ייתן לך, הוא ייתן לך רק מה שלא טוב. מה שלא טוב למכבי תל אביב, מה שלא טוב לביתר, מה שלא טוב לבאר שבע, לא טוב למכבי חיפה.
1: חד משמעית, אני רוצה לסגור איתכם את הדיון, שאלה אחרונה, כי הזכרתם שחקנים שבאים מביתר, יש שחקן כנף בנזון שאנחנו מקווים שעכשיו באמת יתחיל להיכנס לעניינים, אבל יש גם את קני, אני מזכיר לכם, קני הגיע לפה במיליון יורו למכבי חיפה, לא עושים בו בכלל שימוש.
2: קודם כל שאלה מצוינת, אני חושב שאתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר, אני חושב על קני סילבן, ואני חושב שגם יש פה שפיכות גדול במעמדו, ווואלה, וואלה, אם הוא גם היום משולב, זאת אומרת שבאמת זה תמרור, תמרור שצריך להידלק, לא, במיוחד, סך הכל שחקן שלו פחות טוב, כנף, אולי חלוץ שני יותר טוב, שנה שעברה התלהבו ממנו שהוא יכול להיות חלוץ, נתן איזה גול שניים.
0: דורון, להערכתי זה כבר לא תמרור. זו הודעה ממשרד הרישוי לתלות את הרישיון נהיגה, זה לא תמרור. וקני, ראה ערך זסנו, מה שלא טוב לבית ירושלים, לא טוב למכבי חיפה. הוא לא מתאים למכבי חיפה. בבית ירושלים השתמשו בו נקודתית כשחקן שפיץ להתקפות מעבר, ולא תופקד בכנף מעולם בביתר, אלא רק כשחקן משלים להתקפות מעבר. גם במכבי חיפה מתחילים לקרוא לו חלוץ, לספור אותו בסדק של החלוצים. הוא לא חלוץ והוא לא כנף. בטח לא משהו שמתאים למכבי חיפה. עם כל הכבוד, מחקו פה הרבה כסף בשנים האחרונות. יש ילדים מהאקדמיה יותר מוכשרים ממנו, אחד מהם זה לוסקי. בכמה רמות עולה עליו בכל פרמטר
1: של... אני אגיד לכם, ניסן, משהו אחד, ניסן ודורון. כשאתה מביא שחקן זר ולא הולך, אני אומר, יאללה, אני... אתה יודע, אתמול, שדיברנו, נדמה לי זה היה עם דורון, על כל השחקנים הזרים, זה שבאו ולא... וזה הרבה כסף הלך לאיבוד. והרבה אוהדים רשמו לנו גם באתר וגם בזה, חבר'ה, מה עם הישראלים? למה אתם לא מדברים על הישראלים שלא הצליחו? למה אתם מדברים רק על הזרים? אז כאן היא, זה דוגמה. כי עם זרים אתה יכול ליפול, כי אתה לא יודע ב-100% מה אתה מביא. אבל להביא שחקן, שאתה רואה אותו משחק בביתר ירושלים, שאתה רואה שהוא לא טוב, שאתה שומע את התלונות גם מביתר, מה קורה שהוא על הספסל, ואיך ההתנהלות, ואיך הזה, ואיך הפה, ואיך השם, ואתה בכל זאת משלם מיליון יורו ומביא אותו, ושנה ומשהו הוא בקושי משחק פה? למה?
0: תגיד לי, תומר,
1: באמת אני שואל למה?
0: אם במקום כאן, מכבי חיפה הייתה רוצה לרכוש את מוזי, אלמור כהן היה מוכר אותו למכבי חיפה חזרה?
1: מה פתאום?
0: יופי, אז מה זה אומר? שמה שהוא ימכור למכבי חיפה, זה משהו, אין לו...
1: למה למכור את מוזי? הוא היה שחקן של מכבי חיפה, אני רק מזכיר לכם. חברים, אנחנו...
0: הוא היה, בוא, אי אפשר לפגוע 100%, הוא היה פה בדור שאולי יהיה פה רק עוד 20 שנה, והוא לא יכל להשתלב, שהיה בכנפיים.
3: אבל אפשר
1: להשאיר אותו. יש שלושה שחקנים, יש שלושה שחקנים. אחד זה מוזי, השני זה סוף, והשלישי לא משנה, כן? שהיום יכולים לשחק בהרכב של מכבי חיפה קל.
0: אין ספק בכלל. קל. אין ספק.
1: וגם אם הם לא התאימו אז, אפשר... שנייה, שנייה. וגם אם לא התאימו אז...
0: ונגיד גם עוד הרבה...
1: ניסן, שנייה. וגם אם לא התאימו אז, אפשר היה להשאיל אותם עוד שנה ועוד שנה, במיוחד שהם עשו עונות טובות, ואז... להביא אותם חזרה למכבי חיפה, אבל
0: כן,
1: זה המצב.
0: היה איזשהו שינוי מגמה במכבי חיפה עוד מהתקופה, שאחרי שאיתמר עזב, שלא עושים את הדברים האלה יותר, אני חושב שעכשיו הם הולכים בכיוון אחר, וטוב שכך, גם אם עודים בטעות, גם אם זה...
1: לא, לא, זה עכשיו זה הם בסדר. מתנהלים אחרת, ויש להם הרבה יותר סבלנות, והם שמים עין על הזה, כמובן היה גם את הסיפור של ירין לוי וזיו בן שימול, ועוד ועוד ועוד סיפורים, אבל לפחות בשנה האחרונה, בוא נגיד, מכבי חיפה עושה סדר בנוער, מנסה להחתים את השחקנים הנכונים,
0: נכון,
1: דואגת לחוזים, גם את זה צריך להגיד, אבל זה עלה...
0: גם הקטע של...
1: זה עלה ביוקר בדרך, זה עלה ביוקר.
0: להודות בטעות ולא להנציח טעויות, זאת אומרת, לא להמשיך אותם לאורך זמן, אתה מזהה שכאן היא לא מתאים לך, גם אם הוא עלה לך הרבה כסף, אין ברירה.
1: חברים, אנחנו חייבים לסיים... גלשנו ממש, אני רוצה להודות לכם, ניסן קניאס, דורון בן דור, המשך יום נפלא, ותיפגשו בטח במגרש היום, פרסומות.
4: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, עם תומר לוי.
5: ובשלוש, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: רדיו חיפה.
6: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
7: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
8: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זווידת.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קומפי,
9: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: אני רוצה
13: קיץ של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה

0: פן מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בחרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבית 9827. עכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
4: חזרנו ספורט בשתיים, צהריים טובים לעמית פלטקביץ', מה העניינים?
5: אהלן תומריקו, צהריים טובים, הכל טוב.
4: וצהריים טובים לליאב נחמני, מה קורה?
6: אהלן, צהריים טובים.
4: ליאב, נתחיל איתך, הרכב מסתמן של מכבי חיפה לקראת עירונית טבריה, וסגל, שחקנים שחוזרים.
6: קודם כל, אני חושב שצריך לשים לב גם מי, קודם כל עדיין לא בסגל, זה החלוץ אנדריה נובקוביץ'.
4: שהיה חולה.
6: הוא חזר השבוע מווירוס, ככה התחיל לאט לאט את האימונים, הוא עדיין לא צפוי לקחת חלק, וזה מעניין, כי זה עדיין ממשיך ברק בחר, גם עם גרינברג וגם עם גיא מלמד, ועדיין בחר הולך עם גרינברג בכל המשחקים, אבל יהיה מעניין לראות עם פינוי המערך למשחק הערב, החזרה ל-4-3-3, שזה אגב בעיניי מאוד משמעותי, כי מכבי חיפה נראתה במשחקים האחרונים כעדר ללא רואה, ויהיה מעניין אם שינוי השיטה מלכתחילה יגרום למכבי חיפה קודם כל לראות כמו קבוצה, ואז לאחר מכן נראה איך השחקנים משתלבים בתוך המערך הזה.
4: כן, כי אתה, עמית, אני חושב שליאב צודק, כי אנחנו קודם כל רוצים לראות סדר וארגון, אתה יודע, דברים שהם אולי אלמנטריים מאוד, אבל לא ראינו אותם עד היום.
5: רוצים קודם כל לראות קבוצה מאומנת. אתה יודע, על פניו אנחנו אומרים גביע טוטו, טבריה, משחק זניח, פתאום זה נהיה משחק סופר קריטי וסופר לחוץ עבור מכבי חיפה. בטח אחרי איך שהיא נראתה בשני המשחקים האחרונים, גם בדרבי וגם בתבוסה לקריית שמונה, שתי שלישיות, ספגה שישה שערים, כמו שליאב אמר, נראתה כעדר ללא רואה, שחקנים לא ידעו מה הם עושים על קר הדשא, זה נראה רע מאוד. אני מקווה באמת היום שנראה צלם אנוש של קבוצת כדורגל, ונתחיל לראות איזושהי דרך, כי מכבי חיפה אין לה יותר מדי זמן ומקום לטעויות. זה נכון שזה גביע הטוטו וזה נראה רע מאוד, אוטוטו מחזור ראשון הפועל רמת גן, ליגה, מכבי חיפה צריכה להתחיל לראות כמו קבוצת כדורגל, אין יותר מדי זמן ומקום לטעויות.
4: נחמני, מה צפוי להיות הרכב היום?
6: ראשית, גלן אלווין הוא השוער, כי גלאזר אומנם, בוא נאמר, מתאושש מהפציעה בברכו, אבל הוא עדיין לא קשיר. אנחנו נראה את ילד בתאי כמגן ימני. להערכתי נועם שטייפמן, כל הזמן אומרים שפדרב הוא עזר, הוא נכון, אבל אתה יודע, אני קשה לי לראות, אני מתקשה כבר לדרין את עזרא הוא משחק ולא נפצע, הוא לא פצוע, זה משהו.
5: לא מצליח להבין להתקשות עליו בכוח.
4: דורון בן דור אמר שהוא סיים את האימון אתמול ואמר בחדר הלבשה שהוא מרגיש כאבים ברגליים.
6: אבל הוא מסיים כמעט כל אימון כאבים ברגליים.
4: אוקיי.
6: זה לא משהו חדש. הוא חוזר על עצמו. אנחנו נראה את הבלם הסורינם, נייג'ל לונדווייטר. משחק שני, עכשיו אולי קצת יותר מתואם. לגבי עמדת המגן השמאלי, להערכתי אנחנו נראה את שון גולדברג, לפי מה שאני מבין, ירין לוי חוזר, וזה אומר שאיתן אזולאי ישחק את השמונה, קצת מדמי. בחלק השני, שם היו ההתלטויות, אבל אם אני מסתמך רק על תרגולים, זה ברוניניו, סדריק, כן, ג'ילטן מלמד.
4: עוד פעם, ברוניניו, סדריק?
6: קנג'י ומלמד.
4: קנג'י ומלמד. מה אתה אומר, עמית?
6: רק על סמך תרגולים.
4: לא, ברור, אי אפשר לדעת.
6: רק לומר, במשחק הקודם,
7: קשה לי מאוד עם שון גולדברג כמגן שמאלי, ידעו שנה שלמה.
4: בסדר, אבל אין לך ברירה כרגע, צונמי עדיין מחלים מזעזוע המוח.
7: נכון, ויש לך את קניס אפשר לחזר לעניינים. לא, אני רק אומר, שנה ידעו שאין פיינגזיכט וקורנו. כאילו, שון גולדברג בסדר, אין מה לעשות, כרגע זה אילול והוא יעשה את המקסימום ואני...
4: תשמע, עמית, הם ניסו להביא את הגולני הזה, מה לעשות?
7: אוי, באמת.
4: שמע, שחקן שעשה עונה לא רע בליגת העל, לא נתפס לצוות המקצועי איתו, והם חושבים שהוא לא מתאים, אז שחררו אותו, אין מה לעשות.
7: לגיטימי. לגיטימי ששחררו אותו, מבחינתי לא לגיטימי, שידעו כל כך מוקדם שאין מגן שמאלי איכותי, ומכבי חיפה פותחת היום משחק שלישי בגביע הטוטו עם שון גולדברג. אין לה היום. שון, ואני אחד החסידים שלו, חדר הלבשה, מקצוען, גם בסיס שלו הוא היה מגן שמאלי בינוני ובלם הרבה יותר טוב.
4: בסדר, אבל אנחנו מדברים פה, אתה מתעכב על המגן שמאלי, אני מבין אותך, אבל בסוף אתה יודע, צונמי משחק הבא, יחזור לשחק, יהיה מגן שמאלי, זה ששון גולדברג מגן שמאלי מחליף בינינו, זה לא כזה נורא, אתה יודע.
7: זה לא, זה לא נורא, בהנחה שצונמי מגן שמאלי טוב, אז אני
8: מרגיש
4: אותך.
8: אני באמת חושב ששון
4: גולדברג
8: שחקן טוב, בוא...
4: אין, אני לא אוהב מה שעושים איתו, אני חייב לציין.
8: זה לא נאוול של ההגנה.
7: אני רק אומר שאני מעדיף אותו הרבה יותר כבלם, כי הוא לא מהיר כמו
4: פעם. לא, אין בעיה, אבל אני בין השורות, אני לא התאמית, באופן כללי, גם בתקשורת, גם בתוכניות פה, יותר מדי זלזול כלפי שון גולדברג.
7: לא, ממש לא.
4: לא, לא אתה באופן אישי.
7: לא, אני יודע, אני יודע.
4: והזלזול הוא מקצועי, לא חס וחלילה זלזול בבן אדם.
7: והיו עוד 10 שון גולדברג במכבי.
4: אז זהו, אז אתה מקבל ככה את זה שכאילו עוד שחקן, וואלה, הוא לא עוד שחקן, עשה הרבה פה במכבי חיפה. צריך לתת לו את הכבוד הראוי, גם אם הוא בשנה, שנתיים פחות טובות. זו דעה שלי.
7: דרך אגב, גם בחלק הקדמי, שאלת אותי לגבי הרכב, פדריק דון, אני... יש לי בעיה איתו. אני אומר לך את האמת, הוא ביום טוב בינוני. כאילו, בינתיים הוא מקבל את הקרדיט, אני לא יודע פתאום לאן נעלם יאיר מרדכי לצורך העניין, שהיה טוב מאוד במשחקי
4: okay, החלה
7: ובמחנה אימונים.
4: עמית, תשמע, עושים... אני, קודם כל, בוא נראה אם יפתח היום יאיר מרדכי, יכול להיות שהוא יפתח. אני חושב שהפער הזה בין משחק למשחק, עכשיו היה להם קצת מנוחה, אבל בדרך כלל זה שלושה ימים, אתה חייב לעשות רוטציות רחבות, שחקנים לא עומדים על הרגליים. אני אומר לך, לא עומדים על הרגליים.
7: אין ספק, אני רוצה לראות היום קבוצת כדורגל. אתה יודע מה, אין לי בעיה עם התוצאה, יש לי בעיה עם התוצאה, אבל היא לא חזות הכל. מכבי חיפה צריכה להתחיל להראות ולהיראות כמו קבוצה, לראות דרך. לראות משהו. היו פה שני משחקים קטסטרופליים.
4: ליאב, כמה באמת לחץ יש על מכבי חיפה? בכל זאת זה, אתה יודע, זה גביע הטוטו, וגם אם הייתה להם שאיפה להגיע לחצי גמר גביע הטוטו, בוא, שורה תחתונה, יותר חשוב זה לפתוח את הליגה כמו שצריך. זה הדבר הכי חשוב.
8: נכון, אבל המשחק הערב הופך להיות מאוד חשוב. וזה כבר מעבר לתוצאה, קודם כל מכבי חיפה, כמו שעמית אמר, צריכה לראות כמו קבוצה, והדבר הכי חשוב, לפי מה שאני מבין ושומע, זה שהשחקנים יחזור להם קצת הביטחון. כי מה שקרה בשני המשחקים האחרונים זה שגם הביטחון של השחקנים בעצמם ירד. ואני חושב שמבחינה הזאת, זה מאוד מאוד חשוב לברק בחר. אתה יודע, כשהוא בא למכבי חיפה בקדנציה הראשונה, בעונת האליפות, אז כמה פעמים שמענו, תומר, אתה היית גם אז בעניינים, מאור עוד היה שחקן במכבי חיפה, רק אמר מהרגע הראשון, הדבר הראשון שצריך לשנות, זה התפיסה, המנטלי,
4: נכון.
8: לסדר לשחקנים את הראש, ולהעלות את מה שנקרא את הסף שבירה, ואת הרמה המנטלית, שתהיה קבוצה חזקה בראש, לפני קבוצה חזקה על הדשא.
4: נכון.
8: אני חושב שהוא חוזר היום לאותה סיטואציה. מכבי חיפה, קודם כל, שוב, הדברים גם אני שומע אותם מבפנים, קודם כל להיות חזקים בראש, ולאחר מכן גם שיהיה סדר על המגרש, ואז מכבי חיפה בשילוב ששניהם כקבוצה קצת כדורגל טובה, כי ברמת חומר שחקנים אחד-אחד, אני באמת לא חושב שמכבי חיפה כזאת קבוצה גרועה כמו שראינו בשני המשחקים האחרונים.
4: לא, היא לא קבוצה גרועה, אבל מה שיותר הפריע עוד פעם, זה לא הפסדים. זה היכולת, ואיך שזה נראה, והבלגן, והחוסר טקטיקה, זה מה ש... זה גם מוזר שמדובר במכבי חיפה עם ברק בחר, לראות אותה משחקת בצורה כזו. זה היה חלק מעניין. עכשיו אני רוצה לשאול את שניכם שאלה זהה, כמו שאומרים, כי היה על זה דיון נרחב גם באייטם הקודם. האם באמת מכבי חיפה צריכה להביא קשר שש גרזן ברמה שישדרג לה את החלק האחורי?
7: שאלתי מי קודם.
4: עמית, יאללה.
7: אני נותן לך את הכבוד.
4: אז יאללה, רק תדברו, כל אחד נותן פה את הכבוד, איפה נגמר את התוכנית, הולכים הביתה.
7: דעתי ידועה, ארי ועוד עשרה, וירין לוי רוצה לשחק לידו, זה מצוין.
4: נכון.
7: אני מהמאמינים הגדולים בעלי מוחמד, זה רק אני.
4: עלי מאמין בעצמו?
7: אני חושב שכן.
4: אתה יודע למה אני מתכוון, לקטע של הפציעות פשוט.
7: כן, אני מבין, יש את העניין הזה של איך... איך הביטוי כמובן מטאפורית שילטפו אותו. אז
4: אם אלי קשיר, אני מסכים איתך, אני לא מביא קשר שש.
7: גם אני, אבל צריך לזכור שאלי בתקופה האחרונה פחות קשיר, הוא יותר פציע, הוא כבר 30 פלוס.
9: אני אגיד לך משהו, עמית, אתה אומר פציע, זה כאילו אנשים עוד יחשבו שהוא באמת פצוע. אני אומר לכם שכל פעם לפעמים הוא מתלונן על פציעה או על רגישות בשריר כזה או אחר, הוא נבדק והכל בסדר, ואז הוא משלים אימונים והכל כרגיל, והוא חוזר לאט לאט, עובר טיפולים, מה שצריך. זה לא משהו חדש, אלה דברים שהיו גם בשנים שמכבי חיפה הייתה בליגת האלופות וכולי. יכול להיות שזה משהו גם בראש, אני לא יודע, אני לא רופא ולא פסיכולוג, אבל אף אחד לא ישכנע אותי שאלי מוחמד, הראש שלו מרוכן, פוקס בכדורגל, הוא לא השחקן בעמדה שלו, לכל הפחות טופ שלוש בארץ, בעיניי הוא הכי...
7: אני מסכים איתך, שאלי קשיר ובסדר מבחינת הראש והגוף, הוא קשר אחורי הכי טוב כרגע בישראל. הבעיה שהוא לא כזה בתקופה האחרונה, וגם בשנה האחרונה ראינו לא מעט חיסורים שלו, ומכבי חיפה צריכה לקבל החלטה, כי ירין לוי הוא לא שש, ורטנר הוא לא שש, ואיתן אזולאי הוא לא שש.
9: אני חושב שגם ירין לוי הוא שש, אבל הוא שש בסגנון אחר.
7: רק מדי.
4: השאלה נחמני אם הוא שש שיכול להחזיק לבד הקישור האחורי.
9: תשמע, עובדתית הוא עשה את זה בבית ירושלים חצי עונה.
4: ובגלל זה הביאו את אינו לדעתי.
7: אני הייתי מביא שש. אם יש אפשרות להביא שש, אני הייתי מביא שש. למרות שמכבי חיפה משחקת רק בליגה, בעצם אין לה את אירופה ואין לה אומץ של משחקים, אני לא יודע...
4: לא משנה, כשאתה בונה קבוצה שאתה רוצה שתחזור להיות תחרותית ותתמודד על אליפות, אתה עושה סגל מעובה, מזכיר לך את הסגלים שהיו פה, ניסן דיבר על זה מקודם, עם אבו פני ונטע לוי, ורודריגס, ושרי, ווואלה, וג'אבר, ומי לא. אז אתם יודעים, חבר'ה, בוא, אתה רוצה להיות תחרותי, אתה צריך להביא שחקנים, אין מה לעשות. עכשיו, גם אלי, אני שואל את עצמי את השאלה, אני משתף אתכם כאילו, ובזה אנחנו נסיים. אני שואל את עצמי, הוא במועדון מתחיל עונה שישית לדעתי, אולי אתה יודע, זה גם קצת שחיקה, קצת הרבה מאוד דברים, אולי, לא מה שלא צריך להשאיר אותו, צריך להשאיר אותו. אבל אולי כן להביא שש זר שיהיה גרזן ולהעלות את אלי מהספסל, לתת את התרומה שלו, אולי כן צריכים לחשוב על זה.
9: אולי, אני לא יודע, אני, שוב, שאלת אותי, דעתי, אמרתי, לגבי המחשבה במכבי חיפה, לא אגיד לכם שזה משהו שתלוש שלא עלה, אבל זה גם לא משהו שעכשיו מחפשים בנרות קשר שש, זה לא המצב.
4: הבנתי. הם מחפשו עוד שבועיים.
9: יכול להיות.
4: הבנתי. עמית לסיום?
7: אני, אם יש בנמצא, אז כן הייתי מביא שש איכותי שיכול לשפר ולשדרג את מכבי חיפה. כמו שאני מבין מליאב, זה לא בראש מעייניהם כרגע, כי שאר העמדות הכל טוב והכל נראה מצוין, אז אחלה. אני מקווה שהם ינצחו...
4: אתה יודע, היית קצת ציני, אבל אנחנו נצטרך לתת צ'אנס לזרים, ואז לדעת אם זה נראה טוב או לא טוב.
7: נראה מה עם בנסון, אני מקווה שהוא יקבל קצת דקות היום, נראה מה מצבו.
4: וגם אם הוא מקבל דקות היום, אתה עדיין צריך לתת לו את הזמן שלו להמשיך להשתלב, ולראות באמת איך הוא החלים מהפציעה, ואם הוא...
7: אני מסכים, תומר, אבל מי כמוך יודע שבמכבי חיפה אין ימי חסד, גם לא עשרה.
4: אז אל תביאו זרים, צחקו עם הנוער אם אין לכם ימי חסד. מה זאת אומרת? יש לך חמישה זרים חדשים או שישה, אתה חייב לתת להם את הזמן להתאקלם.
7: אין בעיה, יש גביע טוטו, חמישה משחקים, ארבעה.
4: הם לא שיחקו את כולם, מה לעשות?
7: אין בעיה, עכשיו תוך כדי תנועה יש לך פול רמת גן, מכבי תל אביב בבלומפילד, אתה יודע מה זה מכבי חיפה.
4: בסדר, זה מה שיש לך, עם זה אתה צריך לרוץ, אתה צריך להכניס אותם לכושר, אתה צריך להפוך אותם למאומנים, ולקוות שהם באמת זרים טובים שיעזרו למכבי חיפה, זה הכל.
7: מסכים איתך.
4: יפה. חברים, ליאב נחמני, עמית פלטקביץ', תודה רבה לכם, שיהיה לכם המשך יום נפלא.
7: ביי ביי,
9: יום טוב.
4: פרסומות.
10: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי.
10: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
11: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
12: קיז.
11: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
13: איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
15: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
18: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקיץ. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
15: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
16: קרולינה למקה ברלין.
19: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
20: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: 107.5 רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
4: ספורט בשתיים חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לתת הכבוד גם להפועל באר שבע וגם לאירופאיות, וצהריים טובים גם לרענן ברנובסקי וגם לאיציק קלפי. מה העניינים, חברים?
21: אהלן.
22: אהלן, צהריים טובים.
21: צהריים טובים.
4: רענן?
21: כן, אני איתכם,
4: צהריים טובים. היית בחול, תגיד? היית בחול?
21: כן, הייתי בחול.
4: שיאללה, איזה כיף. טוב, בוא נתחיל עם הפועל באר שבע.
21: האמת שפספסתי את המשחק, הוא אולי האפשרי נגד אופי קרטין, כי הייתי ממש בהרקליון, איפה שהאצטדיון הביתי שלהם, אבל נדבר על זה תכף, כשנגיע למכבי תל אביב.
4: אתה מקווה גם שמכבי תל אביב תשחק נגד אופי קרטין?
21: אני, אתה יודע, מקווה בשבילם, שיאללה.
4: ברור, ברור, ברור. אז יהיה
21: שמח לכולנו.
4: אנחנו רוצים שכל האירופאיות יצליחו.
21: ברור, ברור.
4: בוא נפתח אבל באמת עם הפועל באר שבע, היום 8:30, מארחת בהונגריה את הכוכב האדום. איציק, אני לא יודע, אני 80-20, 90-10, אנשים הגזימו, אני חושב שיהיה צמוד.
22: כן, תראה, אני חושב שאנחנו ראינו בלא מעט מקרים שקבוצה שמצליחה קצת להעלות, אתה יודע, עם איזה אקסטרה מוטיבציה, או עם איזה, אתה יודע, תכונות אחרות של מחויבות וגישה נכונה, אפשר לצמצם פערים. אני חושב שיש פערים בין הפועל באר שבע לבין הכוכב.
4: לא, זה ברור שהם לא פייבוריטים באר שבע. זה ברור.
22: כן, ואגב, זה יכול לפעול לטובתם. זאת אומרת, זה שעכשיו באר שבע תגיע לא פייבוריטית, זה יכול לשים אותה קצת פחות לחץ. אני חושב שבמועדון עצמו, מן הסתם, הלחץ ירד משמעותית, אחרי שהקבוצה הבטיחה שלב עתים הקונפרנס, אז זה יכול...
4: ברור, הלחץ על הכוכב האדום. רענן, הלחץ על הכוכב האדום.
21: הלחץ על הכוכב האדום, כן, ואני חושב שלעבור שלבים באירופה זה מקצוע, זאת אומרת, אתה צריך להתייחס לכל משחק פר משחק, לא לחשוב בכלל על הגומלין, קודם כל להוציא תוצאה טובה במשחק הזה, אני חושב שאמרת נכון, יחסי הכוחות בין הקבוצות, בטח בין הסגלים, נוטה בבירור לטובת...
4: כן, אבל אתה לא משחק נגד ריאל מדריד, ואתה לא משחק נגד ארסנל, עם כל הכבוד.
21: אבל מה שבאתי להגיד, שאני חושב שלרן קוז'וך יהיה משקל גדול מאוד בהכנה הטקטית של הקבוצה שלו.
4: מסכים.
21: ואני חושב שזה אחד שיודע להכין, לא סתם רן קוז'וך הגיע לכל כך הרבה גמרים וזכה בגביעים, בטח באליפות גם שנה שעברה, אבל הוא מאמן שיודע להכין את הקבוצה שלו פר משימה. אגב, יוסי אבוקסיס היה כזה כשהוא לקח קבוצות קצת יותר קטנות. עכשיו אנחנו מדברים על הפועל באר שבע הגדולה, האלופה שלנו, ואני חושב שהיום הרבה יהיה תלוי במחויבות הטקטית של השחקנים לעומת ההכנה של רן את הקבוצה. אני מסכים איתך, תומר, זה לא 90-10, זה רחוק מזה, אנחנו לא פוגשים היום לא את ליברפול ולא את ביירן מינכן ולא קבוצות מהדרג הראשון. נכון, פייבוריטיות, אבל אתה יודע, פייבוריטיות גם שמגיעות לחוצות, זה יכול לבוא לטובתנו.
4: איציק, אפרופו הכנה טקטית, אם גם היום אליאל פרץ לא פותח אחרי שקנגו כבר לא בבאר שבע, וואלה, יש פה בעיה. איציק?
21: עד שאיציק יחזור, אני אגיב בינתיים?
4: ברור, מה?
21: כן, נמלא את מקומו, אני נכנס...
4: האמת, רענן, זה היה שאלה אליך, לא לאיציק.
21: ברור, בכלל שאלת גם על ונטורה ולא על איזה.
4: ברור, איזו שאלה.
21: אבל רגע ברצינות, אני חושב שבמצב הנוכחי של הפועל באר שבע, בעיית רן קוז'וך, אליאל פרץ, ואתם שתיכם מסקרים את הקבוצה, מכירים את זה יותר מקרוב, צריכה להיפטר. אני לא יודע איך היא צריכה להיפטר. אליאל פרץ שנה שעברה היה לטעמי אחד משחקני העונה של הפועל בר
4: שבע. זה לא רק לטעמך, הוא היה אחד השחקנים, נקודה.
21: נכון, ראינו אותו גם בנבחרת ישראל, הופך להיות בורג משמעותי.
4: שחקן הרכב בנבחרת.
21: חד משמעית, עשה קפיצת מדרגה אדירה בשנתיים האחרונות. בטח ובטח, אני לא, אתה יודע, הם לא משחקים על אותה משבצת, כי הרי הקישור הקלאסי של הפועל באר שבע היה ונטורה, קנגו ואליאל פרץ. נכון. זאת אומרת, לא היה בכלל שאלה לגבי השלישייה הזאת. ואני לא יודע בדיוק מה קורה שם, אני מבין שיש שם עניינים, זאת אומרת, זה לא...
4: הייתה ביניהם שמה... שיחה, אני... בסוף זה מקצועי, אוקיי. כן, בסוף זה
21: לא,
4: מקצועי.
21: לא, אין בעיה.
4: אבל הייתה או... ביניהם שיחה, אני לא יודע לאן זה הולך, אני נכון. מעריך שהדברים יסתדרו, כי בוא, אליאל פרץ זה כוכב כדורגל.
21: ברור.
4: הוא בשנת חוזה דרך אגב, הוא עדיין כן. לא קיבל הצעה להמשיך בהפועל באר שבע דרך
21: אז
4: אגב.
21: אז יכול להיות שזה, גם... אתה יודע, זה שורש העניין שם, כשיש עניינים חוזיים... אנחנו יודעים איך הדברים קורים ולמה זה יכול לגרום. אני חושב שבאר שבע הערב צריכה להזיז הכל, הכל, הכל, הכל, הערב ובמשחק גומלין הבא. להזיז הכל, הכל, הכל הצידה, להתמקד במשימה הזאת. זאת משימה שיכולה, זה שלב שיכול לסדר את באר שבע להרבה
4: שנים. אם הם עוברים איכשהו את הכוכב האדום, בפלי אוף הם באים פייבוריטים, צריך להגיד את זה.
21: אני מסכים איתך, תזכיר לי את הקבוצות שם, אבל זה הגרלה.
4: אני יכול להזכיר לך, אבל אני לא זוכר, אבל זה קבוצות יחסית...
21: אולי הוא יגיד לנו.
4: איציק, אתה איתנו?
22: אלופת דנמרק או אלופת...
21: נכון.
4: לא קל, אבל הרבה יותר קל מהכוכב האדום לצורך העניין.
21: נכון, רשמתי את זה פה. תשמע, זה אפשרי, ואם הם היום עוברים את הכוכב האדום בלגרד, היום או בצמד המשחקים, ודיברת על אליאל פרץ, משהו גם בשפת גוף שלו, אולי אתם תגידו לי אחרת, גם במשחקים הקודמים, שהוא כן נכנס כמחליף, משהו שם היה לא לגמרי לא, שלם בעיניי.
4: תראה, נגד בגומלין הוא כבר היה מצוין, היה פנטסטי, הוא נכנס טוב מאוד, הוא עובד קשה, הוא מבין, אני מעריך שזה עניין של זמן, עד שהוא יחזור, אבל איציק, מה, חמודי, פתאום מהנפתלין נפתח בהרכב במשחק כזה חשוב?
22: אם אליאל פרץ לא יפתח, בכלל זאת תהיה אמרה של רן, ואני חושב שיש פה טעות מאוד מאוד גדולה, כי רן צריך להבין, ואני בטוח שהוא יודע את זה, אליאל זה בורג מאוד משמעותי בהפועל באר שבע,
4: חד משמעות.
22: הוא צריך להיות מולחם להרכב, אליאל יש לו את הניסיון, יש לו את הקור רוח, הוא מבין את המעמדים החשובים האלה, ואני חושב שגם אנחנו ראינו את הכניסה שלו נגד ויקינגו, ברגע שהוא נכנס, תראית את הפועל באר שבע אחרת, יותר רזמת, יותר רגועה, יותר בעלת ביטחון, ורן חייב להבין את זה.
4: חברים, אנחנו לקראת סיום, אני חייב שאלה אחד, אתה חשפת אתמול שם של זר, אוסו שמגיע להפועל תל אביב, בן 20, נחשב לכישרון מאוד מאוד גדול, עולה ים של כסף להפועל תל אביב,
21: גנאי,
4: אבל בדיקות רפואיות שיכולות להפיל את העסקה לדעתי, לא?
22: כן, אני חושב שברגע שבהפועל התחילו לראות את כל הדיווחים על הפציעה שהייתה לו בוויקטוריה פלזל, שבגללה כביכול הוא לא עבר את הבדיקות הרפואיות, מבינים שצריכים לעשות בדיקה יותר מקיפה, כי בסוף היה פה אירוע, מכבי תל אביב מצד אחד שגם הייתה בסוד העניינים ורצתה אותו מאוד, אבל היא פשוט לא הייתה מוכנה לקחת אותו בעברה, אלא בהשאלה עם אופציה בלבד.
4: יש שם בעיה רענן עם מכבי תל אביב, נדבר על זה פעם הבאה, הם לא ממהרים להוציא כסף ושמים לב לזה, וזה גם חלק מהסיבה ששחקנים בינתיים לא הגיעו.
21: ברגע שיבטיחו שלב בתים כלשהו, אתה תראה שהברז ייפתח, כי ככה מיץ' גולדר עובד, מי שלא, אתה יודע, אנחנו מסקרים את הכדורגל הישראלי כבר המון שנים, מיץ' גולדר קודם נכנס משהו לכיס, ואז יוצא מהכיס
4: השם. ובגלל זה גם כל השחקנים, גם ורלה, גם כולם בעד התג מחיר הנכון, כולם ימחרו.
21: שחרור כרגע.
4: כולם ימחרו, אני אומר לך שיש תג מחיר, מי שעומד בו הם ימחרו.
21: נכון.
4: וזה קצת מעורר תהיות לגבי ההתנהלות של מכבי תל אביב, והחיזוק שהייתה צריכה כבר מזמן להביא. אבל זה נשאיר לפעם הבאה, אני רוצה להודות לכם, איציק קלפי ורענן ברנובסקי, תודה רבה, המשך יום נפלא.
21: בשמחה, צהריים טובים, ביי.
4: זהו, התוכנית העמוסה שלנו מגיעה לסיומה. בהצלחה היום להפועל באר שבע מול הכוכב האדום. בהצלחה למכבי חיפה היום מול עירוני טבריה בגביע הטוטו. מפיק התוכנית אור כוחן, טכנאי אור מאיר, על הדיגיטל רן אמר. אנחנו נהיה פה גם מחר. נסכם גם את הפועל באר שבע וגם את מכבי חיפה.
0: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי,
0: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר.
13: רדיו חיפה.
23: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
24: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
25: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים. ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
26: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
23: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
27: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
28: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
29: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
30: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: ביום שישי הקרוב עולים על המסלול. רדיו חיפה מגיע לשידור חי מזוהר RC קלאב, מתחם מרוצי מכוניות השלט המקצועי בצפון. בואו לראות תחרות ליגה אמיתית, מסלולים מקצועיים, נהגים מכל הארץ ואווירת אדרנלין שלא הכרתם. מאזיני הרדיו, בואו להשתתף באתגר מיוחד. הרשמו ותקבלו מכונית שלט מקצועית. נסו לקבוע את ההקפה המהירה ביותר, ואולי תצאו הביתה עם מכונית על שלט בשווי 850 שקלים. שישי מ-12 בצהריים. רדיו חיפה מחכים לכם בשידור חי מזוהר RC קלאב. המקום לחלום, להגשים ולנצח. חפשו בווייז באנגלית זוהר RC קלאב. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: שלום רב, ושעה 3, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. תאונה קטלנית באשקלון, אישה כבת 60 נהרגה ועוד שתי נשים כבנות 60 במצב קשה ובינוני לאחר שנפגעו מאוטובוסים שהתנגשו. בן, חובש מגן דוד אדום שהגיע לזירה, שוחח עם מערכת היום.
5: יש פה מסוף של אוטובוסים, הגענו למקום, ראינו תאונת דרכים בין שלושה כלי אוטובוס, מספר פצועים שוכבים על הרצפה, כאשר אחת מהם לצערנו הייתה לכודה מתחת לאוטובוס, ואחרי פעולות החילוץ ננסנו בעצם לקבוע את מותה. השתיים האחרים ששוכבו על הרצפה פונתה אחת קשה ואחת בינונית.
4: כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. חיסול לאור יום בגוש דן, עורך דין בן 50 נורה למוות במשרדו האישי בראשון לציון. שוטרים שהגיעו לזירה פתחו בחקירת נסיבות האירוע ומבצעים סריקות נרחבות לאיתור חשוד במעשה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן אמר לפני זמן קצר בהצהרה בזירה כי זהות הרוצח ידועה למשטרה ובשעה זו כאמור מתנהל מרדף אחריו. שיבושי תנועה בעקבות שריפה שמשתוללת ביער בן שמן. כביש אחת למזרח סמוך למחלף בן שמן נחסם לתנועה, וכביש 6 נחסם לשני הכיוונים באזור השריפה. מכבאות והצלה נמסר כי 14 צוותי כיבוי פועלים בזירה בסיוע 4 מטוסי כיבוי. ועדת הכספים אישרה תוספת של כרבע מיליארד שקלים לחינוך החרדי, זאת באופן חריג במהלך פגרת הכנסת. בדגל התורה ברכו על אישור הכספים, בעוד באופוזיציה זעמו. כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן, מזכירה כי בגץ לא הוציא צו ביניים על קיום דיון הוועדה שהתכנס ללא הסכמת האופוזיציה כמקובל, אך דרש להעביר לו עד מחר עדכונים על ההחלטות שהתקבלו בו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום חלה ירידה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים, ובפנים הארץ אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. הלילה יהיה מעונן חלקית.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ארקיע, תיקנו רחוק.
8: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: the mix.
1: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן, אהלן, אהלן, מושיקו פלוטקה.
2: אהלן דולב ניסטי, שלישי פעמיים כיתור.
1: וגם שלום לטוקוש פלוטקה.
2: ולדולי.
1: ושלום גם למשה חיים.
2: היי די.
1: שמע כמה שמות, יש לך הייתי כבר מתבלבל.
2: וואי וואי וואי.
1: אתה צריך תעודת זהות כפולה בשביל שהכל ייכנס. אנחנו פותחים את מדורת יום שלישי בשבוע של מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5.
2: 99.5, אתר אפליקציה.
1: ואנחנו לוהטים. קודם כל, מזג אוויר מרגיש, מתחיל טיפה להירגע אחרי ראשון שני או בכלל מהסופה שהיה חם אש
2: תירוף,
1: ואנחנו כאן בשביל לתת לכם מוזיקה הכי טובה שיש, להעביר את הצהריים, את הנסיעה, את הדרך שלכם בכיף גדול עם קצב נפלא, ואנחנו גם באתר גם באפליקציה, ואנחנו מתחילים משיקו פלוטקה,
2: דולב נישליס,
1: האזנה טובה, יום שלישי בשבוע מתחיל.

0: אתם על מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5, ואנחנו תוקוש עכשיו, באים לעזור לכם, הורים יקרים,
1: כן, כן, אם אתם מחפשים קטנים, מה לעשות עם ילדים בחופש הגדול,
0: עזריאלי חיפה, עזריאלי חיפה, עזריאלי חיפה, זה המקום שלכם, שם יש לכם גם חבילת בילוי מושלמת לכל המשפחה, גם קופונים לאטרקציות שוות ולמזון וליצירה וכוכבי ילדים שמגיעים להופעות, בקיצור, הכל במקום אחד. בואו ניתן לכם קודם כל את הקופונים שעכשיו זמינים לכם למימוש והורדה בעזריאלי אפ, אוקיי? תוקוש קבל, דן קארטינג, שזה מקום שאתה עושה בו קארטינג עם הילדים, או טרקטורון, או פיינטבול, ב-20 שקלים במקום ב-50 שקלים. יש לכם פה למעלה מ-50% הנחה בעניין הזה. עוגת קראנץ' של שמו, מי לא אוהב את המתוק של שמו, ואת העוגות של שמו, בכלל את שמו, 40 שקלים במקום 55 שקלים, ו... תוקוש פנק אותם.
1: הזמינתי לאיזה סרט בדוכן מציאות מדומה ב-20 שער במקום 30.
0: אחלה, מציאות מדומה. למרות שאין על המציאות שלנו הרגילה, אתה יודע. אבל שימו לב לכינוח של כל המאכלים הללו. אז יש גם הנאות, לא רק מאוכל, גם מכוכבים שמגיעים לעזריאלי לחיפה. בכל רביעי, במתחם המזון המהיר, בקומה השנייה, רביעי הקרוב, 5 באוגוסט, בית הבובות של גבי, מכיר?
1: היי
0: גבי, בית הבובות שלנו, היי גבי.
1: ב-12 לשמיני יש לך מיקי.
0: אחלה מיקי. וב-19 באוגוסט, מפרץ הפתקאות. יחידה, תחילוץ, בינרה, תגיע, ריידר והחבורה, במפרץ הפתקאות. כן, מה, בטח. מכיר, מכיר את כל הדמויות. בקיצור, תבואו, תהנו, תורידו, עזריאלי אפ, עכשיו חינם.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
3: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
11: איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: עד כאן השעה הראשונה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, זמן טוב להגיד אותך.
1: מרגיש לי שכבר אמרת את זה פעם, אתה יודע, מרגיש לי שזה כבר נאמר.
0: יש מצב, יש מצב, יש מצב.
1: יש מצב שכאילו כבר דז'וו לשלישי אחר.
0: יש מצב.
1: טוב, אז בואו נמשיך בדז'וו.
0: אבל זה המצב.
1: לדויד עזרן, שמיד יצטרף אליכם ברדיו 95, זה למהדורת הערב. אנחנו נמשיך לעוד שעתיים של מגה מיקס ברדיו חיפה, ברדיו אילת, באתר ובאפליקציה. תודה רבה, אור, מאיר. המסיך, המהיר, תודה רבה לך מושון תוקש
0: פודקאסט.
1: אנחנו בנול הרגיל נפרדים לכמה דקות של פרסומות חדשות וכבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס.

0: ספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: גט קונפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קונפי,
5: הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד, עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: מזל טוב על הדירה. ועד 120,000 שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
13: הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
14: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
15: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
17: 105 רדיו חיפה.
19: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
20: כוכבית 2003 שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: שלום רב, ושעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שריפת הענק ביער בן שמן. כ-21 צוותי כיבוי ו-4 מטוסים הצליחו לבלום בשלב זה את התפשטות הלהבות. בחבאות והצלה מציינים כי הכוחות מתרכזים בשתי גזרות עיקריות. כתבנו אסף גולן מעדכן כי כביש 1 נפתח לתנועה, כביש 6 לצפון נפתח גם הוא לתנועה, אך בשלב זה כביש 6 לדרום עדיין חסום. הציבור מתבקש להימנע מהגעה למקום ולנסוע בדרכים חלופיות. בתום מרדף משטרתי נעצר החשוד ברצח עורך הדין בראשון לציון. מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן הגיע לזירת הרצח וסיפק פרטים חדשים מהאירוע.
23: עורך דין שיושב במשרד בסביבות השעה 1 מגיע לקוח שמוכר לו, מוציא אקדח, מתנהל שם ויכוח ביניהם, צעקות. הרוצח יורה בו לפחות 4 כדורים. לא מדובר באירוע לאומני, מדובר באירוע פלילי.
22: ההסלמה במזרח התיכון. מזכיר האוצר האמריקני טוען כי אפשר להגיע להסכם עם איראן באשר לסוגיית מצר הורמוז כבר ביממה הקרובה. בשיחה עם כתבים אמר הבכיר האמריקני, ראינו את הנשיא טראמפ מאיים במה שהיה אמור להיות הקמפיין הצבאי הגדול ביותר מאז מלחמת העולם השנייה נגד האיראנים, ועכשיו בזכות זה אנחנו בשיחות איתם. אני חושב שיש סיכוי שתהיה לנו עסקה היום או מחר לפתיחת המצר, כך לדבריו. הבינה המלאכותית תסייע בכתיבת ובדיקת בחינת הפסיכומטרי ושורה של מבחני כניסה לאקדמיה, כך מפרסם לראשונה כתבנו לענייני חינוך נועם דביר. כלי בינה מלאכותית יסייעו בניתוח שאלות באומדן רמת הקושי שלהן, בעריכת סימולציות של מבחנים ועוד. במרכז הארצי לבחינות ולהערכה מדגישים כי כל תוצר שבינה מלאכותית מעורבת בהפקתו יעבור בדיקה, עריכה ואישור של אנשי מקצוע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ואלן אלן לכולם, אלן טוקוש.
1: אלן דולי.
0: ברוכים הבאים למגה מיקס, אנחנו מדורת יום, עם מדורת יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ופעמיים כי רדיו חיפה ורדיו אלעת.
1: אמת, אמת, אמת, אמת.
0: אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, ואנחנו שמחים שאתם איתנו, שמחים להיות, ובעיקר שמחים להשמיע לכם את המוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: גם לפעמים להרים את הווליום כמה גבוה שאפשר.
0: להרים את הווליום וגם את המזגן, למרות שקצת נרגע היום, כן?
1: נרגע, דעת לה, דעת לה.
0: שמים לב שזה לא משהו לפני יומיים ואתמול, ובסופש. אבל עדיין חם, אז עדיין נסו בזהירות, תגבירו מזגן, תפתחו חלון אולי, שתו משהו קר, אנחנו דואגים לכל השאר. יאללה, בואו נתחיל. עד שיש מגה מיקס, מושיקו פלוטקה.
1: לא לבניש לי.
0: מתחילים, תבלו תהנו, זמה מצוינת.

0: אתם על מגמיקס, כאן ברדיו חיפה, ועכשיו טוקוש, אנחנו ביחד עם עזריאלי יאפ, בעזריאלי חיפה, כי בסוף כולנו מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול.
1: לגמרי.
0: ובעזריאלי יאפ סדרו לנו חבילה של בילוי ומזון ואטרקציות וקופונים.
1: כיף גדול לך.
0: וגם מתחמים של יצירה ועופות לילדים עם כוכבים, והכל מתרכז במקום אחד, עזריאלי יאפ. אז אני אספר לך עכשיו טוקוש, למרות שאתה יודע, כי אתה גם כן כבר בחזק בעניינים.
1: פעיל מאוד.
0: אבל בוא נספר ביחד למאזינים, מה מחכה לכם באפליקציה של עזריאלי יאפ. שימו לב לארבעה, שלושה דברים נבחרים שככה שלפנו עבורכם. כרטיס המובילנד ב-25 שקלים במקום ב-47 שקלים.
1: ארוחת ראנץ' בבורגר ראנץ' ב-35 שקלים במקום 56 שקלים.
0: שזה משמעותי מאוד.
1: מאוד.
0: ובורקס ביצה ולימונדה שלא יהיה לכם ככה יבש בגרון עם הגבינה של בורקס.
1: לימונדה של בחר.
0: בבורקס בחר ב-30 שקלים במקום ב-40. רב טוקוש. אני רגע, אני צריך לימונדה שנייה? איפה הבוא הלימונדה שלי?
1: בקיצור, לימונדה, ואחרי שציים הכל, אתה יכול ללכת גם להתפנק ככה באיזה מתחם.
0: אז לא סתם מתחם, זה לא סתם, לא, לא, עצור, עצור, עצור, לא, אבל טוקוש, לא, לא, תת. כשאתה מדבר על עזריאלי קידס, זה מתחם שהושקע בו ים של מחשבה ותכנון, עם סדנות של יצירה. אז בואו ניתן את זה תכס המתאים, זה קורה בימים ראשון, שלישי וחמישי, בין השעות 12:30 ל-6:30, וזה קורה במתחם המזון המהיר, בקומה השנייה.
1: הכניסה חופשית.
0: כמובן, הכניסה חופשית. חברים, חפשו עזריאלי יאפ, ואתם תודו לנו. יאללה, תורידו, נו. להוריד.
1: להוריד.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: השעה 4:22, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי תנועה בשדרות הנשיא לכיוון שדרות מוריה. בעלייה מפיק עומסים לכיוון מרכז חורב. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בשדרות המגינים, עומסים לכיוון פליאם בקריות. עומסי תנועה בדרך יגאל ילדין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 30 מעלות. עד כאן הדיווחים, סוג זהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: אני רוצה של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים. מבצעי חזרה לבית הספר. מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עיצרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודאו שהנהג ראה אתכם. וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
13: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
14: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: אחת בצהריים.
16: אורן חזן.
17: טלי גוטליב, אכפת לה מטלי גוטליב, כיוון שהיא מנותקת לחלוטין מהשטח הליכודי. היא לא פוגשת את חברי הליכוד, את המתפקדים, את חברי המרכז, את הסניפים. ולצערי, גם לא מהכנסת, ולצערי הגדולה יותר, גם לא ממערכת המשפט, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר לוין, ולא ממערכת הביטחון, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר קאט, וגם כנראה לא מהמדינה. טלי גוטליב, אכפת לה מטלי גוטליב. אם טלי גוטליב חושבת שאני טועה, היא מוזמנת לבוא לשיחה פתוחה איתי. אני דברי אומר, לא עושה חשבון עם מולי, ומה
15: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה 4:43, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי תנועה בסדרות מוריה, עלה באים משני הכיוונים. בעלייה מפרוי, לא מסים לכיוון חורב. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות, עלה באים משני הכיוונים. בסדרות המגינים, עומסים לכיוון פליאם, בקריות. עומסי תנועה בדרך יגיע ילדין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שימשים 30 מעלות. עד כאן הדיווחים, לשוב לדווח בשעה הבאה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
3: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
6: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי. כפוף לתקנון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
14: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
15: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
16: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
17: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
18: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: איך זה עזר לי?
20: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
21: מחפשים ברור.

0: ברשתות או התקשרו 054-6160-333.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי, 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: סוגרים בשלב הזה, ממש עכשיו.
1: שעה אחת לפני האחרונה.
0: כן, אנחנו בשעה השנייה.
1: אמת.
0: הראשונה באלת, שנייה בחיפה של מגיומיקס, נפרדים מכם לפרסומות, חדשות של השעה חמש, וחוזרים לשעה שלישית, גם בשעה השלישית נהיה כאן עם מוזיקה מעולה, לעתים גרסאות. ויכול כאן יהיה בטיקי טקה כמו שאנחנו אוהבים לתת לכם.
1: כל הכל.
0: תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ועל הטכנאות באולפן רדיו אלת 102 FM.
1: אורמי, רדיו חיפה, לחד עולב נישליס.
0: אתה מושיקו פלוטקה, אנחנו פרסומת חדשות, כבר חוזרים, מחכים לכם, אל תלכו לשום מקום.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה. פסטיבל קרמיאל חוזר, שלושה ימים של מחול הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
13: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
15: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
16: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בכרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו, הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבי 9827. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: 105 רדיו חיפה.
4: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003. שירבית.
3: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
6: שלום רב, ושעה 5. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. במערכת הביטחון גיבשו שורת המלצות בנוגע לקראת חתימת ההסכם בין מועצת השלום לחמאס. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מפרסמת כי בצהל מבינים שישראל לא יכולה להצטייר כמי שמכשילה את ההסכם ונערכים לעצירת התקיפות והחיסולים ברצועת עזה למשך 14 יום, כפי שנכתב במתווה. מחר יערך דיון בנושא אצל הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, שם ימליצו גורמי המקצוע לוודא שתהיה לצה"ל שליטה ביטחונית ישראלית במעטפת רצועת עזה ובמעברים, וחופש פעולה להסרת איומים בכל רצועת עזה. בצה"ל מדגישים כי יש להתעקש על פירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו כתנאי לנסיגה, וכן לתחם בזמן את הפסקת האש ברצועה. בתום מרדף משטרתי, החשוד ברצח עורך הדין בראשון לציון הסגיר את עצמו לידי המשטרה. מחקירה ראשונית עולה כי החשוד, תושב רמלה בשנות ה-20 לחייו, לקוח של הקורבן, הגיע למשרדו של עורך הדין ובמהלך המפגש ירה בו מספר יריות ונמלט מהמקום. הוא יועבר לחקירה ומחר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בהתאם לממצאיה. ידיעה שמסר כתב היום אבי כהן. שערה בוועדת הכספים. פעילי שמאל שמחו נגד העברת תקציבים ליהודה ושומרון הוצאו מהדיון. יושב ראש הוועדה חנוך מלביצקי טען, הם יותר גרועים מהנוחבות.
7: איך אתם לא מתביישים לקחת את הכסף שלנו, אזרחי ישראל?
8: חוצה.
7: זה טרור מתנחלים. הכסף שהולך לחוות?
8: חוצה.
7: זה כסף לשרוק דברים.
9: ערב רב,
8: אני אומר לך, אלה יותר גרועים מהטרוריסטים, אלה יותר גרועים מהנוחבות.
9: כן, זה יותר גרוע מנוחבות, כן? בטוח חנוך?
8: אל תגידי לו.
9: שזה יותר גרוע מנוחבות, אתה בטוח?
8: שקט, שקט.
6: כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי מוסר כי בהמשך הדיון הוציא מלביצקי את חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת הדמוקרטים משום שהשתמשה בביטוי טרור יהודי. תקרית אנטישמית חמורה בבולגריה לפני כיומיים. גלוחי ראש נאו-נאצים צרו על מלון שבו שכנו משלחות בני נוער יהודים שהגיעו מאירופה ומישראל. הנאו-נאצים שלבשו שחור החלו לקלל את הצעירים היהודים והצדיעו בהפגנתיות במועל יד, תוך שהם קוראים קריאות אנטישמיות. ראשי משלחות הנוער היהודיות הזמינו את המשטרה המקומית, ועם הגעת כוחות השיטור נמלטה קבוצת הנאו-נאצים מרחבת הכניסה לבית המלון. זמן קצר לאחר שהמשטרה עזבה את המקום, הצעירים האנטישמים שבו למלון והמשיכו להקנית את בני הנוער היהודים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה? בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ערב טוב.
1: ערב מבורך.
0: לילה טוב לפי ה... סתם, איזה לילה, תגיד לי.
1: בחום הזה.
0: ובשמש הזו, שקיעה בשעה מוכרת. אבל לפי השעון, אחרי חמש, בערב, מתחילים את הערב.
1: באמת.
0: בקיצור, פותחים שעה נוספת ואחרונה של מגמיקס ליום שלישי בשבוע, גם בשעה הקרובה, מלא לעתים גרסאות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. יש לכם מושג כמה משאפים יהיו פה בשעה הקרובה?
1: פאפאפאם.
0: כמה התרבוקות יהיו פה?
1: פאפאפאם.
0: כמה עליות יהיו פה?
1: כמה יציאות.
0: כמה ירידות, כמה בבאם, כמה דרופים. בקיצור, הכל מהכל, מסיבה. מגה מיקס, משה קפלוטקה.
1: דולב נשתיס.
0: תגבירו ווליום, תבלו, תהנו, עשו בזהירות, אנחנו מתחילים.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה 5:19 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים בכביש 4. עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם בכביש 22. עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון אל המפרץ. מזג האוויר שימשים 30 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד. די-ג'יי, אוכל, אטרקציות, מגנטים, סאונד ותאורה ועוד. ועכשיו, 1,000 שקלים הנחה לאירועי אוגוסט וספטמבר. חפשו קלאבווי ברשתות או התקשרו 054-6160-333.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
13: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
16: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
21: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
1: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היא אוניברסיטה שונה בנוף. בתל חי לא רק לומדים תואר, לומדים גם על עצמכם. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו מה למדתם על עצמכם לאחרונה, ואולי תזכו בחרטיס זוגי לקולנוע. בואו ליום הפתוח ב-13 באוגוסט בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. תפגשו את סגל החוגים, תקבלו ייעוץ אישי, תהנו ממתחם הוולנס, הוצאו עם שאטל חי, להכיר את המקומות שבהם לומדים, גרים ומבלים הסטודנטים, ולקבל את ההחלטה הנכונה לעתיד שלכם. ועכשיו הטבות לנרשמים. שנה חינם לחיילים משוחררים ומלגות מצוינות על בסיס פסיכומטרי וציונים. הסעות חינם מרחבי הארץ. להרשמה חייגו כוכבי 9827.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה 5:40 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים בכביש 4. עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם בכביש 22. עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון אל המפרץ. מזג האוויר, שמשים 30 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
6: זה כיס.
5: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
7: תכשיטי צבן, גלו אברידי. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
8: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
9: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
10: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
12: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
7: פסטיבל קרמיאל חוזר. שלושה ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר.

0: הספר. מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי, 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: זהו, זה טוקוש, נועלים, חותמים, סוגרים, שלוש שעות.
1: זהו, כבר נגמר.
0: זהו, כבר נגמר, עוד מעט שש, מיד אחרינו, אתה יודע, יש פה לוז, צריך לנות את האולפן, זה
1: אמת,
0: לא...
1: אמת.
0: זה לא פודקאסט עכשיו, כמה שאתה רוצה באולפן, בלי הגבלה. אז מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל, שידור חי, ואנחנו מסיימים את חלקנו לערב, נפגש מחר יום רביעי, לסגור, לחתום עוד יום בשבוע. תודה רבה לכם על ההזנה, מקווים שנהנתם, אם בא לכם עוד מגה מיקס, כל התוכניות.
1: לאתר, לאפליקציה, שם אנחנו זמינים 24/7, כמה שתרצו, איפה שתרצו.
0: עם כמעט כל התוכניות, אז אני חוזרת. כן, נבחרות.
1: כמעט.
0: אור מאיר, תודה רבה לך, אח יקר ואהוב שלנו, אוהבים אותך. תודה רבה גם לגיל סגור.
1: תודה רבה לך.
0: גם אותך אוהבים כמובן, לא מקפחים אותך.
1: גם אותך אוהבים.
0: לגביך אני עוד טועה, תוקוש. אחרי השבועיים האחרונים, מה שפה עשית לי, אני לא יודע מה... מה אני מרגיש וחש כלפיך, אבל עד שבוע הבא זה יסתדר, אז יהיה בסדר. עמוק בלב, אי אפשר שלא לאהוב את החיוך היפה הזה, של משה חיים פלוטקה. יאללה, שיהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות, נשתמע מחר, יאללה ביי.
1: ביי ביי.
2: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה. החיים.

0: וכמה.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
7: אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל, כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
16: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
15: 105 רדיו חיפה.
17: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: שלום רב, ושעה 6, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. במערכת הביטחון גיבשו שורת המלצות לקראת חתימת ההסכם בין מועצת השלום לחמאס. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מדווחת כי מחר יערך דיון בנושא אצל הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. שם ימליצו גורמי המקצוע לוודא שתהיה לצה"ל שליטה ביטחונית ישראלית במעטפת רצועת עזה ובמעברים, וחופש פעולה להסרת איומים בכל רצועת עזה. בצה"ל מדגישים כי יש להתעקש על פירוק חמאס מנשקות כתנאי לנסיגה, וכן לתחם בזמן את הפסקת האש ברצועה. בהתאם למתווה, נערכים במערכת הביטחון לעצירת התקיפות והחיסולים ברצועת עזה למשך 14 יום מרגע החתימה. בכיר בצהל אמר בימים האחרונים, דחקו אותנו לפינה עם ההסכם. יבוא יום שבו נצטרך לחזור ללחימה, כך לדבריו. ארצות הברית השתמשה בכמעט כל מלאי טילי הקרקע שלה במהלך המלחמה מול איראן, וניצלה קרוב למחצית ממלאי טילי השיוט טומהוק בעולם כולו, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס מפי שלושה גורמים המאורים בפרטים. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי אותם טילי קרקע מאפשרים לצבא האמריקני יכולת פגיעה במטרות ללא שימוש בכלי טייס. מהבית הלבן נמסר בתגובה, לארצות הברית יש הרבה יותר תחמושת ממה שהיא זקוקה. על רקע הדברים, הודעה משותפת לאומן ואיראן בנוגע למצר הורמוז צפויה להתפרסם בתוך שעות, כך דווח בערוץ הסעודי אל חדת. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר בשיחה עם כתבים, הייתה התקדמות בשיחות עם איראן על הורמוז, אך לא הושג כל הסכם סופי. לדבריו, אנחנו מקווים שבקרוב מאוד כבר יהיה הסכם. עוברים לבחירות 2026, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הודיע כי הוא אוסר על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח באמצעות יישומונים מי הגיע להצביע. בהחלטתו קבע השופט סולברג כי העברת מידע על עצם ההצבעה ועל נסיבותיה מהווה פגיעה בפרטיות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, וכמו כל יום אנחנו משודרים ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, וכמובן בערוץ הספורט. אל תדאגו, נתנו לנו פה מיטות, ישנו פה, אתם רואים את אותו צוות של אתמול. היו תנאים, נכון גוטי?
2: יופי של תנאים, הבעיה שרובן קצת נוחר, אבל אנחנו נדע להתמודד עם זה.
1: אנחנו נתמודד, לא, פה יש חדר לכל אחד. אין ויכוחים עם ערן זהבי.
2: למה ערן זהבי רוצה לבוא לפה?
1: בדיוק, יש חדר לכל אחד.
2: יש לו חדר לבד, ובסופו של דבר, וואלה, חדרים.
1: בדיוק.
2: בוא נאמר, סוויטות לא קטנות.
1: בדיוק, אז אנחנו כמו צוות כמו אתמול, רובן עטר כמובן הענק, אלי גוטמן הגדול, ובואו נתחיל, דיברנו אתמול, סיימנו עם זה, היום כמובן נפתח, הפועל באר שבע היום, מוקדמות ליגת אלופות, נגד הכוכב האדום, דיברנו אתמול שזה קצת אולי הייתה הפרזה להגיד 95-5 או 80-20 אפילו, כמו שאני אמרתי, אבל אני יכול להגיד לך שדיברתי היום עם חברים סרבים בסרביה, הם משוכנעים שזה טיול. שזה טיול
2: איך שבש... איך אני אוהב את זה, רובן?
1: כן?
2: איך אני אוהב את זה שחושבים ש...
3: גם קוז'וק אוהב את זה, ואתה יודע, לבאר שבע הם יבואו כדי להסתגר ולצאת למתפרצות, זה מתאים להם, אבל האמת, אני קצת הסתכלתי על ההגנה של הפועל באר שבע, ו...
1: מה אתה מודאג?
3: לא אוהב, כן.
1: מה אתה לא אוהב בהגנה? אז בואו נתחיל לפרוט את
3: לא
1: זה.
3: ויתור, ויתור ורודמן... רוטמן קוראים לבלם.
1: רוטמן, איתי רוטמן.
3: רוטמן וויטור, זה לא בלמים של להיאבק באירופה. ויטור כבר מעל שנה, כבר רץ בקצב איטי יותר. לא רק שהוא רץ בקצב איטי, הוא גורר את שאר השחקנים לקצב שלו, בזה שהוא מהט את המשחק.
1: תסביר לי איך שחקן
3: ש... בזה רגע שנייה שהוא לא דוחף קדימה כשהקבוצה יוצאת, הוא לא מתאים גם לשיטה היום, של קוז'וק שהוא
1: לא, בדרך כלל יוצא קדימה. לא, אז אני רוצה לחזק אותך, איך שנה שעברה הוא היה בלם רביעי, אפילו חמישי, אולי היו כאלה שיגידו ואמרו שקוז'וק אולי לא רוצה אותו, וכן יישאר, לא יישאר, ופתאום הוא בלם ראשון.
3: כי זה הכנה הלא נכונה של הפועל באר שבע, הם לא נערכו לזה נכון, והם היו צריכים להביא עוד בלם, ואם הם נשארו אחרי שבלוריאן הלך, הם היו חייבים כבר להביא בלם יחד עם דיוק, אני לא יודע מה איתו, הוא פצוע?
1: אז בוא נדבר באמת, בוא נעלה איתנו על הקו כבר תומר לוי, ערוץ הספורט, כמובן גם רדיו חיפה. תומר, מה נשמע?
4: מה העניינים,
1: שלמה?
4: מה העניינים, חברים?
1: מצוין, כמובן, תומר, אתה מסקר את הפועל באר שבע בערוץ הספורט, ושואלים פה החברים, ובצדק, איך יכול להיות שוויטור פתאום הפך להיות בנקר בהרכב?
4: קודם כל, ויטור, היו לו באמת שני משחקים מצוינים נגד האיסלנדים. גם בהפסד, מי שזוכר, הוא הציל שם 3-4 פעמים את כל ההגנה של באר שבע. עכשיו, דיופ ששמעתי את מלי טרובן מדבר עליו, לא הגיע טוב לעונה הזאת.
1: הוא לא פצוע, נכון, תומר? בוא נעשה סדר.
4: לא, הוא לא פצוע. הוא יצא במשחק מול האיסלנדים, השני, הוא יצא בגלל איזושהי רגישות קטנה, אבל הוא קשיר לחלוטין, זה העדפה מקצועית.
3: זו מקצוע, תומר, רוטמן ו...
1: אז רוטמן וויטור יפתחו היום?
3: וויטור אמורים לפתוח. אז אני אומר לך, תזכור, זו נקודת התורפה של הפועל באר שבע היום.
1: אז רגע, עוד לפני שנדבר על נקודות התורפה, וגוטי, אתה גם כמובן תגיד איך אתה רואה את העניינים, תן לנו את ההרכב המשוער, תומר, מי אמור לעלות, ואז גוטי ינתח את זה.
4: מרציאנו בשער, מגן ימני, גיא מזרחי, הבלמים, ויטור ורוטמן, מגן שמאלי, בלטקסה, השלישייה באמצע, ניב יהושע ונטורה. עכשיו תראו, הוא לסירוגין תרגל גם את חמודי כנען וגם את אליאל פרץ. אני מאמין שיפתח עם אליאל פרץ.
3: גם אני חושב.
4: יש פה בעיה מאוד מאוד קשה. אני מאמין שיפתח עם אליאל פרץ, צד אחד איס, צד שני זאי אחמד וזלטנוביץ' למעלה.
1: שזה גם מעניין שאיס פתאום הפך להיות שחקן כנף.
4: שמע, איסט היה מצוין במשחק שהוא פתח נגד האיסלנדים, הגומלין, הוא היה מצוין, הוא וזה היה אחמד.
1: כן, אבל השאלה גוטי ורובן כמובן,

0: הרכב שעכשיו אמר לנו תומר לוי, אז אני לא פוסל כרגע אף אחד. אם היית אומר לקוז'וך לפני חודש ימים, שבמשחק בליגת האלופות נגד הכוכב האדום, שזו הגרלה מאוד מאוד קשה, כי אם אני מסתכל את שלב הפלייאוף, ואני רואה את אלופת דנמרק אורוס, או את אלופת אזרבייג'אן סבח, אז זאת הגרלה יותר נוחה מהשלב הזה, מהשלב הנוכחי.
1: אגב, אבל בוודאות היא יותר נוחה, כי בסופו של דבר עושים את ההגרלות לפני, והולכים לפי ההגרלה של מדורגת תנצח. אז אם אתה מפתיע את המדורגת, אתה מקבל קבוצה לא מדורגת.
0: בדיוק.
1: בגלל זה
2: אז יותר קל. אז אני שוב פעם, אני, זה כמו, אתה יודע, אחד מעביר לשני, אני בדיוק חושב הפוך. ואני חושב שהפועל באר שבע של ההרכב הזה, זה הרכב הכי חלש שלהם בשנתיים האחרונות, ועם כל הכבוד לרביעה של ההגנה, זה לא הרביעה ששיחקה בשנה שעברה, שלקחה אליפות חוץ מגיא מזרחי. הקישור, זה לא אותו קישור, עם כל הכבוד, לא נמצא קנגוע.
0: כי זה משחק ראשון בלי קנגוע.
2: בסדר, זה גם הרביעה של ההגנה. זה גם, אתה יודע מה, רוב העונה גם הם שיחקו עם השוער השני, אבל לא משנה. זה עוד פחות או יותר מתכזז. אבל מבחינת הרביעה של ההגנה, שלושה, זה לא שלושה ששיחקו בהגנה. בקישור, שוב פעם, זה גם, אני חושב ש... וזה לא שחקנים טובים יותר. שחקנים פחות טובים, ואני עוד הפעם, אני מאוד מופתע שהם לא מצאו פתרון לבלם, ועם כל הכבוד למשחק של ויתור שהיה נגד האיסלנדים, אני חושב שהפועל באר שבע היום יגלו את אותה במערומיה.
0: עד כמה תומר הם חיפשו בלם במקום ויתור ובמקום בלוריאן?
3: נפלו להם כמה...
1: עדיין מחפשים, נכון?
0: ברור.
3: ברור, איזה שאלה. הם יודעים שהם צריכים בלם, גם מכבי תל אביב מחפשים בלם מתחילת הקיץ ולא מוצאים, בעיה מאוד מאוד גדולה. אני יודע לפחות על שני בלמים שהיו סגורים ובסוף החליטו לא להגיע לארץ. אתם צריכים להבין, גם דיברתי על זה עם בכירים בבאר שבע. ברגע שטראמפ אומר זהו, אני מחר אולי תוקף, גמרנו, הם לא רוצים לבוא יותר לארץ, זה לא מעניין אותם כלום. אז מאוד מאוד בעייתי, רוטמן נכנס יפה לעניינים במשחק האחרון, ולכן הוא נותן לו את המפתחות לפתוח עם ויתור. תראה, אני לא יודע מה יהיה היום, אבל ויתור... בכושר טוב, אולי בכושר הכי טוב שלו בשנה וחצי האחרונים.
2: בוא נראה, אני חושב שהיום זה מבחן אמיתי בשביל.
1: תומר, בלטקסה פותח בצד שמאל, מה עם המדור? איזה כושר הוא הגיע? הוא כן, הוא כבר נרשם?
3: הוא לא בכושר עדיין לפתוח, גם לא בתיאום כל כך עם השחקנים.
1: אבל הוא רשום לצמד משחקים האלה.
0: אחלה הרכב, אחלה ליוק.
3: אמור לקבל דקות.
0: בלטקסה באישיות שלו הוא שחקן הגנה, זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולומר שזה... בלטקסה כן, פותח במקום דוד זאדה בעמדת המגן השמאלי, זאת אומרת, שלושה בלמים. עכשיו, כשאני מסתכל על ההרכב הזה של הפועל באר שבע, לא מן הנמנע שבפריסה להנעת כדור אנחנו נראה את ויתור, את רוטמן ואת בלטקסה, נפרסים, פורסים כשלושה בלמים, ואז אחמד,
2: ואתה חושב שהם טובים בהנעת הכדור?
0: כן, אני חושב שזה טוב. אני חושב שאז איסט הולך להיות חלוץ שני ליד זלטנוביץ', מזרחי יקבל את כל קו ימין, וזה היה אחמד כל קו שמאל.
1: מעניין, מעניין מאוד. תומר,
2: לא, זה מעניין, כי הדעות שלנו, ובדרך כלל
1: אנחנו קרובים תמיד. בדרך כלל אתם מסכימים, היום עכשיו אתם
2: מבקדים. או לגמרי, קיצוני.
1: אני אגיד לך, בסדר, גם אותך.
2: אני רואה את הפועל באר שבע היום בצרות.
0: מקבלים סתירה.
2: כן.
0: אבל אני אגיד לך מאיפה אני...
2: לא שאני חלילה שיביאו אוהדים את הרבה.
1: אתה רוצה ההפך.
2: הלוואי ואני אתאה ואני אוהב את באר שבע, והלוואי ויצליחו. אבל אני מסתכל מקצועית, לא יעזור. אני רואה את ההגנה שלהם. אני חושב שזה לא הגנה, לא להנעת כדור, ולא לדחוף קדימה. ואני רואה הרבה צרות.
0: אני אגיד לך מאיפה אני שואב את הרוח האופטימית. מרמת הציפיות. רמת הציפיות פה... זה שהכוכב האדום, כמו שרובן אומר, מפרקים את הפועל באר שבע. עכשיו אני ראיתי את הרכב של הכוכב האדום, ואני יודע מי זה המאמן של הכוכב האדום, דן סטנקוביץ', שקיבל את הסתירה מברק בחר ב-2022 ואף מליגת אלופות. ואני יודע מה זה הכוכב האדום. הכוכב האדום, דרך אגב, לואיזו לא פותח בהרכב. כן. היחידי שפותח שם בהרכב, זה...
3: לואיזו יש לו שם בעיה, שפיכות גדול מאוד במעמד שלו מתחילת הקיץ.
0: נכון.
3: לא בטוח בכלל שהוא...
0: אז זה הסיפור, תומר. כשאתה מספר לי על פיחות במעמד של לואיזו, הכוכב האדום, לא, הכוכב האדום זה מועדון וקבוצה של מצבי רוח.
1: מה זה?
2: למה? אולי יש שחקנים יותר טובים.
1: כן, אבל גוטי צודק, זה מועדון, וזה מדיעה. קפריזי בטירוף.
0: מצבי רוח, רובן.
2: אוקיי.
0: מה זאת אומרת מצבי רוח? עכשיו הם באים למשחק הזה, תומר, ותתקן אותי אם אני טועה, כאילו טיול בפארק, כמו שעכשיו אמר.
2: אלי, איך אתה יכול להגיד את זה אחרי שהמאמן הזה שציינת, קיבל את הסתירה של השנים האחרונות שלו, נגד קבוצה ישראלית, הוא פתאום יבוא שענן?
0: הוא לא יבוא שענן. אבל לא, אבל...
2: הוא הרי...

0: הוא זה שעומד מאחריה.
1: נכון, הוא אמר...
0: הוא יטריף אותם ברמה כזאת,
1: מבחינתו...
0: שלא להפסיד שוב פעם לקבוצה ישראלית.
1: אתה יודע, תורה יריון, אתה יודע מה הוא אמר, אני עוצם את העיניים, שם את הראש שלי, הכוכב האדום בגמר, בשלב הבתים של ליגת אלופות. זה המטרה שלו, אחרי שהוא...
2: זה המטרה של כל מאמן בכוכב, לא אליפות?
1: כל מאמן באשר הוא, לא רק בכוכב.
2: לא, אני אומר בכוכב במיוחד, אליפות זה לא אומר שהצלחת. אם נכשלת, לא הגעת ליגת אלופות ועשית אליפות, זה לא אומר שהצלחת.
1: ואגב, זלטנוביץ' בשבילו זה דרבי, כי זלטנוביץ' גדל על פרטיזן.
2: אוקיי.
1: ובשבילו זה דרבי מול הכוכב האדום. אבל מה אני מתכוון, רובן? הכוכב האדום זו קבוצת כדורגל מאוד מאוד אמוציונלית. טיפ-טיפה לא הולך, הם מאבדים פתאום כיוון. טיפ-טיפה לא הולך, אתה רואה פתאום את כל המבנה ואת כל המסגרת משתבש להם, וככה הם אפו נגד מכבי חיפה. עכשיו, כל מה שאני מצפה מהפועל באר שבע זה דבר אחד, ורן קושך יודע לעשות את זה. סדר. הפועל באר שבע צריך לשחק בסדר, עם הרבה מאוד שקט נפשי, עם הרבה מאוד היגיון במעברים בין משחק הלחץ הגבוה לבין ירידה לעמדות מוצא. אני אישית, יש לי הרגשה טובה לפועל באר שבע.
2: תומר, אני רוצה לשאול אותך על אליאל פרץ. מה קורה שם? בוא תעשה לנו קצת סדר בדברים, כי זה...
3: אני ביררתי את הדברים האלה בימים האחרונים. קודם כל צריך להגיד שהייתה שיחה בין השניים לגבי מה קורה. שיחה שיזם אותה גם אליאל וגם המאמן. הטענה היא שמדובר במקצועית, ואני אגיד לכם את זה הכי פשוט. טוען רן קוז'וך שברגע שאליאל פרץ יחזור לשחק את הכדורגל על פי העקרונות של רן, הוא יחזור גם להרכב.
1: עזוב אותי מהמילים היפות האלה.
2: לא, אבל זה גם מה שסיפר לנו טל בן חיים.
1: תן לי עיקרון אחד שאליאל פרץ לא עושה. מכל העקרונות.
3: אני לא רואה מה הולך באימונים, אין לי מושג.
0: אלי, יש את המשחקי אגו האלה של מאמנים שצריכים לפוס מישהו קצת צעיר עליו.
1: בשביל לנער אותו.
0: בשביל לנער את כולם. בשביל
1: כולם שירו.
0: בדיוק, זה חלק מהמשחק. אבל בסוף הוא נותן לו לשחק.
1: אבל רובן.
2: מה זה נותן? הוא לא שיחק
3: בשביל
1: משחקים,
2: אבל נגד...
1: אבל היום הוא לא יכול שקנגו איננו. אתה בדרך כלל, הרי כל השנתיים האחרונות, מה אנחנו אומרים?
2: שלישיית האמצע.
1: של בר שבע. ונטורה, קנגו, אליאל פרץ, נכון? אז כשקנגו איננו, אתה לא יכול להשאיר רק את ונטורה שם חשוף, ולתת...
3: אני לא רואה
1: אמת
3: את חמוד
1: איקנן
3: פתאום משחק, הוא לא שיחק שנה.
1: לא, לא, לא, לא מאוד מאוד אני אופתע אם אני אראה את חמודי כאן.
2: לא, אבל רגע, בוא נתקב על זה, כי טל בן חיים פה, שאנחנו יודעים שאת הרכסים עם רן קוז'וך, הוא אמר פה שבוע שעבר, רמז, אפילו יותר מרמיזה, אמר שאליאל פרץ מבחינת רן קוז'וך כנראה קצת התבלבל. אז השאלה מה זה התבלבל? מה, אליאל פרץ מגיע ועושה פוזות באימון, תומר?
1: עזוב, אני מכיר את אליאל פרץ באופן אישי, זה ילד טוב, זה לא אחד כזה...
3: אלי, זה לא קשור, אלי, זה לא קשור.
1: זה לא אחד שעושה... זה כמו שאני אספר לך שמאור לוי עושה פוזות למכבי נתניה.
2: הוא יודע לעשות פוזות מאור לוי.
1: זה לא מסתדר. אתה יודע מי האישיות של השחקן.
3: כן, אבל לפעמים אתה טיפה אחרי אליפות מגיע, טיפה מוריד את הרגל מהגעת. תראה מה עם בנטורה לפני שבוע, ראה שהוא לא מתאמן מספיק ברצינות, הוא אמר לו צא החוצה. אז גם אליאל פרץ מבחינתו עדיין לא מיישם את הדברים כמו שהוא...
2: אז מה, רן קוז'וך מרגיש אולי תומר שבאמת קצת אחרי אליפות עזוב את אליאל פרץ. קצת עלה, כי כמו שאמרת, הזכרת, גם את ונטורה הוא הוציא מהאימון. ורובן אמר פה, לפעמים אתה רוצה לזעזע את כולם.
3: קוז'וך רצה מאוד מאוד מאוד לרענן את הסגל הזה כבר בקיץ בצורה ניכרת, כי הוא אמר שהוא מפחד מהקטע הזה של יעלה קצת לשחקנים.
0: שעננות.
3: הם ירגישו יותר מדי בנוח אחרי אליפות, אז יאמר לזכותו שגם ניב יהושע שהגיע טאק להרכב, גם רוטמן עכשיו פותח בהרכב, זאת אומרת שחקנים שהוא מביא, כן, יש להם כבר איזושהי משמעות וכבר נכנסו לעניינים.
1: את זה אני אוהב.
0: אתה אוהב, אבל זה פחות טוב עם מה שהיה.
1: הכל בסדר, אבל לפעמים מאמן כדורגל, אתה רוצה סיפור?
0: לא, בסדר.
1: תומר, יש לך זמן לסיפור, תומר?
3: יש לי זמן סיפור, אבל לפני זה יש שאלה לרובן רק, אוקיי?
1: יאללה.
3: לפני כמה שנים שרי עזב?
1: שרי.
0: שרי באחר השנה של דגו.
2: בשנה של דגו, בינואר.
3: שנתיים.
0: שתי עונות הוא לא...
2: בינואר בעונה של דגו.
0: שנתיים וחצי, כן.
3: מכבי חיפה הצליחה להביא שחקן במקום שרי?
2: לא, עוד לא.
3: בשלוש שנים האלה? לא. אז לאט לאט,
0: גם לא, דרך אגב, לא, דרך אגב, גם לא הביאו כמו במקום אצילי, כמו אצילי.
3: אז נכון, אז אני אומר,
0: לא הביאו אפילו כמו אבו פאני, לא הביאו. לא הביאו הרבה שחקנים.
2: אגב, אם דיברת...
0: אני לא, תומר...
3: הבנת למה אני מתכוון?
1: ברור,
2: לא, לא, לא. זה קשה להביא.
0: אני לא... תומר, נראה לי זה, לא הבנת אותי נכון. אין לי ביקורת לקוז'וק, אין לי ביקורת לאלונה. אני לא בא עכשיו ומבקר את זה שלמה לא הביאו. אני אומר, אני משווה את השחקנים ששיחקו בסוף העונה לשחקנים שמשחקים. זה הכוונה, חלילה, אין לי, אני, תשמע, אני מתאר לעצמי.
2: לא, אפשר לבוא בביקורת על זה שאין
0: לא, לא, אני מתאר לעצמי, לא, תן לי רק להשלים. אני מתאר לעצמי שהם עושים את כל המאמצים להביא שחקנים. זה לא שעכשיו אני אומר, צריך להביא בלם והם לא רוצים להביא.
2: לא, זה ברור.
0: אם זה היה ככה, אז הייתי אומר, הם עושים טעות. אני רק מדבר מבחינה באמת מקצועית, תומר, השוואות למה שהיה.
3: לא, אני מבין מה אתה
0: אומר. למה שעכשיו, ההגנה פחות טובה, תומר, תסכים איתי. על הנייר, פחות טובה ממה שהיה בעונה שעברה. וגם הקישור פחות טוב מהעונה שעברה.
3: עומדת בתג מחיר שבאר שבע רוצה, גם הוא ישוחרר.
2: לא שמעו אותך טוב, כל כך דיברת על ונטורה, נכון? לא, אני רק אומר...
0: בסדר, זה החלטה של מועדון. אני, מהמקום שלי, מקצועי מדבר.
2: תומר, אבל ראינו ידיעה שלך, זה לא שאלונה משחררת את כל מי שרוצה, ראינו ידיעה שלך שהיא עוצרת את אבו רומי מהתקדמות כלכלית מטורפת.
3: יש הבדל, כי ונטורה נמצא פה כבר מעל שנתיים, לקח חליפות, לקח גביע, יש רצון לשחקן להתקדם. פה אבו רומי נמצא חצי שנה בקבוצה, עם כל הכבוד, זה שמגיעה הצעה מרוסיה במיליון וחצי יורו, היא לא חייבת לשחרר אותו אחרי חצי שנה.
2: זה מה שאני אומר, זה לזכותה אני אומר את זה, זה לא שמשחררת עכשיו, כל מי שנותן הצעה היא משחררת אותו.
1: כל בסדר.
3: גם קנגאווה, שזה לא הגיע ל-4 מיליון יורו, היא לא שחררה, ושאייקה אמרו, אנחנו מפילים את העסקה, אם הוא משחק נגד איסלנד, אז היא אמרה, הוא משחק נגד איסלנד. זאת אומרת, יש את הנקודות שלה שהיא מתעקשת, אבל אתם יודעים איך זה בכדורגל, חברים. בסוף שחקנים גם רוצים להתקדם הלאה אחרי ההצלחות.
0: אין בעיה. זה לא הנקודה, זה בסדר.
2: זה לא, זה בטוח שמותר.
0: זה לגיטימי, אבל אנחנו מבחינה מקצועית, כשאני רואה את הפועל באר שבע עכשיו, את ההרכב הזה, וואלה, לא, זה לא נותן לי, לא נותן לי ביטחון, אני באמת חושב. אני אומר לך, אני לגבי ויתור,
3: ראינו שהם היו לא טובים.
0: ואני באמת, אני לגבי ויתור, מאוד חשוב. אמנם הוא עשה שני משחקים, אני לא ראיתי, אתה ככה מספר, אני מאמין לך.
1: לא, לא, ראיתי את המשחקים.
0: לא, כן, גם תומר אמר. אבל אני כבר מעל שנה רואה כשהוא משחק, אני רואה אותו מהט את המשחק של הקבוצה. הוא לא שותף לקצב שלהם, הוא כל הזמן מהט, רוצה את הנעת הכדור האיטית הזאת, וזה לא מה שקוז'וק רוצה. ופה אני חושב, היום, זאת תהיה בעיה.
1: אני חושב...
3: היום זה כנראה רובן מחוסר ברירה באמת, כי אין כרגע שני הבלמים בכושר הכי טוב.
1: בסדר, אבל אתה יודע, לפעמים חוסר ברירה, אתה יודע כמה פעמים בקריירה שלי נתתי לשחקנים לשחק מחוסר ברירה, ובסופו של דבר, ערן זהבי נכנס להרכב של הפועל תל אביב, כי שחקן סרבי היה לו בעיה בעורקים, בנימים, ולא הייתי אומר שזה מחוסר ברירה, אבל וואלה, נכנס ערן זהבי להרכב של הפועל תל אביב.
0: חתיכת סיפור.
1: וההמשך ידוע.
0: הוא היה צריך לבוא אליי לנתן.
1: כן, וההמשך ידוע.
2: כן, רגע.
0: כן.
2: מה זאת אומרת?
0: בינואר.
2: רגע, בוא נראה.
0: הוא היה שחקן מחליף. הוא היה שחקן מחליף בהפועל תל אביב.
2: של גוטי.
0: כן, הוא כבר לא היה בתוכניות. היה לו שחקן.
1: לא. עצור.
0: היה לו כוכב. רגע, שנייה.
1: אתה מבין? הוא יודע את התוכניות שהיו לי. יפה.
0: רגע. מה, הוא כבר היה מסע ומתן.
1: שמי? אני דיברתי איתך.
0: לא אתה.
1: זהו. היחידי שקבע בהפועל תל אביב, זה היה המאמן. להבדיל ממועדונים אחרים שיש היום שאנחנו מדברים עליהם.
0: תקשיב, היה לנו משחק גביע טוטו ברמת גן, שם הוא שחק, החליף את אותו שחקן, כבש צמד, נגמר הסיפור. מאז מי אמצע עונה.
1: ווצ'יצ'ביץ'.
0: כן.
1: זה השחקן
2: ש... שקנדה מספר שהוא היה שם קרמים בחדר.
0: אבל זהו, עכשיו הוא תיאר. רגע, אלי, אתה תיארת עכשיו סיטואציה של שחקן שלא היה מתוכנן ושיחק. לי היה את זה איתו.
2: עם מי, עם גוטמן?
0: כן. היה משחק, תקשיב, היה משחק, הייתי בהפועל חיפה.
1: נכון.
0: היה משחק גביעת אותו באמצע השבוע. הרכב השני שיחק. אני בדיוק, זה היה תחילת עונה. ואני באתי להתאמן, ואז נרשמתי גם בזה.
2: כנבחר.
1: לא, מה זה באתי? הוא ביקש ממני להתאמן, הוא לא השחק בפועל חיפה.
0: הייתי אחרי השנה בפועל פתח תקווה, ואז התאמנתי וזה, ואז משחק גביע טוטו. שיחקתי במשחק, הייתי מצוין, כבשתי שער, היה אחת אחת, בעיטה תורשים מאיזה 30 מטר נתתי. אחרי 3 ימים, אוליאנוב נפצע באימונים, הוא זכר את מה שקרה בגביע טוטו, העלה אותי נגד ברוז'. בהרכב, ונתנו הצגה שם עם ג'ובאני וזה.
1: 3-1. ניצחנו, רובן עשה הצגה.
2: יפה.
1: ברור.
2: לא, אז ברור.
1: מאמן כדורגל. תומר, יש לך עוד זמן איתנו?
3: כן.
2: בטח. אבל יש עוד שתי דקות.
1: לנו יש שתי דקות. מאמן כדורגל בסוף בסוף, וכאן עוד פעם אני מתחבר למה שעושה עכשיו קוז'וך. והבטחת לך סיפור, בעונת האליפות של הפועל חיפה, וואלה, הפועל חיפה זוכה באליפות. זה היסטורי, אוקיי?
2: עד היום.
1: טוב, מגיעים למשחק הראשון במוקדמות ליגת אלופות, נופל לנו בשיקטש. נופל לנו בשיקטש, אני מצרף את אמיר שלח, ואני אומר, אני הולך לשחק 3 בלמים. רן בן שמעון, שלח ואלון חלפון. במחנה אימונים בא לי רן בן שמעון לחדר, אומר לי, אלי, למה 3 בלמים? כאילו... אמרתי לו, הלו, זה שאני רקדתי איתכם על השולחנות, זה עדיין לא עושה אותך מאמן. זהו, מאמן, קוז'וך, מרגיש.
0: מה היה במשחק?
1: עשינו איתם טקו 1-1 בחוץ.
2: 3 בלמים.
1: הצגה של כדורגל, ג'ובאני הפקיע את הגול, ובארץ 0-0, זה המשחק שעברנו שלב, ורובי זכרו לברכה עושה גליץ' בקריית אליעזר. אתה מבין לאן אני חותר?
2: אתה אומר, המאמן הוא מחליט וקוז'וך רוצה להראות את זה לכולם.
1: רן קוז'וך רוצה לתן לכולם להבין, ואני מבין את מה שתומר אומר. אוקיי, ונטורה, עם כל הכבוד ששחררתי את קנגווה, ונטורה, אתה קצת עושה לי פה זאת, תודה רבה.
2: יפה. תומר, מאמינים בהפועל באר שבע שאפשר לעבור, או שהם אומרים אין לנו מה להפסיד?
3: מאוד מאמינים שאפשר לעבור, אומרים כולם יצטרכו להתעלות במשחק הזה, זה ברור. אבל מאמינים מאוד, לא חושבים גם על הפערים של 90-10, תשמעו, בואו, זה הכוכב האדום בסופו של דבר, זה לא ריאל.
1: איזה 90-10.
2: לא, גוטי ורובן אמרו פה 60-40.
3: עם כל הכבוד משחקים נגד
1: הפועל. הפועל באר שבע צריכה לשחק בשקט נפשי. הפועל באר שבע צריכה לשחק, קודם כל לא לספוג.
0: כן, אני אבל אחרי ההרכב שראיתי... 65-35.
2: אז אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. תומר רוביה, ערוץ הספורט ורדיו חיפה כמובן, המון המון תודה על הדברים האלה. פרסומות, ואחרי הפרסומות אנחנו ניתן את האימורים שלכם על המשחק. פרסומות.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. 107.5 רדיו חיפה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי,
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
13: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
14: אני רוצה להגיד לי, אלי, אלי, אלי.
15: של כיף בקניון עזריאלי חיפה, פעילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
17: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
18: קרולינה למקה ברלין.
19: אתם יודעים, סלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים פטורים בהליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
17: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
16: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עשרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
18: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
21: 107.5
22: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו אלת, רדיו ירושלים ובערוץ הספורט. דיברנו על הפועל באר שבע, לפני שנעבור לפועל תל אביב, אני רוצה לשאול אתכם הימורים שלכם היום. או כמו שקנדה חברך הטוב אומר, מחושים.
1: מחושים.
0: כמה חתכות.
2: כמה חתכות, בוא נראה.
1: לא.
2: מה?
1: לא, שום חתכות.
2: הפתעה?
1: לא, לא יודע, בפילינג שלי, באר שבע מקשים, קודם כל הם לא מפסידים היום.
2: וואו, הלוואי.
1: הם לא מפסידים היום, ההכרעה עוברת למרקנה, ושם?
2: שם, בוא נראה.
1: אלוהים גדול.
2: רובן?
0: אני מתלבט בין 3-0 ל-3-1 לצערי.
1: הערב? הערב כאילו?
2: כן, אני הולך על 2-0 גם לסרבים.
0: לא, אני מחר לא פה.
2: אז כן, אחר כך לקראת סוף השעה אנחנו ניתן ניחושים שונים, שנדע מה להוציא.
1: זה אמר רובן, גם אני לא.
2: כן. בדיוק. בוא נעבור באמת להפועל תל אביב. בוא הנה, הפועל תל אביב אתמול, ממש 5 דקות אחרי שסיימנו את השידור, מתפרסמות ידיעות בדרך לרכש היקר ביותר בהיסטוריה שלה. הוואסו בן 20, שחקן, אתה יודע, שניים מדברים על 2.5 מיליון יורו.
1: שחקן של הכוכב.
2: שחקן של הכוכב, נכון. אגב, נרכש ממש לפני שנה או שנתיים, דור עוד מעט, רידו, ב-2.2.
1: נכון.
2: על ידי הכוכב.
0: הכוכב קנו את לואי זומם, לכמה?
2: ב3.5 אם אני לא טועה.
0: ומכרו להם את זה, עכשיו ולא, קנים להם בשניים.
1: ולא שילמו את כל הכסף.
2: אז שלמו, זה התכזז
1: שם. למה אני כאילו, מאיפה הרגשה שלי שהכוכב האדום זה שם גדול, רובן. אבל אתה יודע איזה בלגן יש במועדון הזה? כאילו עכשיו הם באים ואומרים, ראו את לואיזו, בסדר?
0: בתר ירושלים של ישראל?
1: בתר ירושלים עכשיו של אברמוב, זה אין סדר
0: לא,
1: כזה.
0: לא, מבחינת אמוציות.
1: כן, של סרביה? כן.
0: כן, זה הכוונה.
1: כן, אבל אין סדר, בוא נאמר שכזה, לואיזו, הפועל תל אביב, יאללה, כמה רוצים, כמה...
2: בדיוק, כן.
1: 3 פסיק זה.
2: קפריזי מאוד, זה מועדון קפריזי, שעובד על אמוציות.
1: תשאל את ברק בחר כמה כסף הם עדיין חייבים.
2: אתה לא יכול לשאול אותו, כי זה עדיין במשפט.
1: אז זהו.
0: אבל הם מגיעים לליגת האלופות. כל לא מעט זמן.
2: קודם
0: לא.
2: כל נכון, דבר שני, היו כמה פעמים שהם הגיעו, כי הם הצליחו להשתלב אוטומטית.
1: זוכר...
2: אבל כשהם נלחמים במוקדמות, בדרך כלל הם
1: אתה
2: מתקשים.
1: אתה זוכר שהיה פה אחת התוכניות, אמרת לך אבו פניס, הפועל תל אביב שמים סכום יפה.
2: כן, נכון, נכון.
1: ואז הגענו ואמרנו, אוקיי, עם כל הכבוד לפועל תל אביב ולסכום היפה, אין, אי אפשר להשתוות לסכומים ששמים הכוכב האדום. רובן, אין בקרת תקציבית בסרביה. אין שם בקרה תקציבית. עכשיו, כשאין בקרה תקציבית, אתה יודע, לך לוופה ותיכנס לספרים ותראה כמה שחקנים בתביעות עם הכוכב האדום. זה מפה ועד להודעה חדשה.
2: אז מה אתה אומר? אז כדאי להפועל תל אביב פשוט לקחת את המיליון, להביא שחקן שהיא רוצה.
1: הפועל תל אביב זה, בדיוק, הפועל תל אביב זה, עכשיו הולכים רק להתכזז. על הכסף.
0: אולי הם קיבלו חלק, ואז החלק הנוסף זה מתכזז על זה.
1: דרך אגב, שחקן, כמו שאני ראיתי בוואי סקאוט, שחקן רקטה, עם צעד ראשון, כן, עם צעד ראשון, מדהים.
0: איזה סגנון ואיזה מיקום במגרש.
1: בדרך כלל הוא אוהב דווקא לבוא מצד ימין. שזה אני לא יכול להבין את הפועל תל אביב, כי טוריאל תן לו את השקט שם.
2: כן, אבל אני חייב להגיד לך, שהנה אני בדיוק קורא כתבה עכשיו בערוץ הספורט, שאלתה, על מה אומרים האוהדים של הכוכב האדום ברשת, על העסקה המסתמנת.
1: ו?
2: מאוד שמחים ממנה, כותבים תגובות כמו למשל, מה, הפועל תל אביב לא מבינים שהם קונים שחקן כנף בלי כוח? כל מאבק גוף שלו נגמר שהוא שרוע על הדשא. הוא בגובה 1.63 מטר, שוקל 50 קילוגרם, וואו. אלא אם כן יש לו טכניקה של מרדונה ואין לו.
0: ממש קטן.
1: גובה נכון, 1.63 מטר, נכון, אבל אין סרט שהוא שוקל 50.
0: לואיזו אני חושב יותר גבוה ממנו.
1: אותו סדר גודל.
0: זה הסגנון.
2: אגב, ואתה יודע, אנחנו זוכים את חלילי, אמנם בקבוצה הרבה יותר גדולה, אינטר, אבל גם הוא כבר היה על סף מעבר לויקטוריה פלזן ממש לא מזמן, שמעל 3 מיליון יורו הם הסכימו לשלם לכוכב האדום, ונכשל בבדיקות הרפואיות.
1: נכון, והפועל תל אביב, נכשל בבדיקות הרפואיות מבחינת ברך.
2: כן.
1: וכאן הפועל תל אביב צריכה באמת...
0: הבנתי שיש לו בעיה רפואית.
1: כן, עכשיו מבחינת ברכיים, אתה יודע, זה שחור לבן, זה אין פה...
2: לא, אני ברור שהוא יצטרך לעבור בדיקות מקיפות מאוד בהפועל תל אביב, אבל אתה חושב שזה... כי אתמול סיפרת לנו עוד לפני, שבהרבה מאוד כסף, שהולך להגיע השחקן היקר ביותר בהיסטוריה.
1: לא יודעת מי הוא השחקן, אבל הנה השחקן היקר ביותר, ויכול לשחק גם 10, יכול לשחק מתחת לחלוט.
2: אגב, לפני שעבר הכוכב כבש 9 שערים בעונה בסרביה.
1: אני לא מסכים עם כל מה שכתוב.
0: אין לי כל מה שאתה
2: אומר. בסדר, אוהדים אוהבים לתנף אחרי שהשחקן עוזב.
1: מרתי את השם, יעללו אותו.
0: אלי, כל מה שאתה אומר, זה אותו סגנון של לואיזו, על אותו...
1: אותו סגנון של לואיזו, שיכול לשחק גם במרכז שדה, אותו סגנון, כן. נמוך, קטן, צעד ראשון, הצטרפות, אחד על אחד. אומרים שזה שחקן שיודע לתת פס חכם לעומק, יותר טוב מלואיזו.
2: אבל מה שתמוע בעיניי, כי זה שחקן 20, בין 20 רק, שאתה אומר שהוא פוטנציאל ענק, שחקן גנאי, למה הכוכב משחט אותו כל כך מהר אחרי שהיא רכשה אותו בסכום לא מבוטל?
0: לא רק שהיא משחררת, היא מביאה את לואיזו,
2: כן?
0: ומשחררת אותו. והפועל תל אביב לוקחים.
2: ולואיזו אפילו היום לא אמור לפתוח בהרכב.
1: בדיוק.
0: כן, ואם הם פוגעים הפועל תל אביב גם איתו, אחרי שאתה רואה שהם הם ויתרו עליו והביאו את לואיזו, זאת אומרת, והפועל תל אביב באים שמים את, איך אומרים, הרכישה הכי גדולה.
2: הרכישה הכי גבוהה בהיסטוריה שלהם.
0: אז כל הכבוד להם.
1: למי? להפועל תל אביב?
2: כן, אם הם יצליחו איתו.
0: אם הם יפגעו פה.
1: נכון, אם הפועל תל אביב פוגעת איתו, אז הפועל תל אביב מנצלת את כל הרעש והצלצולים שיש בכוכב האדום, כי הכוכב האדום זה מועדון שלפעמים, כמו שאני רואה אותו על המקלקר הדשא, וראיתי אותו בליגת אלופות, וראיתי אותו במוקדמות נגד מכבי חיפה, יש הרבה מאוד רעשי רקע, הרבה מאוד גלים שם, שפוגעים בסדר ובארגון.
0: אתה יודע מה הרכישה הכי טובה של ברדה והפועל תל אביב? מיימבו. אתה יודע למה?
1: נכון.
0: לא רק מקצועית.
2: מנהיג.
0: נראה לי שהוא זה שמחבר...
2: לא, אני אומר לך, אני מכיר אותו מהפועל חיפה. מנהיג, מנהיג.
0: קל להם גם להשתלב, השחקנים שבאים מדרום אפריקה, קל להם להשתלב בקבוצה, כשיש אחד כמו מיימבו, שהוא גם הקפטן. נראה לי שהוא עושה שם עבודת אקסטרה.
2: הוא עושה, הוא עושה, אני בטוח, אני לא מסכן את הפועל תל אביב, אבל בהפועל חיפה הוא היה מנהיג.
1: מה אני אוהב בזה? שאתה לא מנסה להיות לו בחוכם. טוב להפועל חיפה, כן. אני רואה אותו מנהיג בהפועל חיפה, בוא נביא אותו להפועל תל אביב, הפועל תל אביב שעלתה ליגה, בוא, תיקח את המנהיגות, תיקח את סרט הקפטן, תוביל את הקבוצה, זה מה שאני אוהב אצל ברדה, הצניעות של ברדה גורמת לו לעשות את המהלכים, שאנשים אומרים, וואלה, אז מה הוא הביא? את מיים בו מהפועל חיפה. כן. זה המהלכים
2: הנכונים. אגב, בדרבי האחרון שהפועל חיפה ניצחה בגביע הטוטו, מיים בו ניצל את זה שאין לו משחקי בגביע הטוטו הפועל תל אביב, הגיע לדרבי. ישב עם אנשי הפועל חיפה בדרבי, מחובר מאוד, ואני מסכים איתך, אני חושב שזאת הרכישה הכי טובה שלו, כי זו הרכישה שכבר הצמחת מנהיג, וקבוצה שעלתה ליגה, בדיוק נותן...
0: גם השחקן הזה שהוא יגיע, הוא זה שיקבל אותו, ויגרום לו להתאקלם הכי מהר שיש.
2: כן, זה מה שהוא עשה עם דיארה בהפועל חיפה, זה כנראה מה שהוא יעשה איתו. האם זה מעלה עוד יותר את הציפיות מהפועל תל אביב, כי בסוף בא הבעלים ואומר, שמתי 2.5 מיליון יורו?
1: הפועל תל אביב, יש מהם ציפיות מעצם הכדורגל שהם משחקים. כשאתה מפרק את לודו גורץ, ואתה עובר מועדון כזה, ואתה משחק כזה, כזה, כזה כדורגל משובח, וכזה כדורגל יצירתי, וכזה כדורגל קבוצתי, וכשצריך להיות אגרסיבי, אתה אגרסיבי, ויש לך קרייב, ויש לך פלקאו, ויש לך מיימבו, ויש לך צ'יקו, ונכון, אתה לא...
0: חסר להם רק עניין, אתה יודע, להיות סגורים על ליידנר,
2: על מגן שמאלי.
0: כן, מגן שמאלי, כי שם יש איזושהי, אתה יודע, הוא חולשה לפחות מההתחלה.
1: סבבה, אבל...
2: אז השאלה אם אתה עכשיו אומר לי, רובן...
0: הם מצוינים בכל תפקיד.
2: אז אני אקשה עליכם, על שניכם. האם אתם אומרים לי, שן דה סילבה, שככה לא היה ברור שנה שעברה, אני כן אומר לו ללכת אולי אפילו להשאלה, ומביא מגן שמאלי זר כי אין לי מקום, או שאתה אומר, אני משאיר את שן דה סילבה, מסתדר עם ליידנר.
1: משאיר את שן דה סילבה... הבנתי, במקום שן דה סילבה להביא מגן שמאלי.
2: כי אין לך מקום לזרים יותר.
1: מה עם גורפינקל שאמרת לי אתמול?
2: אז אני אומר, או שאתה אומר, משאיר את שן דה סילבה, מביא את גורפינקל ליד ליידנר.
1: האופציה הזאת.
2: כן, רובן? מביא, מה, בגלל שהוא ישראלי, בגלל ש...
0: גם ישראלי, וגם, אתה יודע, הוא התחשל, הוא היום הופך להיות מגן מ...
1: ראיתי אותו בלודו גורץ, הוא היה בין הטובים בקבוצה.
0: אני יודע אם הוא יבוא,
1: אני לדעתי
0: הוא יישאר שם.
1: תשמע, אם הפועל ולהשאיר את שן דה סילבה, ובואטנג שעושה את השדרוג, ופלקאו וקראייב, ומיימבו וצ'יקו, יש להם חד קבוצה לרוץ לאליפות.
2: עד כדי כך, גוטי, לרוץ לאליפות?
1: כן. תראה, בשנה שעברה, אם לא מורדים להם את הנקודות, אז הם לא פחות נקודות ממכבי.
2: כן.
1: נכון? כן, לרוץ לאליפות, זה הכל. אז יהיה פה יופי של מרוץ.
2: אגב, כמובן, נתן משחקים טובים בעיה כלארנק, נגד ביתר.
1: נכון.
2: לא, בדוגות.
1: נכון, סליחה. בסופו של דבר, הפועל באר שבע זכתה באליפות, כמו שרובן אומר, הפועל באר שבע יחסית נחלשה, הפועל ביתר ירושלים, עדיין אנחנו רוצים לראות את הקבוצה, מכבי תל אביב תמיד תהיה שם, כן, למה שהפועל תל אביב לא תרוץ לאליפות?
2: רובן, אתה רואה אותם באמת יכולים לעשות את המקפצה הזו?
0: עם מה שהם הביאו, הם רק התחזקו.
2: לא, מה זה התחזקו? בסופו של דבר, עד עכשיו הגיע יונת, בואטנג הגיע בינואר.
0: שדרג את עצמו עכשיו.
2: אוקיי.
0: הולך לתת פה עונה מצוינת.
2: אתה מאוד אוהב אותו.
0: כן, מאוד אוהב.
1: תוריאל יעשה בקפיצת מדרגה.
2: אתה אומר, מה שאני מסכים איתכם, שבשנה השנייה... לא, שבשנה השנייה כשאתה מחובר, גם אתה לא מביא, השחקנים משתפרים.
1: איזה שאלה.
2: והתיאום משתפר.
0: התיאום משתפר. והאווירה שם היא אווירה של צמרת.
2: נכון.
0: היא
2: אווירה של צמרת?
0: אווירה טובה, אווירה של בנייה
2: אתה
0: נכונה.
2: אתה מכיר את הקהל של הפועל תל אביב? לתחושתי, הוא לא יקבל עונה שאתה לא... אני לא אומר אליפות, אבל עונה שאתה לא עשית מקפצה מיומנה שעברה.
1: קודם כל...
2: מקום רביעי שאתה רחוק אותו מחג, זה יהיה מאכזב מבחינתם.
1: קודם כל, הקהל של הפועל תל אביב, זה תלוי איך מתנהל הכל, והאבא והאימא, וכשאני רואה את ספרה ואת ההתנהלות של הפועל תל אביב, הקהל של הפועל תל אביב אוהב את זה. זאת אומרת שגם אם יהיה איזושהי, תהיה איזושהי פלטה, הוא יהיה שם לטובת הקבוצה.
2: לא, אבל עוד פעם, כי אני אזכיר לכם שאלמו כהן וברק יצחק הגיעו לביתר, הם השאירו אותם ליגה, אחר כך הייתה איזו עונה של התלהבות, אבל הסתיים רק מקום רביעי, ורחוק מאוד, ואז בעונה אחרי, כולם אמרו, אף אחד לא יקבל מקום רביעי, והם באמת נאבקו על האליפות. האם זה התהליך שהפועל תל אביב עושה?
0: בול.
1: יש פה שני סוגים של מאמנים. ברדה הוא האחרון שיגיד לך שהם ירוצו לאליפות.
2: לא, גם יצחקי לא אמר.
1: אבל אלמו כהן אומר.
2: אלמו כהן אומר.
1: עכשיו, למה אני אוהב? למה אני אוהב? אני מסתכל על אלמו כהן, אני קולט מאמן שמאמין בעצמו, ומאמן שמקבל את כל הגב מכל המערכת סביבו. אברמוב נותן לו כך, תעשה מה שאתה מבין.
2: אז מה שאתה אומר לי בעצם, עזוב ברדה. ועזוב יצחקי, מאמנים שהם אמורים להתמודד אליפות ולא אומרים את זה, הם מכינים מראש שלא יגידו נכשלתי.
1: בוא נאמר כזה דבר, שכשהפועל חיפה זכתה באליפות, לא מערתי, לא מערתי להציר הפועל חיפה הולכת לעשות אליפות.
2: מתי
1: הוא
2: איפה...
1: דרך אגב היה אחד הסכנים,
2: הוא אמר בהתחלה, לא?
1: שבהתחלה הוא אומר לי, בוא נהיה לי, זה קבוצה לאליפות.
0: כן.
2: שהתאמנת שם, נכון?
1: כן, באחד כן. המשחקים. אמרתי לו, רובן, איפה אתה רץ? וככל שהזמן עובר, בתוך חדר ההלבשה, הייתי אומר לשחקנים, אם העונה לא נעשה את זה, לעולם לא נעשה.
2: רובן, אתה שיחקת בעונת אליפות שלה?
0: לא, לא, לא, אבל אני רוצה לחזור שוב, אתה זוכר בעונה שעברה, כל הזמן אמרתי, הפועל תל אביב, מזכירים לי את ביתר ירושלים של שנה קודם.
2: נכון.
0: היום עוד הפעם.
2: אז זה מזכיר לך את התהליך.
0: הם מזכירים לי את אותו תהליך של ביתר שעשו, זאת אומרת, הם, העונה הזאת, יהיו ב... יאבקו על האליפות.
1: עד הסוף.
2: עמדה 10, אתה כן משחרר אחד הזרים כדי להתחזק בה, או שאתה אומר שיש ישראלי בנמצא, או שאתה אומר לא צריך להתחזק בכלל, רובן?
1: אני אוהב מה שעושה אלטמן עכשיו, אני אוהב את מה שעושה על קוקין, אני אוהב את כל מה שקורה בפועל תל אביב, בגדול.
0: יש שם סגילה,
2: אז אתה אומר לא צריך.
0: רובין, לא צריך.
2: אוקיי, מעניין מאוד.
0: העמדה היחידה, אמרתי שהם צריכים לראות אם באמת, זה מאמינים בזה, ברדה מאמין בו, זה המגן השמאלי.
1: עכשיו, רגע, ליידנר, בוא נעשה רגע סדר. הוא לא פרייר מבחינת מגן שמאלי. כאילו אם מכבי חיפה היום אין לה בכלל מגן שמאלי, הפועל תל אביב, רובן, כשהוא אומר כאילו הפועל תל אביב יכולה לרוץ לאליפות, ליידנר לא פרייר, ליידנר כאילו זה שחקן שטיפ טיפה צריך לפקס.
2: לא, ברור, אנחנו יודעים שזה שחקן מצוין.
1: הוא לא מרוכז לפעמים, הוא לא נמצא במיקום, אבל מבחינת מהירות והכנסת כדור תוך כדי קרוס, תוך כדי ריצה.
0: אבל צריך את המישהו שיהיה שם, שבמידה והוא לא, אתה יודע מה, אם אני אלך איתך, שהיה לך פועל תל אביב, אז היה לך את, אתה זוכר, עומרי קנדה ובונדר?
1: נכון.
0: זה, עומרי קנדה זה ליידנר?
1: נכון.
0: ובונדר זה, אתה צריך אחד כמו,
1: לכן,
0: אתה הבנת?
2: כן. למשחקים. לכן אומר גרופינקל.
1: לכן אני אומר היום, בדיוק. טוב בלטקסה. אני היום, למה אני מבין? כי דוד זאדה זה יותר שחקן של ערוץ קדימה. בלטקסה זה עוד בלה מצד שמאל.
2: מעניין מאוד. אנחנו נצא לעוד הפסקת פרסומות, ושנחזור נדבר על עוד הרבה נושאים.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
21: פרסומות וחוזרים.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי. כפוף לתקנון.
15: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
19: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו נמשיך לדבר, כמובן בשעה הבאה נדבר על מכבי חיפה, שלקראת המשחק מול עירוני דבריה, ונדבר על ההרכב שיעלה, אבל אני רוצה לדבר איתכם על משהו אחר, ישראלי, אבל גם עם ניחוחות של חול. תומר חמד, אתה יודע, פרש מהמשחק, נכון שהיה חלוץ אחד הגדולים, אבל תמיד בשקט כזה בצד, גם שהוא פרש, לא כזה הרבה יודעים. אחד מהשלושה מעמדים האחרונים לתפקיד עוזר מאמן ברייטון, נזכיר קבוצה בפרמייר ליג. זה עובר כזה בשקט.
20: את ההיסטוריה שלו, בנוער שם.
19: לא, קודם כל הוא שיחק, היה שחקן בברייטון, כי אחרי שהוא פרש, קראו לו בוא נשחק באמת, בוא תבוא ותהיה חלק מהמחלקת נוער, הוא היה אמור להיות...
20: זה היה אחרי שהוא היה במכבי חיפה,
19: כן,
20: ושוחרר.
19: ושוחרר, ואז פרש, הוא המשיך, הלך לברייטון באמת, הוא היה אמור להיות שם איזה מאמן כישרונות צעירים, חלוצים, אבל בסוף נתנו לו את הנוער גם. תוך כדי, נתנו לו את הנוער עד גיל 18, עשה שם עונה מקום רביעי בליגה הראשונה באנגליה, ושיא הנקודות של ברייטון אי פעם בקבוצה עד גיל 18, ועכשיו הוא מועמד לתפקיד עוזר מאמן. שמה, זה לא הרבה היו.
21: קודם כל,
0: הייתה לי הזכות לאמן את תומי חמד בנבחרת ישראל. אתה זוכר את ה-3-3 נגד פורטוגל, תומי חמד, עדן בן בסט, כל הקמפיין הזה, תומי חמד. תומי חמד זה קודם כל צניעות. קודם כל צניעות.
19: אולי צניעות חמד... יתרה בעיניי.
0: עזוב, אני אף פעם
20: לא... צניעות ומקצוענות.
19: כן, מקצוענות זה מטורף.
0: מקצוענות זה מקצועיות ומקצוענות, זה בטירוף, זה ברמות הכי גבוהות. אני לא מתפלא ש... הרי הוא שיחק בברייטון, ואני לא מתפלא שנותנים לו את הגושפנקה, משום שתומי חמד, הבן אדם שבו, אתה פשוט מתאהב בו, ועצם העובדה שהוא לאט לאט מטפס, ונותן להבין... לא צריך קיצורי דרך. אם אני מקבל ללכת לאמן ילדים בברייטון, אני הולך לאמן ילדים בברייטון. אם על הדרך אני יכול לקבל את הנוער, אז אני לוקח את הנוער.
19: שם זה צריך להגיד, יש נוער עד 20, יש מילואים עד 23, 19, הוא עד ה-18.
0: אני לא מאמין בקיצורי דרך.
20: כנראה שמאוד מעריכים אותו.
19: הוא מאוד אהוב שם בברייטון.
20: פה הוא דילג, אתה מבין? הוא מאמן בנוער עד 18, והוא דילג על מאמנים של גילאים יותר גדולים בברייטון,
19: אגב, אחד המועמדים לפי התקשורת האנגלית, המועמדים הסופיים איתו, זה ג'יימס מילנר, שהיה שחקן אדיר, פרש העונה, שיחק בברייטון פרש, גם מזכירים אותו כאחד המועמדים הסופיים שם.
0: עצם העובדה שתומי חמד מוזכר להיות עוזר מאמן של ברייטון, זה שפו אחד גדול.
19: ונגיד שהעוזר שלהם, ששיחק איתו בתור שחקן, עובר לטוטנהאם.
20: המאמן הראשי בברייטון?
19: עוד מעט דורי יגיד לנו, לא יודע, אבל העוזר שעזב, הוא עבר לטוטנהאם. לא, ברור שזה, למרות שזה תלוי בו לגמרי.
20: כן.
0: משרת עוזר מאמן, משרת עוזר, ברק בחר, מי העוזר מאמן שלו?
19: דוד מרטן.
0: מי קבע?
19: אז זה היחיד שהוא ביקש, לא, לא, אמר, אני קובע.
0: משרת עוזר מאמן זה...
20: איך אברהם מוריניו?
0: חזק, זה דוגמה חזקה.
20: כן, אברהם מוריניו.
0: הוא ישב לו
19: פה. מה תספר?
20: הוא היה עוזר?
19: לא.
20: לא יודע, אני שואל.
19: אני לא זוכר. אגב, פאביאן הרצל הוא המאמן שלי.
20: הוא היה יועץ של
19: אברהם. מה, בצ'לסי, ואז ירד להיות מאמן.
0: ברור, נו.
19: היה גם מנהל ספורטיבי בפורצמוט. אבל אגב, זה...
0: מוריניו מאוד אוהב את אברהם.
19: כן, מאוד. זה יתרון שתומר עשה את כל הקריירה בחול כדי, כלעמדת מאמן, ממה שספגת בחול, או שאתה אומר בו, מאמן זה מאמן בסוף.
0: יתרון עצום. יתרון עצום ממה שספגת בחול, אבל זה תלוי באישיות שלך.
20: כל הכבוד, הכדורגל באנגליה, זה לא הכדורגל בישראל.
19: לא, גם עשה הרבה שנים בכדורגל לליגה.
20: זה מאוד קטן, לעומת מה שלאמן שם.
19: כמו שאני... לא, אני אומר, בתור כדורגלן, שהוא שיחק את רוב הקריירה בחול, אם זה עוזר לך בתור מאמן.
20: ברור.
0: איזה שאלה הזאת? ברור שזה עוזר.
20: גם מכיר איך זה עובד שם.
0: הרי לוקחים אותו לברייטון, למה? כי הוא היה שחקן שם.
19: כן, ברור.
0: בסופו של דבר, כשאתה...
19: ברור שלא אמרו, רגע, בוא ניקח את הילד הזה ממכבי חיפה. הוא היה שחקן בברייטון.
0: בוא נעשה סדר. תומי חמד לא עצה לו הדרך. לא עצה לו הדרך.
19: אף פעם.
0: בסופו של דבר, גם כחלוץ, הוא תמיד אמר, אני אגיע ואני אתן את התפוקה. אני אגיע ואני אתן את התפוקה.
20: צעדים קטנים, הוא התקדם בצעדים קטנים.
0: כי זו האישיות שלו, להיות עוזר מאמן של ברייטון, זה וואו אחד גדול, אני אישית מאחל לו, וגם אם הוא לא יהיה, הוא ידע איך לבסט את הדרך שלו בכדי להגיע.
19: לא, גם הוא לא יהיה, הוא עדיין ממשיך. אגב, גם אם הוא לא יהיה, הוא ממשיך כמאמן הנוער.
20: אתה יודע, כשחקן, הוא היה שחקן טוב בנוני, אוקיי? כבן אדם, כאישיות, הוא היה סופר. זאת אומרת, הסיכויים שלו להצליח בתחום האימון, זה אפילו יותר גדול מה...
19: זאת אומרת, הוא יכול לעשות קריירה יותר גדולה אפילו. מישהו היה כשחקן?
0: מבחינתי הוא היה שחקן על...
19: אני גם מסכים.
0: מה זאת אומרת? אין הרבה שחקנים כמו ראובן עטר. אין הרבה שחקנים...
19: הוא לא טכני, ברור.
0: כמו יוסי בן עיון, או אייל ברקוביץ'. זה שחקנים שהם נולדו עם הקסם ברגליים. תומי חמד, חלוץ, עובד, לוחץ, משחק ראש.
19: איך קרא לו ג'ון גרגורי, אתה זוכר?
0: איך?
19: אלן שירר הישראלי.
0: אלן שירר הישראלי, כשצריך לתת
19: שימן אותו בהכי נצרת.
0: כשצריך לשים לגוף. שחקן שמשחק לטובת הקבוצה שלו.
20: אנחנו יודעים, אתה יודע, הרבה שנים לא שיחק, מחליף, זה, הוא התאמץ, עשה, עבד. אבל לא מוכשר, לא מוכשר, מאוד...
19: כחלוץ אבל גם?
20: כן, הוא הצליח. הוא קודם כל טכניקה, לא הייתה.
19: לא, כגולר אני אומר.
20: כגולר גם, לא, אם תלך על המספרים שלו, זה לא שעכשיו הוא נתן לך איזה 20 גולים בעונה. הוא לא היה שם.
0: מה פתאום, אני חושב ש... בוא נבדוק, תומי חמד.
19: תבדוק לנו, דו.
0: את הממוצע גולים. הייתי בפועל תל אביב נגד מכבי חיפה.
19: אגב, בברייטון אני כמעט בוודאות אומר לך, הוא קבע 18 שערים והעלה אותם ליגה מהצ'מפיונשיפ לפרמייר ליג.
20: בוא נבדוק לנו.
19: לא, בברייטון הייתה לו עונה אחת בצ'מפיונשיפ, אבל אבל.
20: בכמה שערים הוא כבש לעומת כמות המשחקים שהוא שיחק.
19: לא, כן, תגיד לנו בכל קבוצה, אבל אנחנו אולי כבר נגלוש עם זה לשעה הבאה, אבל אני רוצה לשאול אתכם, האם זה גם יעשה שירות טוב לכדורגל הישראלי? האם כל מאמן שפתאום מגיע לממדים האלה, אז אומרים, רגע, אולי אפשר לקחת מאמנים ישראלים, או שזה פרסונלי לחלוטין?
0: פרסונלי, אין שום קשר.
19: כן, זה לא פותח דלתות, לא כמו שחקן?
20: ההגעה של אברהם לצ'לסי פתחה דלתות?
19: לא, לא פתחה.
20: הגיע לגמר ליגת האלופות ולא פתחה.
19: אז אתה אומר, זה פרסונלי לחלוטין, אפשר להגיד. אנחנו מאחלים לתומר חמד. כן, אנחנו מאחלים לתומר חמד שיקבל את התפקיד, אבל גם אם לא, מאמן הנוער של ברייטון זה עדיין מדהים, והמון המון בהצלחה. אנחנו מסיימים לנו עוד שעה, אנחנו כמובן נהיה פה בשעה הבאה, אמרנו, עם מכבי חיפה, עם עוד על האירופאיות, ביתר ירושלים, עם מכבי תל אביב, ועוד הרבה הרבה נושאים. מפיק את השידור דור סולומון, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלת גרי סגור הענק, וטכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן. אנחנו נהיה כאן אחרי החדשות והפרסומות.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
21: פרסומות וחוזרים.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
4: ענבי 4 עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
5: ענבי 4 עונות. כמה וכמה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
14: מאסטר. גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
15: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
16: איך זה עזר לי?
17: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו המורפי. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
18: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
3: מרגישים בבית.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
3: 105 רדיו חיפה.
5: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירביט.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירביט.
7: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע ההסכם בין מועצת השלום לחמאס, צהל החל לצמצם משמעותית את הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה. בהחלטה שהתקבלה אחר הצהריים נקבע כי מעתה סיכולים ממוקדים יבוצעו רק לאחר אישור מראש של הרמטכ"ל רב אלופי אל זמיר. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל דיווחה כי בהתאם למתווה נערכים במערכת הביטחון לעצירת התקיפות והחיסולים ברצועת עזה למשך 14 יום מרגע החתימה הרשמית. עם זאת גובשו שורת המלצות שיוצגו לדרג המדיני, בהן תיחום בזמן של הפסקת האש גם אם הצדדים לא יגיעו להסכמות תוך 14 יום. ארצות הברית השתמשה בחלק ניכר ממלאי הטילים המדויקים שלה במהלך המלחמה מול איראן, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. בדיווח צויין כי הצבא האמריקני השתמש בכמעט כל טילי הקרקע-קרקע שברשותו משני דגמים נבחרים, וניצל קרוב למחצית ממלאי טילי השיוט טומהוק בעולם כולו. מהבית הלבן נמסר בתגובה, לארצות הברית יש הרבה יותר תחמושת ממה שהיא זקוקה. עוברים לבחירות 2026, בליכוד ובמפלגות החרדיות שוקלים להגיש עתירה לבגץ נגד החלטתו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג. יושב ראש ועדת הבחירות הודיע כי הוא אוסר על נציגי מפלגות בקלפיות לדווח באמצעות יישומנים מי הגיע להצביע, משום שלדבריו הדבר מהווה פגיעה בפרטיות. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מדווחת כי בקואליציה נשקלת במקביל אפשרות של שינוי חקיקה שתאפשר לעקוף את החלטתו של סולברג. ילד בן 5 במצב קשה לאחר שטבע בבריכה ציבורית בעומר. צוותי מגן דוד אדום ביטאו בו פעולות החייאה, ולאחר שליבו שב לפעום הם פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
7: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: כוכבית 2003, שירביט.
7: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
12: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. דיברנו על האירופאיות, אבל היום יש גם משחק גביע טוטו, אתה יודע, אנחנו עדיין בתוך מסגרת שלב הבתים של גביע טוטו, מכבי חיפה נגד עירונית טבריה, ובואו נקריא את ההרכב לפני, ואז נתחיל לדבר על המשחק הזה. הרכב של מכבי חיפה, גלן אלווין בשאר, צריך להגיד גלאזר בסופו של דבר לא בסגל, לא רוצים לסכן, הרגיש גם קצת כאבים אחרי אימון אתמול.
2: אחלה שוער הילד הזה, שוב פעם.
1: ומעניין לראות אותו.
2: אני מכיר אותו כשהוא היה בגיל 13-14 באקדמיה.
3: מבחינת רובן יש על מי לסמוך.
2: יש על מי לסמוך.
1: ילה בתאי, המגן הימני.
3: עוזר, סוף סוף.
1: נייג'ל לונוויק, שדיברנו עליו ועוד נדבר. שטייפמן לצידו, לא פדראו, שטייפמן לצידו. שון גולדברג הוא המגן השמאלי. ירין לוי, איתן אזולאי וברוניניו במרכז המגרש. סדריק דון וחורי בצדדים. וחבר'ה, סוף סוף גיא מלמד בהרכב.
3: קודם כל, אם להתחיל בעמדת החלוץ, כרגע ברק בחר נותן לחלוץ הכי טוב שלו לשחק בעמדת החלוץ.
1: אני רק קוטע אותך, גוטי, כי נגיד שאיתנו פרשנית רדיו חיפה ומאמנת נבחרת אנשים של גיאורגיה, איריס אנטמן, אהלן איריס.
4: אהלן, ערב טוב לכולכם.
1: ערב מצוין.
2: טוב, איריס, מה שלומך? מלא זמן לא שמעתי אותך.
4: כיף לשמוע אתכם.
2: אהלן, אהלן.
1: דבר איתנו, גוטי, כן.
3: לא,
2: אני,
3: לא,
2: אני, אתך... אני, לפני שנערב, אני,
1: אוהב את ההרכב הזה?
2: אני אגיד לך מה, יש לי, יש בעיה בין שני הבלמים, לונדוויק ושטייפמן, שניהם אוהבים לשחק בצד ימין.
1: אוקיי.
2: ראיתי שהוא לקח לו, כשהוא החליף אותו, ראיתי הוא לקח את הצד ימין ושלח את שטייפמן, הצעיר, כביכול לשחק באמצע שמאל, והוא לא יודע לשחק את זה. זאת אומרת, יש פה איזושהי בעיה בין שניהם בקטע הזה, וזה מאוד משמעותי. Okay. זה כמו שתיקח, מי שלא, זה כמו שתיקח את שון גולדברג, תשים אותו בצד ימין בלם. או מגן ימני. יש להם בעיה בקטע הזה. האמצע. ירין לוי עם אזולאי, אזולאי יצטרך להישאר קצת מאחור.
1: הוא אוהב את
2: האלה. ולא להתפתות יותר מדי, לא להשאיר את ירין לוי לבד. הרכב סבבה.
1: איריס, אני רוצה לשאול אותך על השוער, רובן אמר יש על מי לסמוך, בא שוער צעיר, את היית שוערת, בא שוער צעיר, מקבל סוג של חצי הזדמנות, יודע שאין עדיין שוער שני למכבי חיפה, יודע שהוא יכול, אם הוא יוכיח, אולי פתאום יחליטו להשאיר אותו כשוער שני, כמה ילד צעיר יכול להתמודד עם הלחץ הזה?
4: אתה יודע, זה מבחן אופי, כמו שרובן אמר, הוא מכיר את הילד מבחינה טכנית, אז יש לו את היכולות המתאימות, הוא כן יכול להיות שם, מניחה שאם הוא הגיע למעמד הזה, הוא כן יכול מבחינה טכנית להביא, הכל זה עניין של יכולות מנטליות.
2: בן 19, איריס.
4: אז אני אומרת, זה כן, קודם כל מאוד מאוד צעיר, אין ספק, ולשוער זה על אחת כמה וכמה, אי אפשר להשוות את זה לשחקן.
1: כן, למרות שראינו שמליקה, שגם הוא צעיר, לוקח את ההזדמנות במכבי
3: חיפה. בסדר, למדוד דואר, שנתתי לו בפול חיפה, מכמה היה?
1: מכמה?
3: 18.
1: כן.
4: אתה יודע מה ההבדל, גוטי?
3: נו.
4: אני חושב שמכבי, שאתה אימנת את הפועל חיפה, הייתה כל כך מסודרת ומאורגנת, וזה אחד הדברים גם שהיה למכבי תל אביב. אם מכבי חיפה היום תהיה קבוצה...
1: את באמת מסודרת על המגרש.
2: כן, כן.
4: חד משמעית.
3: זה עוזר לשוער, איזה
4: שוער. אתה יודע, ראינו את גלאזר יוצא ביציאה קצת הזויה נקרא לזה, והוא עתיר ניסיון, ואין ספק, אתה יודע, יצא עם...
3: במפגש שלו נגד עם צונמי.
1: כן.
4: נכון, לגמרי. עכשיו זה מפגש, אתה יודע, שוער...
1: מפגש ששלח אותו לחוף.
4: אז אתה רואה שזה מחוסר סדר.
2: אין ספק שיש לך בלמים טובים, זה אחרת.
3: אני מבחינתי, כשאני רואה את ההרכב הזה, וייסי, קודם כל סימן שאלה גדול הערב לגבי לונוויק. אני, כשאני אראה את המשחק הזה...
1: אמרת לנו את זה אתמול, אבל חשבת שזה יהיה עם פדראו.
3: כשאני אראה את המשחק הזה, הנה שוב פדראו לא משחק, הרבה סימני שאלה. כשאני אראה את המשחק הערב, אני אסתכל קודם כל לראות את לונוויק, כי אני מבין שמכבי חיפה רשמה אותו בהתאחדות לכדורגל.
1: היום בבוקר רשמה אותו.
3: רשמה אותו.
1: נובק קוביץ' הוא היחיד שכרגע לא נרשם.
3: זאת אומרת שזהו זה, הוא שחקן מכבי חיפה. אם אתה כבר לא יכול לעשות...
1: איריס נפלה לנו מעקב, אבל אנחנו נעלה אותה.
3: העיקר שאגלן אלווין לא יפול.
1: לא יפול היום.
3: בסופו של דבר...
2: מבחן ענק.
3: מבחן ענק ללונוויק.
2: גם לגבה וגם החלוץ בספסן.
1: החלוץ לא בסגל, הוא אגב עדיין לא נרשם.
3: עכשיו.
1: הוא יכל לצחק על תקן מבחן, הוא עדיין לא נרשם, אבל יירשם כמובן.
3: כשאני רואה את הרכב, דיברנו על המבחן הזה, לגבי השוער, אני לא ראיתי, אני מקבל את מה שאומר רובן, בוא נראה אותו. בתאי חוזר סוף סוף.
1: איריס איתנו על הקו שוב, אורי עלות.
3: אני שואל שאלה, מי השש של מכבי חיפה?
1: ירין לוי כרגע.
3: לא.
1: אתה אומר, לא יכול להיות שש. מסכים עם זה, רובן?
2: שאלה. ירין לוי ורטנר, יחד, זה לא צמד שיכולים להחזיק את מרכז השדה?
3: אני לא.
1: למה לא גוטי? כי אתה אוהב, מה, אבויה?
3: אני, לא, אין אבויה אצלי. אני בחיים, תסתכל כל הדרך.
1: נכון, זה...
3: זה שחקנים. למה אורן זיתון היה אבויה?
1: לא, גם...
3: להגיד חרוב ונעת
1: הרי זה... גם נעת חולו היה...

0: מירין לוי, גם רטנר, וגם סדריק דון, וגם אזולאי. ליד ירין לוי, לדעתי הציבות הנכון רטנר. ביותר, זה רטנר, לידו. ויחד הם יכולים לשחק את ה-6-8 שניהם ולהשלים את החסר. ובוא לא נשכח, אני גם מכבי חיפה, אם אתה זוכר, וייס, אנחנו ראינו יחד את מכבי חיפה של האליפויות, היה להם תקופה גם שהם שיחקו עם
1: רק עם אבו פאני כשש.
0: עם אבו פאני כשש.
1: כן.
0: והקבוצה
1: רדי עשה בשמונה.
0: הייתה תקופה שהיה להם את...
1: נטע.
0: לא.
1: שהלך, ג'אבר.
0: ג'אבר. ג'אבר.
1: מחמוד ג'אבר.
0: גם, שהוא שיחק לבד, והם הסתדרו גם עם זה. כן. זה הכל עניין של איך שאר השחקנים...
1: איריס, איך את רואה את זה? את השש של מכבי חיפה?
2: אני רק אגיד לכם בעניין הזה, אתם יודעים, כשמסתכלים על קבוצה שהולכת לאליפות, וכמובן שמכבי חיפה תמיד שואפת לאליפות, לא יודעת אם זה יקרה השנה, אבל...
1: את לא יודעת את הדינה, אם את שאת לא יודעת.
2: אתה יודע, אנחנו אופטימיים כרגע.
0: אוקיי.
2: בין 75 ל-80 שערים. מכבי חיפה הפקיעה רק 66 שערים, יש לה בעיה עם מספרים. וכשאנחנו מדברים על השלישייה הזאת, מדברים על שלישיית האמצע, ומדברים על ירין שישחק טיפה יותר קדימה, יש לו 0 שערים בעונה שעברה. זאת אומרת שאנחנו בונים על אזולאי ועל ברוניניו שיתנו יותר שערים.
0: ועל החלוץ הזר.
2: בדיוק, ועל החלוץ. אוקיי, מלמד קבעת 5 שערים. ברוניניו, כן. 15 שערים. נובקוביץ' אני לא יודעת כמה הוא יפקע.
3: לא, לא, אין מספרים, איריס. אין, בדקתי.
1: מה, לחלוץ?
2: לא.
1: יש לו כל עונה ממוצע של 5 שערים.
3: כן, אין מספרים, זה נקרא אין מספרים.
1: כן?
2: ברור, ברור, אני מסכימה עם גוטי, ומדברים על חורה שזה 4 שערים בסך הכל. זאת אומרת, ודונטי
0: כן, זה 4 שערים. איריס, תיקון. בואו נדבר כאילו על הנושא הזה. יש ככה, יש את מרדכי, יש את סדריק דון, יש את חורש, יש את צילבקני, יש את החלוץ הזר, יש את מלמד, יש את הצעירים שנמצאים שם. אם מייצרים תחרות טובה ובריאה, אפשר להפיק ולהוציא מזה הרבה גם שערים. זו דעתי, אתה יודע, אם אנחנו עושים, מעבירים את זה סתם דוגמה להפועל תל אביב.
1: כן.
0: הפועל תל אביב שאני ואלי קודם דיברנו עליהם, כמה הם טובים. בואו רד למספרים, תגיד לי. כמה נתן בואטנק שנה שעברה?
1: לא, בואטנק.
0: כמה נתן טאפה שנה שעברה?
1: לא נתנו טוב.
0: כמה נתן
1: אלקוקי? גם לא איזו לא נתן.
0: בדיוק, כמה אלקוקי נתן, אבל...
1: אבל הם ספגו מעט.
0: נכון. נכון, אז אני אומר...
1: אבל אתה היית במכבי חיפה, מכבי חיפה לא יכולה ב-DNA שנצח.
0: לא, אני יודע, אבל אני... לא, רגע, שנייה, אבל אני חושב שלמכבי חיפה יש שחקנים מאוד מוכשרים, שזה הכל עניין של מאמן שצריך להוציא מהם את זה. גם מרדכי, גם ברוניניו, גם בנסון,
1: דון.
0: גם סדריק דון, גם אזולאי שהוא מגיח מאחור, ובטח מרדכי ומלמד שהוא מכונת שערים. אפשר לייצר שם תחרות בריאה, ואפשר להרוויח פה הרבה.
1: לא, אבל אני חושב שמה שאיריס אומר, תקנית אם אני טועה, שבמכבי תל אביב, בהפועל באר שבע, בביתר ירושלים, שנה שעברה 8, מספר 8, נתן הרבה מאוד שערים.
2: וזו אחת הבעיות של מכבי חיפה, אני חושבת. כי כל פעם שנדברים על גל שני, ומה שמגיע מהקו השני, אין למכבי חיפה...
0: סדריק דון יכול לתת... מעל 10 שערים. לא, באמצע, באמצע. באמצע,
3: הוא נותן
0: לך... לא, היום...
1: גוטי, אתה אמרת לי את זה בפרסומות, שהנה...
0: היום זה עוד ניסיון שהוא לא...
1: אבל אתה לא אוהב את זה שואל אגב.
2: בסדר, אני מסכימה איתך, אני רק אומרת שדון, גם לא מוצאו לו את התפקיד. פעם אחת שמו אותו חלוץ, פעם אחת הוא 10.
1: אני חושב שבכנף זה לעשות לו עוול.
0: גם אני חושב.
1: זה לעשות לא עוול.
0: למרות שבהפועל ירושלים משחק הרבה בכנף.
1: בסדר, אבל עדיין.
0: חבר'ה, יש שחקנים טובים במכבי חיפה, זה לא שעכשיו חסר להם בחלק הקדמי. אף אחד לא יכול לשכנע אותי שיש להם, אם הזר הוא טוב החלוץ, אז יש את בנסון, יש את ברוניניו, יש את מרדכי, יש אזולה, יש שחקנים, יש מלמד, יש חורה, יש
1: סיבקן. מה, אתה מרים ידיים, מה, למה?
3: לא מסכים עם רובן.
1: היום, מה קורה לכם היום?
3: מי לא? לא מסכים עם... לא אוהב את הרכב.
0: לא, עזוב את הרכב של היום.
1: לא, בכלל.
0: מה אתה יודע? אל תדבר על הרכב של היום.
3: זה קבוצה למה? למה רובן?
1: הסגל הוא גם אומר.
0: לא, לא, לא, הרכב של היום לא...
1: לא, לא, לא היום, הוא אומר הסגל.
3: הכל, רטנר, שמטנר, כל אלה שאתה אומר, למה הם טובים?
0: כל החלק הקדמי. למה הם טובים? לגולים, להביא גולים.
3: לאליפות, לרוץ לאליפות?
0: מכבי חיפה, אני שוב פעם. אנחנו עכשיו דיברנו, העברנו...
3: רובן, מכבי חיפה זה אתה.
0: העברנו, מכבי חיפה זה אני, ואני יודע בדיוק מה צריך בשביל...
3: רובן, מכבי חיפה...
0: אז תן לי להשלים.
1: רגע, להשלים.
0: דיברנו עכשיו על כל החלק הקדמי. אני כל הזמן אומר, ווייס יודע, גם אתמול אמרתי את זה פה, הכל ייפול ויקום על הבלמים, אם לא יהיו שני בלמים כמו חיות טרף, כמו שיש לביתר ירושלים.
3: כמה זמן יש לליגה?
0: רגע, כמו שיש להפועל תל אביב, מכבי חיפה לא, העונה הזאת הולכת לבזבוז, וזה יהיה הכישלון הכי גדול של רפאלו וברק בחר, אם הם לא פגעו בשתי הבלמים.
3: אז אני אלך למה שהתחלת.

0: איתו, בסדר? אני אלך לזה שאמרת שהפועל באר שבע משחק את הערב עם נגד הכוכב האדון מיגל ויטור.
1: כן.
0: אוקיי?
1: ועם, איך קוראים לו השני?
2: רוטמן, איתי רוטמן.
0: אז אני סומך על מיגל ויטור יותר מה שאני סומך על סטייפן ואלוני, איך אני?
1: בסדר. אני לא מכיר את זה.
0: איך אני?
1: אני איתך.
0: ומיגל ויטור בן 40.
1: אבל אלי, זה
0: שוב פעם. לא יודע. אני מסתכל על מכבי חיפה רובן.
1: כן.
0: אני קודם כל היום, זה משחק שמכבי חיפה, אם היא לא עושה הצגה, אז בואו נתקדם ממחר.
1: לא תהיה הצגה היום.
0: למה לא?
1: כי פדראו לא משחק, וזה לא הרכב האידיאלי. אלי מוחמד לא, ובנסון לא משחק. זה לא
2: הרבה. אבל הם משחקים נגד דבריה ש...
0: רובן, נגד מי הם משחקים?
1: הצגה אתה אומר.
0: כן, הצגה. נגד דבריה, קבוצה שבועה. קבוצה שיש לה בעיות מפה ועד להודעה חדשה. קבוצה שאין לה מאמן. קבוצה שלא יודעת מי השחקנים שיהיו רשומים לליגה. קבוצה, זה בהזמנה. מכבי חיפה הערב, לא משנה לי כמה קל יהיה. חייבת לעשות הצגה של כדורגל בכדי לתת לאותו קהל שישב בסמי אופר, ולאותו קהל שישב בבית להבין, אופה, מכבי חיפה מתחילה לדבר בזמירות שונות. אני רוצה לראות איך אלון הוא כזה.
1: בדיוק, אבל זה הכל עניין, אמרתי, אני עוד פעם חוזר. צונאמי, אם הוא באמת מספיק טוב, לונדוויק, אם הוא מספיק טוב, ואם החלוץ הוא מספיק טוב, כי אם הם לא...
0: מאיפה אתה מביא את האופטימיות? שאתה כאילו באופטימיות שלך...
2: הוא אמר, הם השחקנים הקדמיים, הוא חושב שצריך רק את השחקנים.
1: אלי, בוא נעשה, אני עוד פעם, אני חוזר. בחלק הקדמי אני חושב שיש שחקנים טובים. ועוד פעם אני אגיד לך.
0: רק לסדר אותם.
1: לסדר ולייצר שם תחרות.
2: אירי, ספר...
1: לייצר שם תחרות. מה שהבעיה של מכבי חיפה זה בכל החלק האחורי, השאלה היא הגדולה, אם הם פגעו בצונאמי, בלונדוויק, זו השאלה, כי ברגע שהם, אם הם יהיו באמת טובים, והם פגעו בהם, ויהיו להם למכבי חיפה שני בלמים ברמה, כמו של ביתר או הפועל תל אביב, אני חושב שאם החלק הקדמי, הקבוצה תהיה טובה מאוד.
2: איריס, איך את רואה את הדברים?
3: יש פה רביעת הגנה שהם זרים, מצונאמי ופדראו ולנוויק ובתאי, והשלישייה...
1: זה מה שהיה דרך אגב באליפויות, רק שתקחי בחשבון.
3: והשלישייה הקדמית הם גם זרים, זכור, הנובקו
1: ככה היה...
3: ובנסון.
1: כן, היה ככה גם איריס באליפויות, שתקחי בחשבון.
3: אז כל מכבי חיפה היום תלויה, היום על היכולת הפגיעה של הצוות המקצועי בזרים.
1: נכון.
3: זה קודם כל.
1: נכון.
3: ודבר שני, זה מה ברק בחר יכול להוציא היום השחקנים האלו.
1: נכון. בדיוק זה מה שאני אומר.
3: אתה מדבר רק על ההגנה, ואני לא חושבת שזה, ועם זה אני...
1: לא, אני דיברנו קודם על ההתקפה.
3: אני חושבת שההגנה מבחינתי, קודם כל זה חוליית ההתקפה, איך היא עושה הגנה. דיברו על מלמד כמה הוא לא מתאים, והוא איתי, והביאו את נובקוביץ' שהוא איתי כמוהו. בחורה לא טוב מספיק בלחץ, לא עושה מספיק, הוא לא מספיק
1: זה. אני לא חולה, אני מסכים עם כל מה שאת אומרת, אני אומר שפשוט זה התפקיד של ברק בחר.
3: אני אומרת, משחק, היום זה לא חוליית ההגנה, מדברים על משחק ההגנה של מכבי חיפה, חייבת להיות קבוצה קצרה וקצרה.
1: נכון.
3: אם היא תהיה טובה בעניין הזה ועומדת נכון,
2: אבל את אופטימית?
3: אני אופטימית שברק יכול לעשות את זה. תראה, ברק מאמן ענק, אי אפשר להגיד את זה, אי אפשר לקחת ממנו את כל מה שהוא עשה עד היום, הוא לא שכח לאמן. יש תקופות טובות למאמנים, יש תקופות פחות טובות, אבל עדיין, היום יש לו עבודה הרבה הרבה יותר...
1: אני רוצה לשאול שאלה, גם אותך, גם את אלי. מה הם צריכים להביא? מכבי חיפה היום?
3: קודם כל, זה עמידה מסודרת על...
1: לא, מה הם צריכים להביא מבחינת שחקן זר? שחקנים? כן.
0: הם כבר הביאו.
1: זה מה שאני אומר.
2: לא, אבל...
1: השאלה, אם הם פגעו או לא פגעו, נכון? זה מה שאני אמרתי.
0: נובקוביץ', אני רוצה לראות איזה סוג של שחקן. איך, תן, תזכיר לי את ה...
1: צונאמי ולודוויק.
0: איריס, בתור מה...
3: אני לא
0: משחק
3: היום.
0: איריס.
2: נובקוביץ' לא משחק היום, גם צונאמי.
0: איריס, בתור מה את מצוות את צונאמי? באיזה עמדה?
3: מה, אתה יודע, באמצע השבוע עלו לשידור ודיברו על זה שהוא משחק בלם, הוא משחק מגן שמאל, והוא גם יכול לשחק קשר אחורי. זאת אומרת, הוא עושה את שלושת התפקידים וביחד עשו לו פאצ'ים בכל המגרש. אני חושבת שאחד הדברים ש... קודם כל לא ראיתי אותו משחק.
1: אני ממה, מהקצת שראיתי אותו, מגן שמאלי הוא לא טוב. לא מספיק טוב לקבוצה שרצה
0: בצמרת. בדיוק אני בא לומר.
1: אולי הוא בתור בלם.
2: ושון גולדברג?
3: רגע, שנייה, אני חושבת שברק בחר במשחק האחרון לא הצליח להעמיד את הקבוצה. הקבוצה עמדה בבלגן אחד גדול, לא ראית שחקנים לא בעמידה שלהם, לא בעמדות שלהם, לא חזרה לעמדות, שום דבר.
2: אגב, השיטה תשתנה, היום זה יהיה 4-3-3 קלאסי.
3: זה לא משנה, אתה יודע מה, זה כבר 4-3-3, 3-4-3, הכל בסדר. עקרונות משחק הגנה, עקרונות משחק התקפה, צריכים לבוא לידי ביטוי בלי קשר לסדנון משחק ולצורת משחק. וזה לא היה למגרש.
0: אני את המשחק הזה רואה דרך שלושה שחקנים. לונוויק, ברוניניו וסדריק דון. זה מה שאני רוצה לראות. אני רוצה לראות את לונוויק, שזה בלם, שאפשר לסמוך עליו, שבסימן...
2: אבל מול מי אתה רואה? מול דברי, אתה בצלך אמרת, קבוצה פצועה.
0: אני אגיד לך.
2: גבויה, בלי מאמן.
0: תקשיב.
2: כשחקנים שלא מתאמנים.
0: לפעמים...
2: חושבת שאולי בכלל היא לא תהיה בליגה.
0: לפעמים במשחק אימון, לא במשחק גביע טוטו, במשחק אימון, אתה מבין, אם הצלחת או לא הצלחת.
2: אוקיי.
0: מיקום. אני רוצה לראות מיקום. אני רוצה לראות מיקום, אני רוצה לראות מאוץ, אני רוצה לראות צעד ראשון, אני רוצה לראות תיקול. זה לא משנה לי היום מול מי החלוץ של טבריה. אני רוצה לראות את כל הדברים האלה. אם אני רואה שיש לי סימן קריאה לגבי לונוויק, וואלה, אני עושה הנחת רווחה. אבל מה קורה אם אני רואה שלא?
1: נכון.
0: מה קורה אם אני עושה שלא? עכשיו, למה רשמתם אותו? מה מערתם כאילו? למה? כי מה? כי הסוכן אמר...
2: כי דיברת אתמול.
0: כי דיברנו אתמול. זה בדיוק הסיפור.
2: לא, אתה לא חושב.
0: עזוב אותי, אני משוכנע. לא רק שאני זה, אני משוכנע. למה עכשיו כאילו מה מערתם? כי מה? כי הסוכן אמר, אין יותר משחקים. בסוף אני יודע איך זה עובד. עם סוכנים. בא הסוכן, אומר, אוקיי, בשביל מה שהיה במשחק האחרון בגביע הטוטו נרשם כנבחר.
2: לא, אבל אמרנו אתמול גם שזה בסדר. פורמלי בלבד.
0: אני מאחל למכבי חיפה שלונוויק יהיה בינגו של מכבי חיפה. אני רוצה לראות הערב את כל מה שדיברנו. אני רוצה לראות את ברוניניו, שבאמת שם אני רואה פוטנציאל. ובדיוק מה שרובן אומר, זה הולך להיות העשר הכי טוב בכדורגל הישראלי. אולי יתחיל לגרד את שרון שרי. ולמה סדריק דון משחק בעמדת כנף ימין? את זה אני רוצה לשאול את ברק באחר.
3: אין כנף היום. יש את חלילי, ולטעמי חלילי...
0: לא משחק חלילי.
1: איפה מורדכי? מורדכי בספסל?
3: אני אומר, את חלילי משחק כנף ימין היום. לטעמי הוא לא מספיק טוב.
1: מי?
0: לא, לא, חלילי.
1: לא, אבל יש את מורדכי שיכול...
2: אבל מורדכי לא כנף ימין, הוא כנף שמאל.
3: אני רק אומרת שמי ששחק עד עכשיו חלילי לא מספיק טוב, ולכן דון משחק כנף. עם הזריזות מהירות, אם אתה שואל אותי...
2: אז אולי אירי זה אומר שמכבי חיפה בלי מחליף לבנסון, וצריך גם לחשוב על זה?
3: אני רק אגיד על העניין הזה של דון, דון ייכנס לטעמי הרבה לאמצע, ובתא יעלה, ואנחנו נראה שלושה בלמים, נשארים שון ושטייפמן ולנוויק, זה כאילו יהיה סגנון של ההתקפה נקרא לזה, או...
0: הפריסה להנעת כדור והיציאה קדימה, נכון.
3: בדיוק.
0: עכשיו אני מסתכל רגע על סדריק דון, אתה יודע, אני רואה את קנג'י חורה, בסדר, שחקן טוב, אני לא, עכשיו זה לא עכשיו שחקן שעובר שוויון.
2: כן.
0: סדריק דון, אם אתה רוצה לשחק איתו בכנף, שחק איתו מפה. מלמה? משמאל.
2: משמאל, אתה אומר.
0: הוא עושה את הכניסה פנימה, ויש לו פצצה ברגל. יש לו פצצה ברגל, או מה שאיריס אומרת.
1: אני ראיתי אותו בדרבי בצד ימין, הוא לא מצא את עצמו.
2: נכון, זה מה שהוא אומר, הוא אומר, הוא צריך לזה, אם כבר כנף צד שמאל.
1: עם זסנו שם, והם עשו סלט שניהם.
0: זסנו זה מבחינתי גל שהגיע לכם.
2: יהיה מעניין מאוד לראות את מכבי חיפה נגד רונית דברי, אירי סנטמן, מאמנת נבחרת הנשים של גיאורגיה, פרשנית רדיו חיפה, תודה רבה על הדברים הללו.
3: תודה רבה. ערב נפלא.
2: אנחנו נצא לפרסומות ונחזור עם ההרכב של הפועל באר שבע למשחק מול הכוכב האדום.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
1: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
8: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלינה.

0: מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן עצור בצד, מלא קנקן.
6: נבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: קאם קלוסר, קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
10: תכשיטי צבן, גלו אברידי. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
11: 107.5 רדיו חיפה.
12: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
13: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ואני עוד פעם ממליץ לדולב נישליס, תעשה פודקאסט בפרסומות, יהיה מעניין מאוד.
14: מה קרה לך?
13: מעניין מאוד, פודקאסט הפרסומות.
14: בפרסומות היה כותרת של רובי רטר, החלק הקדמי של מכבי חיפה בפוטנציה, לא נופל מהפועל תל אביב.
15: נכון.
13: בוא נגיד את הרכב של הפועל באר שבע, משחקת היום כמובן נגד הכוכב, דיברנו על זה, אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, מיגל ויטור, איתי רוטמן ומתן בלטקסה, בקישור ניב יהושע, לוקאס ונטורה, עד כאן, זה הכל היה צפוי, ואז אמרנו, התלבטות הייתה בין אליאל פרץ לחמוד דיקנה, נצטיימה התלבטות, אליאל פרץ משחק, ג'בוניס, זי אחמד ואיגור זלטנוביץ'.
15: חלק התקפי טוב מאוד, הגנתי חלש מאוד, הגנתי חלש מאוד, קישור בינוני.
13: אבל רובן, אני יודע שאת אוהב את אמיר גנח.
15: כן.
13: למשל, לא היית רוצה לראות אותו במשחק הזה?
14: לא, מתאים.
15: לא, לא, אני אגיד לך, הוא מאוד אוהב קוז'וק את אחמד, בגלל המהירות שלו וגם ההצטרפות המהירה שלו קדימה, ווואלה, במתפרצות, אתה צריך את הכניסות המהירות האלה, של מהקו שמהקו או דרך האמצע, של אחמד.
13: של אחמד, וגם הוא יורד, כל משחק כן. יש לו איזה ירידה וגנח, אחת לסגירה.
15: וגנח במשחק כזה יכול להיכנס בהמשך ולהביא שינוי.
14: סרטטתי כן. לך איך סרטט, זה יהיה רואה. תוך כדי משחק. כן. זה יהיה איסט וזלטנוביץ' שני חלוצים. זה יהיה גיא מזרחי שירוץ כל קו ימין.
13: אחמד על כל צד.
14: זה יהיה אחמד על כל קו שמאל. זה יהיה שלושה קשרים באמצע שידבקו לשלושת הקשרים. אבו פני יקבל
13: אבו פני יופי. אגב פותח בהרכב גם.
14: כן, כן. אבו פני יקבל יופי, יופי. לא יהיה לו שטח למשחק. הנה תרשום מה שאני אומר לך. ושלושה בלמים, בלטקסה, ויטור ורוטמן. כאשר הם ירדו לעמדות הגנה, זה יהיה ארבע. כאשר הם יפרסו, למה? הם לא רוצים להישאר בנחיתות מספרית בכל התקפה המתפרצת של הכוכב האדום. לא יודע למה, אני רואה פה סדר, אני רואה פה ארגון, ואני רואה פה שני שחקנים שיכולים לעשות צרות צרורות למרכז ההגנה של הכוכב האדום, שזה החלק הפחות טוב שלהם.
13: כן, אז דיברנו על הפועל באר שבע כבר כמובן בתחילת התוכנית, בואו נדבר קצת, יש עוד אירופאיות, מחר ביום חמישי כמובן, משחק של ביתר ירושלים, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, את השלב הזה כולן יכולות לעבור, נכון? אנחנו תמימי דעים, אמרנו, האם וכאשר יעברו אטלנטה בלתי אוויר, ברגה כמעט בלתי אוויר, אבל את השלב הזה, קטוביץ', אוסטריה, וינה...
14: לא, לא, לא, אל
13: תשאיר. לא, אפשר לעבור.
14: אפשר.
13: זה מה שאני אומר.
14: אבל לא עכשיו נתחיל ונספר...
13: לא, לא, זהו, עברו.
14: בדיוק.
13: אבל אפשר לעבור, צריך להגיד, הישראליות יכולות לעשות עוד מעבר של שלב אחד.
14: קטוביץ' קבוצה קשה מאוד.
15: ביתר, הפועל תל אביב.
13: ומכבי תל אביב,
15: כן. לגבי הפועל באר שבע.
13: לא, אין בעיה, אבל הפועל באר שבע תירד לליגה האירופאית.
15: לא, אבל היא במצב הפחות טוב, בגלל שהיא נחלשה לעומת העונה שעברה.
13: אגב, דור, תבדוק לנו עם הפועל באר שבע בהגרלה, אם היא מפסידה לכוכב האדום, את מי פוגשת בפלייאוף הליגה האירופאית. אבל אני את ויקטוריה פלזן, אז גם הגרלה קשה. כן, ויקטוריה פלזן, הגרלות קשות להפועל באר שבע, גם היא נופלת, אם היא עוברת, אגב, הגרלה יותר קלה.
14: אוסטריה וינה, זו קבוצה שביתר ירושלים יכולה לעבור אותה,
13: כשאתה רואה את הכדורגל האוסטרי והישראלי, אז אני מחריג את רדבול זלצבורג רגע, שהיא קבוצה עם תקציבים מטורפים.
14: מטורפים ונמצאת בירידה.
13: נכון, אבל בוא נחריג אותה.
14: היום שטורמגרד שם די שולטת, רפיד תמיד נמצאת.
13: זה ליגה יותר טובה מהישראלית?
14: לא.
13: לא? ככה, אמרת החלטים. שרתי שתגיד לי אולי קצת. לא.
14: חד משמעי אני אומר לך לא.
15: זו ליגה שמשחקת פתוח?
14: כן, ליגה של כדורגל התקפה.
13: אתה רואה שהרי כל חלוץ מישראל שיוצא לשם כובש 20-30 שערים.
14: וייסמן חגג שם.
13: ודמרי לפני, ודור חוגי.
14: ודבור חגג שם, ואוסקר חגג שם. רובן, זה ליגה פחות קשוחה מהליגה שלנו. בוא, הליגה שלנו, אתה יודע, ליגה קשוחה. לא פריים בכלל. אתה בא לשחק בליגה שלנו, אתה רואה אימותים, אתה רואה קשה. אני בא ואני אומר לך, ביתר ירושלים יכולה לעבור את אוסטריה וינה, וואנס עברה את אוסטריה וינה, להתקל מול ברגה, זו כבר משוכה, שאם אותה עוברת ביתר ירושלים, אנחנו מתחילים לדבר פה ברמות אחרות לגבי מועדון, שמעולם לא הגיע לשלב הבתים.
13: כן, ובעיניי, אם היא גם עוברת את אוסטריה וינה, זה כבר התקדמות מטורפת, כי אנחנו זוכרים שביתר מפסידה תמיד בשלבים הראשונים.
15: לגבי ביתר ירושלים, אתה יודע, זה כמו סוג של פינג פונג כזה. אצילי נותן את ההצגה שלו,
13: אז עכשיו שואה אתה רוצה?
15: ושואה פתח טוב את העונה באימונים, וזה במשחקים הראשונים, זה המשחק שהוא צריך לקחת על עצמו.
13: כן, אתה מסכים? אגב, כמו שאתה אומר, כי ההגנות הן לא קשוחות. וזה יותר קל לשואה מול גם משחקים.
14: אני מאוד אוהב את מה שקורה בביתר ירושלים, אני מאוד אוהב את האנרגיה, אני חושב שישועה ואצילי צריכים לשחק ביחד.
15: כן, כן.
14: ושניהם יצטרכו לקחת את ביתר ירושלים למקומות אחרים.
15: כל פעם, אחד מהם בולט. חלק מהעניין.
14: נכון, אני מאוד אוהב את מה שקורה שם במרכז השדה, וורקו נותן לי הרגשה טובה, בונה, זה נותן לי הרגשה ששחקן...
15: גם גדרני חוזר להרכב.
14: כן, בעמדת הבלם, קרבלי כבר מזמן, הבנו שהוא חתיכת שחקן.
13: אנטווי וירדן כהן.
14: אנטווי וירדן, קבוצה מאוזנת, קבוצה מאומנת, קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה, בדיוק הפוך ממה שדיברנו על מכבי חיפה. רובן אמר, פוטנציאל יש, קבוצה עדיין אין, פה אני רואה קבוצת כדורגל.
13: אז, אגב, אתה רואה גם, נגיד, שחקן כמו וורקו, כמו בן שימול, כמו מוצ'ה, שאתה הולך, לא, אבל גם כשאתה נכנס לקבוצה שהכל טוב בה והולך, יותר קל לך להצליח.
14: זה מה שהייתי אומר תמיד. אם אתה בא ואתה משחק בגביע הטוטו, ואתה לוקח שחקן, הוא נתן את הדוגמה של, שבזמנו נפצע אוליאנו. אז לקחתי את רובן, ואמרתי לו, שחק 50... ברגע שהמכונה משומנת, קל גם לשחקן יותר לבוא לידי ביטוי.
13: זה מה שגם רובן סיפר הכל, זה שבשלבים שמכבי חיפה באליפויות.
15: כן?
13: אתה יודע, המופני קשר שיש אחד והכל זורם. מכבי חיפה
15: הרשו לעצמם לשחק עם קשר
13: אחד. והכל זורם שקל...
15: וחמישה התקפים.
13: שקל יותר תמיד, אתה יודע, שמצליח תמיד קל יותר, אבל אני רוצה לשאול אותך, דיברנו על זה אתמול, איך אתה נותן, נכון, אמרנו אתמול, אנחנו חושבים שזו נקודת התורפה, אבל איך אתה עדיין נותן ביטחון, כי הוא יהיה שוער בשני המשחקים הקרובים לסילבה, או שאתה אומר לא צריך לתת לו ביטחון, כי הוא קיבל אותו כבר בפנדלים.
14: הוא את הביטחון שלו מקבל מאלמו כהן.
13: אוקיי.
14: כי בסופו של דבר, שחקן כדורגל, ברגע שיש לו את הגב מהמאמן, זה לא משנה מה יגיד פרשן כזה, מה יגיד פרשן אחר. כל השחקנים שומעים הכל, דרך אגב. אני יום אחד באתי לאחד הבעלים, לא משנה מי, אמרתי לו, תגיד, על מה עכשיו אתה, ממה אתה עושה סיפור? מה, כמה כבר מקשיבים? הוא אומר לי, אני לא מקשיב, אבל עשרות אלפים מקשיבים. האוהדים מקשיבים, והשחקנים מקשיבים, אבל once אתה מקבל את הביטחון מהמאמן שלך, ומה שהבנתי בביתר ירושלים,
13: הוא מקבל את הביטחון.
14: מעל מו כהן יש לו
13: גב, גב
15: יש לו גב, ומעל מו כהן, ו-90% מהאוהדים היו רוצים שיחליפו אותו.
13: כן, אתה בטוח?
15: כן.
13: מעניין יהיה לעשות סקר באוהדי ביתר, כי נראה לי מתחברים אליו. אני מסכים איתך מקצועית, אבל נראה לי מתחברים אליו.
14: תרים סקר.
13: אנחנו נרים סקר בלקראת התוכניות הבאות.
14: לקראת הליגה.
13: כן, לקראת הליגה לגבי מיגל סילבה. אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה, היא אמנם בומבסטית בשלב הזה של העונה, אבל זה לשלב הזה של העונה, אנחנו מדברים על השלב הזה. יכול להיות שביתר ירושלים היא הקבוצה הישראלית הטובה ביותר, כשאתה רואה שקנגו עזב את באר שבע?
15: לא. לא, מה עם מכבי תל אביב?
13: אז אני שואל אותך, מי...
15: לא, גם הפועל תל אביב חזק, מכבי חיפה עדיין...
13: לא, שאתה מסתכל על הסגלים.
14: הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים...
13: זה אותו דבר בערך?
14: כרגע כן.
13: כן, זה שווה משקל?
15: זו השלישייה, כן, המובילה כרגע מבחינת ה...
13: לפני באר שבע.
15: העוצמה.
13: לפני באר שבע שהיא אלופה, נזכיר.
14: בסדר, אבל לקחת ממנה את השחקן.
15: כן. אם באר שבע מחר יביאו שני שחקנים, הם ייכנסו ישר לרביעה.
14: הם כבר יביאו שחקן, אבל השחקן הזה נפצע.
15: ג'ואר, נכון.
13: ג'ואר וויקטור, הוא נפצע. וגם הביאו את המדור.
15: גם הביאו מגן
13: השמאלי את המדור. ואת ניבי יהושע ומרקו בול.
15: אז ברגע שהם השתלבו השניים האלה, אז כבר הקבוצה כבר...
14: אני רואה את באר שבע שיש שם מהלכים, אני קולט את באר שבע שנמצאים עכשיו באיזושהי נקודה.
15: בלם, בלם, בלם.
14: אם היית אומר לרן קוז'וך לפני חודש, המשחק הראשון שלו בליגת האלופות, בשלב הזה הולך לשחק נגד הכוכב האדום עם מוטמן ועם ויטור, אז הוא היה אומר לך, וואלה, לא לזה פיללתי.
15: נכון.
14: כן. אבל בסופו של דבר, הקבוצתיות של הפועל באר שבע מדברת, ובסוף הקבוצתיות מנצחת, למה את המונדיאל ניצחה ספרד, לקחה את המונדיאל דרך הכדורגל הקבוצתי.
13: כן, לא אהבנו את זה, אבל...
14: אני אהבתי.
13: אתה אהבת.
15: מאוד, יכולתי לראות.
13: היום כאילו לקחנו שתי קצוות.
15: כן, אבל זה חלק מעניין. תקשיב, עכשיו מאזינים לנו, אתה יודע, בדרכים גם, ואיזה רואים.
13: חלק רובר, חלק גוטי.
15: ומה, לשמוע רק...
13: חד משמעית. חד משמעית, בוא נדבר על הפועל תל אביב, ושוב אני שואל אתכם, ואמרתם לי את זה אתמול שהקהל, אבל אני שואל אותך עדיין מקצועית, איך אתה גורם לשחקנים לא לחשוב שאם עברת את לודו גורץ, קטוביץ', זה איך אומרים בשפת הרחוב, צ'יפס.
14: תשמע רגע, הפועל תל אביב זה מועדון, אני הייתי במועדון הזה. כשהמועדון הזה מגיע לשלב שמשחקת באירופה, יש איזושהי רוח בוולפסון, אני לא יכול להסביר לך את זה, והגעתי לפועל תל אביב, הקבוצה מקום אחרון בליגה. ודרך ביתר ירושלים זכתה בדאבל, ולכן אנחנו שחקנו נגד סנט אתיאן למשל. קבוצה... יש רוח במועדון, ברגע, אתה קולה, אי אפשר להוריד את הרגל מהגז. גם לא היום בפועל תל אביב, ובטח לא ברדה. זה מועדון חזק, זה מועדון עם מוניטין, זה מועדון שחזר לצמר את הכדורגל הישראלי. אין סיכוי שהם ירגישו נוח מדי.
13: דיברתם על הצלע השלישית, מכבי תל אביב, עשתה את זה הכי בקלות, וצריך להגיד, גם מבחינת ההגרלה, הגרלה הכי נוחה בדרך לשלב בתים נכון. ליגה אירופאית, אבל, אתה יודע, כולם אומרים, איזה מזל יש למכבי תל אביב בהגרלות, ואתמול ככה דיברתי גם עם חברים על זה, ואמרתי, זה לא מזל. מכבי תל אביב יצרה לעצמה מסורת.
14: אמת.
13: לאורך השנים, והיא קיבלה דירוג, היא מדורגת. ברגע שאתה מדורג, הגרלות תמיד, כמעט תמיד יותר קלות.
14: חד משמעי, מכבי תל אביב בשנים האחרונות היא הנציגה, הנציגה והידיעה כן? של הכדורגל הישראלי באירופה, נכון שהם לא הגיעו לליגת אלופות, ונכון שבשנה שעברה אמרתי עם כל הכבוד לפאפוס, מכבי תל אביב יכולה כן הייתה לעבור שלב, אבל כמו שאני רואה את מכבי תל אביב שוב מועדון חזק, מועדון מאורגן, קבוצת כדורגל רובן מסודרת, אתה קולט קבוצת כדורגל מסודרת, כל שחקן במכבי תל אביב יודע מה המשבצת שלו ומה מוטל עליו, מה הוא צריך לעשות.
15: גם הם נראים הכי מוכנים לליגה.
13: אגב, היא פייבורית די גמורה מול צ'סקה סופיה, צריך להגיד, אם היא בטעות מודחת...
14: אבל בלי קהל.
13: כן, אם היא בטעות מודחת... עונש
14: קשה מאוד מבחינת מכבי תל אביב.
13: קשה מאוד, למרות שזה בחול.
14: כן, תשמע,
13: בחול. זה פחות קשה, כי זה בחול.
14: עזוב, בוא, נכון, אבל ברגע שיש לך את ה-2000 והיו באים 2000.
13: היו באים, קל.
14: של מכבי תל אביב.
13: אפילו יותר
14: לדעתי. האנרגיות, אתה יודע, האנרגיות, וכשאתה משחק באצטדיון ריק, ואין קהל, ואתה מתחיל לשמוע את ההוראות של המאמן, ואת השחקנים בינם לבין עצמם, זה
15: לשתי הקבוצות.
14: כן, אבל זה יותר פוגע
13: בפייבוריטית,
14: ובטח שהיא משחקת בבית.
13: כן, ואגב, נגיד, אם חלילה מכבי תל אביב תודח נגד צ'סקה סופיה, אז היא תהיה בפלייאוף הקונפרנס, כנראה נגד לוגנו, אלא אם יפתיע אותם הקבוצה מאפרו, אבל כנראה לוגנו, שזה גם, בסופו של דבר אמרנו, הגרלות של מכבי תל אביב הם הגרלות, אני לא אגיד קלות,
14: נוחות.
13: אבל בדיוק, נוחות, נוחות וכאלה שאתה יכול...
14: אבל נוחות בזכות.
13: כן, נוחות בזכות, זה חד משמעית. דיברתם מה מכבי תל אביב, מה הפועל תל אביב צריכה להביא, מה מכבי חיפה אם בכלל, מה ביתר, מה מכבי תל אביב צריכה להביא?
14: מכבי תל אביב קודם כל צריכה לעשות סימני קריאה על השחקנים שרוצים לצאת.
13: זאת אומרת, יותר חשוב מי יישאר מאשר מי יבוא.
14: ברור, אני רוצה
13: לדעת
14: שהסנטה, אני לא יודע.
15: הם צריכים גם לצרף, אבל הם צריכים לשמור על הקיים. הם חייבים לשמור על הקיים, למה זה ייצור להם בור.
13: לא, אבל אם יבוא מישהו מבחוץ, אתה יודע, לא יודע, יגיד לך, בוא נאמר, למה צריך לשמור על הקיים? הקבוצה הזאת נכשלה שנה שעברה.
14: מה זאת אומרת?
15: לא, קודם לשמור על הקיים.
14: מקום שני בגביע המדינה.
13: מקום שלישי.
14: כן. בגביע המדינה.
15: אבל אני אומר...
13: זה לא כישלון של מכבי תל אביב.
15: וייס, וייס.
14: כשהיה לך מאמן שהיה זה והחלפת מאמן.
13: אני אומר, עזוב, קרה הכל בדרך.
15: אני אומר, צריך לשמור על הקיים ולצרף.
13: אז מה צריך לצרף? מה אתה מבין?
15: לא לוותר, כי אם תוותר עכשיו, אם פתאום ימכרו את...
13: כן, אבל הסנטה לדעתי
15: זה... או רביבו פתאום יצא איזה
13: משהו. אני לא יודע על רביבו, אבל הסנטה לדעתי זה כבר יקשה מאוד להשאיר.
14: מכבי תל אביב מחפשת בנרות בלם.
13: במקום הסנטה?
14: מחפשת בלם. Okay. כרגע סנטי, אתה יודע, במכבי תל אביב יש תג מחיר. וואנס הבאת את התג מחיר, אתה יכול...
13: לא, גם בסוף קשה לעצור לשחקן שיש לו הצעות מהליגה האיטלקית.
14: אני רואה את הסנטי יוצא. אני רואה את הסנטי יוצא, אני יודע שמכבי תל אביב מחפשת בלם. בסופו של דבר מכבי תל אביב תביא בלם. אני לא הייתי מוותר על סעיתי. הסיבה, נכון...
13: מה, טס לדבר עם האישה שם?
14: כן.
13: אם אתה היום המאמן או מנהל מקצועי?
14: נוסע, עשיתי את זה.
13: מה, תספר?
14: עשיתי, נסעתי להביא...
15: לאן? לחול?
14: כן.
15: נסעת להיפגש עם שחקן.
13: כמאמן. את מי, תספר לנו.
15: עצור,
13: תן לנו.
15: אין פרסום.
13: תקל למצלמה.
14: הייתי מאמן של הפועל באר שבע, והציעו לי את סעד חלילוביץ'.
13: וואו, איזה שחקן.
14: סעד חלילוביץ', כוכב נבחרת בוסניה היה, ואמר לי הסוכן, צריך לצאת לדבר איתו ועם אשתו. נסעתי לזגרב.
15: לבד?
14: לבד, לא, עם יולי שפיר, אז יכול לברכה.
15: אוקיי.
14: היה סוכן. ונסעתי לזגרב, ישבתי במלון אינטרקונטיננטל זגרב, ישבתי עם אשתו וסיפרתי לה על באר שבע.
13: העיר הטובה בעולם.
14: ציירתי לה את באר שבע.
15: אתה יודע, היה עדיף לשבת עם אשתו, לא איתו.
13: כן, ברור, ברור.
15: כי הוא שחקן, היה...
14: לא, עכשיו הוא יושב, תקשיב טוב, אשתו יושבת, הוא יושב, הוא לא מדבר מילה.
15: היא קובעת.
14: היא מדברת, והוא לא מדבר מילה, הוא רק עושה ככה עם הרגל, כאילו. מסיים, ציירתי להם את באר שבע פריז, קבענו למחורת בבוקר, סגרנו, קבענו למחורת בבוקר בשמונה בבוקר, תשים ביחד לארץ, שמונה בבוקר הגעתי, ירדתי ללובי, חיכיתי, לא הגיע.
13: לא הגיע?
14: לא הגיע.
13: אז איך בסוף נחת?
14: 3-4 ימים לאחר מכן, עוד תוספת לשכר, בסוף הגיע.
13: בסוף הגיע.
14: כוכב כדורגל.
13: עכשיו, אשתו הגיע לבאר שבע, היא הבינה שזה לא פריז?
14: דאגתי, לא, דאגתי, כשהם כבר הגיעו, דאגתי להנחית אותם בלילה.
13: בתל אביב?
14: בלילה.
13: בלילה, כמו שעשית לג'ובאני.
14: ג'ובאני גרוסו, גם כן ציירתי לו יופי, את הים של אשקלון, קרוב, הכל בסדר, והנחתי אותם בלילה.
13: אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אני פעם שהייתי בטיול בדרום אמריקה, באתי בלילה למקום שנקרא וואקצ'ינה בפרו. אתה אומר, יופי, בסדר, מקום נחמד, אתה קם בבוקר, אתה קולט שאתה מסביב, הכל דיונות חול. הכל, הכל, כאילו, אתה מסתכל, אתה קם, אתה לא מבין שזה המקום שהיית בו בלילה, אז זה מה שעשית על חלילוביץ'.
14: בדיוק.
15: הבן שלו עשה קריירה, נכון?
13: הוא עדיין.
14: הוא נולד בבאר שבע.
13: נכון, אלן?
14: אלן חלילוביץ', הוא נולד בבאר שבע.
13: אז אם מביאים אותו לארץ, הוא יכול להיות על תקן לא אזרח?
14: הוא כבר לא יכול להגיע
13: הוא לא יכול להגיע לארץ יותר.
14: הוא לא יגיע לארץ, אלן חלילוביץ', דרך אגב, ציפו ממנו שיהיה שחקן הרבה יותר גדול. סעד חלילוביץ', תבין, היה רק עונה אחת בבאר שבע, זו עונה שהקבוצה הזאת
13: זכתה
14: בגביע הראשון. אתה לא מבין איזה כוכב כדורגל.
13: שחקן,
14: אבל...
13: זוכר אותו. מה המשוגע?
14: אנחנו קצרים בזמן, אם אני צריך לספר לך את הסיפורים...
13: עלילות חלילוביץ'.
14: עלילות חלילוביץ'.
13: אוקיי,
14: אנחנו קצרים בזמן.
13: אז אולי בפודקאסט של הפרסומות אנחנו נעשה, אבל עכשיו פרסומות.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
1: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
8: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי, תקבלו הכל במקום אחד. די-ג'יי, אוכל, אטרקציות, מגנטים, סאונד ותאורה ועוד. ועכשיו, 1,000 שקלים הנחה לאירועי אוגוסט וספטמבר. חפשו קלאבווי ברשתות או התקשרו 054-61-60-333.
9: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: וכמה. רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר
6: 107.5 רדיו
7: ועכשיו,
8: תוכנית הספורט של ישראל.
7: חזרתם אלינו.
9: מה עם הפודקאסט של הפרסומות?
7: מעניין מאוד הפודקאסט של הפרסומות.
9: יש לנו שחקן בשבילכם מספר 10 לקבוצות הכדורגל.
7: אגב, כן, אומר לנו דור, שאלן חלילוביץ' בן ה-30, שחקן חופשי, סיים עונה בהולנד.
9: פורטונה סיטארד.
7: בן 30. הרבה כישרון בעבר.
9: שירים טלפון לאבא סעד.
7: יש לך את הטלפון?
9: יש לי את הטלפון.
10: אני זוכר הוא היה מועמד לברצלונה, הילד.
7: כן, טיפו ממנו לקריירה הרבה יותר מפואר.
9: וסעד חלילוביץ' חולה על ישראל. זאת אומרת, הוא יודע שיש סיפורים על מדינת ישראל.
7: לא, הילד.
10: הילד
9: נולד פה.
7: זה בטוח, הילד נולד.
10: 30 שנה מאז.
9: לגמרי.
7: כן, 97. 67, כמעט, כן, 30 שנה.
9: מה זה כמעט? בול.
7: 30 שנה בדיוק. אנחנו רוצים לדבר על, דיברנו על מכבי חיפה, יצחק היום נגד עירוני טבריה, אנחנו רוצים לדבר על עירוני טבריה. אנחנו כמה, ב-22 לאוגוסט, נכון? אנחנו כמה, קצת יותר משבועיים לפני הליגה, ועדיין אי אפשר להגיד בפה מלא, מי משחק בליגת העל? זה לא תסריט הגיוני בעיניי.
9: לא יכול להבין את זה, אני לא יכול להבין מה שקורה בהתאחדות לכדורגל, אני לא יכול להבין מה קורה במנהלת, אני לא יכול להבין איך לא עשו כבר סוף לכל הסיפור הזה, הסיפור של האירועים, הסיפור של החוזים.
7: לא, החוזים עשו כבר סוף. לא יודע. היא תפתח במינוס, אני אזכיר שהיא תפתח במינוס נקודות.
10: אלי, מבחינה משפטית אתה לא יכול לזרז, אתה צריך לתת זמן לכל דבר.
7: לא, אבל אתה לא יכול פתאום מחזור שלישי להגיד להם ירדתם ליגה. ועכשיו אשדוד חוזה מגיע.
10: כן, אבל לא, לפי הזמנים, לדעתי זה אמור להסתיים לפני תחילת העונה. במקביל כנראה אם יהיה פה איזשהו חשש שהם ירדו ליגה יכינו כנראה את אשדוד לליג... אבל אין
7: לא, לא אשדוד מוכנה, בוא, אשדוד התלוננה אשדוד היא זו שהציפה זה, היא מבחינתה מוכנה, היא רוצה, תגיד לה מחר, מחר היא בליגת העל.
10: אני, מה שאני הבנתי שאי אפשר לבוא להגיד בואו ניכנס יומיים שלושה נחליט, לא, יש זמן שאתה מחויב לתת לקבוצה להגיב.
7: אפשר להגיד שדבריה כנראה צחק בליגת העל?
9: האמת שכל הכבוד לשחקנים של דבריה שאמורים היום לעלות בסמי עופר הערב נגד מכבי חיפה, מכבי חיפה זו שצריכה באמת לתת תצוגה. השחקנים האלה שאין להם מאמן כרגע, הם לא יודעים בדיוק,
10: הוא לא על הקווים?
7: לא, הוא לא יכול להגיע לאימונים, הוא לא יכול לבוא לאימונים, אסור לו.
10: אז מי עושה את זה?
7: הוא משה, צוות שלו שם.
10: צוות שלו.
9: כן, ודיברו עם דראפיץ' וזה עדיין לא הסתדר, ואני בא ואני אומר לך...
7: ומדברים אולי על השעיה של שנתיים ללירן חודדה.
9: כן, כן, סיפור גדול מאוד, ואתה יודע מה, מבחינתי תמוע שהסיפור הזה כבר לא מקבל איזשהו סימן קריאה, שזהו זה, וגם הסיפור הזה של החוזים הכפולים, תגיד, יש מצב שאתה עובר עבירת תנועה ואתה משלם את הכנס בהמשכים, כאילו?
7: אני רק חייב להגיד לך שבמדינת ישראל, בתור אחד שלצערי עבר עבירות תנועה, אתה מגיע לבית המשפט והכל פתוח.
9: הבנתי.
10: לא, זה כאילו קיבלת, אני אגיד לך, לא. זה כאילו קיבלת נניח 8 נקודות, ואומרים לך, שתי נקודות עכשיו, ושתי נקודות בעוד שנה, וארבע נקודות בעוד שנה.
7: לא, פה זה דווקא גם, אני אומר לך, אותו אחד שיודע,
9: גם לטבריה...
7: לא נמחקות לך עד שנתיים, אחר כך ארבע, אחר כך שש, דווקא שם.
9: גם טבריה עצמה כבר משוות...
7: בדיוק, בוא אני אתן לך דוגמה. דניאל גולני, שלא בתוכניות של מכבי חיפה, שיחק שנה שעברה בעירוני טבריה, קיבל הצעה, פנו אליו רוצים.
9: מי?
7: בעירוני טבריה.
9: אוקיי.
7: הוא רוצה לראות מה קורה שם.
9: ברור.
7: לפני שהוא חותם. זאת,
9: מי חותם היום?
7: אתה מבין?
9: ברור.
7: אז זה מסנדל אותם גם לבנות קבוצה.
9: נכון מאוד.
10: טבריה. גם מי שנמצא שם, יכול להגיד, יש לי הצעה, אני רוצה ללכת.
7: כן, אני רוצה ללכת, אני לא יודע מה קורה פה, אני לא יודע איך יהיה, אני רוצה לשאול אתכם דווקא מהכיוון השני, שכמעט ולא מדברים עליו. איך אתם רואים את העניין שאשדוד היא זו שהתלוננה? שאשדוד מבקשת להיות חלק מהדביעה. שאשדוד מתערבת בעניין הזה.
9: תשמע, ג'קי בן זקן, שבאמת אשדוד זה בבת עיניו, ירד ליגה. ירד ליגה עם מימר, נכון? כמאמן.
7: כן.
9: עם מימר כמאמן, השקיע את כל מה שהשקיע, ירד ליגה עם מימר כמאמן, בסופו של דבר מוצא את עצמו בליגה השנייה, הכתים שחקנים כמו דור מיכה, אני טועה או לא?
10: לא, לא.
7: דור מיכה באשדוד.
9: הכתים שחקנים כמו דור מיכה.
7: לא, אני אומר, הוא מבחינתו מוכן לליגת העל.
9: ג'קי בן זקן יודע, וואנס נתנו לו את האיתות.
7: לא, אבל איך אתה רואה את זה שהם בכלל התערבו בזה, אתה יודע.
9: לא טוב.
7: אני פחות אוהב את זה, אני חייב להגיד.
9: לא, מה פתאום, אין לכם צד בעניין. אשדוד אין לצד בעניין, מה עכשיו אתם מתערבים? תנו להתאחדות לכדורגל לעשות את שלה, תנו לטבריה לקבל את מה שהיא צריכה לקבל. וואנס, הגיעו בהתאחדות לכדורגל להחלטה שטבריה לא מתאימה להיות בליגת העל מסיבות כאלה ואחרות, וזאת צריכה להיות אשדוד, תגיעו.
7: רובן, אתה היית גם, כמובן, גם שחקן, גם מאמן. איך אלירן חודד יכול להעביר את הימים האלה, שהוא לא יודע, בוא, כל הקריירה שלו, ודיברנו, הוא היה שלוש שנים, אולי המאמן המפתיע ביותר בליגת העל, הוא לא יודע מה קורה עם הקריירה שלו.
9: לדעתי הוא יודע.
7: ש?
10: שהוא לפחות שנה אחת.
9: שהוא בחוץ.
7: שהוא, שמה, הקריירה נהרסת?
10: אני, אתה יודע, אלא, אם יש שם מישהו שיקח את זה על זה.
9: הוא לא יכול להיות, הוא לא יכול לצאת.
10: מאמן כושר, מאמן זה, לא יודע.
9: הוא לא יכול לצאת זה.
7: לא, אלא אם יגלו שהכל כמובן עדיין, אתה יודע, היא בחזקת חפה מפשע.
10: כן.
7: אלא אם יגלו שבסוף אין שם דברים בגו.
10: אם תהיה אשמה,
7: לא, אבל איך הוא מתנהל ביום יום היום? שאתה יודע שכאילו זה הקריירה, זה החיים שלך בסוף.
9: איזה שאלה זאת?
7: דיברו עליו...
10: אני לא יודע אם יש לו עבודה נוספת.
7: הוא מטווח נדלן, אבל עדיין. אבל יש לה משפחה חברה, אם אני לא טועה, אם אני לא טועה. אבל עדיין, זה לא משנה, הוא נתן שלוש שנים, שאתה אומר, חלומו של כל מאמן, שאף אחד בכלל לא חשב עליו, פתאום שלוש שנים טובות, כבר דיברו עליי, אולי שווה גדולות, אולי הכל, ואז זה נהרס לך. והאם אתה מאשים את המועדון בדברים האלה?
9: אתה יודע, לא. אתה יודע ממה אני מופתע? כי אני מבחינתי, לירן חודדה, גם אני זוכר אותו כבלם, כאילו, האישיות שלו.
7: אישיות מדהימה.
9: אישיות צנועה, אישיות של שומרת על המסגרת של המותר והאסור.
10: אני חושב שהוא חשב שזה מותר.
7: כן, אני לא חושב שהיה פה משהו שנעשה, כן?
10: אני לא יודע מה, הרי כל הסיפור פה, מה
7: הכמויות.
10: מה הכמויות.
7: ואף אחד לא יכול בינתיים להגיד שהיה יותר כמויות, כי אנחנו לא יודעים.
9: ולירן חודדה, אתה חושב שהוא לא ידע על החוזים הכפולים?
7: זה אנחנו.
9: אז אני יודע שאני פגשתי מישהו שטבריאני, שידע לספר לי, שיודע, אלירן חודדה יודע בטבריה...
7: הכל.
9: הכל.
7: אוקיי, מעניין מאוד, אבל זה הקריירה שלו כמובן, ואנחנו מאחלים. אנחנו מאחלים אגב לכולם שבסוף יתברר שלא קרה כלום.
9: הכל בסדר, אני מקווה מאוד בשביל אלירן חודדה שיחזור כמה שיותר מהר לקר הדשא, בכדי שיוכיח לכולם, כולל לי וכולל לכל אחד אחר, שלא היה שום דופי בהתנהלות, והלוואי ואלה הם הדברים.
10: אתה יודע שאם לא יוכיחו שהייתה כמות גדולה?
7: אפשר להאשים. ברור.
10: פה אשמה לאף אחד.
9: הכל בסדר.
7: רובן, משפט סיכום, היום הגביעת אותו אמור לעניין אותם בכלל? את דבריה או שהם מתעסקים בכלל בעניינים האלה?
10: מה יעניין אותם? אין, יש בזה את...
7: לא, הם יכולים... איך אתה עולה...
10: לעלות שלב הם כבר לא יכולים.
7: נכון, לא יכולים.
9: קבוצה כמו...
7: לא, זה יהיה קריית שמונה הפועל חיפה.
10: לא להתבזות מבחינתה.
9: קבוצה כמו טבריה, כל שחקן שעולה עוד מעט, אתה תיתן לנו את ה... לא, לא, לא, שאני מקבל את ההרכב בהמשך.
7: לא, אנחנו כבר נסיים, אבל עוד חמש דקות תראו כולם.
9: עולה בסמי עופר נגד מכבי חיפה, הוא לא רוצה לשחק, רוצה להוכיח את עצמו.
7: כן, אז אנחנו מסיימים, מכבי חיפה בשעה 8 נגד עירוני טבריה, ב-8 וחצי, האלופה שלנו נגד הכוכב האדום, הפיק את השידור דור סולומון על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר ברדיו אלעד, גרי סגור, טכנאית ברדיו ירושלים הייתה רונית עזרן, אנחנו נהיה פה גם מחר.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
1: קיז.
0: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. תיכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: רצועת הלילה.
16: רצועת הלילה.

0: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. עלה ל-2 מספר ההרוגות בתאונה קטלנית שהראה בצהריים באשקלון. מצבה של האישה שנפצעה באורח קשה הידרדר ובבית החולים נאלצו לקבוע את מותה בשעה האחרונה. מלבדה, אישה נוספת נפצעה באורח בינוני ומאושפזת גם בשעה זו בבית החולים. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מזכירה כי התאונה התרחשה במעורבות של 3 אוטובוסים. על רקע ההסכם בין מועצת השלום לחמאס, צה"ל החל לצמצם משמעותית את הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה. בהחלטה שהתקבלה אחר הצהריים, נקבע כי מעתה סיכולים ממוקדים יבוצעו רק לאחר אישור מראש של הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל דיווחה כי בהתאם למתווה נערכים במערכת הביטחון לעצירת התקיפות והחיסולים ברצועת עזה למשך 14 יום מרגע החתימה הרשמית. עם זאת גובשו שורת המלצות שיוצגו לדרג המדיני בהן תיחום בזמן של הפסקת האש גם אם הצדדים לא יגיעו להסכמות תוך 14 יום. באופן חריג, ועדת הכספים אישרה בזמן פגרת הכנסת שינויים בתקציב המדינה לשנת 2026. חברי הוועדה אישרו כמיליארד שקלים למיגון בתים פרטיים בצפון, לצד תקציבים למשרדי החינוך, ההתיישבות ושירותי דת. מוקדמת היום הודיע בגץ כי נדרש להעביר לו הודעות עדכון על החלטות הוועדה, לאחר שחברת הכנסת נעמה לזימי ועמותת חופש דת ושוויון עתרו נגד כינוס ועדת הכספים. מטוס המנהלים החדש של ממשלת אירלנד מתקשה לנחות בערפל ובמזג אוויר סוער משום שדבלין סרבה להתקין בו מערכת של חברת אלביט, כך דווח בתקשורת המקומית. הסיבה לכך היא שבאירלנד הטילו חרם על רכישת מוצרים ביטחוניים מישראל. משרד ההגנה האירי יחיש את הטענה ומסר כי במטוס שנרכש בשנה שעברה בעלות של 53 מיליון יורו, אין הגבלה על יכולות התפעול. ידיעה שמסר עורך חדשות החוץ, דודי קוגן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת.

הביתה, שכחתי את מה שלמדתי, את כל הספרים שקראתי. העולם תמיד ילחץ על הטריגרים שעוד לא פתרתי, ואני לוקח הכל אישי כשאף אחד לא נגדי. והחיים כמו החיים, לא תוכנית כבקשתי, ואני כבר לא במחתרת, כבר לא מובן מאליו, אז על מה אכתוב שירים?

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו, בי...

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם השתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר ת...

כותב לי ערה, ימות העולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן, בא לי משהו מתוק ואני לא רואה.

0: מרגישים שזה מזמזם את זה גם במוזיקה
1: מרגישים בבית
0: 107.5 רדיו חיפה
2: 107.5 רדיו חיפה

3, come on, girl.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה, כמוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדוב. כפרה עליי, קמתי על הבוקר כמחי.

מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום בטוח זו כל התורה.

שלכם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.